0: juni. Vi tävlar ju nattjakten och har skickat ut ledtråden Emma Lee med Johan Palm. Och det har ju fått er att gå igång, gissa lite grann. Palma de Mallorca kommit in, eller bara Palma. Och Mårten skriver, jag gissar att sångarens efternamn är ledtråden, så jag gissar på kokosnöt. Ja, väl tänkt, men det är inte så vi har tänkt här på redaktionen inför den här natten. Det är någonting annat. Du kommer behöva mer hjälp, men då kan jag trösta dig om du vill ha det, att den är på väg.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Ja, andra ledtråden står nu här och stampar i kulisserna till vår studio och vill bara vara med och hjälpa till. Vi har ju skickat ut en ledtråd. Den kom här innan Saga Ludvigsson och hennes Ain't Today, och det var Johan Palm med Emma Lee. Vad kan det vara för någonting? Man börjar där. Vill man chansa? Vill man knäcka nöten på första ledtråden? Det är inte jättelätt att göra det, men det har hänt. Britt-Marie har nu gissat på jeans. Det kan säga att det är inte rätt. Ni behöver helt enkelt lite mer hjälp. Ni ska få andra ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Miami med Will Smith. Det var nattens andra ledtråd i vår tävling Nattjakten. Vaken snabbla, sverigesradio.se är vår mejladress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och så gissar du. Glöm inte namn och nummer. Vill kunna ringa upp och skicka ut ett pris till den som vinner.

Stereo MCs med Step It Up här i baken. Ja, Step It Up. Jag behöver få in rätt svar. Jag har inte sett ett enda rätt svar än så länge av dem jag har gått igenom. Vi har skickat ut två härliga ledtrådar. Emma Lee med Johan Palm. Och sen Miami med Will Smith. Då har det kommit lite Palm eller relaterade gissningar. Palm är inte rätt svar. Palmrad är inte rätt svar. Florida, det finns mycket palmer, är inte rätt svar. Det finns ju andra ställen också som har massa palmer visserligen. Men Florida är inte rätt svar. Monica skriver: hej Peter, jag gissar på Ocean Drive, gatan med flest palmer i Miami. Kan det vara någonting? Nej, det är det inte. Johan Falk tror Britt-Marie på. Och sen är det Florida och USA, Palm Beach i Miami, och det är jättemånga som gissar på Palm Beach, men också på Kalifornien faktiskt. Sen så står det så här av en anonym gissare: finaste priset, det är ju Guldpalmen. Det är ju i filmfestivalen i Cannes, så att Guldpalmen eller filmfestivalen i Cannes gissar den här personen på, men det är det inte heller. Vad kan det vara? Men jag så funderar Petra Marklunds Mitt hjärta är en rebell.

Killing Me Softly with a Song med Fugees. Vet ni, klockan är 3:09 och i tisdags så spelade den här amerikanska rockmusiken i Stockholm.

G.O.D. God and the Broken Ribs med Jack White, som ju var på Gröna Lund här i tisdags. Och tydligen så hade han någon slags maratonkonsert som var nära

2 timmar lång. Fick både ris och ros av kritikerkåren. Marcus Larsson på Aftonbladet skrev: 50-åringen från Detroit ser ut som Edward Scissorhands tuffa storebror och spelar fortfarande gitarr som att han ensam försöker slå ner 148 banditer i en saloon. DNs kritiker Saga Kavalin anser dock att White är som själva definitionen av publikfriare. Inte leverera någon hitkavalkad utan snarare en konfunderande och obskyr spellista. Ikväll spelar faktiskt Jack White på Liseberg i Göteborg. Och Jack White har ny musik på gång. 10 juli släpps albumet Frozen Charlotte. Får vi se om det kommer något hittar från den nya plattan.

Hollow med Smash Into Pieces. Veckans artist nu, David Bowie. Han hade ju en lång produktiv karriär. Han föddes ju 1947 och är en av musikhistoriens mest inflytelserika och föränderliga artister. Han sjöng, skrev låtar och var skådis. Och han hade ju en karriär som var spände ju över mer än 5 decennier. Vi ska till en av de sista låtarna nu. Vi tar ett litet hopp här. Vi gick ju från tidigt 70-tal, vandrade genom detta in i 80-talet, höll jag på att säga. Men ska nu till hans sista släpp. Den här låten vi ska höra släpptes i december 2015, bara veckor innan David Bowie gick bort i januari 2016. I efterhand har den tolkats som Bowies eget självbiografiska avsked till världen. Och musikvideon som den svenska regissören Johan Renck gjort, ja, där ligger en sängbunden Bowie, har bandage över ögonen. Och låten, den heter Lazarus.

Lazarus av David Bowie. Han är veckans artist och imorgon ska vi avrunda vår vecka med honom. Och då har jag lagt ut tre låtar till omröstning faktiskt. Och de låtarna är Let's Dance, Fashion och Young Americans. Omröstningen lade jag ut där för några minuter sedan och den har redan rasslat igång. Får se hur det här kommer utvecklas till imorgon och får se då vilken låt som vi kommer avrunda vår vecka med honom. Strax kommer ju Lisa Friberg tillbaka, men nu Romy.

Madonna, stjärnan som aldrig slutar leverera. Hon kommer med nytt album, släpps i början på juli, så lite drygt 2 veckor kvar. Hörrni, tiden går fort när man har kul. Och hon har utifrån, tydligen är det de 6 första låtarna på plattan som är med i hennes nyligen släppta kortfilm, som av vissa har kallats enastående. I den figurerar en massa personer, bland annat Sabrina Carpenter, som hon ju har med på plattan. En av de nya låtarna kommer här, Sensation.

0: Madonna med Love Sensation från nya plattan Confessions on a Dance Floor del 2, även kallad Confessions 2, släpps 3 juli. Och en kortfilm som fått väldans fin kritik har nu släppts och kan se i sin helhet på internet. Jag har inte hunnit dit internet än. Jag har sett små snuttar och det verkar ganska snyggt, vill jag säga.
1: Det är många, vet du, kända namn med.
0: Ja.
1: Alltså stjärnspäckad video.
0: Ja, det kan man lugnt påstå.
1: Hej.
0: Och snyggt är det faktiskt. Mm. Ja. Hörru du, Lisa Friberg. Hej. Du har ju tagit en djupdykning.
1: Hej.
0: Hej. Vad är det?
1: Jag ville bara ha ett hej.
0: Du kände att vi inte hade hälsat.
1: Nej.
0: Okay. Hej Lisa.
1: Hej.
0: Jag tycker vi börjar om.
1: Ja.
0: Oj, i studion nu är Lisa Friberg.
1: Ja, hej.
0: Nej, men tjena, tjena. Hur har du haft din natt?
1: Tja, hej, salam. Jag har haft det bra.
0: Kul. Har du tagit en djupdykning då på dagen som kommer?
1: Ja, gud, det har jag. Mm. Det är internationella lodjursdagen den 11 juni. Det visste inte jag.
0: Nej.
1: Nej, men vissa har man ju koll på.
0: Det är sån dag som annars, det är liksom kanelbullens dag i djurvärlden, alla vet.
1: Nej, men jag har aldrig hört talas om den.
0: Nej.
1: Men det är det. Sen kommer WHO med nya handlingsplaner för värme och hälsa för att skydda samhällen och rädda liv i extrema hetta. Det tyckte jag var intressant.
0: Mm,
1: för det är ju en ny, lite ny grej, det här med värme.
0: Ja.
1: Förlåt. Ja, ja. Det är det ju inte, men jag menar att det är liksom...
0: Jorden har värmts upp under liksom hela 1900-talet.
1: Men jag menar, det här,
0: men det är liksom som internet, en fluga.
1: Det är nya riktlinjer som kommer nu. Det är inte, jag hittar inte på.
0: Nej.
1: Så då är det väl någonting nytt. Att
0: ja,
1: det kommer nya riktlinjer kring värme.
0: De nya riktlinjer som kommer idag, då, det är nytt.
1: Japans prinsessa Takamado besöker Malmö.
0: Välkommen hit.
1: Välkommen hem, som vi säger i Uppsala. Granskning då. Statsbidrag till svenska utlandsskolor kommer idag. Kung Carl Gustav och drottning Silvia kommer ju vara dels närvara på Drottningholmsteaterns vänners högtidssammankomst på Drottningholms slottsteater.
0: Mm.
1: Och på den här guldbröllopsmottagningen då.
0: Mm. Det blir spännande. Hoppas det kommer lite bilder därifrån.
1: Den där
0: därifrån.
1: Känns som att den var igår. Ja, vänta. Ja, de ska i alla fall till guldbröllopsmottagningen. Den andra känner jag mig osäker på.
0: Mm.
1: Det känns som att den hamnar fel. Men sen är det ju massa fotboll.
0: Ja, det invigs ju det här fotbolls-VM:et som vi har hört talas om lite grann.
1: Alltså, gud vad det är hett i år, eller hur?
0: Det, vissa länder har ju haft... Alltså, de är ju, vissa länder är ju... Många länder är galna i fotboll. Det är ju världens största sport. Men vissa, de är ju besatta. Såg du bilderna från när Turkiet skickade iväg sin trupp till USA?
1: Nej.
0: Alltså, det var korteger. Och det var liksom så påkostat med bussar. Mm. Och liksom, det var urtjusigt. Andra länder... har haft såna här shower, som avskedsshower, som alltså skickar iväg shower. Och vi i Sverige, vi delar lite bilder på landslaget när de går i sina kläder.
1: Vi är tokiga, men vi gör det som en svensk tiger. Alltså, vi håller inte på sådär ju i Sverige, var det än är. Alltså, skulle Sverige vinna VM så skulle vi fira så, men det skulle ändå vara lagom, va?
0: Nej, men alltså, om vi skulle vinna VM, då skulle vi fira i 30 år.
1: Jo, fast lagom.
0: Då skulle
1: vi inte
0: bli
1: gå
0: som
1: bananas.
0: Thomas Stenströms låt, vi kommer aldrig dö.
1: Vi skulle ändå inte gå bananas, tror jag.
0: Nej, men vi skulle ju ändå fira.
1: Vi skulle prata om det i 200 år.
0: Ja, ja, ja.
1: Men ja.
0: Inte 200 år. Det var
1: jo,
0: överdrivet.
1: Nej, det kommer vi.
0: 30, 40 år.
1: Nej, nej, nej.
0: 50.
1: Alltså, vänta, förlåt. Vi tog brons
0: 94.
1: För 30 år sedan.
0: Ja.
1: Och det är det enda vi pratar om.
0: Fortfarande.
1: Och då var det inte ens guld.
0: Nej.
1: Tänk då, det är klart att det kan vara 200 år. Ja. Det är inte så konstigt.
0: Ja, jag ger mig. Du har rätt. Som alltid.
1: Nej, men nu känner jag att jag har fel. För jag vill bara säga emot. Nej, usch vad fel jag har.
0: Ja.
1: En match då börjar, den första matchen menar jag, börjar klockan 23 svensk tid.
0: Mm-hmm.
1: Står det här enligt TT:s kalender i alla fall. Mexiko-Sydafrika. Hör jag fel eller?
0: Jag vet inte, jag känner bara att siffran 21 är liksom...
1: Mer rätt. Ja, det finns ju ett facit.
0: Ringer i min kropp.
1: Det finns ett facit, ingen av oss verkar ha det. Eftersom att, jag har inte, det är inte jag som har kollat det. Det är TT som skriver. Det kommer i alla fall vara på Estadio Bonorte, så det måste väl vara i Mexiko då.
0: Det lär det vara. Mm.
1: Herranslaget då i fotboll, de laddar upp på baslaget i Dallas istället. De har vilodag, så de gömmer sig för media. Alltså det är så typiskt. På dagen då det börjar, de bara, då tar vi en paus. Ingen får prata med oss idag. Nej. Inte så här, hur känns det att det drar igång nu? Nej, den frågan får vi inte.
0: Mexiko, Sydafrika.
1: Ja.
0: 21.00.
1: Nej. Varför har TT skrivit 23 då?
0: Men det är för att jag har ju mer rätt än dem, du vet ju det är med mig.
1: Ja, vad konstigt. Alltså TT tänker man inte kan lita på. Idag målade jag ute mina pallkragar. Kollade SMHs app, kollade mobilens app och kollade typ Yr. Alltså massa olika väderappar. Alla bara, nej då, det kommer inte regna. Måla på du, Lisa. Jag såg till och med ett regnmoln.
0: Men du tänkte, jag har läst.
1: Men jag tänkte, jag litar på det jag läser. Ja. Det är samma sak här. Mm. Jag tänkte, man inte kan lita på något idag.
0: Nej. Tänk att det finns de som har jobb och som gör fel. Alltså den mänskliga faktorn. Tänk att den fortfarande...
1: Nackskott.
0: Med AI-världen, alltså den AI-tidsålder som vi lever i, ändå fortfarande finns.
1: Nej,
0: det mänskliga faktorn.
1: Nej, men det tycker jag är bra. Ja. De ska ha kvar.
0: Det kanske är AI-genererad lista och att AI har gjort fel. För du brukar ju säga till mig att AI ofta har slängt
1: in
0: fel
1: hela
0: tiden. Liksom, de skriver bara det du vill höra och läsa.
1: Mm. Ja. Så är det. Kan inte lita på någon, som sagt. Det är visning av Bruno Liljefors på Gustav Janium i Uppsala.
0: Det var som tusan.
1: Jag tror inte jag hade tagit med den här om det inte var för att det var Uppsala. Jag känner mig lite jävigar.
0: Ja, men det får man vara.
1: Men det, jag tycker också Bruno Liljefors är cool. Och, det är tack vare två stora donationer som landets största samling av Liljefors verk då. Och nu visas ett urval av de här. Mm-hmm. Däribland flera som aldrig tidigare ställts ut. Det tyckte jag var lite coolt.
0: Mm, verkligen.
1: Thomas Stenström då, passa på dagen till ära. VM-starten att uppträda på Gröna Lund.
0: Ja, passande. Jack White är ju på Liseberg.
1: Bra för balansen här. Mm. Jättebra. Berthold och Bertil har namnsdag.
0: Grattis på er. Mm. Och jag säger faktiskt en sak
1: min
0: som jag inte har sagt
1: Bertil.
0: Än. Jaså. Mm. Grattis då Lisas pappa och alla andra.
1: Alltså i andra namn.
0: Ja, men det räknas väl.
1: Bertil är hans stränga person. Alltså Jan, för Jan heter han egentligen. Mm. Och för Jan får han äta glass liksom och sånt där varje dag. Men då kommer Bertil och säger, nej, det får du inte. Och då får han inte det.
0: God morgon.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Curtis Harding med There She Goes skulle ha varit There He Goes och handlat om Peter som har lämnat mig här i Studio 27. Men jag är inte ensam, jag har ju dig där ute som är med mig. Visa det genom att smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta för mig om du fått en felaktig bot eller räkning någon gång enligt dig själv. Och ja, vi vill ju inte åka dit för förtal, så liksom berätta lite vad som hände, men du behöver inte vara jättearg på företagen eller så bakom, utan det är mer för att vi alla ska kunna känna igen oss i när det har blivit fel, om man känner sig felaktigt behandlad, och så har man fått betala för det. Vad gjorde du? Fick du rätt till slut eller fick du krypa till korset?

0: Paula Abdul med Straight Up. Och du har den här i Vacken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Nu ska jag lämna över till Ekot och nyheter tillsammans med Sofia Sofroniado.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Det finns en oro för att personer med föräldra- eller sjukpenning felaktigt kommer få betala en sanktionsavgift när den införs den 1 juli. Förra året krävde Försäkringskassan totalt tillbaka 1,8 miljarder kronor från över 100 000 bidragstagare som påstås ha fått för mycket ersättning. Men en granskning av Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visade att det fanns brister i över hälften av återkraven. Försäkringskassans sanktionsavgift kommer vara 25% av den felaktiga utbetalningen, men som lägst 2 368 kronor. I Belfast i Nordirland fortsatte de våldsamma upploppen igår kväll och polisen fick använda vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten. Stora delar av Belfast stängdes ner på grund av oroligheterna.
4: Think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
5: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
4: A little because the street is empty.
5: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nina Benner, Belfast.
3: Och det här var Ekot klockan 4. Med Sofia Sofroniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 har klockan blivit torsdagen den 11 juni. Det går undan hörni. Snart är det midsommar och sen blir det mörkare och mörkare. Förlåt, det ska inte vara en sån. Sommaren har bara börjat. Men idag så blir det inte så jättesomrigt väder. Den här torsdagen bjuder Götaland och Svealand på en blandning av sol och moln. I östra delarna främst längs Östersjökusten blir molnen tätare och kan komma en del skurar. I Norrland dominerar molnen till en början och på flera håll väntas även där skurar. Men sen spricker det upp successivt. Och temperaturen den landar på 15-20 grader. Men där skurarna drar fram så kan det kännas som några grader svalare. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Timberland Overseas. Jill Jones som I Rock My Country. Ny låt med henne. Bra var den. Uffe i Vimmerby, han kan man lita på. Jag raljerade här innan att man inte kan lita på något. Inte vädret. Jag blev lite sur igår nämligen när jag skulle måla mina pallkragar i, ni vet, linoljefärg. Och den torkar ju inte direkt på 5 minuter utan det. Det här var tredje strykningen och utan balsamterpentin, så det var lite fetare och det skulle ta lång tid. Så jag kollade vädret och såg att det skulle minsann inte komma några skurar där jag bodde. Men sen sprack det upp en timme senare och bara öste ner. Och då kände jag, man kan inte lita på någonting. Men det kan man. Man kan lita på Uffe i Vimmerby. För vi pratade även om när matchen då börjar. Det är ju VM som drar igång idag. En stor dag, för att det här har vi väntat på, eller hur? Och då sa vi att, jag sa att matchen började 23 mellan då Mexiko och Sydafrika. Medan Peter hade uppgiften 21 och Uffe kommer nu in. För då blev jag sned igen och tyckte att man inte kunde lita på TT:s kalender. Men då får väl jag rätta mig för att jag hade fel, för det är invigningen som börjar 21 som Peter pratade om. Och matchen börjar 23. Så där har ni det. Om ni vill se invigningen då är det 21. Om ni vill se matchen så är det 23. Ja, så är det. Vi ska prata om när man fått en felaktig bok eller räkning, alltså när man fått betala någonting som man inte tycker att man förtjänar, alltså kanske en straffavgift eller någonting liknande. Jag gick in och rensade lite nu på Facebook. Det är ändå så att vi har ansvar för feeden och vi kan inte kontakta alla de här företagsnamnen som slängs ut, för att vi är en väldigt liten redaktion. Hade vi haft större muskler så hade jag gärna gjort det, men så att droppa gärna inte, alltså det är inte för oss är det inte viktigt att sätta dit företagen, utan vi vill veta när liksom situationen, vad har hänt. Du kan skriva klädkedja eller ja, betalapp eller vad som helst. Hjälp oss att vara lite public service här, så slipper jag dölja. Jag kanske läser upp dem ändå, men jag kanske maskerar och så kanske de inte syns längre. Så att ni vet, jag vill bara vara helt transparent med hur vi jobbar. Men så är det med det. Ni kan också då smsa 722-50 inlägg med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Bra, då kör vi. Jag har ju fått böter massa gånger då jag har snigat och tänkt att precis som nu, man kan inte lita på någon. Och sen har jag läst skyltarna igen och insett precis som den här gången att det var jag som hade fel. Det stod faktiskt fel. Men jag har känt så kanske 5 minuter. Och de 5 minuterna, då är man arg. Så jag tror att det finns en del arga med dig där ute. Skicka dem till mig.

0: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

jag har dåliga nyheter. Det var Umbrella, ja. Lite kul är att låten Umbrella kommer och sen är det Ella och Ella. Alltså hon sjunger Umbrella, Ella, Ella och de två nästa artisterna är Ella och Ella. Alltså Ella Tirello först och sen Ella Langley. Men de dåliga nyheterna är att man fortfarande inte kan lita på någon. Ulf har kollat upp det här nu. Och invigningen börjar 7:30 och matchen börjar 21:00. Så hoppas inte ni som lyssnade och stängde av. Jag hoppas ni är kvar alla som hörde det där innan att jag sa att matchen börjar 23. Men den börjar 21, inget annat. Nu har vi rätt ut det, nu går vi vidare. Vi ska snacka om det här med böter som man fått felaktigt. Och så här skriver Carl till oss. Fick böter när jag var 16 minuter för sent. Då hade jag tidigare betalat för en månad. Scheisse bajse, säger jag bara, till 600 onödiga kronor. Åh, Carl, inte kul. Det är det värsta när man tror att man har gjort rätt. Man betalar så står man fel, så man betalat och fått böter.

0: Eller Tiritiello men jag lovar. Ja, trafikredaktionen, de kan man i alla fall lita på. Elisabeth Edberg, jag har suttit här och sagt att man inte kan lita på någon idag. Oj, där var du. Ja. Inte på mig heller tydligen. Ja. Jag var sur över väderprognos när jag sa att det inte skulle regna och så regnade det och så.
1: Min man kom hem som en dränkt katt när han körde motorcykel hem.
0: Och du hade inte sagt att det skulle regna eller?
1: Ja, det var inte riktigt den bilden att han skulle komma hem som att han liksom badade. Nej. Så här i. Men han var helt dyngsur.
0: Ja, himlen öppnade sig verkligen idag.
1: Ja.
0: Men, och sen var det TT-kalendern som hade skrivit 23 på matchstarten idag, fast det var 21, vill jag poängtera igen att det är 9 ikväll som VM drar igång med matchen. Men du, vi ska ju prata om någonting annat, nämligen trafikläget i Sverige just nu.
1: Ja, det blir ett kort snack därför att just nu så är jag superlugnt. Jag har väldigt stillsamt, gott tecken dock, för då rullar det på bra där ute. Och skulle det vara så att jag nu har missat något så får man gärna höra av sig och tipsa. Mm. Då kan man ringa till trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Tack.
1: Tack.

Ella Langley med Be Her. Susanne skriver in att det här med väderprognos som jag klagade över för att det regnar, det är ju faktiskt bara en prognos. Det vill säga en kvalificerad gissning. Litar man helt på den får man faktiskt skylla sig själv, skriver Susanne då. Ja, jag vet. Och det är väl därför jag är sur egentligen, för att jag såg ju det där mörka molnet och litade ändå mer på en app. Men jag tycker att de borde kunna gå in och live-uppdatera om de alltså 5 minuter bort att det är regn. Ja, nu ska jag sluta vara så bitter. Jenny skriver, vi är i och för sig bittra den här morgonen, för vi pratar ju om felaktiga räkningar och boter man fått. Blev riktigt sur när jag fick en räkning från kommunen för att de tyckte att jag betalt för lite fritidsavgift 2024, alltså 2 år sedan. Undrar om man kan vänta betala i 2 år med då. Ja, just det. Det där brukar inte funka att betala, alltså att man behandlar, alltså att man, om någon annan, typ, om jag tänker att om Skatteverket räknar ut fel någon gång åt en själv, så får de ingen avgift för det, medan man själv lämnar felaktiga uppgifter så kan det bli ett vällans liv. Det där brukar ju bara funka åt ett håll, oftast på grund av att det inte ska fifflas med från vårt håll då, medan det kanske är mindre troligt att det fifflas för att för egen vinning åt andra hållet, om ni förstår vad jag menar. Sen har vi Sören som skriver in: hej Lisa, för 2 år sedan fick jag en parkeringsanmärkning fast jag hade parkerat inom skyltat område och på rätt tid. Jag bestred detta till polismyndigheten och nekade att riva den. Gick till Stockholms tingsrätt, och överklagade polisens beslut. Tingsrätten gav parkeringsbolaget som utfärdade boten rätt. Men gud, jag tog ärendet vidare till Svea hovrätt som dock ej tog upp ärendet utan gick på tingsrättens linje som i princip hävdade att en parkeringsvakt är i stort sett ofelbar i sin tjänstutövning. Ja, fick man reda på något i alla fall, skriver Sören. Alltså, är det läge att boka in en parkeringsvakt och prata lite om hur det är att jobba som det? Alltså visst är man nyfiken ändå på det yrket, det är i alla fall jag. Fortsätt skriva in när ni fått en felaktig räkning eller böter, eller bara som jag som betalade, ja, Jenny, du skrev att du betalade en fritidsavgift i 2 år, men jag betalade en hemförsäkring i 2 års tid för ett hem jag inte bodde i. De ringde faktiskt upp mig och frågade om jag fortfarande bodde där, och det gjorde jag inte. Men de pengarna fick jag inte tillbaka, och det var helt på mig.

0: Roxy Music, Dance Away, och du har den här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska prata om Iran.
1: Vi ska prata om de amerikanska attackerna mot Iran som påbörjades igår kväll. USAs militär säger att de är klara nu och inte ska fortsätta några attacker just nu. Iran däremot har svarat och svarar fortfarande. Det kommer uppgifter från Bahrain och även Kuwait att det har skjutits raketer, robotar liknande mot de länderna och amerikanska militärmål där. Som sagt, exakt hur mycket skador och sånt det blivit, det vet vi ännu inte. Samtidigt så sa Iran också under natten att de återigen stängt Hormuzsundet för fartygstrafik. Något som har motsagts av amerikanska militären som säger nej, det går bra att köra kommersiella fartyg därigenom. Mm. Så att det är lite så här olika bud hela tiden om detta.
0: Man vet inte vad man ska lita på. Det är mitt tema för den här natten lite, morgonen.
1: Det stämmer överens även här.
0: Ja, och så ska vi till värmen.
1: Vi ska till värmen och den globala uppvärmningen, för att en ny rapport, en årlig rapport, Indicators of Global Climate Change heter rapporten. Den kartlägger 40 stycken indikatorer på den globala uppvärmningen. Mm. För att verkligen översätta vad den heter till svenska. Mm. Den visar att det inte går toppen. Bland annat så säger de att utsläppen av koldioxid fortsätter att vara väldigt höga, rekordhöga. Och utsläppsökningen saktar förvisso in lite granna, men det är fortfarande en ökning, men den går lite långsammare. Mm. Och den koldioxidbudget brukar man prata om. Hur mycket kan mänskligheten släppa ut innan det är kört med de här 1,5 graders målet och så. Och enligt den här rapporten då så är det ungefär 3 år kvar tills vi har släppt ut för mycket för 1,5 graders målet. Mm. Den här rapporten och forskarna bakom den varnar också för att möjligheten att hålla koll på problemen och liksom övervaka och se om det går åt rätt håll eller inte, om man lyckas vända trenderna, de möjligheterna blir sämre för att flera länder, bland annat USA men också andra länder, har dragit ner eller planerar att dra ner på klimatövervakningssystem av olika sorter. Det kan vara satelliter, det kan vara så här bojar i havet och sånt som man använder för att mäta och faktiskt se om det blir varmare eller inte. Och de neddragningarna hotar ju liksom, som man inte riktigt har koll på hur stora problemen blir.
0: Mm. Jag ska inte ta på mig foliehatten och ifråga, alltså det finns inget som tyder på att det blir varmare. Det ska jag inte göra, även om temat hade passat nu att ta på sig en sån hatt, så gör jag inte det. För nu ska vi prata om några som inte gillar direkt värme.
1: Nej, det gör
0: inte
1: de...
0: sol i alla fall, att vad i solen gillar de inte.
1: Inte sol, vi ska prata om mördarsniglarna. De håller ju just nu så här års på att bli könsmogna. Och det är faktiskt så att vi människor kan vara delaktiga i hur de här mördarsniglarna sprids.
2: Det är ju vi faktiskt som hjälper till att sprida det här otäcka, invasiva djuret genom att vi handlar med att flytta växter och plantor och då följer ägg eller mördarsniglar med i jorden.
3: Ted von Proswitz är snigelexpert vid Göteborgs naturhistoriska museum och han berättar att det är hög tid att agera i din trädgård.
2: Man kan ju tänka på det att flyttar man växter så tar man den här risken och man kan ju spora av och skölja rotsystemet som växter, för det sitter ofta sniglar och snigelägg.
3: Och själva avlivandet, det görs bäst med en hacka i mörkret.
2: Skaffa en överblick över trädgården. Gå gärna ut och lys med en ficklampa i skymningen eller när det blir mörkt. Och avliva sedan alla sniglar. Man ser, halshugg dem helt enkelt genom att använda en skarp spad eller en skarp hacka. Så behöver man inte ens böja sig ner om man skulle behöva avliva väldigt många sniglar.
3: Christian Bruse Bolinder, P4 Gävleborg.
0: Förlåt, en hacka? Är det inte sax man använder? Alltså står man verkligen och hackar? Står man och liksom halshugger som en bödel i trädgården med en sån liten yxa?
1: Då slipper man böja sig ner.
0: Gör man verkligen det om det är en liten snigel på marken? Varför är det en lie du håller i då? Eller förlåt, jag menar inte att vara dum här, utan jag vill på riktigt, för att jag gör ju det här.
1: En hacka då? Men det kan ju vara
0: en
1: ganska
0: stor,
1: lång.
0: En sån, ja. En sån liksom, ja. Som bondetiden. Okej, Ser bara inte framför mig att det måste vara väldigt vass då.
1: Man får slipa sin hacka.
0: Det får man göra. Okej, bra. Men om man flyttar de här, om man tar upp en växt och flyttar den. Den skulle ju ändå varit på hans tomt innan med ägg. Eller om man går till grannens tomt och hämtar hem äggen.
1: Det finns ju de som går till plantskolor och köper växter också. Jag vet inte om det kan vara.
0: Ja, det är det. För att, toppen, då ska jag sluta ställa frågor. Tack så mycket Daniel Wockner och Ekot. Hör ni igen efter klockan 5? Vi vill inte tacka tillbaka.
1: Jo, tack.
0: Okej, bra. Tack.

0: vaken
1: med Lisa Friberg.
2: Let's

Soft Cell och Pet Shop Boys med Purple Zone, dessförinnan Ray och Al Green med Goodbye Henry. För ungefär 10 år sedan fick jag en bot på 6 000 kronor för utebliven betalning för att jag hade kört över en bro i Norge 28 juli 2006 med min snöskoter. Det var jättesvårt att överklaga den boten. Det tog nästan 3 år innan allt hade lagt sig. Jag fick skicka bilder på min snöskoter och sa att regplåten syndes. Men det var mejlväxling utan dess like. Vill inte uppleva det igen, skriver Peter. Okej. Vi pratar alltså om felaktiga böter man fått och olika typer av räkningar. Katarina har skrivit ett långt mejl här angående nattens tema med felaktiga böter eller räkningar. För några månader sedan fick vi ett inkasso för en parkering gjord i parkeringshus i Köpenhamn en månad tidigare. Det bifogade bilder som inte gick att öppna, så jag skrev tillbaka och bad om att få tillgång till bilderna samtidigt som jag bestred fakturan. Vi hade inte varit i Köpenhamn. Okej. Det angivna registreringsnumret tillhörde visst vår bil, men den bilen har inte besiktigats eller varit körbar sedan 2004. Aj då, de försökte lura fel person. Det gick några veckor, så får vi en ny betalningsanmodan. Den här gången med bilderna bifogade så att vi kunde se dem. Ja, visst stämde regnumret, men bilen på bilden var av ny modell med fet grill. Och vår bil är en 86 Nissan. Väldigt olika bilar. Hade hunnit bli ganska irriterad vid det här laget. Det kändes som om det inte läst vad jag skrivit, så de bara skickade ett autosvar. Jag ifrågasatte rimligheten och sa att vi skulle kört en obesiktad gammal skrothög från Umeå 130 mil enkel väg för att parkera en timme i Köpenhamn. Samt vad det krävde av oss för att få det här ur världen. Det dröjde bara tills nästa dag innan det meddelade oss att ärendet hade avskrivits. Jag kan ju tycka att bestrider någon en parkering, så borde antingen parkeringsbolaget eller dess indrivare kunna lägga en minut på att göra en enkel sökning för att se om bilen på fordonet motsvarar bilen i registret. Har det gött, Katarina. Alltså, det var någon som hade kanske bara kapat eller lagt någon regnummer på sin för att inte få böter. Eller vad vet jag hur de jobbar. Men snyggt, Katarina. Det lurar man inte.

0: Fredagskvälls blues med Anastasia och Arvid Nero. Ni vet att Frida har en programpunkt som heter Frida grattar. Jag har ju en programpunkt som heter Lisa grattar när andan faller på.
1: Abonnenten du försöker nå är upptagen i telefon och kan inte ta ditt samtal just nu. Men du kan lämna ett meddelande efter.
0: Igen. Vi ligger på här. Kanske händer. Andan föll på i alla fall nu. Jag kände att jag... Det är någon som fyller år som är populär. Som kanske får många samtal nu på morgonen. Det är Nike vi försöker ringa. Hallå?
2: Hej.
0: Hej Nike, grattis på 16-årsdagen.
2: Tack.
0: Ringer jag och väcker dig?
2: Ja, lite.
0: Du är med i live-radio.
2: Oj.
0: Där är Vaken med P3 och P4. Jag har fått tips om att du fyllde 16 år idag. Kan du gissa vem det är som har tipsat om det?
2: Min mormor kanske.
0: Ja. Hur visste du det?
2: Hon har pratat om det lite.
0: Vad sa du?
2: Hon har pratat om det lite.
0: Ja, Gunvor.
2: Ja.
0: Kul att ha en sån mormor som gör så att du blir uppringd i radio, eller?
2: Ja, lite.
0: Lite. Hon sa att du kanske skulle vara i stallet nu.
2: Ja, snarare gymmet kanske.
0: Gymmet kanske, okej. Ja, men det kanske är lite tidigt ändå.
2: Ja, lite.
0: Ja. Vill du gå och lägga dig igen, eller?
2: Ja, men det kan jag.
0: Får jag ställa en fråga, två frågor till?
2: Ja.
0: Då går du i nian nu.
2: Ja.
0: Och börjar ettan till hösten i gymnasiet. Om jag tänker rätt nu när man är 16.
2: Ja.
0: Vad för gymnasium ska du gå då?
2: Jag ska gå bygg.
0: Bygg?
2: Ja.
0: Coolt. Gud, det hade jag också velat. Om jag fick göra om så skulle jag väl bli sån här byggnadsvårdare som kunde bygga gamla hus.
2: Ja, det är coolt.
0: Ja, riktigt coolt. Ja, vad kul. Vad vill du bli inom bygg då?
2: Snickare, tänker jag.
0: Ja, finsnickeri eller grov?
2: Ja, men lite allt. Helt.
0: Allt, ja. Mm. Kul! Ja, det hör jag. Jag kan ju inte det där. Jag bara drömde till med finsnickeri för jag har hört den termen. Mm. Men det är väl möbler och sånt då, mer?
2: Ja.
0: Ja. Hur ska du fira idag då?
2: Det är, eftersom jag slutar nian så är det avslutningsmiddag i skolan. Och sen så har vi konsert också.
0: Kul.
2: Ja.
0: Ja, men du, jag gör inte det så jätteofta. Jag gör det bara när... Alltså Frida brukar ju gratta varje vecka och jag gör det bara när andan faller på. Och jag kände att en 16-åring förmodligen ligger och sover. Och därför var det extra kul att ringa och väcka dig. Tack för att jag fick göra det.
2: Ja, det är så lite så.
0: Och ha en fortsatt trevlig dag i Oskarshamn.
2: Detsamma.
0: Mm?
2: Ja.
0: Får du sova igen då?
2: Ja.
0: Hej, hej.
2: Hej.

0: rude boy no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Teddy Bears och Mad Cobra med Cobra Style. Du har den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, som inte sänder hela vägen till klockan 6 idag. Det kommer ju vara VM som drar igång idag, och då kommer vara uppsnacket nu de här dagarna då, alltså i P3 och P4, ett program där man helt enkelt kommer kunna hänga med om vad som har hänt under nattens gång. Idag blir det väl då vad som kommer hända skall framöver. Det är Samir Yousufi och Susanna Andrén som då guidar dig genom VM-djungeln. Och det börjar efter Ekot klockan 17:30. Så då packar jag upp här, men du stannar kvar, hoppas jag, och lyssnar på det. Kul, sen börjar ju såklart lokala morgonprogrammen och morgonpasset som vanligt efter det. Men nu, mina vänner, är klockan inte ens 5. Den ska bli det. Och då ska vi få, som vanligt, nyheter ifrån Ekot-redaktionen som vi den här morgonen får av Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran, och Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Samtidigt säger Iran att de återigen stängt Hormuzsundet, men det motsägs av amerikansk militär. Den globala uppvärmningen intensifieras, men möjligheten att hålla koll på problemen minskar när flera länder, bland annat USA, drar ner på klimatövervakningssystem. Den här varningen kommer i den årliga rapporten Indicators of Global Climate Change, som kartlägger 40 olika indikatorer. Utsläppen av koldioxid är rekordhöga. Utsläppsökningen saktar in enligt rapporten, men inte tillräckligt för att bromsa uppvärmningen i tid. Så Sverige, från 1 juli måste de som fått för mycket i föräldra- eller sjukpenning, förutom återbetalningen, också betala en sanktionsavgift. Men det finns en oro för att personer felaktigt kan komma att tvingas betala sanktionsavgiften. För en granskning av Inspektionen för socialförsäkringen har tidigare visat att det finns brister i över hälften av Försäkringskassans återkrav. Försäkringskassan säger att man åtgärdat de bristerna och att man alltid kan begära omprövning eller överklaga. I Malmö har en 25-årig man åtalats för att ha tutat i samband med ett studentfirande förra veckan. Han är misstänkt för brott mot trafikförordningen för att ha använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt och utan att det funnits en nära förestående trafikfara, rapporterar P4 Malmöhus. Åklagaren yrkar på 500 kronor i böter. Mannen förnekar brott. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Det är 5:02 är klockan denna torsdags morgon den 11 juni, som bjuder Götaland och Svealand på en blandning av sol och moln. I östra delarna, främst längs Östersjökusten, blir molnen tätare och det kan komma en del skurar. I Norrland så dominerar molnen till en början, och på flera håll väntas skurar, men under dagen så spricker det upp successivt. Temperaturerna, de landar på mest mellan 15 och 20 grader, men där skurarna drar fram så kan det kännas som några grader svalare. Jag heter Lisa Friberg och jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.

0: Tänk. Med Get This Party Started. Vi ska in till trafikredaktionen som har Elisabeth Edberg på plats denna morgon och har full koll på läget i trafiken.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon.
1: Ja, jag har kikat av lite när det gäller både väg- och tågtrafik och det ser ut att rulla på riktigt bra. Så det har varit en väldigt lugn natt och det ser ut att vara en väldigt lugn start på den här trafikmorgonen. Men man får ju jättegärna tipsa oss på trafikredaktionen och då kan man slå en signal på vår tipstelefon 020 999 444.

heter Connells, ursäkta, 7475. Idag är det den 11 juni, det internationella lodjursdagen idag. WHO kommer med nya riktlinjer för åtgärder för hälsa och värme. Det är alltså nya handlingsplaner som tar fram för att skydda samhällen och rädda liv vid extrem hetta. Och Japans prinsessa Takamado besöker Malmö idag. Och så kommer kungaparet att fira guldbröllop. Eller de har en mottagning. Friakören kommer de nog göra hela det här året. Men idag är det mottagning för riksdag och regering. Och så är det ju fotbolls-VM som drar igång klockan 9 ikväll, 21.00 och inget annat. Invigningen, den sker tidigare, tror det var 19:30. Och Sveriges VM-trupp däremot, de passar på att ha en vilodag när det drar igång. Då går de in och gömmer sig på baslägret i Dallas utan liksom möjlighet för media och andra att träffa dem. Ja, för de vilar upp sig inför att det barkar av för dem att ta plats på plan. Och passande nog så spelar ju också Thomas Stenström på Gröna Lund. Han har ju den officiella svenska VM-låten i alla fall. Och så har Berthold och Bertil namnsdag. Vi säger grattis, grattis och god morgon. Nu med Dina, Viva l'amour!

0: Nu är semestern nära för många, men istället för att varva ner så upplever nog många att tempot brukar skruvas upp så här. Allt ska hinnas med innan semestern och inkorgen ska tömmas, jobbet ska lämnas över. Många upplever också att de är som mest trötta just innan semestern. Men just nu har vi psykologen Lisa Klevberg. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget med dig då? Hur känner du igen dig i det här? Du ska väl också gå på semester, tänker jag.
1: Ja, jag ska på semester och jag har skolavslutningar och studentfiranden och saker som ska avslutas. Ja, jag känner igen mig.
0: Mm. Vi är många som känner igen oss att man liksom kryper över mållinjen in i semestern med nästan ingen energi kvar efter loppet. Varför blir det jämnt så här? Mm.
1: Jag tror att det beror på flera saker. Dels att man försöker känna att man ska liksom avsluta sina egna saker med jobb och så, att man kanske vill tömma skrivbordet och sådär. Sen så är ju ofta mycket som händer den här tiden på året. Skolavslutningar och konfirmationer och studentfiranden och lärare som ska ha blommor eller presenter. Och sen ska det vara liksom massa fester på jobbet och sådär. Så att det är ju väldigt mycket som samlas och det känns ibland, tycker jag, som att varje sån här enhet tror att det bara är det man har. Mm. Och så har man så många sådana parallella processer.
0: Och vad är det vanligaste misstaget man gör då de här sista veckorna före semestern? Är det att man tar på sig för mycket?
1: Ja, man försöker hinna med allting och man försöker prestera på topp på varje aktivitet som man deltar på.
0: Vad ska man göra då? Bara ge upp?
1: Ja.
0: Eller liksom alternativet.
1: Att, ja. Nej, men jag tror att man kanske ska tänka ibland att närvaron är viktigare än prestationen.
0: Ah,
1: att om man till exempel har barn som har en skolavslutning. Barnen kanske inte kommer ihåg om det var hembakat eller köpta bullar. Men de kanske kommer ihåg att man var där.
0: Mm.
1: Så att jag tror att det är en sån här viktig del, att kanske sänka kraven och mer satsa på att bara vara närvarande, men att man kanske kan ha liksom köpa färdig mat, eller man behöver inte krångla till det.
0: Mm. Så typ ge upp på det oviktiga men hålla fast i det som är viktigt.
1: Ja, och att kanske inte då, om man har vissa återkommande grejer och man brukar ha AV med något visst gäng, eller så att man tar bort de oviktiga sakerna som man kan ta sen, de behöver man kanske inte göra de här jättespäckade veckorna, utan man plockar bort sånt som är återkommande men inte nödvändigt, så att man orkar med de där extra insatta sakerna som kommer nu på slutet.
0: Många kanske inte ens är medvetna ens om att de gör så här, utan bara då till slut kraschar och blir lagom utvilade under semestern tills man ska börja jobba igen. Finns det något tecken man kan vara uppmärksam på liksom innan för att bromsa sig in i semestern istället?
1: Ja, jag kan tycka till exempel om man börjar märka att man sover sämre, att man kanske känner att man börjar få ont någonstans, eller man har lite kortare stubin än vanligt, eller man märker att man har det som vi psykologer kallar för jäktbeteenden, att när man går från en punkt till en annan så

0: tänker på att andas när du står och väntar på att fylla ett glas med vatten. Eller att du öppnar fönstret och tittar ut en stund. Så att alla de där grejerna, om man gör det flera gånger per dag, så kan det göra att du liksom kommer ner i stressnivå.
1: Om det är någon som lyssnar nu och känner att den bara försöker hålla ihop livet fram till semestern, vad skulle du skicka med den personen?
0: Att man ska kanske försöka sänka tempot om det går redan innan man går på semestern, för att det kan göra att du inte kraschar när semestern väl börjar. För att om du liksom kör ända in i kaklet, då blir det ju liksom, då har du ju en massa adrenalin som gör att du liksom känner dig helt slut när du väl börjar på semestern. Så att försöka liksom sänka kraven och sakta tempot om det går redan innan semestern börjar.
1: Vaka med P3 och P4 var Lisa Kleberg, legitimerad psykolog, med i. Tusen tack för att du var det.
0: Tack så jättemycket.
1: Och glad sommar.
0: Ha en bra nedvärmning. Ja. Tack detsamma.

Sinead O'Connor med Nothing Compares to You. Om några minuter så tar Ekot över med Per Edberg, och efter det så väntar någonting nytt för alla VM-sugna och morgonpigga. För det är så här att under VM som då startar idag så kommer uppsnacket fotbolls-VM sändas i både P3 och P4. Och där får du koll på allt som hänt medan du sov. Nu idag är det kanske lite mer hej här är vi och uppsnack liksom inför. Men annars kommer du få under VM då nattens rubriker, snackisarna och känslan på plats i USA och Mexiko och något land till kanske. Jag är ingen sportnörd som ni hör. Ni kommer få koll på allt ni behöver veta inför dagens matcher och allt som har hänt. Det är Samir Yusufi och Susanna Andrén som guidar dig genom den här VM-djungeln. Jag kommer ju behöva lyssna för att ha koll. Så kan det också låta sån där vid kafferasten och så på jobbet, som att du har varit vaken hela natten. Liksom har hängt med fast du inte har varit det. Så det ska bli så kul att kicka igång det och lyssna på det. Så gör det du också, för det ska jag göra. Nu ska vi få Tucker Wetmore då med Sunburn innan Ekot.

0: USA, Kanada och Mexiko är det ju som VM spelas i. Jag ville bara rätta för det och låta lite cool nu inför uppsnacket så de fattar att jag också är på bollen, så att säga. Nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och Ekot börjar på Nordirland där det varit nya våldsamma upplopp under natten i Belfast. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och försökte komma fram till ett asylboende. Stora delar av Belfast stängdes ner på grund av upploppen.
4: Think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
5: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalousierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
4: A little because the street is empty.
5: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nu pågår flera diskussioner samtidigt i Storbritannien. Om unga som dras med i upplopp genom hets på sociala medier, om migrationspolitiken och antalet asylsökande i landet och om politikernas svar, där premiärminister Keir Starmer starkt har fördömt upploppen som han menar är tydligt riktade mot människor med annan bakgrund, medan Reform UK:s partiledare Nigel Farage uttrycker förståelse för den vrede som han menar finns hos stora delar av den brittiska befolkningen. Nina Benner, Belfast.
3: I Mellanöstern har USA under natten attackerat flera mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militära mål i Bahrain. Samtidigt uppger Iran att man återigen stängt Hormuzsundet och att alla fartyg som passerar där utan tillstånd kommer att beskjutas. Det är vanligt att varken föräldrar eller lärare upptäcker att barn har symptom på depression. Det här visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro, rapporterar P4 Värmland. Enligt studien upptäckte de vuxna inte symptom på depression i 4 av 10 fall. 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden, visar en kartläggning som P4 gjort. Juristen Gunilla Högberg Björk har företrätt miljöorganisationer i och enskilda i olika miljömål och hon är kritisk.
6: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet, särskilt Natura 2000. Som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen.
7: Särlämnande.
8: Skogsägaren Stina Norelius visar skogen i Bergby norr om Gävle. Här har redan gjorts provborrningar efter litium. Samtidigt ligger 34 hektar av området inom ett naturreservat och nästan 15 i ett Natura 2000-område.
9: Tänk om det är så nu att det finns så stora fyndigheter här så att man är beredd att gå vidare och ska göra en gruva eller dagbrott eller vad det nu kan vara. Då är det hemskt.
8: P4s kartläggning visar att 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturreservat eller Natura 2000 av totalt nära 700 tillstånd i norra Sverige. Det är inte förbjudet att göra undersökningar i naturreservat och Natura 2000-områden, men det kan krävas ytterligare tillstånd. Maria Suner är vd på gruvornas branschorganisation Svemin. Hon tycker att gruvbolag ofta anpassar sitt arbete så att naturen inte skadas.
10: Men rent generellt så är prospektering något som påverkar naturen väldigt lite.
3: Reporter Josefin Nygren vid P4 Gävleborg. Skogsbranschen vill att verksamheten ska klassas som samhällsviktig i händelse av exempelvis krig. Enligt branschen bör skogsföretag prioriteras vid till exempel bränsleransonering. Energimyndigheten håller just nu på att ta fram en priolista för hur olika branscher ska få ta del av bränsle vid ransonering. Efter en på sina håll solig morgon får stora delar av Sverige idag regnskurar med risk för åska, och i de sydöstra delarna av landet kan kraftigare åskskurar förekomma. Längs västkusten och Norrlandskusten lite mer sol. 14-18 grader i allmänhet. Det var Ekot.
7: Och välkommen du som lyssnar till Dallas och den pulserande Texas-hettan. Här där det svenska landslaget har sitt basecamp. Nu när VM bara är timmar bort ska vi snacka upp öppningsomgången och inte minst premiärarenan, en av världens mest mytiska. Och såklart får du senaste nytt från svenska landslaget.
11: Det är största VM någonsin. Fler lag, fler matcher. Vilken fest! Men det är också VM där domarna ska bli tidtagare, för nu ska maskningen utrotas.
7: Där den amerikanska natten möter svensk gryning, där P3 möter P4. Det här är uppsnacket fotbolls-VM som ska guida dig genom VM-sommaren.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
11: Här är vi nu. Jag brukar ju vara på VM och referera fotboll. Och nu är du på VM, Samir, för första gången någonsin. Och vi ska podda över 20 avsnitt under det här mästerskapet. Varje morgon live i radio dessutom. Hur gick resan?
7: Ja, hur fan ska det här gå? Nej, men den gick alltså jättesmuts. Själva flyget gick bra, ska jag säga. Det har varit jättelånga köer. Det är mycket stå kö genom pass och säkerhetskontroller. Jag hamnade bakom en riktigt packad amerikan på flyget. En sån här nästan... Alltså, ju längre flygresan gick det, så mer blev han en karikatyr av det man tänker att en sån högljudd jänkare ska vara. Det började liksom som ett artigt trevande samtal han hade med sin granne, en finne, som överviktade att han spillde ut sin livshistoria och började lägga ut texten om den amerikanska politiken, om brottsligheten, om Grönland. Alltså, du vet.
11: Jag tror du skulle säga att han spillde ut sin dricka över honom, men det var mer att han tuggade på.
7: Alltså, det kom in liksom såna här stewardesses hela tiden och hällde upp nya groggar till dem. Det var faktiskt galet. Men jag fick som en introduktion till Texas, till Dallas. Just nu är jag ju downtown. Här är ju skyskrapor, det är muskelbilar på gatorna. Också VM-fans som börjar dyka upp nu, lite sakta och smått. Jag mötte två kinesiska influerare i hissen som blev jätteimponerade av att jag hade en akkreditering. Det hade inte de. De är ändå här och ska göra content. Så folk från hela världen lockas ju ändå här. Det måste man ändå konstatera. Det är en speciell stad det här också, måste jag säga. Den är ju väldigt utdragen. Man är väldigt bilburen. Och vissa av de här skyskraporna som du kanske ser bakom mig, de är parkeringsgarage. Alltså 20 våningar garage.
11: Oj, okej. Okay. Ja, det säger en del.
7: Det är, det är inte en stad som är designad för att gå i. Men i alla fall idag, jag har ätit Tex-Mex. Jag har varit i en cowboyaffär och köpt en bolo tie. Och väldigt mycket bil. Alltså, bilarna är så stora och vägarna så breda. Men framförallt så har jag varit på min alldeles första landslagsträning.
11: Ja, just det. Hur mår Sverige? Hur var det att vara på träning?
7: Ja, men det är ju ett litet skådespel det där. Man liksom kommer in i en iskall mässhall, sitter och väntar lite. Sen så håller presschefen en liten briefing. Och sen springer de ut grabbarna på planen. Och så är det 15 minuter som media får titta på. Och alltså, jag vet inte vad man får ut så mycket mer av det. Mer än liksom någon typ av känsla för stämningen och hur de mår just idag och vilken tonen är. Om liksom tacklingarna sitter som de ska eller inte. Men den stora snackisen har ju varit Gabriel Gudmundsson.
11: Just det.
7: Han är ju fortfarande den enda spelaren i landslaget som inte har varit med på träningen, varken idag eller igår. Han har en lättare förkylning, säger de. Landslaget vill inte gå vidare in på vad det här är för typ av sjukdom, men han hålls isolerad. Han är inne på hotellet och håller sig för sig själv. Och det har ju varit samtalsämnet, det här med liksom att tvätta händerna, undvika närkontakt. Spelarna känns dock jättelugna. Herman, alltså Herman Dallas egna Herman Johansson.
11: Ja, han bor ju annars där också.
7: Ja, det är ju speciellt det där. Han har ju sagt att han liksom inte riktigt känner det här äventyret att få åka, träffa landslaget och åka ut på den här VM-resan, för han är ju mer eller mindre hemma. Alltså, de tränar på hans egen hemmaanläggning. Men det märks i alla fall här att han betyder väldigt mycket för Dallas, och att det betyder väldigt mycket för Dallas att ha Herman med i VM, för att han har lite frontat liksom affischeringen, marknadsföringen kring VM i Dallas, och inte minst då Frisco, som är den förorten där klubben håller till. Och igår så var det en stor community-dag, öppen träning. Det kom jättemycket fans, det var autografskrivning, de fick träffa liksom landslaget. Och det bor ju väldigt mycket svenskar här. Jaha. Alltså, jag snackade med konsulatet. De beräknade till typ 10 000 svenskar i området här omkring. Och Herman Johansson blir liksom lite ansiktet utåt då, för allt det här. Och avslutningsvis, jag måste säga, liksom min egen observation.
11: Mm.
7: Det är generellt väldigt god stämning i laget. Alltså oförskämt bra
11: kallade
7: Radiosportens Selma. Nej, men alltså det är högt i tak. Spelarna skojar med varandra, men de kan också plötsligt börja tjafsa eller dividera med varandra. De kan tackla varandra stenhårt på plan och vara liksom griniga mot varandra och ge igen. Men efteråt så är de vänner och klappar om varandra. Ja, men du förstår, det är en sån tillåtande stämning. De verkar vara trygga ihop med varandra. Och en som jag tycker utmärkte sig från dagens träning, som är lite så, han sätter intensiteten, han höjer stämningen, han visar lite vägen, han ger lite extra, det är Taha Ali.
11: Ja, men det har man ju hört, att Malmö-spelaren Taha Ali, som ju verkligen inte är en stor stjärna, att han kommer in med någonting som bubblar kring honom bara. Är det så då?
7: Ja, men det är verkligen så, och alltså, det är ingen startelva är ju bekräftad, men mycket tyder på att han kanske inte kommer få starta i Sveriges Nej. Första match, men ändå är han där och ger lite extra och får de andra att höja sig också, så han verkar vara jätteviktig för det här gänget.
1: Uppsnacket fotbolls-VM.
11: Vi anropar Mexico City. Love Lysarides, P3-korrespondent, hur är läget i öppningsmatchstaden?
12: Ja, men här i Mexico City så är det ju bara några timmar kvar tills den stora invigningen. Just nu är det ju kväll här i Mexico. Jag står utanför en mezcalbar. Mezcal, den här mexikanska tequila-liknande drycken som folk dricker. Och nu har jag stått här ett tag och man märker hur folk fyllnar till. Det går ju fort när man dricker mezcal.
11: Det verkar vara vad ni upplever när ni är på vift, både du och Samir helt enkelt.
12: Ja, men det är ju alltså, det är så mycket annat än fotboll som man pratar om här inför den här VM-invigningen. Och det är så ju, det är en sån enorm, alltså sån här, alltid fascinerande att se såna här enorma evenemang. Påverkar ju hela landet och såklart hela den här staden. Redan när jag landade här för några timmar sedan så sa piloterna då, ropade ut då inför alla passagerare att nu landar vi snart i Mexiko och vi önskar det mexikanska laget lycka till. Och det fanns några människor på planet, verkade som var kopplade till laget, och de fick applåder. Sen när vi landade då så var det prat om att det var demonstrationer i staden då, att de skulle blockera vägen från flygplatsen. Det var ingenting som jag såg. Men samtidigt så bygger man ju upp, man håller fortfarande på att bygga upp och förbereda inför den här invigningen då som kommer vara på Azteca-stadion. Och det är ju alltså 72 000 människor som ska ta sig in där. Mm. Och samtidigt har vi då flera olika grupper som vill bojkotta det här då och utnyttja det här på sätt och vis till att få igenom sina politiska förslag. Till exempel det här lärarfacket som har protesterat i Mexiko och bedriver en sorts kamp mot den mexikanska staten där de säger att vi kommer blockera vägen om inte vi får igenom det som ja, våra politiska idéer. Och allt det här bidrar då till att stämningen här är, men inte spänd, kanske inte rätt ord, men ändå, det är väldigt mycket på spel.
11: Men det är inte protester mot VM som sådant då, utan det är att man utnyttjar tillfället för att få uppmärksamhet kring sina hjärtefrågor, eller?
12: Ja, precis. Och det är ju så, man vet ju att alltså, hela världens blickar är ju riktade mot Mexico City imorgon.
11: Eller ikväll för oss. Ja.
12: Precis, ikväll svensk tid. Så att, det är klart att man utnyttjar det. Och samtidigt så har man ju, alltså det här är ju en sån enorm prestigeprojekt. Jag läste en artikel i BBC som beskrev det som att just det här med att det är de här tre länderna som arrangerar det här. Det här är ju tre länder, alltså Kanada, USA och Mexiko. Det är ju tre länder som kanske inte har haft liksom en toppen relation den senaste tiden. Nej. Alltså då har vi haft, till exempel har USA försökt köpa Kanada, har ju Donald Trump pratat om mycket. Han har ju hotat med att gå in militärt i Mexiko och så nu ska man omförhandla det här frihandelsavtalet. Så att det är ju väldigt mycket som händer mellan de här tre länderna. Och nu ska de då tillsammans stå värd för det här stora mästerskapet. Det var någon som sa då att det är lite som att komma hem till någon på en middag och man märker att paret som bjuder har precis haft ett jättestort bråk. Och man sätter sig ner vid bordet och jag sa, oj, vad hände precis innan vi kom? Så att, lite så är ju känslan. Men samtidigt de som menar att det här kan också vara något som enar de här tre länderna och att man nu ska göra det här tillsammans. Men det drar alltså igång här om några timmar på den här enorma stadion och ja, det blir spännande.
7: Du, vad ser du själv mest fram emot under din vistelse i Mexiko?
12: Men jag är ju, alltså, jag tycker att det är väldigt fascinerande det här Men just hur många grupper som kommer in och försöker använda det här tillfället för att få igenom sina politiska förslag. Det är också så att tidigare har ju vi, ja men i år, ja men även i svensk media har rapporterats mycket om ja men den mexikanska statens krig mot den här berömda Jalisco-kartellen då, alltså Jalisco Nueva Generación, där då den mexikanska staten på ett ganska spektakulärt sätt ja alltså helt enkelt dödade ledaren för den här kartellen. Det är alltså en av världens farligaste män då, ses han som. Han ledade för den här enorma kartellen. Men den här kartellen finns fortfarande kvar utan ledaren. Och det blir ju tydligt här, så det gör ju att anordna en sån här enorm tävling, en sån enormt mästerskap på flera platser, bland annat i kartellens områden, gör ju frågan om säkerhet väldigt ja, men svår såklart. Så att det här är någonting som jag håller utkik på, hur de här olika grupperna kommer att agera, hur man kommer hantera det faktum att alla världens blickar är riktade mot Mexiko. Så vi ser protester, vi ser enormt mycket poliser, militärer som då ska se till att ja, men folk ska kunna gå på det här mästerskapet säkert. Sen så måste jag också säga att någonting som är slående när man pratar med folk här om just VM är ju hur, vilket vi har rapporterat om mycket också, hur enormt dyrt det är. Alltså det är ju ja. Så, för en vanlig mexikan är det här liksom ingenting man kan gå på. Alltså det här är, jag kollade nu bara matchen, bara Sverige-Tunisien-matchen ligger på 20-25 000 kronor motsvarande. Alltså det är ju så enormt dyrt. Också med den här dynamiska prissättningen som FIFA har, så kan det verkligen, priserna sticker ju iväg liksom. Vilket gör att, det är klart att det blir sura miner då, eftersom att fotboll är en sån sak som många ja, men tycker att man har, ska ha rätt att se liksom. Men då kommer det samtidigt andra initiativ. Folk då kanske inte går på matcherna, men man sätter upp bildskärmar på torg och man har liksom egna fester och barer kommer visa det. Så att det blir ju ändå fotbollsfest, och i de här små alternativa miljöerna så kan ju magi hända också. Så jag ska försöka följa dem.
11: Underbart, tack så mycket Love Lizarides, P3-korrespondent från Mexico City.
12: Tack så mycket.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
7: Ja, på tal om premiärmatchen då, låt oss ta oss till arenan där den här ska äga rum. Alltså det som kallas för en av världens mest mytiska legendernas stadion, fotbollens Colosseum. Det är alltså den som numera heter Estadio Banorte.
11: Nej, men det köper vi inte. Nej. Det blir inte det vi säger.
7: I folkmun heter den ju Estadio Azteca. Hemmaplan för Club America, en av Mexikos allra främsta och mest populära klubbar. Som Love sa där, det är 82-83 000 till och med som kommer komma in på arenan nu under VM. Den tar faktiskt nästan 88 000 i en liten annan setting. Har du varit på den? Jag blandar alltid ihop om du har varit på den eller Maracanã i Brasilien.
11: Maracanã bara, jag har inte varit i Mexiko överhuvudtaget. Vad skrattar du
7: åt? Så var det jag. Nej, men att jag har ju frågat dig det här en miljard gånger och jag kommer aldrig ihåg.
11: Nej, men nu kan du lyssna på det här avsnittet för att minnas framöver.
7: Alltså, Azteca Stadion, det är ju den enda arenan i världen som har varit värd för två VM-finaler.
11: Ja.
7: Det här kanske du visste.
11: Ja, eller tre om man räknar in inofficiella VM för damer 1971, som ju motarbetades något gruvligt men ändå ägde rum inför över 100 000 åskådare.
7: Ja, det går ju kanske inte riktigt att skämta bort eller sopa under mattan.
11: Nej.
7: 1970, då var den ju värd för Brasilien. När Brasilien tar guld, Pelé lyfter sitt tredje VM-guld.
11: Ja,
7: Pelé, alltså en av tidernas främsta fotbollsspelare. Han är den enda i världen som har vunnit tre stycken VM på här sidan. Han gör ju också det första målet i den matchen som råkar bli Brasiliens 100:e mål i VM. Oh. Det finns liksom väldigt mycket historik att dra ur det där.
11: Mm.
7: Men framför allt då, 1986, då hände det ju liksom en sekvens av otroliga händelser i en viss kvartsfinal när Argentina möter England, när en viss Diego Maradona, den här karismatiske kokainstinne, numera avlidne hjälten från Argentina, som gör mål med handen, och hela världen ser det förutom domaren i det som då kallas för Guds hand.
11: Ja.
7: Och bara några minuter senare så gör han ju dessutom ett mål som har kallats för århundradets mål, när han tar sats från mittlinjen och dribblar av halva engelska laget på sin väg mot målet. Det är helt osannolikt att han får till de här två i en och samma match. Och det här sker alltså på Azteca Stadion.
11: Mm, underbart.
7: Nu när Mexiko tar emot Sydafrika i öppningsmatchen så blir den här arenan också den första i historien som är värd för tre olika VM-turneringar. Fyra då, om vi räknar in den inofficiella.
11: Ja, men det var inofficiellt, så vi kan ändå släppa det. Ja. Men jag har sagt det och så har jag sagt det. Mm.
7: Alltså vi snackar ändå stamtavla, ja, eller hur?
11: Ja, verkligen.
7: Men det finns en grej som jag fastnar kanske allra mest för ändå, och det är den geografiska positionen för Azteca stadion. Mm-hmm. Den är belägen 2200 meter över havet. Om man ska ställa det lite i relation till exempel Göteborg, där du står.
11: Ja.
7: Ja. 12 meter.
11: Ja. Ja, jag är i och för sig 3 våningar upp nu, men okej. Okay. Ja.
7: Dallas, där jag är, 147 meter. Alltså, börjar man komma upp över 1000 meter, då börjar det spela roll. Och då behöver spelarna förbereda sig inför. Och det här handlar ju om att luften är tunnare, vilket betyder att det är lägre syre i luften. Alltså när du andas får du i dig mindre syre och därför blir du snabbare trött. Alltså man snackar om 15-20% är den här skillnaden. Och det som händer är ju att kroppen behöver kompensera. Mm. Och då börjar man andas snabbare och så börjar hjärtat slå mycket snabbare. Det hamrar liksom på, även när du har slutat anstränga dig och försöker liksom återhämta dig, haffa andan, så bara pumpar hjärtat. Det känns som att bröstet ska sprängas. Och dessutom så gör den här tunna luften att man förlorar mer vätska, man svettas mer. Så det här med att fylla på blir ännu mer kritiskt. Och för att vänja sig vid det här, då åker idrottare på så kallade höghöjdsläger.
11: Ja, just
7: alltså
11: det.
7: Minst 2 veckor behöver man vara där för att kroppen ska vänja sig vid det här nya tillståndet.
11: Sånt som skidåkare liksom och sånt har gjort i alla tider. Exakt. Nästan. Och för vissa slår det helt fel för att deras kropp inte är skapt för det, för att de är såna låglandspersoner.
7: Eller hur? Mm. Och det är ju bara ena sidan av det. För andra sidan är att också bollen påverkas. För tunn luft betyder att lägre luftmotstånd, alltså flyger bollen längre, snabbare och får mindre skruv. Så hela liksom tekniken, hur du slår till bollen, passningsspelet, utsparkarna, allting påverkas av det här. Och det betyder att lag som är vana vid det här har en väldigt stor fördel. Till exempel Mexiko då. Och i Mexikos grupp, där spelar ju Tjeckien. Tjeckien har valt att ha sitt camp här i Dallas, precis som Sverige. De har inte preppat på den här höga höjden. Och i den avgörande gruppspelsmatchen, vad som kan bli en avgörande gruppspelsmatch, den tredje, mellan då Mexiko och Tjeckien, då möts ju de här två. Då har Tjeckien alltså inte vant sina kroppar vid den här höga höjden. Hur fan ska den matchen gå?
11: Oj.
7: Det går jag runt och tänker på.
11: Ja, det kommer vi återkomma till med andra ord.
7: Verkligen.
11: Det är Azteca stadion som vi ska få återuppleva igen. Och det var där som bland annat då Guds hand skedde. Det måste vi bära med oss inför kvällens match, inte sant? När VM 2026 kickas igång, 3 länder, vi hörde det tidigare när vi snackade med Love, arrangerar ju tillsammans. Det har aldrig hänt förut. Kanada, Mexiko och USA är det ju. 48 lag är med, 16 fler än tidigare. Totalt 1248 spelare är med i de här trupperna som ska prestera härlig fotboll, bland annat på hög höjd. 104 matcher ska spelas. Det är 40 fler än i förra VM. 104 matcher. Detta VM,
7: det går knappt att ta in.
11: Nej, men det är som ett maraton, de här världsmästerskapen i fotboll. Och det är flera länder som gör VM-debut i detta utökade VM. Med drygt 150 000 invånare, karibiska önationen Curaçao till exempel. Det är som att Uppsala skulle ha med ett lag i VM. Vi toppar ju visserligen Sirius fotbollsallsvenskan, så det kanske inte vore helt fel, eller vad säger du?
13: Nej, bara en sån sak.
11: Kap Verde, ett landslag ur en nation med en befolkning stor som Malmö plus Lund. Debut gör också Jordanien och Uzbekistan, och bara den meningen att prata om de nationerna i fotbolls-VM, Jordanien och Uzbekistan, det låter ju... Ja, men smått absurt ändå. Alltså, jag tycker det
7: är
11: känns...
7: Är du lite konservativ? Lite ja, men... så bakåtsträvande?
11: Jag tänkte fråga dig det. Är det vad jag är, småsint mot de här mindre fotbollsnationerna?
7: Ja, men det, å ena sidan, världen möts. Alla får vara med. Å andra sidan, 104 matcher.
11: Mm.
7: Vem ska se alla de här matcherna?
11: Ja, och kommer man inte bli mätt, liksom, är ju frågan också. Och kommer inte bli lite väl ojämnt i vissa lägen. Men det känns ju som att det är det internationella fotbollförbundet FIFAs ordförande, den mycket omstridde men liksom på många sätt ändå ohotade Gianni Infantino som gör alla de här liksom åtgärderna och förändringarna för att förvandla VM till en ännu större, en gigantisk kassako, det är ju känslan. Och då verkar det ingå någonstans att etablera tron hos de här över 200 medlemsländerna att ja, någon gång på något sätt så kanske även mitt lilla land kan få spela fotbolls-VM. Och det är ju till exempel redan uppe på tapeten att det ska vara 64 lag till nästa VM. Är det rimligt, Samir?
7: Aha, wow, alltså de kommer knappt liksom känna efter om det här funkade bra eller inte innan de stegar upp ytterligare steg.
11: Jag tycker ju att VM ska vara sådär crème de la crème, den här asken med favoritpraliner som ens farbror köpte på någon svåråtkomlig tax-free när han var ute och reste 1989. Man vill ha alla bitarna i den där asken. Man vill käka upp varenda godis, man vill suga på och njuta av dem och ta vara på dem. Eller hur? Och det känns kanske inte riktigt som att 104 matcher ger den känslan av exklusivitet och vilja att få njuta av varenda minut.
7: Nej, men alltså, förvisso, de där askarna blir ju mindre nu och också äckligare. Men jag förstår precis vad du menar.
11: Det är mycket annat som är nytt också i detta VM. Det är nya regler eller tolkningar snarare från domarhåll. Det ska bli snabbare, snabbare, snabbare. Tidsfifflet ska bort. Det är liksom det främsta budskapet. Speluppehåll måste minska. Maskningen ska förintas. Tidsslöseri för att kontrollera tiden och kanske bevaka en ledning i en match, det ska bort. Och en regel mot sånt här, det har vi ju redan sett ganska mycket i fotbollen före VM, den här 8-sekundersregeln för målvakter som plockat upp bollen i famnen, att han måste släppa ner och rulla igång, får en varning efter 5 sekunder, annars blir det hörna för motståndarlaget.
7: Just det. Jag är så himla spänd på att se hur det här ska funka, för det är väldigt varmt. Alltså det är varmt i USA, det är varmt i Mexiko. Det har också snackats mycket om det idag på landslagets samling, hur värmen kommer påverka. Det kommer bli långsammare spel, spelarna kommer behöva ta lite fler pauser. Då finns det ett regelverk som lite ska motarbeta det. Det ska bli en intressant clash att följa.
11: För i VM kommer ju tiden vara i fokus vad gäller ännu fler delar av spelet. Alltså inspark, inkast, det är maxgräns på 5 sekunder. Annars blir det hörna för det andra laget vid en fördröjd inspark. Eller vid långsamt inkast då, så går över till motståndaren istället.
14: Man kommer se att om det är en spelare som ska lägga ett långt inspark, om han springer dit i ett bra tempo. Man kommer rätt långt på den tiden. Det är liksom så som med byter, om det ska ta 10 sekunder så tänker man, hur ska man hinna av då? Men man hinner väldigt långt på 10 sekunder.
11: Stefan Johannesson som är domarchef i Sverige. Jag ser ju framför mig att domarna kommer bli mer av tidsstudiemän. Alltså gå omkring med tidtagare eller en ensam själ mitt ute på en gräsmatta som går och räknar för sig själv. Och ibland får en röst i öronsnäckan om vad som ska videogranskas. För det där ska ju också utökas att VAR-teamet ska kika på ännu fler situationer. Och det är fler tidsanknutna nyheter till detta VM. En skadad spelare som får vård på planen måste lämna under en minut. I princip finns några undantag. En spelare som byts ut måste lämna planen inom 10 sekunder. Annars måste den som ska bytas in vänta i en minut utanför.
15: Who's keeping that clock? Who's counting the running off? Incredibly complicated.
11: Jag gillar inte riktigt vad det här gör med mig, Samir, för jag är orolig över att jag kommer bara sitta och räkna och bli frustrerad över att det här inte efterlevs. Det är jag orolig för, bland mycket magiskt som säkert kommer ske under detta VM. Som alltså inleds 21.00 ikväll. Det är Mexiko mot Sydafrika på legendariska Azteca-stadion. Och det är en hemmapublik som jag trots alla de här politiska diskussionerna som pågår ändå tror kommer vara igång riktigt ordentligt och bara koka.
7: Och sen får vi inte glömma att det väntar en till match, för sen ska ju Sydkorea möta Tjeckien. Jag är jättespänd på Son Heung-min, alltså den gamla Tottenham, ja, men man får nästan kalla honom legendaren, som numera spelar här i USA. Han är 2 mål ifrån att bli mästermålskytt i Sydkorea, och Sydkorea leds ju nu av Hong Myong-bo. 2002 var ju han kapten i det laget som tog sig hela vägen till bronsmatch. Han är van vid att skrälla.
1: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
16: Ja, men det var ju något nytt. Lite uppsnack inför fotbolls-VM. Det närmar sig med stormsteg, men nu är det dags för morgonprogrammet till P4 Kalmar med Micke, Emma och Gabriel. Och idag så är det Oskarshamn som gäller för hela slanten, Emma.
17: Ja, men det är det. Och därför är jag exakt i Oskarshamn. Tyckte att det var lämpligt. Ja, men vi ska prata lokalpolitik i denna kommun. Denna lite gråmulna torsdag och lite kyliga morgon.
16: Det betyder också nyhet från Oskarshamn, Gabriel.
18: Ja, precis. För det är en kommun som ju de har gått om jobb, billiga tomter och plats vid havet. Ju, men ändå så lyckas man liksom inte få folk att stanna kvar, bo där. Det är väldigt många som pendlar in till kommunen, vilket är ett problem.
16: De vill lite jobba, men sen vill de inte stanna mer.
18: Nej.
16: Dra så fort som möjligt. Ja. Det finns en fråga om Oskarshamn också ute på våra sociala medier. Det handlar om den viktigaste valfrågan där. Nu Ekot med Henrik Sell om oroligheter i Nordirland.
19: God morgon. I Nordirland var det nya våldsamma upplopp igår kväll. Polisen använde vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och försökte komma fram till ett asylboende. Och stora delar av Belfast stängdes ner.
4: Think now to our foreigners, but the locals are afraid of what happened.
5: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
4: A little because the street is empty.
5: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nina Benner, Belfast.
19: Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldra- eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat på brister i över hälften av alla beslut om återkrav och därför finns nu en oro över att människor ska drabbas av sanktionsavgiften felaktigt. Pontus Ruda fick ett felaktigt återkrav på 1,4 miljoner kronor.
20: Om man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
21: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
22: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
19: Reporter här Annie Säv. Arbetslösheten fortsätter att minska i hela landet, men det sker med små steg enligt Arbetsförmedlingens statistik. I slutet av maj var drygt 339 000 personer arbetslösa. Det är cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Och det lägsta antalet inskrivna på myndigheten sedan slutet av 2023. Över 150 000 personer har varit utan arbete i ett år eller mer och räknas som långtidsarbetslösa. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Samtidigt säger Iran att de återigen stängt Hormuzsundet och att alla fartyg som passerar utan tillstånd ska beskjutas, något som motsägs av amerikanska militären. Och ikväll drar herrarnas fotbolls-VM igång i Nordamerika, ett mästerskap som inför premiären möts av mycket kritik.
23: Det är det största världsmästerskapet i fotboll någonsin som nu inleds i Mexiko, Kanada och USA. Och för första gången deltar 48 stycken landslag. Ett av de mest omskrivna är Iran som kommer spela alla sina gruppspelsmatcher i USA. De senaste dagarna har de militära spänningarna mellan USA och Iran ökat ytterligare. Och på en presskonferens igår kväll sa internationella fotbollsförbundet FIFAs president Gianni Infantino att han är glad över att Iran kommer spela VM.
24: So I'm very happy that we managed
0: to get Iran to come and play in this World Cup?
23: FIFA-presidenten fick också flera frågor om de rekordhöga biljettpriserna. Infantino menar att priserna är rimliga och sa att FIFA behöver pengarna för att investera i fotbollens utveckling, särskilt i fattiga länder som ingen annan bryr sig om.
0: We invest in all the countries where nobody wants to invest.
23: Premiären mellan Mexiko och Sydafrika börjar 9:00 ikväll svensk tid. Simon Isaksson, Austin.
19: Och Kanada ser ut att bli nästa land att förbjuda sociala medier för unga. Regeringen där har lagt fram ett lagförslag om att begränsa tillgången till sociala medier för alla under 16 år. Det avslutar Ekots sändning 6:00.
16: Ja, men god morgon säger vi här på P4 Kalmar då. Det är Micke Olsson, Emma Sandebäck och Gabriel Kjellander som är med dig. Och idag extra fokus på Oskarshamn. Det är en kommun då där. Och det blir naturligtvis en del politik. Men vi hinner ta in lite annat också. Fotbolls-EM till exempel och lite mat till midsommar ska du också få. Men först trafiken, och det är Linus som vi hör idag.
2: Och när vi tittar till morgontrafiken den här torsdagsmorgonen så ser det lugnt ut just nu. Det har varit en lugn natt, och även nu så har vi inte fått in några rapporter om några akuta trafikstörningar för tillfället. Skulle man se något intressant ute på vägarna och vill ringa och tipsa, då kan man göra det som vanligt på tipsnummer 020 999 444.

0: Ed Sheeran med Camera. Ja, du har inte med dig en kamera, Emma, men du glider runt med din mikrofon i Oskarshamn och har hittat en morgonpigg-person.
1: Ja, men Karin, hon vaknar redan vid 4. God morgon, Karin.
2: God morgon, god morgon.
1: Du är ute på morgonpromenad?
2: Ja.
1: Gick med lurar i öronen och lyssnade på vad då?
2: Radio Kalmar.
1: Man blir ju glad ändå när man träffar en lyssnare så här tidigt. Men Karin, du är alltid ute och går på morgnarna?
2: Ja, försöker varje morgon.
1: Tycker det är lugnt och skönt?
2: Ja. Mm.
1: Och idag är en fin morgon, men ska bli lite sämre väder tydligen. Om man nu inte gillar regn. Gillar man regn så blir det en ypperlig dag, har jag förstått. För det ska komma lite skurar här i sydöstra delen av Sverige. Karin, jag ska ju träffa lokalpolitiker idag och vi ställer frågan. Viktigaste valfrågan i Oskarshamn. Och då sa du, ja men jag är inte politiker. Nej, men det behöver du inte vara.
2: Nej. Nej, men det är ju äldreomsorg och skolor och sånt där som jag tycker är viktigt.
1: Pratas det äldreomsorg i den här kommunen?
2: Jag tror det gör det.
1: Mm. Ja. Vad är det med äldreomsorgen som du tänker kring? Liksom?
2: Jag tänker väl på det här att det är många som sitter ensam och så kommer det olika människor varje dag och ska hjälpa dem. Kanske inte kan prata med dem eller förstå dem, så att det tycker jag är lite sorgligt.
1: Jag tycker det vore bra om det var ungefär samma människor som besökte inom hemtjänsten till exempel. Ska jag tolka det rätt?
2: Ja, i stort sett. Mm.
1: Karin, vi har ju faktiskt pratat ålder, du och jag. Du är 79 år.
2: Ja, om ett par månader.
1: Grattis i förskott, säger jag då. Karin, när man är 79, funderar man någonting på det här? Ja, men tänk när jag inte kan bo hemma själv och gå ut och gå på min morgonpromenad.
2: Nej, jag tänker inte. Jag grubblar inte på det alls.
1: Skönt.
2: Ja. Vi får ta dagen som den kommer.
1: Ja, det låter bra. Så. Du har tagit den här dagen alldeles ypperligt, tycker jag. Redan 6:10 och vi har pratat en stund och du har gått morgonprogram.
2: Och du också har varit ute och hoppat.
1: Ja, jag har varit ute och hoppat. Karin, det var väldigt fint att få ses. Ha en jättefin torsdag nu.
2: Tack så mycket.
1: En lyssnare, livslevande lyssnare. Hej.

0: Ingrosso, men inte den vi brukar höra. Det här var ju Bianca det, Gabriel.
1: Ja, eller hur? Med den fina somriga låten.
0: Blomstertid. Vi ska lägga mycket fokus på Oskarshamn den här morgonen. Och trots att det finns jobb i Oskarshamns kommun och att det ligger havsnära, och låter som att det är så himla bra och trevligt då, så är det ändå svårt för dem att få folk att bosätta sig i kommunen.
1: Ja, det är faktiskt så att de har 3000 som pendlar in till Oskarshamn. Lukas Lodge, han är moderat kommunalråd i kommunen.
2: Vi har ju ett väldigt starkt näringsliv i Oskarshamn. Vi pratar om de här 3000 som pendlar in. Så vi har ju fler arbetstillfällen än kommuninvånare egentligen som kan fylla dem. Här skulle vi vilja fylla med ännu mer arbetstillfällen.
0: Jag gissar att man får höra hur de ska göra det i inslaget kanske.
1: Precis, och då laddar man ju ner vår app om man inte redan har den, och så går man in och lyssnar på hela inslaget där.
0: Polisen i Västervik, de får nu mer resurser att lägga på stölder ur båtar.
1: Ja, det är faktiskt en större riktad insats man gör nu tillsammans med flera andra, såsom Kustbevakningen, kommunen, räddningstjänst men också Tullverket. Det här rapporterar Västervikstidningen. Och polisen har sett att Kalmar län och Västerviks kommun då är extra drabbade av båtmotorstölder, stölder av växelhus och navigationssystem då. Så nu lägger man särskilt fokus på att stoppa utländska ligor, vilka man tror ligger bakom mycket av detta.
0: Som sagt, det är kommundag i Oskarshamn den här morgonen. Vi ska ju lägga fokus på en kommun någon gång i alla fall inför valet då. Nu har vi haft ett gäng och sen blir det ett gäng efter sommaren också. Viktigaste valfrågan i Oskarshamn, det kan du gå in och kommentera på våra sociala medier.
3: P4 Kalmar,
4: Sveriges Radio.

Spice Girls med Stopp. Och om du nu hör att vi har en kommundag i Oskarshamn och det blir mycket politik, oroa dig inte, vi ska naturligtvis snacka om andra saker också. Bland annat hur vi ska tänka kring sömnen under fotbolls-VM. Och sen lite tips på något gott inför midsommar.

0: Alex Warren med Fever Dream. Ja, ikväll är det dags. Fotbolls-VM sparkar igång. Har du någon VM-pepp, Emma?
1: Ja, men jag tycker faktiskt att man har lite det ändå. Men det kanske är för att det har pratats en hel del om VM. Och det känns också som att för Sveriges del så är det inte det här neggiga som Sverige, alltså jag själv då, kanske en del av. Ibland har en tendens att bli, vi har ingen chans, det är ingen idé, vi var dåliga.
0: Jag är glad att vara där, typ, nu.
1: Exakt, och sen när man hörde uppsnack här nu då med Susanna och Samir innan vi drog igång här, som ju tydligen ska köra 20 avsnitt live i P3 och P4 här under VM. Och Samir berättade om att det kändes som att det var väldigt god stämning och men ändå med allvar i laget, det svenska landslaget, så tycker jag det känns ganska kul.
0: Ja, men det är roligt. Det kommer bli mer VM-pepp nu när det verkligen rör igång. Ikväll är det match Mexiko-Sydafrika är först ut och sen så rullar det på. Vad sa de? 104 matcher. Tar aldrig slut. Men politik ska ju alltid blandas in i VM. Och nu har jag sett då att Iran, som ju är i krig med USA, de har lite jobbigt i iranska landslaget. För de skulle ju ha sin bas i USA. Den har de fått flytta nu. Den får de ha i Mexiko istället. Trots att de har alla sina gruppspelsmatcher i USA. Och reglerna för Iran och deras landslag är att de får bara vara i USA över dagen. De får alltså åka från Mexiko till USA för att spela sin match och sen åka tillbaka. Mer än så får de inte vara i USA.
1: Nej, och då vet vi ju att USA är ju storleksmässigt väldigt stort. Men vi hörde ju också FIFAs, förlåt, ordförande, vad heter han?
0: Gianni Infantino.
1: Att han var så glad över att Iran ändå var med.
0: Ja, det är... Ja. Det är många som har åsikter om Infantino och hans,
1: det är med.
0: Hans ledarskap.
1: Och det är politik så. Det är med.
0: Ja, det är det också.
1: Politik överallt.
0: Ja.

0: Dua Lipa med Be The One.
1: Vi börjar i Mellanöstern. Där har USA i natt attackerat flera mål i Iran. Och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Iran säger nu att de återigen stängt Hormuzsundet, något som motsägs av amerikansk militär. I Belfast i Nordirland

0: har oroligheterna fortsatt. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten. Oroligheterna startade efter att en asylsökande gripits misstänkt för en allvarlig knivattack. Skogsbranschen vill att deras verksamhet ska klassas som samhällsviktig i händelse av till exempel krig. Enligt branschen bör skogsföretag prioriteras vid bränsleransonering. Och ikväll så drar fotbolls-VM i Nordamerika igång. Premiärmatchen i den möts Mexiko och Sydafrika och den startar klockan 21 svensk tid. Det var Ekot på en minut.
1: Mm, och den som håller dig uppdaterad den här morgonen på Ekot, det är Henrik Sell.
2: Kan du berätta för alla som lyssnar, vad är det som händer här framme?
3: Kyckling!
4: Det är det konstigaste jag hört i radioljudet.
2: Först, Nick.
5: Hur knäppte du precis åt mig?
6: Man får ju bara lida.
7: Jag lovar, jag ska aldrig göra om den.
2: Nu dansar jag med tranen.
1: P4 Kalmar, i radion och i mobilen.
3: Vad var du innan?

0: Sara Larsson med Lush Life. Dags för lokala nyheter i P4 Kalmar med Gabriel, och då ska vi börja i Oskarshamn.
1: Det är gott om jobb, billiga tomter och en plats vid havet. Ändå lyckas inte Oskarshamn öka befolkningen. Det behövs fler etableringar, menar kommunalrådet.
2: Hade vi fått att man bygger en eller två reaktorer till, då hade den här 30 000 varit uppnådda redan.
3: Lukas Lodge är moderat kommunalråd i Oskarshamn och tycker precis som sina kollegor i de andra partierna att det är viktigt att Oskarshamn växer. Men det har inte lyft. Kommunen har trots sin vision legat runt 27 000 invånare de senaste 50 åren. Delvis har det att göra med att det föds för få barn, menar Lodge. Men det är också så att väldigt många pendlar hit utan att flytta till Oskarshamn.
2: Vi har ju ett väldigt starkt näringsliv i Oskarshamn. Vi pratar om de här 3 000 som pendlar in. Så vi har ju fler arbetstillfällen än kommuninvånare egentligen som kan fylla dem. Här skulle vi vilja fylla med ännu mer arbetstillfällen.
3: Carolina Deus är en av dem som flyttat in. Här dricker hon morgonkaffet med utsikt över havet.
4: Det känns bra, det gör det. Det är tryggt här i Oskarshamn. Det är en fin stad.
3: För henne och familjen var det först inte självklart att flytta tillbaka efter drygt 10 år i Göteborg. Många av hennes barndomsvänner har flyttat.
4: Många som flyttar har ju svårt att återvända. Det är väl en ganska tråkig trend faktiskt att det blivit så.
3: Men hon tror på småstadens framtid.
4: Det känns som att folk idag mer söker sig till att man vill ha en helhet i livet. Man vill ha en trygg uppväxt för barnen. Man vill ha en lugnare tillvaro.
3: Och samtidigt tickar klockan för Lukas Lodge och kommunledningen.
2: 20, 30, 30 000 alltså. Jag var tvungen att gå och kolla om vi verkligen sagt det.
3: Ja, det har ni. Och hur tänker du om det nu?
2: Jo, men det är ju jätteroligt. Det är ju en vision. Det är ju ingen prognos. Det är ju en viljeinriktning, och det tycker jag är väldigt viktigt att vi har.
1: Erik Arrhenius svarar, reporter här.
0: Så ska vi till Västervik, för där får polisen nu fler resurser att kunna lägga på stölder ur båtar.
1: Ja, det här är en riktad insats, det rapporterar Västervikstidningen. Polisen har sett att Kalmar län och Västerviks kommun är extra drabbade av exempelvis stölder av båtmotorer och växelhus eller navigationssystem. Och så lägger man också ett extra fokus på att stoppa utländska ligor.
0: Och i nyheterna hör vi också om en butik som nu satsar lite på alkohol efter de lättade kraven.
1: Ja, Johanna Elmqvists chokladbutik, de har nu fått godkänt att servera alkohol.
5: Det känns väldigt roligt att få arrangera egna choklad- och dryckesprovningar här hos oss, eftersom att vi får frågan från många kunder om det.
6: När matkravet för alkoholservering försvann den 1 juni ansökte Johanna Elmqvist, som driver en chokladbutik i Kalmar, om serveringstillstånd och fick det beviljat. Nu vill hon satsa på choklad- och dryckesprovningar.
5: Vi kommer inte ändra vårt koncept i övrigt med öppettider eller liknande, så att jag ser det här bara som ett komplement till vår verksamhet och inte att vi ska bli en bar.
1: Samarat Katjar var reporter här.
0: Som den matkonnässör du är, vilken dryck passar bäst till choklad?
1: Ja, men kanske de här starkare dryckerna, rom eller konjak.
0: Mm. Tips från Gabriel här på morgonkvisten i P4 Kalmar. Men man tar det sen, man tar det inte nu.
1: Nej,
0: det ska vi vara tydliga
1: med. Det får man väl avgöra själv.
0: Ja, vi tar oss över till Linus på trafikredaktionen. Hur ser det ut?
7: Jo, men det ser bra ut tycker jag i morgontrafiken än så länge. Inga akuta trafikstörningar inrapporterade där. Vi har ju vägarbeten som fortgår, bland annat E22, Oskarshamn, Västervik, mer precis mellan Häggebotorp och Gladhammar. Bägge riktningar vägen avstängda till följd av ett vägarbete som sagt. Och då är det omledning som gäller där istället. Men som sagt, fortsatt bra läge. Ring och tipsa vid trafikhinder 020 999 444.

0: Elton John och Britney Spears med Hold Me Closer här i P4 Kalmar, där vi idag är i Oskarshamn. Vi tar tempen där inför valet. Viktigaste valfrågan i Oskarshamn, om du skulle bo där, kan du svara på i våra sociala medier den här morgonen. Hörrni, VM-premiären, den är här. Nu Radiosport med Magnus Wahlman.
1: Då säger Radiosporten god morgon denna torsdag, om en stund till VM-fotbollen, men vi börjar med friidrott från Oslo.
2: Andreas Almgren blev trea i Oslos Diamond League på 5000 meter med 12.48.61, det näst bästa han har gjort i karriären och bara 4 sekunder ifrån hans Europarekord.
3: Stark löpning hela vägen, bra taktiskt lopp och framförallt en bra studs tillbaka efter 2 mindre bra lopp nu senast.
2: Fanny Ros blev sjua i kula med 18.63.
3: Hade nog förväntat mig lite mer, vill gärna se en över 19 meter om man ska kunna slåss om en medaljer.
2: Och Maja Åskag blev också sjua i 3 steg på 13.90.
3: Hade också gärna sett henne hoppa lite längre, inte minst om hon hade väldigt bra medvind i varje hopp. En bit över 14 hade jag nog nästan förväntat mig.
2: Carl Bengtström slutade 8 och sist på 400 meter häck med 49.36.
3: I paritet med hans årsbästa från Bydgårds för en dryg vecka sedan. Från en svår innerbana, så helt okej tidigt på säsongen.
2: Julia Henriksson blev sjua på 100 meter med 11.41.
3: Placeringsmässigt som väntat, men kanske också lite långsamt med tanke på bra vindar i ryggen.
2: Och Samuel Pilström, 11 på en mile med 3.50.27.
3: En bra tid, halv sekund från hans eget svenska rekord och framförallt ett steg framåt jämfört med loppet i Stockholm och loppet i Rabat.
1: Radiosportens expert Stefan Holm tillsammans med Alexander Lundholm nu till VM.
4: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
5: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
4: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
6: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men har ett börjat ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arenan så blir det väl någonting annat.
1: Reporter i USA, Selma Jennervall. Här är ett lyssningstips.
7: Uppsnacket fotbolls-VM.
8: Varje morgon, hela gruppspelet.
9: Och sen inför varje slutspelsomgång.
8: Du kommer vara i USA.
9: Ja, men vi täcker ju 2 tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
10: Orättvis dömd straff.
8: Ja, ännu bättre. En orättvis dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
9: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
7: Uppsnacket fotbolls-VM. Lyssna in sommaren med oss.
11: P4.

0: Underbara The Beatles med Here Comes the Sun. Men frågan om det är så vädermässigt då, det får vi ju kolla nu om det blir sol eller inte. God morgon Fanny Sarela.
1: God morgon, god morgon.
0: Meteorolog på SMHI. Ja, kommer det bli som The Beatles sjunger?
1: Ja, kanske om de hade sjungit om ganska mycket moln med lite solgluggar.
0: Here comes the sun ändå with very much clouds.
1: Exakt. Nej, men det är lite moln som kommer ligga över Kalmar idag. Och till eftermiddagen redan så har det börjat blomma upp en del skurar som lokalt ser ut att kunna vara lite kraftiga.
0: Kraftigt regn då?
1: Ja, precis. Skurar då som
0: över hela Kalmar län.
1: Ja, stora delar kommer att få någon skur under någon gång under eftermiddagen.
0: Mm, temperaturmässigt då gissar att vi hamnar under 20 i så fall.
1: Det gör vi. Vi landar någonstans mellan 13 och 18 idag. Det är ju lite varmare då innan skurarna drar in.
0: Mm. Men du, är det här liksom väder som kommer hålla i sig ett par dagar nu, eller hur ser det ut framåt?
1: Ja, det kommer vara ostadigt. Det är lite så varannan dag väder skulle man kunna säga. Mm. Imorgon så får vi mest uppehåll. Det är först till kvällen egentligen som det drar in lite skurar. Lördagen, ja, lite småskurar, lika så på söndagen egentligen så. Ja, lite småblött fortsätter det vara, men inte helt igenmulet varje dag, utan solen får också skina däremellan molnen och skurarna.
0: Säger Fanny Sarela då, alltså meteorolog på SMHI. Hey, we're back.

0: Cup song. Ja, det är Björn Sons VM-låt All of my heart. Det är väl två ämnen vi hoppar mellan idag. Det är VM, apropå att fotbolls-VM kickar igång idag. Och så är det politik, eftersom att vi har en kommundag i Oskarshamn. Och det betyder också att Emma, du hänger i Oskarshamn idag.
1: På morgonpromenad möter jag Annette. God morgon.
2: God morgon.
1: Har du världens morgonpiggaste hund också?
2: Nej, han är världens morgontröttaste.
1: Men han blev glad nu när vi
2: träffade. Ja, han blir glad att träffa folk. Han älskar människor.
1: Annette, jag ska prata med lokalpolitiker här idag och fråga lyssnarna och Oskarshamnsborna om viktigaste valfrågan lokalt. Vad tänker du?
2: Miljö och klimat.
1: Hur kommer det sig att du tänker så?
2: Jag är väldigt mån om miljön och klimatet. Jag tycker att vi måste tänka på det för våra framtida barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Och rasar klimatet, då är det ju väldigt, väldigt tungt och dyrt för samhället.
1: Men tänker du så även när det gäller lokala frågor, att det inte är en riksfråga?
2: Det är mer kanske en riksfråga, men jag tycker man måste engagera sig mer här också. Vi har ju så otroligt vacker natur och en fin stad, så den måste vi bevara.
1: Tycker du klimatfrågan får för lite utrymme lokalt?
2: Ja, det tycker jag.
1: Vad ska man göra för att det ska pratas mer om den då, tror du?
2: Jag tror vi kanske måste engagera oss mer, och då känner jag väl att jag kanske också måste göra det.
1: Ja, det är inte så att du har engagerat dig politiskt?
2: Nej,
1: eller?
2: Nej, det har jag inte gjort tyvärr. Det har man inte tid med tyvärr, men kanske när jag blir pensionär.
1: Men för när jag frågade dig om det här, den viktigaste frågan, då sa du, det vet jag direkt.
2: Ja. Det är vad jag känner i hjärtat. Mm.
1: Men nu kommer en buss här och åker förbi också. Du är den första som svarade här när jag har ställt den här frågan i de kommuner vi har varit hittills. Varför tror du inte så många tänker att det här är en lokal fråga?
2: Oj, vad svårt att svara på. Ja, jag tycker det är tråkigt att inte så många tänker på det. Det känns som att storstäderna mera tänker på det än småstäder. Ja, vet faktiskt inte. Men jag tycker ju andra frågor också är viktiga naturligtvis.
1: Men du fick bara välja en. Det var
2: jag
1: själva dealen.
2: Ja, för sen kommer nog vård, omsorg och skola och sånt också. Mm.
1: Men nu ska ni få gå vidare i den här fina torsdagen som vi har med lite solis. Tack för det här.
2: Tack.

0: Sienna Spyro med Die on this hill. Gabriel, vi ska börja utanför Kalmar läns gränser i Malmö nämligen, för där har en 25-årig man åtalats för att ha tutat i samband med ett studentfirande förra veckan.
1: Ja, med sin bil då. Det här är ju någonting man hör ofta tycker jag, vilket fick mig att höja på ögonbrynen lite. Han misstänks för brott mot trafikordningen för att ha använt bilens signal då längre än nödvändigt och utan att det funnits någon fara då i trafiken, vilket ju ja, kan, det är tydligt om det åker ett flak, tänker jag. Men det är P4 Malmöhus som rapporterar om det här.
0: Ja, det kommer delas ut många böter då.
1: Ja, eller hur? Jag tänker det. Mm. Åklagaren har i alla fall yrkat på 500 kronor i böter.
0: Så till Oskarshamn då, för där finns idag en befolkning på runt 27 000, men man vill bli fler.
1: Ja, faktum är att man har ett mål på att år 2030 bli 30 000 i kommunen.
2: 20-30 000 alltså. Jag var tvungen att gå och kolla om vi verkligen sagt det.
3: Ja, det har ni. Och hur tänker du om det nu?
2: Jo, men det är ju jätteroligt. Det är ju en vision. Det är ju ingen prognos. Det är ju en viljeinriktning och det tycker jag är väldigt viktigt att vi har.
1: Det är det moderata kommunalrådet Lukas Lodge som säger det. Och trots att det ju inte råder någon omedelbar brist på jobbtillfällen så tror Lodge ändå att det behövs bli fler. Och då tänker han på kärnkraft.
2: Hade vi fått att man bygger en eller två reaktorer till, då hade den här 30 000 varit uppnådda redan.
0: Ja, vi är i Oskarshamn idag och riktar fokus på dem inför valet. Men vad är förutsättningarna där och vilka styr? Det ska vi få höra nu.
4: Här är förutsättningarna inför kommunvalet i Oskarshamn på under 2 minuter.
5: Socialdemokraterna har funnits vid makten i Oskarshamn sedan början av 1900-talet. Men efter de senaste 5 valen har de behövt samarbeta med andra partier.
6: Nu står det klart vilka partier som kommer att styra Oskarshamns kommun.
5: Från först rödgrönt har det nu blivit rödblått på sistone. Det är
6: Moderaterna och Socialdemokraterna som styr.
5: Och det har de gjort efter de senaste 2 valen. En stabil majoritet som verkar vara sams.
7: Men vi har inte haft problem att komma överens tidigare.
5: Inför valet i Oskarshamn är Socialdemokraterna störst med 16 mandat och Moderaterna och Sverigedemokraterna ungefär jämnstora, 10 respektive 11 stolar i kommunen.
8: 3 SD-ledamöter hoppade av och blev politiska vildar.
5: Även om det kanske skulle kunna ha blivit ett lokalt Tidö-samarbete så valde Oskarshamnsmoderaterna Socialdemokraterna förra gången.
2: Vi har ju haft andra alternativ också.
5: Men hur blir det efter det här valet?
9: Den som lever får se vad som händer.
5: Sverigedemokraterna har varit aktiva i debatten om akutmottagningen i Oskarshamn.
10: Regionen har nämligen beslutat att akuten ska sluta ta in personer som kommer dit.
11: Man kan inte så att säga komma och droppa in och man måste ha en kontakt innan med primärvården.
5: Det här är egentligen en fråga för regionens politiker och inte kommunens. Men SD i Oskarshamn vill använda kommunpolitiken för att sätta press på regionen. I Oskarshamns fullmäktige sitter alla riksdagspartier utom Miljöpartiet nu inför valet. Det lokala partiet Kustlandspartiet har 2 mandat.
8: De 3 politiska vildarna och en tidigare Kalmarpolitiker utmanar samtidigt med nya Oskarshamnspartiet.

0: Tina Turner med The Best. Du lyssnar på P4 Kalmar och klockan är 7. Det betyder att vi ska få ekot nu med Henrik Sell som börjar i skogsbranschen.
1: Skogsföretag vill klassas som samhällsviktiga om det blir krig eller kris. Enligt Kolbjörn Kindströmer, ordförande för organisationen Skogsentreprenörerna, skulle hans bransch stanna inom några dagar vid en kris, vilket skulle få konsekvenser.
2: Det är en viktig resurs för energiförsörjningen och förpackningar till livsmedelsindustrin, hygienartiklar det till våra lasarett.
3: Kolbjörn Kindströmers maskiner avverkar träd som blir toapapper och förpackningar och värme till bostäder. Få skogsföretag har lager av bränsle som är stöldbegärligt och dyrt. Blir det bränsleransonering i kris eller krig borde de prioriteras, menar han.
2: Risken är att om man inte har samhällsviktig bransch att man inte får del av den ransoneringen. Och jag är rädd att vi inte får tillräckligt med personal när det händer, att de blir upptagna till andra saker inom civilförsvaret.
3: Skogsentreprenörerna har bjudit in flera myndigheter till en konferens idag. Och Mette Lindahl Olsson på Myndigheten för civilt försvar säger så här om skogsnäringen.
4: Jag håller med om att delar av deras verksamhet kan vara samhällsviktig och andra delar kanske inte.
1: Reporter Henrik Damberg. I Nordirland var det nya våldsamma upplopp igår kväll. Polisen använde vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten och försökte komma fram till ett asylboende. Och stora delar av Belfast stängdes ner.
5: Think not our foreigners, but locals are afraid of what happened.
6: Jag tror att både vi utlänningar och nordirländarna är oroliga för det som sker nu, säger Ida, som är kinesisk gäststudent och en av få personer ute på gatan igår kväll i centrala Belfast. Där de försökte hitta någonstans att köpa mat i en stad där så gott som alla butiker och restauranger hade stängt och dragit ner jalusierna redan på eftermiddagen. Jag är lite rädd, säger Ida.
5: A little because the street is empty.
6: Oroligheterna i Belfast fortsatte alltså igår kväll och i natt trots en upptrappad polisinsats och trots att familjen till den man i 40-årsåldern som skadades svårt i en knivattack i måndags vädjat om lugn. Det var den ovanligt brutala knivattacken där en 30-årig sudanesisk asylsökande misstänks för mordförsök som blev upprinnelsen till de senaste dagarnas oroligheter. Nina Benner, Belfast.
1: Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska, men det sker med små steg enligt Arbetsförmedlingens statistik. I slutet av maj var drygt 339 000 personer arbetslösa. Det är cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Över 150 000 personer har varit utan arbete i ett år eller mer och räknas som långtidsarbetslösa. 4 av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturskyddade områden, visar en kartläggning från P4. Något miljöorganisationer är kritiska till. Med ett undersökningstillstånd får företag kartlägga berggrunden i ett område för att se om det finns brytbara mineralfyndigheter. Den 1 juli inför Försäkringskassan en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldra- eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat på brister i över hälften av alla beslut om återkrav. Och därför finns nu en oro över att människor ska drabbas av sanktionsavgiften felaktigt. Pontus Ruda fick ett felaktigt återkrav på 1,4 miljoner kronor.
7: Har man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
8: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
9: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
1: Reporter Annie Söv. I 4 av 10 fall upptäckte varken föräldrar eller lärare att barn hade symptom på depression. Det visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro. Forskarna har följt 2000 barn sedan 2010, rapporterar P4 Värmland.
0: Ja, 5 minuters nyheter fick vi från Ekot med allt från Sverige och världen. Vill du höra mer, gå in i Sveriges Radio-appen och lyssna också på det lokala då från P4 Kalmar som du hör idag med Micke, Emma och Gabriel. Och här ska vi också få koll på läget i trafiken med Linus.
10: Och då är det trafikinformation då som gäller Riksväg 25, Nybro Västra Kulla. Där fick in uppgifter om ett rådjur som rör sig där på fel sida om stängslet. Får man vara uppmärksam på det om man passerar förbi på den sträckan där, alltså Riksväg 25, Nybro Västra Kulla. Utöver det, bra trafikläge med ring som vanligt och tipsa vid trafikhinder 020 999 444.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland. Vem tar makten över förskolorna, skolorna, äldreomsorgen och så vidare i Oskarshamns kommun i höst? Ja, det ska det handla om nu, Emma.
1: Ja, den 13 september då är det kommunval i Oskarshamn, en kommun som nu styrs av Socialdemokraterna och Moderaterna i tätt samarbete. Och det har de gjort de två senaste valen. Hej Andreas Erlandsson.
2: Hej, god morgon.
1: Socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande är du. Vi finns på Stora torget precis framför hotellet och fontänen där en duva har tagit plats. Du, vad är den viktigaste valfrågan i Oskarshamns kommun enligt dig?
2: Ja, men det är ju att vi har ett samhälle som håller ihop, att vi fortsätter ha en bra fungerande välfärd, att vi tillsammans fortsätter utveckla Oskarshamns kommun.
1: Ja, hur får man ett samhälle som håller ihop?
2: Om man inte skapar splittring, att man får den hjälp man behöver, att vi ser att alla individer har möjlighet att vara med och bidra efter förmåga i samhället.
1: Det här är stora frågor som du väljer som viktigaste valfrågan, Andreas. Men den här morgonen så berättar vi att Oskarshamns kommun inte har växt så mycket som man vill göra. Trots att man har gått om jobb så är det många som pendlar in i den här kommunen. Hur ska man lösa det, menar du, när vi börjar promenaden här?
2: Ja, men vi behöver naturligtvis tillväxt och alla som vill flytta in till Oskarshamn är jättevälkomna. Sen har vi den största inpendlingen här från våra närmaste grannkommuner. Det är 20-25 minuter. Det är många faktorer som spelar in när man flyttar. Huspriser kan vara en, var respektive jobbar och så vidare. Men det vi framförallt behöver, både i Oskarshamn och i hela Kalmar län, det är ju folk som flyttar från andra delar av landet.
1: Du vill inte sno från de här som pendlar från 20-25 minuter, låter det som?
2: Nej, de är naturligtvis välkomna att flytta till Oskarshamn, men det gör inte Kalmar län starkare.
1: Är det här en fråga som folk går tänker på, tror du? Är det en valfråga, inflyttningen till Oskarshamn?
2: Nej, det tror jag inte på sikt. Det många tänker på, det är kompetensförsörjning, för vi har en väldigt högteknologisk verksamhet i Oskarshamn.
1: Ja, men handlar allt om kärnkraften här?
2: Det handlar inte bara om kärnkraft, men vi har väldigt stora arbetsgivare med Scania och Saft och OKG och många andra underleverantörer till de här. Så vi behöver mycket kompetens.
1: Precis, nu spricker faktiskt solen igenom här. Det kanske du gillar, för ni har kunnat sola er i valglansen ganska många år faktiskt. Socialdemokraterna har fått styra den här kommunen obrutet i princip över 100 år. Vad tänker du om det?
2: Ja, men det är ju fantastiskt att man har kunnat vara med i olika konstellationer, har ju det här styret varit, men Socialdemokraterna har alltid varit med. Och det har också skapat den trygghet som finns i Oskarshamn, skulle jag vilja säga. Vi ligger ju väldigt bra i olika trygghetsmätningar och nöjdhetsindex och så vidare. Men det finns ju alltid, samhället förändras alltid och vi har alltid nya problem vi behöver ta tag i och hantera i ett samhälle.
1: Men är du nu nervös då inför höstens val? Tänk om jag är den som sumpar det här nu?
2: Det är ingenting jag går och tänker på så, utan jag ska se till att vi ska leverera en bra politik som hjälper till att utveckla Oskarshamns kommun fortsättningsvis också.
1: Nu har ni styrt med Moderaterna. Det är ju inte helt vanligt att man gör det. Hur har det här funkat, tycker du?
2: Ja, men det är ett av de vanligaste sätten att styra kommunerna i Sverige idag. Och jag tycker det här samarbetet har funkat bra. Vi har ju inte så skarpa ideologiska frågor på samma vis som det är på nationell plan. Det pratas mycket skattesänkningar eller ska man höja skatten och så vidare på nationell plan. Vi har kommunalskatten, den är vi rätt så överens om att vi ska inte höja den.
1: Men om valresultatet nu skulle bli ett annat då? Nu har ni 16 stolar i kommunfullmäktige den här mandatperioden. Moderaterna har 10, Sverigedemokraterna 11. Om valresultatet skulle bli ett annat, skulle du hellre titta åt ett annat håll som Vänsterpartiet, Centerpartiet?
2: Ja, men vi säger att vi är öppna för alla lösningar utom att göra oss beroende av Sverigedemokraterna i ett majoritetsstyre. För det går inte. Där skiljer vi oss för mycket ideologiskt. Sen är kommunpolitiken väldigt pragmatisk. Vi behöver hitta breda lösningar och ett bra samtalsklimat. Och jag tycker den här mandatperioden har varit väldigt öppen och att vi lyssnar in varandra och försöker hitta gemensamma lösningar.
1: Är du orolig då för att Moderaterna blickar höger ut istället, eftersom de har då Sverigedemokraterna som det här mandatperioden i alla fall är större än dem?
2: det är ju upp till varje parti, det kan inte jag varken styra eller påverka på något sätt. Men jag tror vi har haft ett gott samarbete, och samarbete behöver man också vårda.
1: Sverigevimplarna vajar lite lätt i vinden. Vi promenerar vidare upp mot den lilla restaurangen på Stora torget och ser där vem står på plats om inte Andreas parhäst Lukas Lodge. Vi kommer tillbaka från Oskarshamn. Hej Fonzie.

0: Så heter låten med Luis Fonsi och Demi Lovato. Gabriel, en butik i Hultsfred hotas av vite på 50 000 kronor för att man har sålt kakor.
1: Ja, och då är det på grund av att de här kakorna då saknar spårbarhet och livsmedelsinformation. Och det här har ju uppmärksammats vid flera livsmedelskontroller de senaste åren, skriver Vimmerby tidning. I mars i år så togs därför ett beslut om förbud mot att sälja de här kakorna förenat med ett vite då. Men när en uppföljande kontroll gjordes i slutet av april så fanns de kvar på hyllorna i butiken där. Och nu vill kommunen att förvaltningsrätten ska döma ut ett vite på 50 000 kronor.
0: I Oskarshamn så finns det jobb, det finns bostäder och hyfsat vacker natur. Ändå lyckas man inte riktigt få befolkningen att öka där.
1: Ja, varje dag så är det faktiskt 3000 som pendlar in till Oskarshamn, men det är få som flyttar in. Och kommunalrådet Lukas Lodge, moderat, han menar att ny kärnkraft skulle ge lyftet som behövs här. Hör mer om det här i vår app Sveriges Radio.
0: Mm. Och hör Lukas Lodge här om bara någon minut.
2: P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: vi har ju en ömsesidig respekt för varandra och vi har en förståelse för de utmaningarna som Oskarshamn står inför, men även de möjligheterna vi har, så att jag tycker det har fungerat bra.
1: Men är ni för mycket liksom polare med varandra numera?
0: Inte alla dagar kan jag säga.
1: Vad säger Andreas om det?
2: Nej, men det ligger ju lite så. Vi är två olika partier, men vi respekterar varandra och kan hitta gemensamma lösningar.
1: Ja, är ni för överens?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Jag tycker vi har våra olikheter, men vi ser också våra likheter som gäller att utveckla Oskarshamn tillsammans.
1: Har ni haft någon riktig fight under de här åren då?
0: Det har varit vissa frågor som vi har haft väldigt olika bild hur vi ska lösa, men vi har kommit fram till konsensus efter ganska hårda förhandlingar.
1: Största grälet?
2: Nej, vi grälar inte. Vi är vuxna människor som kan hantera det.
3: Jag byter person. Största grälet?
0: Nej, men jag måste nog hålla med Andreas där. Vi försöker diskutera fram och styra beslut.
1: Ja, det är hårda ord här, kommunpolitiken i Oskarshamn. Jag hänger kvar och ska prata med Lukas Lodge också.

0: Benson Boone är vi hör med sin Mystical Magical när klockan är 7:30 och vi ska få en minuts nyheter från Ekot den här morgonen med Henrik Sell.
1: Arbetslösheten fortsätter att minska i Sverige enligt Arbetsförmedlingen. I slutet av maj var drygt 339 000 arbetslösa, cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Skogsbranschen vill att deras verksamhet ska klassas som samhällsviktig i händelse av exempelvis krig och bör prioriteras vid bränsleransonering. Kolbjörn Kindströmer är ordförande för organisationen Skogsentreprenörerna.
2: Om vi skulle hamna i kris eller krig, våran del, alltså skogsmaskinsidan i hela kedjan, stannar mellan 1 och 5 dagar, sen är det stopp.
1: I Belfast i Nordirland har oroligheterna efter att en asylsökande gripits misstänkt för en allvarlig knivattack fortsatt. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten. Och Kanada ser ut att bli nästa land att förbjuda sociala medier för unga. Regeringen där föreslår en begränsad tillgång för alla under 16 år. Det var Ekot på en minut.

0: Easy on me med Adele i P4 Kalmar den här torsdagsmorgonen, där Gabriel fortsatt håller dig uppdaterad på det som händer. Och vi har en kommundag i Oskarshamn, så vi börjar också där i våra nyheter.
1: Oskarshamn har svårt att öka sin befolkning trots att det finns gott om jobb, billiga tomter och är ju en plats vid havet. Det behövs fler etableringar, menar kommunalrådet.
2: Hade vi fått att man bygger en eller två reaktorer till, då hade den här 30 000 varit uppnådda redan.
3: Lukas Lodge är moderat kommunalråd i Oskarshamn och tycker precis som sina kollegor i de andra partierna att det är viktigt att Oskarshamn växer. Men det har inte lyft. Kommunen har, trots sin vision, legat runt 27 000 invånare de senaste 50 åren. Delvis har det att göra med att det föds för få barn, menar Lodge. Men det är också så att väldigt många pendlar hit utan att flytta till Oskarshamn.
2: Vi har ju ett väldigt starkt näringsliv i Oskarshamn. Vi pratar om de här 3 000 som pendlar in. Så vi har ju fler arbetstillfällen än kommuninvånare egentligen som kan fylla dem. Här skulle vi vilja fylla med ännu mer arbetstillfällen.
3: Carolina Deus är en av dem som flyttat in. Här dricker hon morgonkaffet med utsikt över havet.
4: Det känns bra, det gör det. Det är tryggt här i Oskarshamn. Det är en fin stad.
3: För henne och familjen var det först inte självklart att flytta tillbaka efter drygt 10 år i Göteborg. Många av hennes barndomsvänner har flyttat.
4: Många som flyttar har ju svårt att återvända. Det är väl en ganska tråkig trend faktiskt att det har blivit så.
3: Men hon tror på småstadens framtid.
4: Det känns som att folk idag mer söker sig till att man vill ha en helhet i livet. Man vill ha en trygg uppväxt för barnen. Man vill ha en lugnare tillvaro.
3: Och samtidigt tickar klockan för Lukas Lodge och kommunledningen.
2: 20, 30, 30 000 alltså. Jag var tvungen att gå och kolla om vi verkligen sagt det.
3: Ja, det har ni. Och hur tänker du om det nu?
2: Jo, men det är ju jätteroligt. Det är ju en vision. Det är ju ingen prognos. Det är ju en viljeinriktning, och det tycker jag är väldigt viktigt att vi har.
1: Erik Arrhenius, reporter här.
0: Personen på elsparkcykel som blev påkörd av en bil på Jutnabbevägen i Kalmar igår är lindrigt skadad.
1: Det var en man i 35-årsåldern från mellersta delen av länet på elsparkcykeln och som fick föras då till sjukhus med ambulans igår eftermiddag. Regionen då meddelar nu att mannen inte är inlagd på sjukhus.
0: Västerviks kommun har beviljats bidrag från länsstyrelsen för att sätta upp bättre skyltar längs med Tjustleden.
1: I april så ansökte Västerviks kommun om 80 000 kronor i bidrag från länsstyrelsen då för att ta fram och sätta upp nya informationsskyltar längs med Tjustleden. Och nu har svaret kommit. Länsstyrelsen de bedömer att kommunens ansökan överensstämmer med kriterierna då som satts upp av länsstyrelsens projekt för lokala naturvårdssatsningar. Och projektet det måste genomföras senast den 31 december 2028 om pengarna ska betalas ut.
0: Det är ju jättegott om tid.
1: De har mycket tid på att fixa de där skyltarna.
0: Ja, 2,5 år kan de sitta och fnula på hur de ska göra med sina skyltar i Västerviks kommun då. God morgon, säger vi här på P4 Kalmar. Och så tar vi oss över till Linus på trafiken och hör om rådjur.
5: Ja, men det stämmer bra, för att vi tar och påminner om rådjur på fel sida om stängslet. Riksväg 25, Nybro, Västra Kulla, där vi fick in uppgifter som sagt. Om ett rådjur på fel sida om stängslet får man vara uppmärksam på det om man passerar på den sträckan där. Utöver det, fortsatt bra trafikläge. Ring och tipsa som vanligt vid trafikhinder 020 999 444.

0: Steve Kekana med Raising My Family.
1: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovad som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.
0: Ja, men nu blir det något helt annat än P4 Extra. Det blir nämligen Radiosport där vi hör om ett nytt världsrekord efter 14 år. Här är Magnus Wahlman.
2: Radiosporten börjar med friidrott och ett världsrekord. För i natt satte 20-årige college-studenten Jacoby Tharp världsrekord på 110 meter häck. Han sprang på 12.75 och slog det 14 år gamla världsrekordet. Och här mer på temat friidrott.
3: Andreas Almgren blev trea i Oslos Diamond League på 5000 meter med 12.48.61. Det näst bästa han har gjort i karriären och bara 4 sekunder ifrån hans Europarekord.
4: Stark löpning hela vägen, bra taktisk lopp och framförallt en bra studs tillbaka efter 2 mindre bra lopp nu senast.
3: Fanny Ros blev sjua i kula med 18.63.
4: Hade nog förväntat mig lite mer, vill gärna se en över 19 meter om man ska kunna slåss om medaljer.
3: Och Maja Åskag blev också sjua i 3 steg på 13.90.
4: Hade också gärna sett henne hoppa lite längre, inte minst om hon hade väldigt bra medvind i varje hopp. En bit över 14 hade jag nog nästan förväntat mig.
3: Carl Bengtström slutade 8 och sist på 400 meter häck med 49.36.
4: I paritet med hans årsbästa från Bydgårds för en dryg vecka sedan. Från en svår innerbana så helt okej tidigt på säsongen.
3: Julia Henriksson blev 7 på 100 meter med 11.41.
4: Placeringsmässigt som väntat, men kanske också lite långsamt med tanke på bra vindar i ryggen.
3: Och Samuel Pilström, 11 på 1 mile med 3.50.27.
4: En bra tid, halv sekund från hans eget svenska rekord och framförallt ett steg framåt jämfört med loppet i Stockholm och loppet i Rabat.
2: Radiosportens expert Stefan Holm tillsammans med reporter Alexander Lundholm. Ikväll 21.00 tillsammans i Sveriges Radio VM-premiären i fotboll.
5: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
6: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här och dra igång.
5: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
7: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu men havet börjar ta in det mer och mer. Men sen där när man får spela på arenan så blir det någonting annat.
2: Reporter i USA Selma Jennervall. Basket nu för New York har kopplat greppet om NBA-titeln. Laget vann den 4:e finalen efter en historisk vändning i natt. De hämtade in 29 poäng i den 4:e kvarten och vann med 1 poäng mot San Antonio. Nu fattas 1 seger för titeln där borta i basketligan i USA.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark med När vi gräver guld i USA. Vi hänger i Oskarshamns kommun den här morgonen med val i fokus. För i höst ska det avgöras vem som får makten. Kommer Socialdemokraterna få fortsätta styra eller inte? Emma, du är på plats och snackar med politikerna.
1: Ja, jag står här med Moderaternas toppnamn i Oskarshamn, Lukas Lodge. God morgon.
2: God morgon.
1: Är du och Andreas Erlandsson, är ni parhästar skulle du säga?
2: Parhästar, det är ett konstigt uttryck. Nej, men vi är ju två kommunalråd som styr Oskarshamn.
1: Men vill ni se till att ni två styr igen?
2: Det får valresultatet utvinna samtidigt de förhandlingar som följer valresultatet. Det är ju där som vi lägger basplåten egentligen för de fyra åren som man sitter med det partiet man väljer att sitta med.
1: Vi står just nu vid den fontänen här i kalkstensaktigt material på Stora torget i Oskarshamn. Vi promenerar lite, Lukas. Men vad är det som har gjort att ert samarbete har fungerat skulle du säga?
2: Nej, men det här är ju vår andra mandatperiod som vi är inne i och vi har ju hittat ett arbetssätt som är byggt egentligen på förtroende, respekt och en ömsesidig förståelse att vi inte tycker lika i alla frågor. Och där har vi hittat en dialogform hur vi kommer fram till olika beslut egentligen.
1: Men de är ju största parti, 16 mandat. Ni är tredje största parti på 10 mandat. Är det som att ni hjälper Socialdemokraterna till makten skulle du säga?
2: Ja, lika mycket som de hjälper oss till makten. De är lika beroende av oss som vi är av dem. Så det här är 50-50 partnerskap.
1: Nu är det här på kommunal nivå. Det funkar ju inte alls här på riksnivå, det vet vi ju. På riksnivå så är ju Moderaterna mer i lag med Sverigedemokraterna. Är det helt omöjligt att samarbeta med Sverigedemokraterna här skulle du säga? De är ändå näst största parti med 11 stolar i kommunfullmäktige.
2: Nej, det skulle jag inte säga att det är helt omöjligt. Det är som sagt, det är de förhandlingarna som är efter valet och valresultatet som avgör.
1: Men det är ju en del så att säga, gamla moderater som har blivit Sverigedemokrater. Det är inte så att det handlar mycket om personkemi här. Vi funkar inte ihop.
2: Nej, det skulle jag absolut inte säga. Om du tänker på det oppositionsrådet som vi har nu. Han är en gammal moderat som har gått över till Sverigedemokraterna. Han och jag har en väldigt bra relation idag. Och också en förståelse för varandra att vi är på olika sidor och har olika agendor i vissa frågor.
1: Idag hör vi ju nyheterna här i P4 Kalm om att Oskarshamn har haft svårt att växa så mycket som kommunen vill. Många pendlar in till kommunen. Hur ska man få befolkningen att öka?
2: Ja, om vi ändå visste frågan på det så skulle vi vara nöjda. Men det är ju många saker som vi måste jobba på här. Vi måste bli bättre på att ha en bättre kvalitet på våra kärnuppdrag som är skola, vård och omsorg. Men vi måste också bli mer attraktiva. Och det jobbar vi ju väldigt mycket med. Om vi bara kollar på de satsningarna vi gör i år och kommande år på idrottsanläggningar och sådana saker så jobbar vi väldigt mycket med det.
1: Det var ju en Oskarshamnsbo som kom förbi oss här när vi stod och pratade du och Andreas förut och han sa ju det, infrastrukturen måste bli bättre men så sa han också, jag kommer inte stanna här, här finns liksom inget rikt kulturliv på stan, det finns inget restaurangliv. Vad tänker du om en sån liten fråga?
2: Ja, den är inte liten, det är jätteviktigt med kulturliv och det är viktigt med att staden lever upp och så vidare. Han vill ju ha mer utserveringar den här. Och det tycker jag, vi har en ganska bra basplåt i utserveringar. Vi har jättefina krögare som driver jättefina verksamheter. Nu måste ju kommunen möjliggöra ännu mer att de ska kunna expandera sina verksamheter så att kommuninvånarna får det utbudet som de efterfrågar.
1: Vi lämnar restaurangen i ryggen här och går tillbaka mot hotellet. Viktigaste valfrågan i Oskarshamn för dig, vilken är den?
2: Ja, det finns ju många valfrågor om man ska ta konkreta. Men den viktigaste det är att vi ändrar den här inställningen som vi har att vi är ett passiv kommun. Vi måste vara mer framåtlutande. Vi måste vilja ha hit mer etableringar. Vi måste jobba mer aktivt att bevara det vi har och söka nya samarbetspartner som ska in till kommunen.
1: Men är det en inställningsfråga menar du? Eller jobbar ni redan för det här?
2: Vi jobbar redan med det här och vi har gjort det under de senaste 4 åren. Däremot så måste vi växla upp det arbetet.
1: Har ni varit dåliga på att marknadsföra er själva att det här gör vi i Oskarshamns kommun?
2: Det kan vi ha gjort, absolut. Samtidigt som många av de här dialogerna med olika företag och så som ska etablera sig är sekretess på. Men vi måste bli bättre på att synas och möjliggöra sådana etableringar, absolut.
1: Säger Lukas Lodge, moderat och toppnamn här i Oskarshamns kommun, tillbaka vid fontänen.

0: Honestly. Pink och Cash Cash med Can We Pretend. Gabriel, det verkar ju vara lite stölder ur båtar i Västervikstrakten, så nu får polisen mer resurser för att fokusera på det här.
1: Det är en riktad insats man gör tillsammans med flera andra, såsom Kustbevakningen, kommunen, räddningstjänsten och Tullverket. Det här rapporterar Västervikstidningen. Polisen, de har sett att Kalmar län och Västerviks kommun, ja, man är lite extra drabbat av just båtmotorstölder och stölder av växelhus och navigationsutrustning. Och extra fokus lägger man på de internationella ligorna man vill sätta stopp för, alltså.
0: Ikväll drar fotbolls-VM igång, och att pappor skulle ta föräldraledigt för att kunna se fotbolls-VM, det är lite av en myt.
1: Jag tycker man hör det här pratas om att det är väl klart att papporna gör på det här sättet, men ja, så är det inte. Det konstaterar nu Försäkringskassan efter att ha analyserat det här noggrant. Försäkringskassan har tittat på hur pappor har tagit ut föräldrapenning i samband med fotbolls-VM 2018 och 2022 och även OS 2021. Och 2024. Och i analysen så jämförs då pappors uttag månaden före och efter och under mästerskapet med månader och då det inte är några sportsliga event. Och analytiker Patrik Zetterberg, han säger jämförelsen visar att det inte verkar finnas någon VM eller OS-effekt alls.
0: Jag är lite chockad.
1: jag
0: trodde verkligen det var så här. För jag kan tänka att om jag själv hade haft barn så hade jag gjort så. 100%. Du, fotbolls-VM ska ju som sagt dra igång ikväll. Vi pratade lite tidigare i veckan om att du inte kanske är så intresserad.
1: Nej.
0: Men vet du vad? Då finns någonting perfekt för dig i appen Sveriges Radio.
1: Oh.
0: Det är nämligen så att P3 eftermiddag i P3, alltså Kristoffer Garplind och Hanna Hellqvist, har gjort en ultimat guide för hur man som ointresserad kan vara med liksom, i gemenskapen.
1: Okej.
0: Okay. Ja, här är ett tips.
2: Men man kan ju lära sig känna igen spelarna kanske, om man vill liksom smälta in lite, så kan man ropa så liksom en bit in i första halvlek eller kanske in i andra halvlek. Fan, vad dålig han är, han har missat 4 passningar ju.
3: Okej, bra.
2: Så man liksom vet, och så är det den personen som bara, ja, och så har man lite blick för det då. Så man får lära sig känna igen någon av spelarna så.
4: Det låter ju jättekomplicerat.
0: En spelare räcker att hålla lite koll på. Det är ett av tipsen.
1: Ja, men okej. Okay. Det ska jag kanske ska försöka med det då, men alltså, för det är ju lite så här, som ointresserad så får man de här blicken på sig som att man är från en annan planet lite grann. Mm. En oförstående blick från dem som de invigda. Ja, jag ska göra mitt bästa då.
0: Det var David Hellström här, fotbollsreporter på Svenska Dagbladet, som hade varit med som guidare där då på hur man kan. Ett annat tips är att om man är ointresserad och inte kan så mycket, vill man gärna ställa lite frågor kanske. Mm. Det är helt okej, men man ska inte göra det så fort när tonaliteten går upp och man märker att det är ett läge, då är det inte rätt läge.
1: Okay.
0: Men det är helt okej att ställa frågor annars. Som sagt, hela guiden 15 minuter lång finns i appen Sveriges Radio.

0: Billie Jean med Michael Jackson förstås här i P4 Kalmar, där vi får ikonheter nu med Henrik Sell, där det bland annat handlar om jakten på mineraler.
1: Fyra av 10 undersökningstillstånd för gruvor i norra Sverige ligger helt eller delvis i naturskyddade områden. Det visar P4s kartläggning. Juristen Gunilla Högberg Björk har under lång tid jobbat med miljömål och hon är kritisk.
2: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet, särskilt Natura 2000 som har ett otroligt starkt skydd.
3: Särlämnande.
4: Skogsägaren Stina Norelius visar skogen i Bergby norr om Gävle. Här har redan gjorts provborrningar efter litium. Samtidigt ligger 34 hektar av området inom ett naturreservat och nästan 15 i ett Natura 2000-område.
3: Tänk om det är så nu att det finns så stora fyndigheter här så att man är beredd att gå vidare och ska göra en gruva eller dagbrott. Det är hemskt.
4: P4s kartläggning visar att 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige ligger helt eller delvis inom naturreservat eller Natura 2000 av totalt nära 700 tillstånd i norra Sverige. Maria Sunér är vd på gruvornas branschorganisation Svemin. Hon tycker att gruvbolag ofta anpassar sitt arbete så att naturen inte skadas.
5: Men rent generellt så är prospektering något som påverkar naturen väldigt lite.
1: Reporter Josefin Nygren, P4 Gävleborg. I Mellanöstern har USA i natt attackerat flera mål i Iran. Och Iran har svarat med attacker mot amerikanska militärmål i Bahrain. Under natten hävdade också Iran att de stängt Hormuzsundet för all trafik och att alla fartyg som försökte passera skulle beskjutas. Men motstridiga uppgifter har kommit från amerikanskt håll där man påstår att kommersiella fartyg fortfarande kan passera. I 4 av 10 fall där barn har depressiva symptom märker inte föräldrar eller lärare det. Detta enligt preliminära forskningsresultat från en studie som görs på universiteten i Karlstad och Örebro. Så här tänker Hisell och Nelly som går i 5:an om det.
6: Att man typ kanske låtsas vara glad även fast man mår jättedåligt inne sig.
7: Att det blir lite så att vissa saker håller man för sig själv.
8: Ja, som håller för mig, som är top secrets bara. Jag vill inte att någon ska veta det här.
7: Sofia-studien har sedan 2010 följt 2000 barn från Karlstad från förskoleåldern. Evelina Landstedt är professor i socialt arbete.
9: De här resultaten får oss att tänka till lite grann, att det är så många som till och med 40% av de som har depressiva symptom av ungdomarna, så är det ingen oro för psykisk hälsa från de vuxnas sida.
7: Studien är unik genom att den följer så många barns utveckling under lång tid. Och en grupp sticker ut. 7 av 10 högstadieelever med depressiva symptom i studien är flickor. Evelina Landstedt ser en risk att vuxnas fördomar gör att symptomen normaliseras.
9: Kanske finns det en föreställning om att det är en del av att vara tonårstjej.
1: Reporter här, Kajsa Arnström, P4 Värmland. Skogsbranschen vill att deras verksamhet ska klassas som samhällsviktig i händelse av till exempel krig. Enligt branschen bör skogsföretag prioriteras vid exempelvis bränsleransonering. Energimyndigheten håller på att ta fram en prioriteringslista för hur olika branscher får ta del av bränsle vid ransonering. Och ikväll drar herrarnas fotbolls-VM igång i Nordamerika, ett mästerskap som inför premiären möts av mycket kritik.
10: Det är det största världsmästerskapet i fotboll någonsin som nu inleds i Mexiko, Kanada och USA. Och för första gången deltar 48 stycken landslag. Ett av de mest omskrivna är Iran, som kommer spela alla sina gruppspelsmatcher i USA. De senaste dagarna har de militära spänningarna mellan USA och Iran ökat ytterligare. Och på en presskonferens igår kväll sa Internationella fotbollsförbundet, FIFAs president Gianni Infantino, att han är glad över att Iran kommer spela VM.
11: So I'm very happy that we managed to get Iran to come and play in this World Cup.
10: FIFA-presidenten fick också flera frågor om de rekordhöga biljettpriserna. Infantino menar att priserna är rimliga och sa att FIFA behöver pengarna för att investera i fotbollens utveckling. Särskilt i fattiga länder som ingen annan bryr sig om.
11: We invest in all the countries where nobody wants to invest.
10: Premiären mellan Mexiko och Sydafrika börjar klockan 9 ikväll svensk tid. Simon Isaksson, Austin.
1: Och Sveriges entré i turneringen den får vänta till klockan 4 på morgonen mot måndag. Då möter Sverige Tunisien.
0: Jajamän, det är bara att slå på alarmklockan så att den är igång tidigt på måndag. För att man kan inte missa Sveriges premiär mot Tunisien. Nej, jag kommer inte missa det i alla fall. Micke, Emma och Gabriel hör du i P4 Kalmar. Och den här torsdagsmorgonen så har vi också med oss Linus på trafikredaktionen.
12: Och då är det trafikinformation då som gäller E22 Oskarshamn-Västervik med precis då mellan Häggebotorp och Gladhammar. Bägge riktningar där vägen är avstängd till följd av ett vägarbete. Och då är det omledning som gäller för den sträckan där. Utöver det, fortsatt bra läge, inga akuta trafikstörningar. Ring och tipsa som vanligt på tipsnummer 020 999 444.

0: Den svenska björnstammen med Vart jag mig i världen vänder. Nu så vänder jag mig mot dig, Erik Arrhenius. God morgon.
1: Ja, men god morgon, Micke.
0: Reporter här på P4 Kalmar som gjort morgonens inslag där vi hör om att folk vill jobba i Oskarshamn, men det verkar inte vara alla som vill bo där.
1: Ja, nej. Det finns ju de som bosätter sig, självklart. Mm. Men anmärkningsvärt många pendlar ju in. Det är ju 3000. Och det gör ju att Oskarshamn aldrig riktigt lämnar de där 27 000 invånare som de haft i princip sedan kärnkraften byggdes.
0: Men varför är det så viktigt att liksom växa då?
1: Ja, kommunalrådet moderaten Lukas Lodge tycker i alla fall det.
2: Kan man inte vara nöjd med 27 000?
3: Jo, det kan man absolut vara. Men det som vi ser när vi har diskuterat det här, det är att vi vill växa för att då kan vi också få mer möjligheter i Oskarshamn. Vi är en global aktör förklädd till en småstad, kan vi säga.
0: Oj, oj, oj. Global aktör.
1: Ja, det är det stora ordet. Mm. Men det är ju stora företag. Jag ska säga, det är Scania, det är Saft, det är OKG. Du har Hitachi, du har en oceankaj i hamnen. Får nämna några, och det är ju världsaktörer.
0: Ja, så 27 000 är man idag. Målet som kommunen har satt upp, det är att nå 30 000 invånare till 2030.
1: Ja, det är det de valde för en del år sedan. Och klockan tycker jag.
3: 20-30 000 alltså. Jag var tvungen att gå och kolla om vi verkligen sagt det.
1: Ja, det har ni. Och hur tänker du om det nu?
3: Jo, men det är ju jätteroligt. Det är ju en vision. Det är ju ingen prognos. Det är ju en viljeinriktning, och det tycker jag är väldigt viktigt att vi har.
1: Och varför just där?
3: Där har man en möjlighet, och det ser man också vid etableringar och sånt med butiker, kedjor, restauranger, att det är många som kollar just på 30 000 och högre.
0: Mm, nu har vi hört moderaten Lukas Lodge här, men det är inte bara de som vill att stan ska växa, utan det är väl de flesta överens?
1: Ja, det är de faktiskt, i alla fall de jag har frågat. Vi kan ju ta Leif Axelsson, Sverigedemokraterna.
4: Vad är viktigaste frågan för Oskarshamn kommande mandatperiod?
5: Det är att vi växer som kommun, att vi har ett företagsklimat, ett företagande som vill vara, engagera sig och etablera sig här i Oskarshamn.
4: Folk vill gärna jobba här men inte bo här.
5: Ja, tyvärr så är det så. Kan det bero på skatten? Att vi är en av Sveriges kommuner som har den högsta skatten?
1: Nej. Och Kustlandspartiet Mattias Karlsson, som tidigare liberal, han är ju på samma linje.
6: Det är lite orimligt för den kommun vi är i nu. Man måste sätta ett rimligt mål med en befolkningsökning på 0,5% per år.
4: Måste Oskarshamn växa?
6: Ja, det tycker jag. Jag tycker att vi behöver bli fler. Vi behöver bli fler som kan vara med och hjälpa till att ta hand om varandra. Vi behöver bli fler för att de företagen vi har ska kunna finnas kvar på platsen. Och vi behöver ju vara en attraktiv som attraherar fler människor. Och då behövs det också fler för att vi ska ha fler pubbar, fler affärer, och att det ska vara ett levande näringsliv och en levande kommun.
0: Mm, Erik, nu har vi ju pratat om näringsliv och att växa och sådär.
1: De men... pratar det mycket, ja. mycket.
0: Men det finns väl snack om vård och skola, eller?
1: Ja, det gör det absolut. Och alla partier har fått svar av när jag har ställt mina frågor. De sätter ju vård och skola högt, oftast högst, ska jag säga, på agendan. Och på något sätt hänger det ju ihop. Jag pratade lite med Lukas Lodge om det här. Jag menar ju att färre invånare, färre barn, och då får det effekter på hela kommunen.
3: Barnkullarna går ju ner väldigt drastiskt, och det är det som vi ser är minskningen i Oskarshamns kommun. Och det kommer ju få en påverkan på våran verksamhet också med barnkullar och den biten med. Förskolor, skolor, gymnasium, allting sånt kommer ju påverkas, och vi måste ju anpassa våran kostym efter det. Men vi måste ju göra det också ansvarsfullt så att vi har en effektiv möjlighet att växla upp sen igen när det väl vänder.
0: Mm. Det är väl nästan så att alla kommuner i hela, eller partier i alla kommuner i hela Sverige sätter vård och skola och omsorg högst.
1: Jag skulle tro det.
0: Men vi kan inte bara prata om det. Så att idag pratar vi om att stan ska växa.
1: Ja,
0: exempelvis.
1: Vi hittar lite annat med.
0: Så är det ju.
1: Ja.
0: Tack för det, Erik.
1: Ja, varsågod.

0: Robbie Williams med Let Me Entertain You. Gabriel, vi ska få höra det som händer i Kalmar län. Igår så rapporterades det om en person på elsparkcykel som blev påkörd av en bil i Kalmar. Nu vet vi om skadeläget.
1: Ja, personen är lindrigt skadad. Det var en man i 35-årsåldern från mellersta delen av länet som färdades på den här elsparkcykeln när han blev påkörd då och fick föras till sjukhus med ambulans under eftermiddagen igår. Regionen, de säger också att mannen inte är inlagd på sjukhus.
0: Och studentfirandena, de avlöser ju varandra just nu.
1: Ja, och kanske var det så här det lät i Malmö där en 25-åring man nu åtalas för att ha tutat i samband med ett studentfirande i förra veckan. Mm. Han misstänks för brott mot trafikordningen för att ha använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt utan att det funnits en nära förestående trafikfara, rapporterar P4 Malmöhus. Åklagaren yrkar på 500 kronor i böter. Mannen själv förnekar brott.
0: Ja, och på tal om student så ska det ju vara student idag naturligtvis. Jag tror några går ut här i Kalmar. Vädret är ju inte superlockande.
1: Nej, det skulle bli lite blött va?
0: Ja, det ska bli det. Det ska vara skurar, lokalt kraftiga till och med. Men det blir vad man gör det till. Det är ni som tar studenten idag. Det är inte det roligaste, men man får väl bara hålla ut.
1: Jag tror värst är det för de som ska stå och titta på utspringet. Alltså, jag tror inte regnet tar ner stämningen.
0: Nej.
1: Där på flaket.
0: Bra.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: politik, så det ska vi ju inte göra. Vi har ju såklart klämt in lite VM alldeles strax här, om 20 minuter ska vi få ännu mer VM. Men ja, du har också träffat lite folk för att snacka om någonting annat.
1: Ja, men det är ju, det märks att det är de sista skoldagarna på terminen faktiskt. Särskilt här i Oskarshamn, för här har jag sett flera stycken som kanske inte har sett ut riktigt som de brukar. Det noterade jag. Och när jag väl hade fått den där tanken, what's going on? Då tänkte jag tar löpet. Jag sprang faktiskt i fatt dem, för de var så himla snygga. Tiffany, vad har du på dig idag?
2: Jag är en pirat idag.
1: Varför det?
2: För vi har spex och vi ska köra brännboll mot lärarna.
1: Hur kom du på att du skulle vara pirat?
2: Ja, vad heter det? Jag visste faktiskt egentligen inte vad jag skulle vara. Jag bytte typ 8 gånger. Men jag valde att vara en pirat för att det var typ det lättaste som jag hade på mig.
1: Alltså, du har som en vit, lite transparent prickig klänning. Och sen har du kläppt som liksom ett svart liv runt magen med guldkedjor, svart bälte och så snygga svarta kängor.
2: Mm.
1: Fanns allt hemma?
2: Ja.
1: Jag funderar lite på dina skor om du ska spela brännboll, Tiffany. Nej,
2: jag har ett par vanliga skor i kassan där.
1: Underbart, men på huvudet hade du när jag sprang i fatt i något också.
2: Mm, det är typ en sjalgrej som jag hade på huvudet.
1: Känner du dig snygg idag?
2: Ja.
1: Ja, det ska du göra. Det gör ju någonting med en ibland med att ta på sig något annat än man brukar, eller hur?
2: Ja.
1: Ja. Men så har vi Tilly här också. Vem är du?
3: Jag är Jockiboi.
1: Hur kommer man på? Det är spex i skolan idag. Jag ska vara Jockiboi.
3: Det var min kompis som kom på. Så jag ska matcha med typ 2 kompisar. Jag är Jockiboi och de ska vara 2 fans till dem.
1: Oh, men du måste ju ha tatueringar och grejer då. Har du det eller?
3: Ja, jag har skrivit 2.
1: Och sen har du lite text här på en tisha. Det står Jockiboi och så står det Yo-Yo Bitches överstruket. Ja. Varför det?
3: För man inte ska få skäl i skolan, men han säger Yo-Yo Bitches hela tiden.
1: Varför säger han det? I vilket sammanhang kan han säga det?
3: Men typ så här, när han ska börja på någon video så säger han Yo-Yo Bitches och så säger han vad de ska göra.
1: Det är typ hej, hej typ, kompisar. Jag måste bara kolla ryggen också då, vad står det där? Gigo, Lunabell, Jonna, Lilo. Är det hans älsklingar?
3: Ja, det är hans barn och hans fru.
1: Men hur pratar Jockiboi? Ska du liksom gå omkring och härma honom idag eller?
3: Nej, tror jag inte.
1: Lite svårt att härma den där Norrköpingsdialekten.
3: Ja, lite.
1: Hörni, ni är superfina. Det var väldigt roligt. Men här kommer ännu fler spexare. Vad ska ni spela brännboll också? Oh. Vem kommer vinna? Är det lärarna eller eleverna?
4: Troligtvis lärarna.
1: Nej, vi tar det igen. Vem kommer vinna? Lärarna eller eleverna?
4: Eleverna.
1: Ja, det var väldigt engagemang. Lycka till hörni.
0: Måste ju gå in med självförtroende inför en sån match för tusan. Och är det så då att du ser utklädda människor på stan i Oskarshamn, då vet du nu varför. Nu tar vi en minuts nyheter från Ekot med Henrik Sell.
5: Priserna i Sverige ökade med 0,8% i maj jämfört med samma månad i fjol, visar nya inflationssiffror från Statistiska centralbyrån. Bränslepriserna var det som främst drog upp inflationen. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kiev Independent. I 4 av 10 fall upptäckte varken föräldrar eller lärare att barn hade symptom på depression. Det visar preliminära resultat från en studie som gjorts vid universiteten i Karlstad och Örebro. Forskarna har följt 2000 barn sedan 2010. I Belfast i Nordirland har oroligheterna fortsatt efter att en asylsökande gripits misstänkt för en allvarlig knivattack. Polisen använde igår kväll vattenkanoner mot demonstranter som kastade gatsten.
6: Radiosporten, dokumentär.
7: Ronaldo!
8: Den bästa forwarden i världshistorien.
9: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
10: Ronaldo ska inte spela.
11: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
6: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
12: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

0: Bryan Adams med Summer of 69. Dags för de lokala nyheterna här i P4 Kalmar med Gabriel om utmaningar för Oskarshamns kommun.
1: Oskarshamns befolkning, den ligger idag på ungefär 27 000, men man vill bli fler. Faktum är att man har ett mål på att år 2030 bli 30 000 i kommunen.
2: 20, 30, 30 000 alltså. Jag var tvungen att gå och kolla om vi verkligen sagt det.
3: Ja, det har ni. Och hur tänker du om det nu?
2: Jo, men det är ju jätteroligt. Det är ju en vision. Det är ju ingen prognos. Det är ju en viljeinriktning och det tycker jag är väldigt viktigt att vi har.
1: Det säger kommunalrådet och moderaten Lukas Lodge. Och trots att det inte råder någon akut brist på jobbtillfällen så tror Lodge att det behövs bli fler. Då tänker han närmast på kärnkraft.
2: Hade vi fått att man bygger en eller två reaktorer till, då hade den här 30 000 varit uppnådda redan.
0: Och i Oskarshamns kommun så är det ju Moderaterna och Socialdemokraterna som styr tillsammans. Vad säger då Socialdemokraterna om tillväxten?
1: Ja, kommunalrådet Andreas Erlandsson, han tror att svaret på att få fler invånare inte finns i Kalmar län.
4: Men det vi framförallt behöver, både i Oskarshamn och i hela Kalmar län, det är ju folk som flyttar från andra delar av landet.
5: Du vill inte sno från de här som pendlar från 20-25 minuter, låter det som?
4: Nej, de är naturligtvis välkomna att flytta till Oskarshamn, men det gör inte Kalmar län starkare.
1: Emma Sandebäck intervjuade här.
0: För, vad är det, någon månad sen eller veckor sen kanske så blev det ju lite lättnader kring det här med att servera alkohol och nu så börjar man se fler verksamheter som agerar på det.
1: Ja, Johanna Elmqvists chokladbutik i Kalmar, de har fått godkänt att servera alkohol.
6: Det känns väldigt roligt att få arrangera egna choklad- och dryckesprovningar här hos oss eftersom att vi får frågan från många kunder om det.
7: När matkravet för alkoholservering försvann den 1 juni ansökte Johanna Elmqvist, som driver en chokladbutik i Kalmar, om serveringstillstånd och fick det beviljat. Nu vill hon satsa på choklad- och dryckesprovningar.
6: Vi kommer inte ändra vårt koncept i övrigt med öppettider eller liknande, så att jag ser det här bara som ett komplement till vår verksamhet och inte att vi ska bli en bar.
7: Tanken är att kombinera choklad med olika typer av drycker och utbudet kommer dikteras av säsongen.
6: Under vintern kanske vi serverar mer varm choklad tillsammans med rom i chokladen och sommaren kanske det blir mer vitt vin, bubbel, rosé.
1: Samara Skatjar var reporter här.
0: Och Västerviks kommun, de har fått lite pengar från länsstyrelsen för att kunna sätta upp bättre skyltar längs med Tjustleden.
1: Ja, det var i april som Västerviks kommun sökte 80 000 kronor i bidrag från länsstyrelsen. Nu har svaret kommit. Länsstyrelsen bedömer att det här ligger i linje med de kriterier som satts upp av dem. Och projektet, det måste genomföras senast den 31 december 2028.
0: Ja, du lyssnar på P4 Kalmar med Micke, Emma och Gabriel. Men någon sommarstämning som vi har på musiken här, det har vi inte.
1: Det är lite mulet och väntas väl lite regn idag.
0: Ja, till och med kraftigt på sina håll. Men vi vet att regnet behövs. Jag säger inget om det, så skicka inga arga mejl. Tack på förhand. Vi bollar över ordet till Linus på Trafikredaktionen.
8: Ja, och då påminner vi ytterligare en gång där om vägarbetet på E22 Oskarshamn Västervik med precis då mellan Häggebotorp, Gladhammar, påverkar bägge riktningar då vägen är avstängd till följd av det vägarbetet, och då är det omledningen som man får följa där helt enkelt. Utöver det, fortsatt bra läge den här torsdagsmorgonen, inga akuta trafikstörningar, men ring och tipsa som vanligt. 020 999 444 är numret.

0: Bangaranga med Dara från Eurovision Song Contest. Ja, Emma, vi har ju en fråga på sociala medier om vilken som är ens viktigaste valfråga i Oskarshamn nu när vi lägger krutet där idag. Men det är inte mycket frågor som kom in.
1: Nej, däremot så har Mikael kommenterat då på vår nyhet där moderata kommunalrådet Lukas Lodge finns med. Han skriver att de två viktigaste frågorna handlar om ett fungerande sjukhus med akutvård och äldreomsorg med varm näringsriktig mat. Lite komiskt, för det var vad jag sa till dig off air innan. Borde det inte komma upp akutsjukvård och varm mat till äldre med tanke på att det har varit så himla aktuellt just i Oskarshamns kommun?
0: Det har varit en supersnackis. Ja, där kom det upp. Men när folk får ställa eller prata om sin viktigaste valfråga, då ingen orkar engagera sig. Men ja, så kan det vara. Vad tycker du? Gå in och kommentera in på våra sociala medier. P4 Kalmar hittar vi där. Nu då, lite radiosport med Magnus Wahlman, och vi vet vad som väntar ikväll. Det är nämligen dags för VM-premiär i fotboll.
2: Strax till fotbolls-VM och premiären ikväll, men vi börjar med friidrott, för i natt satte 20-årige college-studenten Jacoby Tharp världsrekord på 110 meter häck. Han sprang på 12,75, 500 delar under det tidigare världsrekordet, och slog det 14-åriga som många menade var omöjliga världsrekordet. Från friidrotten och de tiderna till det som kommer.
3: Det svenska landslaget laddar inför VM-premiären mot Tunisien, för det blir spel i mästerskapet trots att man bara tog 2 poäng i VM-kvalgruppen. Det är efter lyckat playoff-spel i våras. Men Sverige har sedan dess fått utstå en del utspel om att man inte borde vara här. The Athletics reporter Michael Cox har bland annat skrivit att Sverige är bland de mest oförtjänta VM-deltagarna det här århundradet. Sveriges förbundskapten Graham Potter har förståelse för den tanken, men han håller inte med.
4: Well, everybody's entitled to their opinion. I suppose you can understand to a certain extent when you look at the results in the qualification campaign. When everybody talks about deserving or fairness or all these things, it's somebody's opinion. And in the end, all you can do as a team sometimes is abide by the rules. I don't think we've broken any rules. We've had to play a playoff, which everybody does. That was again in the rules. So we've not done anything wrong. I understand the question, I understand the statement, it's nice. But to win a playoff match against Ukraine and then to win a playoff match against Poland is not easy. And we managed to do it, so we're here.
2: Svenska förbundskaptenen Graham Potter i samspråk med bland annat Radiosportens utsände Kristoffer Karlsson. VM-premiären mellan Mexiko och Sydafrika 21.00 ikväll tillsammans med Radiosporten. Idag fortsätter just Radiosportens valgranskning, där olika ämnen kommer att sättas under politisk lupp från nu och hela vägen fram till valet i september.
5: Trots larm om ekonomiska svårigheter för svenska elitidrottare så är det få luften om öronmärkta pengar i valrörelsen.
6: Det handlar inte om att man ska få liksom miljonbelopp in på kontot. Det handlar mer om att liksom ha en trygghet och veta att okej, jag kommer kunna betala min hyra, jag kommer kunna betala mat.
5: VM-finalisten i längdhopp och tresteg Maja Åskag säger att hon klarar sig med hjälp av bland annat sponsorer och stöttning från Friidrottsförbundet. Men för många andra så är det tuffare, och därför vill Riksidrottsförbundet stärka elitstödet med 100 miljoner. Liberalerna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna säger att de hittills inte öronmärker pengar för elitidrott, utan menar att det är upp till Riksidrottsförbundet att göra den prioriteringen. Här idrottsminister Kristdemokraternas Jakob Forssmed.
7: Jag tycker ju att det här är ju liksom en av idrottsrörelsens grundverksamheter, att syssla med elitverksamhet, både bredd och elit.
2: Reporter Isabel Gradin.

0: Lisa Stansfield med All Around the World. Och ikväll då sparkar fotbolls-VM igång, och även om peppen är stor så finns det en utmaning för oss svenskar. Och det är ju det här med tiderna. Hur ska vi tänka kring sömnen när Sverige spelar mitt i natten egentligen? God morgon säger jag till Amanda Hellström.
1: God morgon.
0: Du är docent i vårdvetenskap på Linnéuniversitetet, men för enkelhetens skull kommer jag kalla dig för sömnforskare i det här sammanhanget. Mm. Du, om vi börjar med Sveriges match mot Tunisien. Tidigt på måndag är det dags, avspark 04.00. Om vi lite grann så här tänker bort folk kanske som jobbar natt och sådana som jag som redan går upp tidigt. Hur ska man egentligen tänka här och lägga upp sin sömn?
1: Ja, precis, om man tänker det här vanliga kanske då 8-5 arbetstiden så. Så är ju detta en utmaning såklart. Det är också en utmaning därför de här matcherna, alltså det är ju enskilda tillfällen och sen går det några dygn emellan, så det är inte som att man kan ställa om sin dygnsrytm och ha den justerad, utan här är en nattsinsats. Men det man kan försöka göra, det är ju att om möjligt lägga sig lite tidigare än vanligt då på söndagen där. Jag tänker i alla fall om man är i säng till klockan 9. Helst gärna kunna somna ganska snart inför det, men det är också, vi kan inte tvinga oss själva att somna, men åtminstone att man ligger, man har det mörkt, man tar det lugnt så att man får så lång vilotid som möjligt inför matchen. Sen tänker jag att ungefär kanske en kvart, 10 minuter innan matchen ska starta, då stiger man upp. Mm. Och då kliver man ur sängen, tänder lampor, alltså då nu är ju solen uppe den här tiden på, så man kan få det ganska ljust ändå, men så att man verkligen blir pigg. För om man väljer att ligga kvar i sitt sovrum i sängen och kolla matchen, och man har rullgardinerna nere, då är risken att man somnar och så missar man ändå första halvlek. Så att ska man väl se matchen, då ska man ta sig upp och man ska verkligen ha ljus så att man kan se matchen.
0: Men du, jag tänkte på det här du nämnde med att man inte kan tvinga sig själv att somna. Mm. Om man nu verkligen försöker och det inte går, vad ska man göra? Ska man bara ligga där i sängen och snurra, alltså vänta?
1: Ja, jag tänker att då kan man mer tänka det som vila, avslappning. Alltså att man bara tänker att du måste inte somna, men du ska koppla av. Så att ja, men om du tycker det är skönt att lyssna på lite instrumental musik eller bara det tyst, nedsläckt, svalt, så att du vilar. För det ger ganska mycket igen, även om det inte är en fullgod sömn. Så att då kan man tänka att man vilar tills man somnar.
0: Ja, den här matchen känns ju ändå lite lättare på det sättet, även om det är 0-4. Man får sova tidigare och gå upp vid 4, så får man ta att det är lite mindre sömn. Men gruppmatch nummer 3 mot Japan däremot, den tycker jag känns lite tuffare. Då spelar ju Sverige klockan 01.00 mellan torsdag och fredag. Då funkar det ju liksom inte att gå och lägga sig för tidigt, och det är svårt att vänta hela vägen fram till den matchen är slut, för det är då är klockan 3. Hur gör man där?
1: Ja, här kommer vi att se en stor skillnad tror jag mellan yngre och äldre personer. Yngre personer, och då är det tonåringar och kanske till 25, någonting sånt. De har ju normalt sett en senare dygnsrytm och är ofta vakna lite längre än vad vi andra lite äldre är. Så för dem kommer det kanske inte att vara en så stor utmaning, utan kanske att de tänger lite på tiden innan de normalt sett brukar lägga sig. Men annars så är det ju deras normala vakentid.
0: Ja.
1: För oss som har kanske lite mer vanlig dygnsrytm då, gillar att gå och lägga sig lite tidigare, då finns det ju två strategier man kan göra. Så antingen kan man tänka sig att man på tidig kväll tar en powernap, så att man kanske ligger och vilar en halvtimme, 40 minuter. Och sen ser man till att vara igång under kvällen. Man har ljust, ingen så här mysbelysning eller så, utan håller sig pigg och alert och är uppe liksom och ser matchen.
0: Mm.
1: Eller så får man ju då, nej, jag kommer inte att fixa det här, jag är jättekvällstrött. Ja, men då får man ju liksom gå och lägga sig där kanske då vid 9. Och sen ställa klockan att vid 12:45, då ska jag stiga upp. Och så får man en kort sömn innan.
0: Så kanske man kan ta en till sömn efter.
1: Ja, precis. Ja. Och det tänker jag egentligen också med den här 04-matcherna. Så finns utrymmet, det beror på lite när man börjar jobba och om man har möjlighet till flex eller inte. Men där kan man ju ta en powernap efter matchen. Så att man kan ta sådana här korta små, och det gör ganska stor skillnad.
0: Mm. Mm. Amanda Hellström är det som säger det här. Du får stanna kvar lite, för jag har fler frågor. Jag har inte hunnit med allt. Men vi måste få svar på dem, för det är match på måndag. Och då gäller det att vara förberedd.

0: Sven Ingvars med När solen färgar juninatten. Du, Gabriel, en lärare på en skola i Mönsterås har utsatts för hot och aggressivt beteende när en upprörd man i full MC-utrustning dök upp till klassrummet.
1: Ja, den äldre mannen i MC-utrustning ska ha krävt att han och läraren skulle, citat, göra upp. I det dramatiska mötet står mannen mycket nära och hytter med händerna och säger att läraren ska passa sig. Den upprörde mannen menar att läraren ska ha uppviglat elever till att mobba hans barnbarn. I den anmälan till Arbetsmiljöverket som nu har gjorts så framkommer att MC-mannen uppträtt berusat i konfrontationen med läraren.
0: Vi kan också kort nämna att det är lite tekniska problem i Sveriges Radio-appen.
1: Ja, vissa ljud går inte att starta och i vissa publiceringar så hörs fel ljud. Det kan man vara uppmärksam på om man har vår app och lyssnar mycket där. Felsökning pågår, ska vi också säga.
0: Mm, men då kan man ju lyssna i sin mobil eller i sin radioapparat eller i bilen kanske. För här så har jag med mig Amanda Hellström i studion. Du är docent i vårdvetenskap. Vi pratar om sömnen kring fotbolls-VM, hur man ska tänka. Nu har du gett lite tips här, bara konkret då för den som inte hängde med sist. När man ska vakna tidigt, vad behöver man göra för att komma igång och liksom vara redo?
2: Ja, men det som lättast får igång oss människor, det är ljus. Så att se till att få starkt ljus, så piggnar man till. Så en halvtimme, 20 minuter innan man liksom ska vara helt på topp, så ska man utsättas för starkt ljus, kan man säga. Mm.
0: Du, hur tänker du kring det här med att dricka koffein för att hålla sig vaken?
2: Mm. Alltså, om man inte har vana att dricka koffein sen på kvällen, så ska man nog inte göra det nu heller. Utan jag tänker, det är mildare att utsätta kroppen för lite mer ljus, kanske att man skjuter på sömnen lite fram och tillbaka än att man lägger till koffeinet. Sen är vi väldigt olika. En del reagerar ju inte så starkt på det, utan får en liten lagom boost av lite extra koffein, och då kan man ju ta det. Mm. Men man ska veta att det kan ta väldigt lång tid för koffeinet att halveras, så att man kan förskjuta sömnen väldigt mycket om man tar det.
0: Oavsett hur man nu gör, så kommer det ju såklart bli lite mindre sömn de här dagarna. Hur påverkas kroppen av att göra så någon gång ibland?
2: Jag skulle vilja säga att någon dålig natt ibland, det har vi ju alla till mans till och från. Så det är egentligen inget problem. Och grejen är att vår kropp fungerar så fantastiskt bra att om vi har haft lite dålig sömn under veckan, så när väl helgen kommer och vi är lediga, då går det bra att sova lite längre, att man unnar sig lite sovmorgon eller lägger sig lite sidor och får lite längre sömn. Då får vi tillbaka lite av den där återhämtningen vi förlorade innan under veckan. Så på det sättet så är det inget problem. Det man däremot ska tänka på som, vad ska jag säga, korta konsekvenser av sömnbrist. Mm. Och det är ju som nu då med de här fotbollsmatcherna, när det är vardagen efter. Det är ju att när vi är trötta så får vi lite längre reaktionstid. Vi blir lite trögare i vårt logiska tänkande. Får lite svårt att koncentrera oss. Vissa kan också reagera med lite sämre humör, blir lite mer vresiga. Så det bör man ju ha med sig då när man ska till jobbet sen efter en sån här fotbollsnatt.
0: Ja, man vill inte vara hjärnkirurg.
2: Nej, precis. Nej. Tänk på vilka arbetsuppgifter du ska utföra. För vissa saker är inte så lämpliga att göra. Köra till exempel yrkestrafik kanske inte är jättelämpligt när man varit vaken hela natten.
0: Du, vissa är ju riktiga fotbollsfans och vill se så många matcher som möjligt under ett fotbolls-VM. Och då är det ju många sena nätter. Hur tänker du där? Det känns som att det kan vara ett problem.
2: Ja, jag skulle nog rekommendera dem att ta semester. Okay. Så att de kan ställa om dygnet lite mer permanent och under den här tiden som fotbolls-VM är. För att annars blir det jättesvårt att liksom hålla ett fungerande dagliv. Ja. Mm.
0: Ska du själv upp och se Sveriges match klockan 04.00 på måndag?
2: Jag är lite skeptisk. Jag är lite så här, jag tycker inte Sverige riktigt har presterat så bra här inför VM. Och då känner jag, ska jag offra en natt sömn? Och sen kanske vi inte presterar bra på matchen, då kommer jag vara jättearg dagen efter.
0: Ja.
2: Så att, lite med hänsynstagande till mina arbetskamrater, så är jag lite skeptisk där.
0: Ja, jag förstår. Men om Sverige vinner första, då...
2: Då kommer jag att se resten av matcherna, ja.
0: Underbart. Amanda Hellström, sömnforskare som vi kallar dig. Stort tack för att du kom hit.
2: Tack så mycket för att jag fick komma.

0: Lisa Nilsson med Silverregn. Vi ska få nyheter från Ekot nu när klockan är 9 och det är Henrik Sell som håller dig uppdaterad.
1: Den 1 juli införs en sanktionsavgift för de som krävs på att betala tillbaka exempelvis föräldrar eller sjukpenning. Men en tidigare granskning har visat att över hälften av alla beslut om återkrav fattade av Försäkringskassan haft brister. Därför finns nu en oro över att människor kommer att drabbas hårdare i och med sanktionsavgiften vid nya felaktiga beslut. Pontus Ruda krävdes felaktigt på 1,4 miljoner kronor.
2: Har man medvetet gjort felet så får man ju räkna med att man blir straffad. Men jag är rädd att väldigt många som kommer till drabbas kommer att vara helt oskyldiga.
3: Pontus överklagade i domstol och fick rätt. Men en granskning från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, förra året visade brister i över hälften av myndighetens återkrav. Och när en ny sanktionsavgift införs den 1 juli för de som får återkrav oroas nu både facket på Försäkringskassan och ISF för att bidragstagare som Pontus Ruda ska drabbas ännu hårdare. Men Fredrik Falk, som är ansvarig för myndighetens hantering av återkrav, försäkrar att myndigheten har åtgärdat problemen.
4: Det kan bli fel, men då har man ju också möjligheten att begära omprövning och överklaga.
1: Reporter Annie Säv. En domstol i Thailand har idag dömt två män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok år 2015 som dödade 20 personer. De två männen är uigurier från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har kvar dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kiev Independent. Och i Krasnodar i Ryssland har en brand brutit ut i ett oljeraffinaderi. Branden ska ha orsakats av ukrainska drönare. I 4 av 10 fall där barn har depressiva symptom märker inte föräldrar eller lärare det. Detta enligt preliminära forskningsresultat från en studie som görs på universiteten i Karlstad och Örebro. Så här tänker Hiselo Nelly som går i 5:an om det.
5: Att man typ kanske låtsas vara glad även fast man mår jättedåligt inne i sig.
6: Att det blir lite så att vissa saker håller man för sig själv.
7: Ja, som håller för mig, som är top secrets bara. Jag vill inte att någon ska veta det här.
6: Sofia-studien har sedan 2010 följt 2000 barn från Karlstad från förskoleåldern. Evelina Landstedt är professor i socialt arbete.
8: De här resultaten får oss att tänka till lite grann, att det är så många som till och med 40% av de som har depressiva symptom av ungdomarna, så är det ingen oro för psykisk hälsa från de vuxnas sida.
6: Studien är unik genom att den följer så många barns utveckling under lång tid. Och en grupp sticker ut. 7 av 10 högstadieelever med depressiva symptom i studien är flickor. Evelina Landstedt ser en risk att vuxnas fördomar gör att symptomen normaliseras.
8: Kanske finns det en föreställning om att det är en del av att vara tonårstjej.
1: Reporter Kajsa Ernström, P4 Värmland. Priserna i Sverige ökade i maj med 0,8% jämfört med samma månad i fjol enligt måttet KPI. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån idag. Skogsföretagen vill klassas som samhällsviktiga om det blir krig eller kris. Enligt Kolbjörn Kindströmer, ordförande för organisationen Skogsentreprenörerna, skulle hans bransch stanna inom några dagar vid en kris, vilket skulle få konsekvenser.
9: Det är en viktig resurs för energiförsörjningen och förpackningar till livsmedelsindustrin. Hygienartiklar det till våra lasarett.
10: Kolbjörn Kindströmers maskiner avverkar träd som blir toapapper och förpackningar och värme till bostäder. Få skogsföretag har lager av bränsle som är stöldbegärligt och dyrt. Blir det bränsleransonering i kris eller krig borde de prioriteras, menar han.
9: Risken är att om man inte har samhällsviktig bransch att man inte får del av den ransoneringen. Och jag är rädd att vi inte får tillräckligt med personal när det händer, att de blir upptagna till andra saker inom civilförsvaret.
10: Skogsentreprenörerna har bjudit in flera myndigheter till en konferens idag. Och Mette Lindahl Olsson på Myndigheten för civilt försvar säger så här om skogsnäringen.
11: Jag håller med om att delar av deras verksamhet kan vara samhällsviktig och andra delar kanske inte.
1: Sist där, Mette Lindahl Olsson, reporter, var Henrik Damberg. Det var sist ut i Ekot klockan 9.
0: Klockan är 9:05. Du lyssnar på P4 Kalmar. Micke och Gabriel är med dig och vi ska alldeles strax få lite mattips här inför midsommar som ju närmar sig med stormsteg. Häng med! Men först en koll på läget till trafiken med Linus.
12: Och då har vi ett vägarbete som dragit igång på E22 Oskarshamn, mellan Oskarshamn och trafikplats Forbo. I bägge riktningar där ett körfält är avstängt. Så att där kan det bli en del köer till följd av det vägarbetet alltså. Utöver det, bra trafikläge den här torsdagsmorgonen. Men ring som vanligt och tipsa vid trafikhinder 020 999 444.

0: Sia med Cheap Thrills. Midsommarafton är bara en dryg vecka bort och då är det väl ändå på sin plats att vi får lite matinspiration, Emma.
1: Ja, så när jag ändå är i Oskarshamn passar jag på att dyka in i köket hos den tidigare Sveriges mästercocktailtagaren Fredrik Frischoff. God morgon, Fredrik.
2: Ja, god morgon.
1: Alltså, doften av dill slår emot den.
2: De klassiska örterna är väl helt fantastiska så här års.
1: Du håller på med din persilja nu, midsommar närmar sig. Vad tycker du generellt om midsommarmaten?
2: Alltså, det är så jäkla trevligt. Vi äter midsommarmaten alldeles för sällan. Egentligen skulle vi ha det en gång i veckan, tycker jag.
1: Varför det?
2: Ja, men alla de smakerna som man får, och framförallt sill som vi äter så sällan, som är så gott.
1: Du ska få visa oss en liten specialitet, om man får säga så. Vad blir det för något?
2: Jag tänkte jag skulle göra en klassisk gubbröra, alltså Tore Wretmans original ska du få vara med om idag.
1: Och jag har ju redan avslöjat, det är hackad dill i en glasskål, det är hackad persilja. Vad ska vi ha i mer?
2: Gräslök, sen ska vi ha kokta ägg, vi ska ha ägggula och sen naturligtvis ska vi ha ansjovis.
1: Hur gör du då? Kan du dra igenom själva tillvägagångssättet här?
2: Ja, men så här är det ganska enkelt, att vi ska då ha 5 kokta ägg som vi bara ska tärna lite. Vi ska ha lika delar dill, lika delar persilja och gräslök. Och sen ska vi blanda ihop det här med färsk ägggula och orökt kaviar.
1: Varför ska den vara orökt?
2: Ja, det där är med smaken att göra. Ta den vanliga Kalle så sabbar alltihop. Utan det ska vara en orökt salt kaviar, enligt Wretman, och då använder vi det. Och så ifrågasätter man inte mer, utan så är det bara.
1: Vågar man inte ifrågasätta honom?
2: Nej, han är urfaren liksom.
1: Men du sa också, gräslöken är förbjuden att hacka, sa du det?
2: Ja. Nej, men det får man aldrig göra.
1: Nej, vad gör du då?
2: Nej, men alltså, jag klipper den försiktigt. Eller en jättevass kniv och drar igenom. För att om du hackar en gräslök, då blir den bara slämmig och tappar smak. Och då undrar man, vad hände? Ja, det är för att du gjorde fel.
1: Jaha, ibland är det inte svårare än så. Du får hacka på här och jobba samtidigt, för det kan ju du göra. Den här gubbröran som du nu har dragit ingredienserna i, tillvägagångssättet till, den blev ju viral för nästan exakt 1 år sedan. Vad var det som hände, Fredrik?
2: Ja, jag vet inte. Det var ju så här att vi fick ett litet tips, vi som hade varit med i Sveriges mästerkock. Då sa de så här, ja men tänk nu på att det är många som vill följa er och se hur ni lagar mat. Så öppna gärna ett matkort. Konto på något Instagram eller Facebook. Och då gjorde jag det, tänkte jag. Så de var ju tvungna att visa någonting jag kunde filma. Så då sa jag till min fru Katarina att kan du bara filma? Så drog vi fram ett trädgårdsbord och sen gjorde jag den här röran.
1: Och, här utanför fönstret, på gruset?
2: Precis utanför här.
1: Ja, bakom pelargonerna.
2: Och sen så... det blev helt galet alltså. Den är uppe över en halv miljon nu.
1: Och bara förra veckan i Kalmar så hette du en kopieringsmaskinsman som sa att han hade gjort den.
2: Vi får inte säga märket. Nej, det är så. Och han sa, herregud, jag har lagat din gubbröra. Jag vet inte, minst 4 gånger så. Och det är fantastiskt, säger han. Och det är kul.
1: Men varför tror du att själva gubbröran i sig blev så populär? Vad är lite speciellt då med Tore Wretmans och nu Fredrik Frischoff?
2: Ja, men jag tror det är att man provocerar lite. För att det är ju så mycket mattroll där ute som säger att de kan. Och de är ganska vassa i sina kommentarer. Men står man på sig och säger så här är det. Och har man då en hovtraktör som man vet. Alltså lite som vår tid är nu, om ni kommer ihåg Peter Dalle i köket där. Man känner att det här är någon som har kommit på riktigt ordentligt. Sen kan man ju göra som man vill. Det är ju inte det handlar om. Men den här är ju så pass god så jag tycker folk ska få lära sig att äta den.
1: Hur serveras den bäst då? För den är ju ganska fast i sin konsistens. Den är ju inte rinnig.
2: Nej, det är den inte. Ett sillabröd eller en kavring eller ett hårt knäckebröd. Jag tänkte att du skulle få ett hårt knäckebröd smaka om du vill.
1: Nu måste du hacka på. Inte gräslöken för tusan. Så får vi får köra musik här nu. Ja, precis. Nu håller han på att göra fel själv med gräslökarna. Då blir det

0: Pet Shop Boys med Being Boring. Fotbolls-VM drar igång ikväll och Gabriel, det verkar ju vara lite av en myt det här med att pappor tar föräldraledigt till just fotbolls-VM.
1: Ja, det konstaterar i alla fall Försäkringskassan efter att ha analyserat det här. Man har tittat på hur pappor tagit ut föräldrapenning i samband med fotbolls-VM 2018 och 2022 och sen OS 2021 och 2024. Och i analysen så jämförs då pappors uttag av föräldrapenning månaden före, under och efter mästerskapet mot hur det brukar se ut från andra år då. Och analytikern Patrik Zetterberg, han säger jämför sen visar att det inte verkar finnas någon VM- eller OS-effekt alls.
0: Jag älskar att de har gjort det här.
1: Ja, eller hur?
0: Tatt reda på hur det faktiskt ligger till. Det är lite som det gamla programmet Mythbusters.
1: Ja, verkligen.
0: Så känns det.
1: Ja, väldigt bra gjort av Försäkringskassan där.
0: Du, Oskarshamn, de kämpar för att öka sin tillväxt, men det är svårt att få folk att flytta dit.
1: Moderaterna och Socialdemokraterna styr ju i Oskarshamn tillsammans, och kommunalrådet Lukas Lodge, moderat, han menar att ny kärnkraft skulle kunna ge lyftet som behövs där. Socialdemokraten Andreas Erlandsson, han är väl inne på lite samma linje men tror att svaret på fler invånare inte finns här i Kalmar län.
2: Men det vi framförallt behöver, både i Oskarshamn och i hela Kalmar län, det är ju folk som flyttar från andra delar av landet.
3: Du vill inte sno från de här som pendlar från 20-25 minuter, låter det som?
2: Nej, de är naturligtvis välkomna att flytta till Oskarshamn, men det gör inte Kalmar län starkare.
1: Säger han alltså, Andreas Erlandsson.
0: Ja, det är en kommundag idag i Oskarshamn. Vi kommer vara där även i förmiddag och eftermiddagsprogram och höra fler politiker om saker och ta tempen inför valet.
4: P4 Kalmar.
5: Sveriges Radio.

0: En hackad, gräslök, persilja, dill. Den ligger i en skål, örterna. Ja. Anchovisen har du där och så har du hackat ägg. Här ska vi visa ett litet lifehack, Fredrik.
1: Vad var det för lifehack?
0: Ja, det var din äggharpa.
1: Ja, precis. Det där är ju bra. Jag kom ju på det namnet själv, tror jag. Äggharpa, för det var ingen som hade hört det innan i alla fall.
0: Du lägger det skalade ägget i en äggdelare på ett håll.
1: Äggskivare. Och sen så vrider jag den ett varv till. Och sen blir det ju hackat. Ja. Istället för att stå och slafsa med en kniv liksom.
0: Där var äggen hackade, fem stycken.
1: Ja.
0: Men du lägger allting i enskilda glasskålar.
1: Ja, det är lite tvångstanke bara för man ser mängden också. Och sen är det ju så härligt när man lagar mat att man missanplassar allting. Förbereder allting och sen ser man, ja men det där är lagom, där kan jag pilla lite. Gör man allting i samma skål och ser man ju inte var man är någonstans.
0: Nej, det gillar inte du, utan vi har örterna i en glasskål, äggen i en. Och vad händer nu?
1: Nu kommer det ju. Nu vi ska sätta ihop allting. Kolla här, ta en lite större skål, va? Så tar vi äggen först tycker jag. Så. Nu sätter vi undan den. Sen tar vi alla örterna. Så. Och sen ska vi naturligtvis i med anchovisen. Nu kör vi ju restaurangansjovis här.
0: Den är lite större.
1: Ja, den är lite matigare, lite bitigare. Bråses.
0: Det finns många märken, måste jag säga, genast här. Ja. I den rosa pelagonen. För nu glömde han bort att det var public service och allt det där. Just det. Men nu tar vi den orökta kavian.
1: Ja, det här är viktigt. Som vi pratade om innan. Det här får inte vara. Och då ska man ha 2-3 matskedar. Men nu tycker jag ju om kavia. Så att, vad tror du det är? 2 matskedar. Så tar vi en liten. Ja, det är det. 3. Det är bra ju.
0: Och så har du 2 små äggulor i en egen liten glasskål.
1: Precis, för det här är bara för att binda ihop det lite fint. Och få en liksom skön, god smak i den. Så att, men kolla här, nu kör vi på. Dem där. Bara det ser ju fint ut.
0: Ja.
1: Man kan ju göra ett soläge också. Men
0: det gör inte du, utan nu ska du blanda.
1: Nu ska vi blanda. Så nu måste vi ha en sked, tänker jag. Så blandar vi ihop det här. Ska vi ha lite svartpeppar i också, tänker jag.
0: Men den blir verkligen inte såsigt. Man ser ju verkligen vad gubbröran innehåller.
1: Så gör man den här, då kan man nog vara nöjd. Man behöver nog inte hitta på mer gubbröra.
0: När ska man äta gubbröra, förutom midsommar?
1: Varje dag. Nej, men jag tycker att det här är ju det bästa på både julbord och påskbord. Och framförallt midsommar nu.
0: Nu har de här färgerna blandat sig. Gulan från ägggulan, äggvitan från ägget, alla örterna, det gröna. Och så skymtar det då, nästan glimmar till där, små finhackade anchovisbitar. Nu ska du få nyhetsuppdatering från ekoredaktionen medan knäckebrödet ska fram.
2: Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kyiv Independent. En domstol i Thailand har dömt 2 män till döden för ett bombattentat i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 personer. Thailand har dödsstraffet men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Andelen fall av tarmcancer som upptäcktes i det tidigaste stadiet har ökat med 45% sedan 2019 enligt Cancerfonden. Orsaken tros vara bättre screening. Priserna i Sverige ökade med 0,8% i maj jämfört med samma månad i fjol, visar nya inflationssiffror från SCB. Och arbetslösheten fortsätter att minska i Sverige. I slutet av maj var drygt 339 000 arbetslösa, cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Det var Ekot på en minut.
3: Ja, det var det med Henrik Sell. Snart lokala nyheter med Gabriel här i P4 Kalmar. Yeah, man.

0: Musik från min ungdom, Backstreet Boys med Everybody. Vi ska få nyheter med Gabriel här och då så ska det handla om en dramatisk händelse på en skola.
1: En lärare på en skola i Mönsterås kommun ska ha utsatts för hot och aggressivt beteende när en upprörd man i full MC-utrustning sökt upp läraren i ett klassrum. Den äldre mannen i MC-utrustning ska krävt att han och läraren skulle, citat, göra upp. Och i det dramatiska mötet så står mannen mycket nära och hytter med händerna och säger att läraren ska passa sig. Den upprörde mannen menar att läraren ska ha uppviglat elever till att mobba hans barnbarn. I den anmälan till Arbetsmiljöverket som nu har gjorts så framkommer att MC-mannen uppträtt berusat i konfrontationen med läraren.
0: Oskarshamn, de kämpar för att få fler att flytta till kommunen.
1: Ja, trots att det är gott om jobb och rätt billiga tomter och en plats vid havet så är det svårt att öka befolkningen. Det behövs fler etableringar, menar kommunalrådet.
2: Hade vi fått att man bygger en eller två reaktorer till, då hade den här 30 000 varit uppnådda redan.
3: Lukas Lodge är moderat kommunalråd i Oskarshamn och tycker precis som sina kollegor i de andra partierna att det är viktigt att Oskarshamn växer. Men det har inte lyft. Kommunen har trots sin vision legat runt 27 000 invånare de senaste 50 åren. Delvis har det att göra med att det föds för få barn, menar Lodge. Men det är också så att väldigt många pendlar hit utan att flytta till Oskarshamn.
2: Vi har ju ett väldigt starkt näringsliv i Oskarshamn. Vi pratar om de här 3 000 som pendlar in. Så vi har ju fler arbetstillfällen än kommuninvånare egentligen som kan fylla dem. Här skulle vi vilja fylla med ännu mer arbetstillfällen.
3: Carolina Deus är en av dem som flyttat in. Här dricker hon morgonkaffet med utsikt över havet.
4: Det känns bra, det gör det. Det är tryggt här i Oskarshamn, det är en fin stad.
3: För henne och familjen var det först inte självklart att flytta tillbaka efter drygt 10 år i Göteborg. Många av hennes barndomsvänner har flyttat.
4: Många som flyttar har ju svårt att återvända. Det är väl en ganska tråkig trend faktiskt att det har blivit så.
3: Men hon tror på småstadens framtid.
4: Det känns som att folk idag mer söker sig till att ja, men man vill ha en helhet i livet. Man vill ha en trygg uppväxt för barnen. Man vill ha en lugnare tillvaro.
3: Och samtidigt tickar klockan för Lukas Lodge och kommunledningen.
2: 20, 30, 30 000 alltså. Jag var tvungen att gå och kolla om vi verkligen sagt det.
3: Ja, det har ni. Och hur tänker du om det nu?
2: Jo, men det är ju jätteroligt. Det är ju en vision. Det är ju ingen prognos. Det är ju en viljeinriktning och det tycker jag är väldigt viktigt att vi har.
1: Viktigt att hålla koll på sina löften och mål där. Erik Arrhenius var reporter här.
0: 3000 pers in på 3 år ungefär. Skynda sig.
1: Ja, eller hur? Det brinner i knutarna.
0: Sannoliken. God morgon, säger vi till dig som lyssnar på P4 Kalmar. Micke, Emma och Gabriel. Är det du hör? I alla fall i en halvtimme till. Sen tar förmiddagen vid. Men vi ska ju kolla läget i trafiken. Och då, Linus, börjar vi på E22.
5: Ja, men det gör vi. E22, Oskarshamn, Fårbo. Mer precis då mellan Oskarshamn norra, Trafikplats Oskarshamn norra och Ekkullen. Båda riktningar är ett körfält avstängt där. Så att det kan bli en del köer på den sträckan där, alltså till följd av det vägarbetet. Men utöver det så har det varit ganska lugnt den här torsdagsmorgonen och även här nu mot förmiddagen. Skulle man upptäcka något intressant ute på vägarna får man gärna ringa och tipsa. Tipsnumret är som vanligt 020 999 444.

0: Ivy Heat med Carola. Vi ska tillbaka till Oskarshamn. Är det dags att äta den där gubbröran nu, eller Emma?
1: Ja, men det är det faktiskt. Fredrik Fritschoff och jag. Jag har ju rört, det är det jag har gjort. Har rört ihop den här gubbröran med hårdkokta ägg, gräslök, persilja.
2: Dill,
1: bra.
2: Äggula,
1: ansjovis, ja. Och så rostad svartpeppar, ja. Fint ska det vara, ja. Och så orökt kaviar. Du gillar utseendet, säger du?
3: Ja, men det är så ska när en gubbröra se ut, enligt mig.
1: Fast i formen, och så har vi trekantiga knäckebröd. Ska vi provsmaka,
3: ja,
1: då?
3: Ja, vi gör det, fasiken, den bästa frukosten.
1: Bra radioljud med.
3: Det är inte det värsta att höra, någon som knastrar. Men...
1: Nej, det är det bästa, känner jag själv nu. Du, sälta är perfekt. Och det är utan salt.
3: Ja, det här... Det kanske är för salt för vissa, men då kan man göra mindre ansjovis och sådär.
1: Och sen örterna.
3: Ja, men känner du det?
1: Ja, som en liten käftsmäll. De tar inte över... Alltså, ansjovisen tar inte över.
3: Nej, men det är ju precis så. Det ska vara en jämnhet mellan örter och ägg och allting sånt där.
1: Nu har du som lyssnar fått ett perfekt midsommarrecept. Varsågod för det. Tack för det här, Fredrik.
3: Ja, men varsågoda. Ja, det gör vi. Ja.
0: Och nu är det dags för Radiosporten med Magnus Wahlman inför kvällens VM-premiär.
4: Här är Radiosporten denna VM-premiär torsdag. Om en stund till USA och det senaste från svenska laget. Först till ett mycket sensationellt världsrekord.
5: Natten till torsdag hölls college-mästerskapen i friidrott i USA. Och där bräcktes ett 14 år gammalt världsrekord.
6: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
5: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
6: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och har stått så länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
5: 20-årige Jacoby Tharpe bräckte sitt eget personbästa på 110 meter häck med 26 hundradelar och sprang in på tiden 12.75 i semifinalen i Oregon. Han var själv chockad efter loppet och berättar för Olympiska spelens hemsida att han var mållös när han såg sin tid.
6: Ja, risken med att slå ett sånt rejält personbästa som man gör här med 26 hundradelar, det är ju att han aldrig kommer att springa snabbare än så här. Han är bara 20 år gammal, så att det här kan ju faktiskt bli en börda i karriären och bära på att nu ska leva upp till det här under resten av sin karriär. Men förhoppningsvis kan han ju springa ännu snabbare framöver.
5: Under fredagen får han en chans att putsa till sitt sprillans nya världsrekord när det är dags för final.
4: Reporter här Astrid Johansson. Och apropå friidrott, Andreas Almgren slutade trea i Diamond League-tävlingen i Oslo igår kväll på 5000 meter. Nu vänder vi till USA.
7: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika, och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
8: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
7: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
9: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men havet börjar ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arenan så blir det någonting annat.
4: Reporter här Selma Jennervall. Mexiko-Sydafrika avspark 21.00 tillsammans med Andreas Mats, experten Jon Persson och Radiosporten. Vilken månad vi har framför oss. Och Sverige då mot Tunisien tidigt måndag morgon. Det avslutar sporten.
0: Ja, och då finns det ju inget bättre sätt än att efter Radiosporten med snack om VM kicka igång igen med bolagets VM-låt. Det ligger något i luften.

Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost med Blix P4 2008 pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag, bara en sån sak.

0: En miau.
1: Miau. Jag har aldrig tänkt på att hon avslutar med miau.
2: Nej, inte jag heller. Men nu när du säger det så gör hon ju det.
1: Ja, vad konstigt. Christina Aguilera med Genie in a Bottle. Ja, man har hört låten 100 gånger. Jag har aldrig tänkt på miauet.
2: Miau.
1: Miau. Du, vi ska prata om något lite allvarligt. Det inleds ju en uppmärksammad rättegång idag.
2: Ja, mot de två bröder som står åtalade misstänkt för mordförsök på Manillagatan i Kalmar. De misstänks för mordförsök i två fall och i ett fall grov misshandel. Idag alltså så börjar den här rättegången.
1: Sen har polisen i Västervik nu fått lite extra resurser för att försöka få bukt på det här med att det skäls en del grejer från båtar.
2: Ja, och det verkar som att Kalmar län men också Västerviks kommun är extra utsatt när det kommer till detta. Man ser att det stjäls mycket båtmotorer och stöld av växelhus och även navigationsutrustning. Så nu har man en större inriktad insats mot detta tillsammans med kustbevakningen, kommunen, räddningstjänsten och även Tullverket då. Det rapporterar Västervikstidningen. Och särskilt fokus det lägger man på att sätta stopp för de utländska ligorna där.
1: Det var ju bara någon vecka sedan vi hörde om hur de har haft det på västkusten. Mm. Där hade man ju börjat få bukt på det här och var glada för att tjuvarna nu tar sig till Norge istället.
2: Just det.
1: Och själv där.
2: Det var väl för svårt på västkusten, så då fick man leta efter nya jaktmarker.
1: Ja, du, vi fick ju tidigare höra att det också var lite knöligt med vår app här på Sveriges Radio. Hur är det med det nu?
2: Ja, men jag tror att det ska vara avhjälpt nu. Det var ju svårt att spela upp vissa inslag i vår app och ibland så kunde det till och med ligga fel inslag ute.
1: Ska vi testa?
2: Vi kan ju prova.
1: Ja,
2: det funkar där.
1: Det funkar direkt.
2: Ja, dagens inslag från Erik Arrhenius. Har du inte hört det, gå in och lyssna på det då.
1: I appen Sveriges Radio som nu funkar.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Robin med Dancing on my own. Känner du smaken av gubbröra i hela käften nu?
1: Ja, det gör jag på ett positivt sätt. Inte alls på något jobbigt sätt som det kanske lät. Nej, fantastiskt god eftersmak tycker jag.
0: Mm, underbart. Lite tips till midsommarafton alltså som också närmar sig. Nu går det undan. Nu är det mycket som händer. Och det som främst händer nu, det är ju fotbolls-VM som sparkar igång ikväll. Hur trött kommer du bli, tror du, på att vi ska prata om olika fotbollsgrejer?
1: Astrött, men inte nu. Nu tycker jag bara det är roligt. Och därför roligt tycker vi också att det är med bingo, Micke.
0: Mm, det blir ett VM-bingo imorgon naturligtvis, där du som lyssnar ska vara med och hjälpa oss att få en full bricka.
1: Det har ju varit... Handlar det inte bara om fotboll? Obs, obs.
0: Nej, precis. Utan du får väl se vad det blir imorgon. Läggs den ut tidigt på morgonen på våra sociala medier. Vi har ju såklart mycket VM-snack även i Radiosporten. Jag reagerar på ett snack som Susanne Andrén hade med Hjalmar Ekdal, försvarare i Sverige.
2: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst.
1: Ja, jag vet.
0: Du vet.
1: Och du är. Ja, ja, ja. Ifall... Det heter inte VM-mästerskap.
0: Nej, för vad står VM för?
1: Det står väl ändå för mästerskap.
0: Världsmästerskap. Så det han säger är...
2: Som vilket VM-mästerskap som helst.
0: Världsmästerskap, mästerskap. Ja. Det
1: varför
0: säger?
1: Har det blivit så? Till och med att professionella fotbollsspelare som just spelar VM säger så.
0: Nej, men det kan ju vara att han är inte så intresserad. Han skulle behöva lyssna på guiden som finns på Sveriges Radios app, där Kristoffer Garplind och Hanna Hellqvist har pratat med David Hellström då på Svenska Dagbladet för att hjälpa alla som vill vara med men ändå inte bryr sig.
1: Ja, oh, nej, han kanske inte bryr sig tillräckligt då. Men jag tycker att han borde det, va? Men visst, det är en guide alla kan lyssna på. Fotbollsspelare såväl som fotbollsointresserade.
0: Ja, för att det lades ut en fråga igår om hur man ska följa VM. Och då var det väl ändå ganska många där som skrev att man inte bryr sig.
1: Ja, men det behöver man ju inte göra, men man kan ju följa det ändå. Jag bryr mig inte heller. Vem vinner? Mexiko, Sydafrika? I don't care, men det kan vara kul ändå.
0: Exakt.
1: Man vill vara med i snacket.
0: Ja, och här är ett exempel på hur man kan vara med i snacket.
3: Men man kan ju lära sig känna igen spelarna kanske, om man vill liksom smälta in lite, så kan man ropa så liksom en bit in i första halvlek eller kanske in i andra halvlek. Fan, vad dålig han är, han har missat 4 passningar ju.
4: Okej, bra.
3: Så man liksom vet, och så är det den personen som bara, ja, och så har man lite blick för det då. Så man får lära sig känna igen någon av spelarna så.
5: Det låter ju jättekomplicerat.
1: Va? Nej, känna igen en spelare, Hanna Hellqvist, det kan väl inte vara jättekomplicerat.
0: Nej, för en Hanna Hellqvist som ändå typ varit i På spåret final, så kan man undra hur det här kan vara jobbigt. Men
1: hon vill nog bara visa att hon inte är on top of everything, utan hon är down with the kids.
0: Men hela guiden finns i Sveriges Radio-appen, hur man liksom kan vara med och se en match utan att vara störig och ge andra tips då.
1: Det kanske jag ska lära mig av i och för sig.
6: P4.

0: Sommarland med Darin är den sista låten du hör i vårt morgonprogram. Nu tar förmiddagen vid, men klockan är 10, så vi ska först få ekot med Alexander Ivanovski.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse, erfar SVT Nyheter. Och det väntas justitieminister Gunnar Strömmer meddela på en pressträff som pågår i detta nu och som vi sänder direkt i vår app Sveriges Radio. På måndag är det planerat att riksdagen ska rösta om regeringens förslag om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått kritik för långa handläggningstider. Och för att öka arbetet med patientsäkerhet väntas regeringen idag tillsätta en styrelse för myndigheten. Elisabeth Lann är kristdemokrat och sjukvårdsminister.
2: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer. Men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
3: Så man ska inte se det här som kritik?
2: Nej, det är inte kritik utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
4: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Den nya styrelsen tillträder formellt på måndag och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
5: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga men också bibehålla en hög kvalitet.
4: Elisabeth Lann, sjukvårdsminister.
2: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
1: Reporter Maud Johansson. 7 avslutade rättegångar i Borås tingsrätt måste tas om eftersom domaren inte längre kan slutföra fallen, rapporterar P4 Sjuhärad. Nu kallas parterna i fallen tillbaka för nya förhandlingar. Varför den aktuella domaren inte kan slutföra jobbet beskrivs som en oförutsedd frånvaro. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats in ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt 2 män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 människor. De 2 männen är uigurer från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Eko klockan 10 med Alexander Ivanovski.
6: God förmiddag och hej och välkommen och fortsätt lyssna på P4 Kalmar den här torsdagen den 11 juni. Vi är i Oskarshamn, denna fina ort, precis i mitten av länet. Men jag och Maria är i studion och på plats då i Oskarshamn är ju Leif. Vi ska ta och säga hej hej om en liten stund tänkte jag.

0: I'm a baby tonight med Whitney Houston. Idag är det stort fokus på kommunen i mitten av länet med den vackra, vackra kustremsan och den fantastiska blå jungfrun utanför sig. Vi pratar ju om Oskarshamn. Hallå Leif!
1: Hej Maria!
0: Ja men du, Oskarshamn, vad har du för relation till kommunen?
1: Ja men här är jag ibland. Det ligger ju som sagt mitt mellan Västervik och Kalmar. Så vi åker ju från alla vägar möts här.
0: Ja precis, det är ju faktiskt kan man säga en central kommun i länet Oskarshamn helt klart.
1: Ja och en viktig kommun alltså inte bara för oss men du har ju trafiken till Gotland och närheten till andra sidan Östersjön. Så det är en viktig kommun på många sätt.
0: Har du varit på Blå Jungfrun förresten?
1: Ja, en gång för ganska länge sedan. Vad jag kommer ihåg, det var jättevackert och jag vet att jag blev stucken av en geting precis när jag gick på båten.
0: Aj.
1: Japp, det var mysigt.
0: Det är en otroligt fascinerande och spännande ö. Kan vara lite trixig bitvis om man går vissa av de här slingorna. För det är mycket klättra och lite sådär, man får lite svindel ibland. Men det är ju hisnande utsikt från toppen av den där ön. Det finns några berghällar man kan sitta på och titta ut över Kalmarsund. Det är fascinerande.
1: Och det finns lite grönska. Det tänker man inte på när man ser på avstånd alltid.
0: Nej, ja, det gör det faktiskt. Ja. Oskarshamn är fokus idag. Du ska gå runt och känna in lite stämningen och prata med lite folk. Så jag tycker vi kör igång vårt arbete.
1: Vi gör så.

0: Sommarvind med State of Sound och Gustav Norén. Jag är så pass gammal, Malin, för den att jag kommer ihåg den här där vår Västerviks tjej Alice Babs sjöng faktiskt. Mm-hmm. Ute blåser sommarvind. Ja, ja, det är minnen tillbaka.
1: Och det är oerhört, långt tillbaka. Oerhört vackert original.
0: Ja, det, är
1: det här var också väldigt fint, stämningsfullt, men original är alltid original.
0: Ja, det går inte att komma ifrån det. Du, vi ska ägna oss åt nyheter idag också, du och jag. En lärare på en skola i Mönsterås kommun ska ha utsatts för hot och aggressivt beteende där en upprörd man i full MC-utrustning sökte upp läraren i klassrummet.
1: Ja, den här äldre mannen i MC-utrustning ska ha krävt att han och läraren skulle göra upp, som en del säger. I det dramatiska mötet så står den hotfulla mannen mycket nära. Han hytter med händerna och säger att läraren ska passa sig. Den upprörde mannen, han menar att läraren ska ha uppviglat elever till att mobba hans barnbarn. Och den här händelsen är ju nu då anmäld till Arbetsmiljöverket, och i den anmälan framkommer att MC-mannen uppträtt berusat i konfrontationen.
0: Västerviks kommun har beviljats bidrag från Länsstyrelsen för att sätta upp bättre skyltar längs med Tjustleden.
1: Mm. Kommunen ansökte i april om 80 000 kronor i bidrag från Länsstyrelsen till att ta fram och sätta upp nya informationsskyltar längs med Tjustleden. Och nu har svaret kommit. Länsstyrelsen bedömer att kommunens ansökan överensstämmer med kriterierna som har satts upp av Länsstyrelsens projekt för lokala naturvårdssatsningar. Så det blir en satsning. Helt enkelt. Pengar till att rusta upp Tjustleden. Projektet måste genomföras senast den 31 december 2028 om pengarna ska betalas ut.
0: Ja. Och precis alldeles nyss kom också nyheten om att regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Istället föreslås en 14-årsgräns för de grövsta brotten, säger justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff.

Ella Langley med Choosing Texas. Här är Pia Kalmar med Maria och med Leif. Leif idag på språng i Oskarshamn. Det blir återigen en hyllningshelg till Cornelis Vreeswijks minne även i år. Och det är den 11-12 september. Och det samlas ett stort artistuppbåd på Cirkus i Stockholm för att vara med och tolka hans musik. Bland annat Tommy Körberg, Lisa Nilsson, Siv Malmqvist, Tensta Gospel Choir samt Cornelis sonson Olle Vreeswijk. Och dessutom så delar man ju ut det där Cornelis-priset till en artist eller låtskrivare som verkar i Cornelis anda. Och vem det blir, det får man veta lite sådär i början av september. Ja, många artister vill tolka Cornelis, men jag tycker att han får tolka sig själv.

0: kärlek när den såras, som tur utan retur. Felicia försvann, kan någon säga hur?
1: Cornelis Vreeswijk med en av sina odödliga, får man väl ändå säga, Felicia, adjö. Vad är den viktigaste frågan vad gäller valet för dig som bor i Oskarshamn i år? Det har kommit in en del kommentarer på sociala medier, bland annat att man ska återinföra hemleverans av varm mat till våra äldre.

0: Your Way med Big Mountain. Ja, men vad är Oskarshamn för kommun? Nu ska du få koll inför valet.
1: Här är förutsättningarna inför kommunvalet i Oskarshamn på under 2 minuter.
2: Socialdemokraterna har funnits vid makten i Oskarshamn sedan början av 1900-talet. Men efter de senaste 5 valen har de behövt samarbeta med andra partier.
3: Nu står det klart vilka partier som kommer att styra Oskarshamns kommun.
2: Från först rödgrönt har det nu blivit rödblått på sistone. Det är
3: Moderaterna och Socialdemokraterna som styr.
2: Och det har de gjort efter de senaste 2 valen. En stabil majoritet som verkar vara sams.
4: Men vi har inte haft problem att komma överens tidigare.
2: Inför valet i Oskarshamn är Socialdemokraterna störst med 16 mandat och Moderaterna och Sverigedemokraterna ungefär jämnstora, 10 respektive 11 stolar i kommunen. 3 SD-ledamöter hoppade av och blev politiska vildar. Även om det kanske skulle kunna ha blivit ett lokalt Tidö-samarbete så valde Oskarshamnsmoderaterna Socialdemokraterna förra gången.
5: Vi har ju haft andra alternativ också.
2: Men hur blir det efter det här valet?
6: Den som lever får se vad som händer.
2: Sverigedemokraterna har varit aktiva i debatten om akutmottagningen i Oskarshamn.
7: Regionen har nämligen beslutat att akuten ska sluta ta in personer som kommer dit.
8: Man kan inte så att säga komma och droppa in och man måste ha en kontakt innan med primärvården.
2: Det här är egentligen en fråga för regionens politiker och inte kommunens. Men SD i Oskarshamn vill använda kommunpolitiken för att sätta press på regionen. I Oskarshamns fullmäktige sitter alla riksdagspartier utom Miljöpartiet nu inför valet. Det lokala partiet Kustlandspartiet har 2 mandat.
9: De 3 politiska vildarna och en tidigare Kalmarpolitiker utmanar samtidigt med nya Oskarshamnspartiet.

0: Tänk att jag inte kollat så mycket på Idol. Men jag såg Idol den gången Agnes vann hela tjottabalängen. Och tänk så bra hennes karriär har gått sen dess. Nu är klockan 10:30, dags för nyheter med Malin Flodén. Och Malin, trots att det finns jobb i Oskarshamns kommun och det ligger havsnära, är det svårt att få folk att bosätta sig i kommunen?
1: Det verkar så. Idag ligger befolkningen på 27 000 ungefär och man har ett mål om att bli 30 000. Samtidigt så är det omkring 3 000 som pendlar in till Oskarshamn för att jobba. Lukas Lodge är moderat kommunalråd i Oskarshamn och han tror att ännu fler jobbtillfällen är nyckeln till att växa som kommun.
2: Vi har ju ett väldigt starkt näringsliv i Oskarshamn. Vi pratar om de här 3000 som pendlar in. Så vi har ju fler arbetstillfällen än kommuninvånare egentligen som kan fylla dem. Här skulle vi vilja fylla med ännu mer arbetstillfällen.
1: Så säger han, och det finns mer att höra i frågan i appen Sveriges Radio. Mm.
0: Polisen i Västervik får nu mer resurser att lägga på stölder ur båtar.
1: Och det är en större riktad insats som man nu gör tillsammans med flera andra, som till exempel Kustbevakningen, kommunen, räddningstjänsten och Tullverket. Det är Västervikstidningen som rapporterar det här. Polisen har sett att Kalmar län och Västerviks kommun är särskilt drabbat av båtmotorstölder, stölder av växelhus och navigationsutrustning. Och särskilt fokus läggs nu då på att stoppa utländska ligor. Mm.
0: En butik i Hultsfred hotas av ett vite på 50 000 kronor för att ha sålt kakor.
1: Mm, säg det sista igen.
0: För att ha sålt kakor? Ja. 50 000?
1: Det har man ju inte varje dag. Det handlar om att kakorna som sålts i butiken saknar spårbarhet och livsmedelsinformation, sånt där som måste finnas. Det här har uppmärksammat vid flera livsmedelskontroller de senaste åren, skriver vi med betidning. Och i mars i år så togs därför ett beslut om förbud mot att sälja kakorna förenat med vite då. Men när en uppföljande kontroll gjordes i slutet av april så fanns kakorna kvar i butiken. Så nu vill kommunen att förvaltningsrätten ska döma ut ett vite på 50 000 kronor.
0: Så länge sedan jag bakade en kaka, kände jag. När gjorde du en hallongrotta senast, Malin Flodén?
1: Oj, aldrig i mitt liv.
0: Finska pinnar?
1: Aldrig i mitt liv.
0: Kolakakor?
1: Du kan fortsätta. Jag bakar inte, Maria.
0: Vi får sätta varsin deg och slänga upp sjuksorter.
1: Glöm inte då spårbarhet och livsmedelsinformation om du ska ta med den.
0: Jag lovar, jag skriver ner varenda rörelse i mina kakors tillblivelse. Ja. Dröjer nog innan jag gör det, i och för sig. Jag bakar lika mycket som Malin, det vill säga ingenting just nu, kan jag säga. Det här är Vefra Galmar med Maria och med Leif också, som är i Oskarshamn idag.

0: China Girl med David Bowie. Ja, men vi har ju våra reportrar som alla har sina kommuner specialbevaka nu det här valåret. Därför finns nu Erik Arrhenius i Oskarshamn tillsammans med Leif Johansson. Och nu ska vi få lära oss ännu mer om partierna där, eller hur?
1: Så är det, för jag är rätt nyfiken på politiken i Oskarshamn. Och en fråga som man kan ställa nästan alla kommuner, men kanske mer i Oskarshamn, vet inte. Hur osams är politikerna egentligen i Oskarshamn?
2: Ja du Leif, så där skulle jag säga. Klart det finns en hel del skiljelinje, men jag har ju frågat partierna vad de tycker är viktigast. Och då var det ju jobb, skola, vård och omsorg som var huvudgrenarna för de flesta.
1: Och det måste ju vara lite skillnad. Vad vill de? Alltså om man går in på det lite.
2: Ja, de vill ju mycket, men jag tror jag bad dem ta de tre viktigaste frågorna. Och ganska nämner många nämner att det är för stora barngrupper. Det är Liberalerna, Kristdemokraterna pratar mycket om det. Och de lyfter ju också fram äldreomsorgen, precis som Kustlandspartiet gör. Och här menar oppositionen då att det funkar inte riktigt. De vill se bättring.
1: Kustlandspartiet, ja. Lokalt parti.
2: Ja, det är det ju. Det är, de bröt ju sig ur Liberalerna kan man ju säga för några mandatperioder sen. Och det är de rätt glada för idag, sa Mattias Karlsson. Han slipper följa rikspolitiken.
1: Ja, det är klart. Det var, han slapp alla frågor om vad han tyckte, för det var redan klart. Någon annan fråga som liksom kommer in?
2: Ja, det är många som nämner näringslivet faktiskt. Det måste till mer etableringar. Det är de flesta överens om i den här topp tre listan.
1: Alltså, det är mycket de är överens om, men det måste ju skilja sig någonstans.
2: Ja, men det gör det ju såklart. Skattefrågan är ju en sån fråga. Där har vi ju Sverigedemokraterna, Moderaterna och även Kustlandspartiet bekymrar sig över att Oskarshamn har bland länets högsta skatter. Och det lyfter ju också Kristdemokraterna. Och Kustlandspartiet tillägger ju, de menar ju invånarna borde få mer tillbaka av de pengarna de betalar. Och sen vill de ju ha kustnära bostäder med.
1: Jag tror många vill ha, kustnära bostäder, men de vill ju ha mer människor som flyttar till Oskarshamn. Och det vill ju alla kommuner ha. Men skatten, säger du, är den hög i Oskarshamn?
2: Ja. Den är väl det faktiskt. Den är inte högst i länet, men bland de högsta. Vimmerby är faktiskt ett öre dyrare.
1: Men, ja, ett helt öre.
2: Ja, ett helt öre. Högsby, som är en liten kommun, är 14 öre billigare. Västervik, som du kom från, där är det ju mer än en krona billigare.
1: Åh, oh, där ser man. Men du, alltså, jag som bor en bit ifrån, en fråga som jag har sett många gånger under många år. Det är arena. Har de tagit upp det när du frågat?
2: Nej, ingen som har kommit med det spontant utom Kustlandspartiet, och de menar ju, de är ju kritiska mot den och menar att kommunen kastat pengarna i sjön genom att lägga massa miljoner på en utredning. Och det hänger ju ihop lite med det där att man, jag pratade om innan, att man borde använda skattepengarna till mer. Och de menar också, satsas 20 miljoner tror jag de sa på en brygga, och när man kunde fått ett kallbadhus för hälften.
1: De verkar kritiska till hur det styrs. Hur är det med resten av oppositionen? Är de som ensamma på barrikaderna?
2: Nej, de är nog kanske mest högljudda. Men Sverigedemokraterna kan vi ta och pekar ju starkt på att företagsklimatet måste bli bättre. De ser attraktiva tomter, rikt föreningsliv. Det är ju då sånt de lyfter fram när jag frågar lite djupare. Och ett lite annorlunda förslag. Barnfamiljestöd vill de satsa en miljon på. Sen har du andra änden av skalan, då har du ju vänstern som pekar på att det viktigaste är att strypa vinster i välfärden. Det är deras framförallt. De pratar mycket om hushållens ekonomi, inte om näringslivet. Och de vill minska avgifter och fri kulturskola.
1: Jösses, vad mycket de vill.
2: Men du, innan
1: jag lämnar dig, för nu har vi pratat mycket om oppositionen. Majoriteten, vad vill de?
2: Ja, men Oskarshamn styrs av Socialdemokraterna och Moderater. Och de ser ju att kostymen krymper och då blir det svårt att hålla igång mindre skolor och så vidare. Och det är därför de vill ha mer arbetstillfällen och fler invånare från resten av Sverige. För då kan man få en bättre skattebas och mer pengar.
1: som alla önskar sig. Tusen tack, Erik. Och så får vi se vad som händer i september i Oskarshamn. Vilka som styr med vilka efter valet. Och, ja, om
2: det är inte självklart. Det är, jag pratade med Lukas Lodge här i Moderaterna. De har ju styrt med sossarna, men det är inte självklart, sa han.
1: Mm.
2: Och det är så Erlandsson med Socialdemokraterna. Han går till val på, som eget parti.
1: Vi får se. Politiskt spel också i Oskarshamn. Tusen tack.
2: Varsågod, Lek.
3: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.

0: Ain't Today med Saga Ludvigsson. Ja, det var ju många punkter om vad folk tycker är viktiga eller vad politikerna tycker är viktiga också i Oskarshamn. Det är vård, omsorg, arenan pratar folk mycket om i folkmun då, att man vill ha en del vi inte har. Du träffar folk på stan, vem har du träffat nu?
1: Ja, det vet jag inte. Vi har pratat så mycket så jag har inte frågat vad han heter. Jag såg en man komma gående och såg att Oskarshamns OGK, alltså Oskarshamns golfklubb. Hej.
2: Hej, jag heter Stig Berglund.
1: Hej Stig Berglund. Du, hur bra är Oskarshamn att bo i?
2: Mycket bra, och det är en fin stad för solen lyser nästan alltid här och det regnar på nätterna, så det är perfekt när det gäller golfbanor och dylikt.
1: Okej, men det är ju vädret, det styr ju inte ni som bor här så mycket över. Nej. Är det någonting som du tycker som för dig är viktigt att göra någonting åt eller förbättra? Eller?
2: I Oskarshamn, ja. Ja, det kan bli bättre många saker om man tänker på till exempel nu. Börjar restaurangerna komma igång riktigt, riktigt bra tycker jag. Och du kan besöka vilka restaurang som helst som är utmärkt tycker jag.
1: Är det någonting som kommunen ska jobba med tycker du? Alltså, det är lite osynliga utbudet som restauranger, kaféer, ställen att träffas och hänga på.
2: Ja, kommunen bör hjälpa. En fin restaurang är Strike. Och den är jättefin och där har de olika saker man kan göra, till exempel man kan spela bowling och allting där. Och
1: jag måste bara säga att det finns flera restauranger och jag vet att många av dem är bra, så inte ge för mycket reklam.
2: Nej, just det. Du har den här till höger här, direkt i hörnet. Den är suverän. Det tycker jag är den finaste jag ska säga, men jag säger ju inget namn då.
1: Nej.
2: Och sen har du då olika grejer här som jättebra. Ja, och affärerna tycker jag är fina också här.
1: Ja, men då gäller det bara att nå ut med detta så att de som bor här, också de som kommer på besök och kanske funderar på att flytta, vet vad som finns och hur det är. Tusen tack och lycka till med golfen. Hocka inte allt för mycket.
2: Nej, tack ska du ha. Hej då.
0: Ja, men där så var det ju många argument för att vilja bo i Oskarshamn. Det verkar som att det är ju en stad med ett brett utbud av bland annat väldigt många restauranger att välja mellan.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Upside Down med Jack Johnson. Nu är det dags för Kulturnytt med Rasmus Grossin. Och det handlar om en av Sveriges absolut mest hyllade romaner idag.
1: Italienske Vincenzo Latronicos Perfektion har beskrivits som en av vår tids stora Berlinromaner. Är den det? Både ja och nej, säger vår litteraturredaktör Lina Kalmteg.
2: Den utspelar sig ju verkligen i Berlin. Men Berlin är ju också den här sinnebilden för vår tids gentrifiering och kreativa hipsterliv. Och det är just det som den här boken skildrar. Ett liv som levs för att se perfekt ut utifrån när man lägger upp bilder av det på sociala medier. Men också hur den här verkligheten ser ut bakom ytan. Perfektion är en väldigt medveten hyllning till franska Georges Pereks bok Tingen från 1965 om ett ungt par i Paris på 1960-talet. Och författaren själv sagt att om den här boken var en låt så skulle den vara en cover på Tingen. Den hade ju kunnat bli väldigt platt och känslolös, men istället är det, tycker jag, just som titeln då, skrivet på en ganska perfekt prosa. Och att författaren dessutom lyckas få så mycket sagt på faktiskt bara 130 sidor, det tycker jag är väldigt, väldigt imponerande. Jag rös faktiskt lite av så här plågsam igenkänning när jag läste den. För den träffade något i mig som jag nog inte riktigt heller själv har hunnit analysera. Det här att man har sökt efter frihet, men man fann en tomhet. Så att jag har ju nästan svårt att få distans till den här boken och sluta tänka på den. För den är verkligen, ja, men en av de bästa skildringarna av min generation som jag har läst.
1: Lina Kalmteg intervjuad av Andrea Valderrama om Perfektion som översatts av Johanna Hedenberg. Skådespelaren Glenn Close kommer att få ta emot en hedersoscar för sina insatser inom filmen. Close har nominerats till det prestigefyllda priset 8 gånger men aldrig vunnit. Även regissören Ridley Scott, som bland annat står bakom filmer som Alien och Gladiator, kommer att få ett hederspris av Oscarsakademin. Det här var sist i Kulturnytt med mig, Rasmus Grossin.

0: Jag vet inte, har du sett videon?
1: Jag har ganska mycket sett videon. Det är väl den hon har en liten, med betoning på liten, typ läderbody och dansar runt på ett...
0: Var det inte lite fisknätaktigt struktur någonstans där också? Det var inte mycket hon hade på sig.
1: Nej, och så dansar hon väl runt på något slags marint skepp.
0: Hangarfartyg tror jag det är. Ja. Med väldigt glada sailors i bakgrunden. De är otroligt uppspelta över att hon är där, kan jag säga.
1: Ja, det hade de nog varit då också.
0: Jag förstod inte syftet med att hon skulle stå på ett skepp och sjunga den här, men vi släpper det. Nej. Hon gör det i alla fall. Ja. Nu kanske vi har sålt in videon ändå på något sätt, både du och jag.
1: Ja.
0: Tillbaka till nyheterna nu. Idag börjar rättegången mot de två bröder som står åtalade misstänkta för mordförsök på Manillagatan i Kalmar.
1: Och då misstänks de för mordförsök i två fall och grov misshandel i ett annat fall. Eller ja, allting utspelade samtidigt, men det är så brottsrubriceringarna ser ut. Det var en fredagkväll i november förra året som misstankarna väcktes efter att tre män kom in till akuten på länssjukhuset i Kalmar med stick- eller skärskador, och två av dem de var allvarligt skadade och fick läggas in på IVA. Polisen blev varse om det hela och tog sig till brottsplatsen på Manillagatan. Där griper de så småningom bröderna, alltså de två som nu är åtalade. De här männen nekar själva till brott. Och att vi berättar att rättegången startade är för att det här har blivit en väldigt uppmärksammad händelse, inte minst eftersom det är flera personer som bor i husen där på Manillagatan som blev vittne till det som nu beskrivs då som mordförsök.
0: Så någonting helt annat. Mellovinnaren Felicia är en av artisterna som kommer till Kalmar stadsfest med Riks FM-turnén.
1: Och tillsammans med henne kommer bland andra Liamo, Klara Hammarström, Kimberly och Meira Omar. Det är ju inte bara dem, det kommer ännu fler. Många artister är det som kommer till stadsfesten och uppträder. Stadsfesten som går av stapeln 6-8 augusti. Och förutom musik och sådär så blir det vanlig ordning matfestival, nöjesfält och annat.
0: Jag kan säga så här, är man med i Mello, då kommer man också automatiskt med på en typ sån här turné. Om man tittar på uppbådet här.
1: Ja, de har varit med där allihopa.

0: En av många VM-låtar från Sverige i år. Man har gillat att göra musik till det här evenemanget, helt klart. Brandsta City Släckers med All In för Sverige. Nu dags för Ekot, klockan är 11.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff under förmiddagen.
2: Vi kommer föreslå att straffbarhetsåldern ska sänkas till 14 år istället för 13 år. Och det förslaget kommer då kunna behandlas av riksdagen under sommaren. Och beslut kommer att kunna fattas på sommarriksdagen i augusti.
1: Vår kommentator Fredrik Fortenbach är med oss i studion. Varför drar regeringen tillbaka förslaget?
3: Ja, regeringen har insett att den inte har stöd för sitt förslag. Det är flera ledamöter, enligt uppgift liberaler, stödjer inte förslaget. Och regeringen pekar också på att till det kommer den osäkerhet som råder just nu i riksdagen, där ledamöter inte kan vara frånvarande från omröstningarna eftersom kvittningssystemet är satt ur spel.
1: Vad betyder det här för regeringen?
3: Ja, det här är en mycket stor prestigeförlust för regeringen. Gunnar Strömmer har ägnat väldigt mycket tid under våren för att argumentera för den här sänkningen till 13, trots massiv kritik från myndigheter och organisationer. Till det kommer att Ulf Kristersson återkommande berömmer sig för att ha ett stabilt majoritetsunderlag i riksdagen så att han kan få igenom sin politik. Den argumentationen har redan fått sig en knäck under våren. Nu försvagas den ytterligare. Då kan man säga att 14 är sannolikt mindre svårsmält i samhället eftersom både en utredning och Socialdemokraterna till exempel har landat på 14.
1: Vad händer nu?
3: Ja, regeringen drar tillbaka förslaget, lägger ett liknande men där man har bytt ut 13-årsgränsen till 14 och sen så kan det då klubbas innan valet.
1: Det säger vår kommentator Fredrik Fortenbach. Det svenska rådet som bedömer nya mediciner vill nu att rekommendera ALS-läkemedlet Tofersen i Sverige. Läkemedlet ska kunna ges till patienter med en viss typ av ALS och finns idag redan i flera europeiska länder. NT-rådet har tidigare avrått från att använda medicinen på grund av att behandlingen är för dyr och osäker effekt. Men efter att priset har förhandlats ner och att specialistläkare pekat på läkemedelseffekter så har rådet gjort en ny bedömning. Problemen med tunnelbanans röda linje i Stockholm växer något. Efter att ha behövt köra med lägre hastighet i 2 veckor mellan stationerna Gamla stan och Slussen så utökas nu sträckan till Mariatorget på grund av ett signalfel. Och det här medför enligt SL till längre restider och risk för mer trängsel. Det rapporterar P4 Stockholm. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 11. I studion Alexander Ivanovski.
0: Oh, det är tur man inte behöver åka den röda linjen varje dag med allt strul som den har haft nu som sagt i 2 veckor där uppe i Stockholm. Det här är Kalmar län, det här är P4 Kalmar. Jag heter Maria och i Oskarshamn finns min kollega Leif. Vi ska prata politik.

0: Rock My Country, Jill Jonsson. 6:06 är klockan. Valtemperaturen stiger. Förra veckan var vi i Borgholm. I tisdags var vi i Vimmerby. Och idag pratar vi om Oskarshamn inför kommunvalet. Leif.
1: Ja, så är det. Jag har tagit mig till Lilla torget där alla vill träffa oss. Det verkar vara favoritplats för många. Jag står med Ted Nyberg, Sverigedemokraternas toppnamn i Oskarshamn. Hej.
2: Hejsan, hejsan.
1: Du sa att vi träffas vid minnesmedaljongen i Lilla torget. Varför?
2: Nej, men det är ett minne för de som har kämpat för att få stadsrättigheter för den här kommunen. Och jag tycker också att det är en symbol för de människorna som har varit med och byggt upp den här staden. Så jag tyckte det var en trevlig plats att träffas på.
1: Sattes upp, som jag förstår det, Oskarshamn fyllde 150 2006. Men nu är det val 2026, 10 år senare. Viktigaste valfrågan i Oskarshamns kommun enligt dig?
2: Ja, men den viktigaste frågan är övergripande trygghet, och där vi har sett att tryggheten minskar på många olika områden, där man har sett att vi får en nedmonterad akutverksamhet. Vi har sett att det finns hot- och våldincidenter som har ökat med 700% här över en 12-årsperiod, och där vi har en äldreomsorg som har börjat gå på knäna. Så att den övergripande trygghetskänslan måste komma tillbaka. Och då kan vi inte ha de här nedmonteringarna eller försämringarna, och sen har vi passiva politiker som bara tittar på. Utan här måste vi till en konkret förändring helt enkelt.
1: Då tänker jag plocka fram ett ämne ur hatten. Vi har pratat idag om att kommunen inte växer så mycket som man vill. Man har mycket inpendling men skulle vilja växa. Är det ett problem? Håller du med om det?
2: Ja, men självklart är det ett problem att kommunen krymper. Det är ju en negativ utveckling, och det tror jag beror på just den här passiviteten som jag pratar om. Där har vi ju sett just att till exempel som näringslivsrankingen där Oskarshamn har sjunkit nu för fjärde året i sträck, och vi ligger på alltså på plats 262 av 290 kommuner. Snart är vi alltså sämst i klassen, och det verkar som att det inte finns något tag i de här kommunpolitikerna. Och det måste helt enkelt till en förbättring helt enkelt. Det är inte värdigt Oskarshamn.
1: En fråga som ni har debatterat mycket i debattartiklar och kritiserat är ju förändringar vid sjukhuset i Oskarshamn som skett under mandatperioden. Varför gjort det? Det är ju en regionfråga, inte kommunens.
2: Ja, absolut. Regionen, alltså regionpolitikerna, äger frågan om sjukvården. Men det är ju en fråga som i allra högsta grad påverkar kommunen och kommunens anseende, inflyttningsvilja, etableringsvilja för företagen. Fortsätter vi montera ner akutverksamheten på det här sättet, då kommer ju inte Oskarshamn bli en mer attraktiv kommun. Och det här måste invånarna börja förstå. Det här måste våra kommunalråd börja förstå också. För de har inte lyft ett finger i det här ärendet.
1: I Oskarshamn skulle jag säga att Sverigedemokraterna är ett stort parti. Ni har 11 mandat, ett mer än Moderaterna. Har ni kunnat påverka någonting från opposition?
2: Ja, men vi har påverkat jättemånga frågor, och jag tror att det som vi har gjort bäst och främst, det är att visa att det finns ett konkret alternativ till den socialdemokrati som vi just nu ser i kommunen. Så det tror jag är det viktigaste. Sen finns det ju sakfrågor som vi har kunnat påverka i också. Där en av de sakfrågorna som jag är mest stolt över, det är när vi bedrev hård opinion emot när man experimenterade med våra barn i skola och förskola och serverade dem klimatexperiment som sillasagne, gråärtsfest, tacos och braxburgare, där varken barn eller pedagoger åt maten, och där vi skrev i princip en debattartikel om dagen tills man ändrade det här. Så att helt klart finns det många sådana exempel.
1: Ni är ju stora, lite större än Moderaterna tillsammans hade ni varit jättestora, men de valde Socialdemokraterna som samarbetspartner före er det förra valet. Hur kändes det?
2: Ja, det är såklart tråkigt att man vill ha mer socialdemokrati i kommunen, och där tror jag det är viktigt att väljarna börjar förstå att en röst på Moderaterna kan bli en röst på Socialdemokraterna även det här valet, om inte Moderaterna går ut och säger någonting annat. Där Sverigedemokraterna just nu är det enda partiet som har gått ut och sagt att vi kommer aldrig bli ett stödparti åt socialdemokratin. Så vill man ha någonting annat, så skulle jag säga att just nu är den säkraste rösten för det är en röst på Sverigedemokraterna.
1: Men alltså jag måste ju ta upp det, för både du och Leif Axelsson, Sverigedemokraterna, är tidigare moderater. Kan det spela in, tror jag? Alltså är det fnurror på tråden historiskt att ni har övergett Moderaterna för Sverigedemokraterna?
2: Nej, det skulle jag inte säga alls, utan det har varit i ren välvilja och för att man vill företräda bättre politik helt enkelt.
1: Och några månader kvar till valet, hur känns det? Är du redo?
2: Jag skulle säga att jag allra högsta grad är redo och där valrörelsen helt klart är igång från våran sida.
1: Tusen tack.
2: Tusen tack, tusen tack.

0: Mm. Harry Styles med Watermelon Sugar. One Direction, heter de det innan?
1: Mm, precis. Ah, tjohej, tjohej. En av dem. Mm. Fem som var med där.
0: Det är jätteroligt, den här Karaoke Taxi, han som åker runt med massa världsartister i sin lilla taxibil och sjunger.
1: Ja, James Corden.
0: Precis, och då sitter de och trängs hela bandet i bilen. Det är trångt ja. Och mycket musik. Du, vi går tillbaka till det vi ska prata om, och det brukar vara nyheterna när du kommer upp, såklart. En lärare på en skola i Mönsterås kommun ska utsatts för en hotfull och aggressiv situation när en upprörd man i full MC-utrustning sökte upp läraren i klassrummet.
1: Enligt skolan ska den äldre mannen i den här MC-utrustningen ha krävt att han och läraren skulle göra upp. I det dramatiska mötet så står den här mannen mycket nära, hytter med händerna och säger att läraren ska passa sig. Den upprörde mannen, han menar att läraren ska ha uppviglat elever till att mobba hans barnbarn och dessutom själv deltagit i mobbingen. Nu har skolan gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket om detta.
0: Vi byter spår, kan man väl säga. För Johanna Elmqvists chokladbutik har fått godkänt att servera alkohol.
2: Det känns väldigt roligt att få arrangera egna choklad- och dryckesprovningar här hos oss, eftersom att vi får frågan från många kunder om det.
3: När matkravet för alkoholservering försvann den 1 juni ansökte Johanna Elmqvist, som driver en chokladbutik i Kalmar, om serveringstillstånd och fick det beviljat. Nu vill hon satsa på choklad- och dryckesprovningar.
2: Vi kommer inte ändra vårt koncept i övrigt med öppettider eller liknande. Så att jag ser det här bara som ett komplement till vår verksamhet och inte att vi ska bli en bar.
1: Mm. Så säger hon, och reporter, det var Samart Katjar.
0: Undrar hur många som driver olika diverse såna här matserveringar som håller på och funderar i de här tankarna nu den här sommaren.
1: Kan tänka att det är ganska många.
0: Jag tror faktiskt det. Man kan åka på en liten matluffarturné kanske i sommar i länet.
1: När du säger man, tänker du att det är du som ska göra det?
0: Jag.
1: Oj, oj, oj, vad trevligt. Det lät som jag höll på att säga skitbra idé, jättebra idé.
0: Nu har vi två spår. Dels att jag vill bussluffa med KLT kanske då. Ja. Och sen stanna till vid diverse såna här uteserveringar med dryck och mat.
1: Behöver det vara två idéer eller är det en kombinerad?
0: Nej, det hänger ihop. Ja. Jag bygger ut det här varje gång vi pratas vid.

0: Katy Perry med sin Last Friday Night. Jag läser på TT om de amerikanska anfallen mot Iran som möts nu av motattacker från Iran. Det är alltså attacker på flera håll. Det råder oenighet om huruvida Hormuzsundet är öppet. Och det är en splittrad syn på den sköra vapenvilan. Och den här våldsspiralen i och kring den persiska viken fortsätter trots försök till diplomati från medlarländerna. Irans utrikesdepartement fördömer på torsdagen USAs senaste våg av attacker och påpekar att vapenvilan mellan länderna verkar förlora sitt syfte. Och det här utspelet kommer efter en våldsam natt och USAs krigsminister Pete Hegseth varnade redan igår kväll för att USA skulle slå till hårt mot Iran under natten efter att Iran skjutit ner en amerikansk helikopter. Förhandlingar och vapenvila verkar just nu långt borta.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

Kylie Minogue, I can't get you out of my head. Klockan är 11:54 och det är ju då förmiddagen i P4 Kalmar du lyssnar till, där vi då fokuserar helt och hållet på Oskarshamn vad gäller prat på stan. För där är Leif Johansson hela förmiddagen fram till klockan 13:00 idag.

0: kan man väl ana spår av hans gamla grupp Kent. Joakim Berg med sin nya låt Blindgångare. Då är klockan 11:30. Nu ska du få de lokala nyheterna med Malin Flodén. Idag börjar rättegången mot de två bröder som står åtalade misstänkta för mordförsök på Manillagatan i Kalmar.
1: De misstänks för mordförsök i två fall och så grov misshandel i ett fall.
2: Det var en fredagkväll i november förra året som misstankarna väcktes efter att tre män kom till akuten med stick- och skärskador. Två av dem var allvarligt skadade. Polisen blir varse om det hela och tar sig till brottsplatsen på Manillagatan i Kalmar. Och där griper de sen bröderna, alltså de två som nu är åtalade. Själva nekar de till brott. Händelsen har blivit mycket uppmärksammad, inte minst eftersom flera personer som bor i husen på gatan blev vittne till det som alltså kan ha varit ett mordförsök.
1: Vittne som ett av de som vi har pratat med när dagen efter den här händelsen. Det finns att höra i appen Sveriges Radio. Mm. Det var Nick Näslund vi hörde rapportera här.
0: Polisen i Västervik får nu mer resurser att lägga på stölder ur båtar.
1: Det är en större riktad insats som man nu gör tillsammans med flera aktörer, nämligen Kustbevakningen, kommunen, räddningstjänsten och Tullverket. Det är Västerviks tidningen som rapporterar det här. Polisen har sett att Kalmar län och Västerviks kommun är särskilt drabbat av båtmotorstölder, stöld av växelhus och navigationsutrustning. Särskilt fokus läggs nu på att stoppa utländska ligor. Mm.
0: Jag har glömt en grej i en båt en gång.
1: Jaha, vadå?
0: Som faktiskt var kvar dagen efter. Nej, sommarstugan hemma i Ängsholmen, Torshälla. Vi hade en liten utombordare. Vi metade abborre ganska mycket på somrarna. Och jag glömde hinken med mask över en natt. Jag var otröstlig när jag var liten. Jag trodde alla maskarna hade bara gått hädan. Men när jag gick ner på morgonen och ner till utombordaren och hinken så kravlade de runt där i alla fall, maskarna.
1: De var kvar.
0: De var kvar. Och jag släppte ut dem i full frihet där jag hämtade dem. Ja, det kändes bra. Oj, maskar. Det trodde inte jag att jag skulle prata om idag.
1: Nej,
0: dig.
1: Men så blev det.
0: Ja, plötsligt.
1: Det är för att Kalmar. Det är de minsta ånen.
0: Verkligen. Vi ska ju överraska, är det sagt. Jag hoppas att du kanske fick en liten dos av det, du som lyssnar. Nå, jag. Maria heter jag. Malin är det som ger dig nyheterna. Och Leif är i Oskarshamn. Och pratar med folk där. Vi har en kollega till, Linus, på trafiken.
3: Och trafikinformation då som gäller E22an Hyttan Västervik i höjd med Verkebäck, alltså riktning mot Västervik, där vi fick in uppgifter om att det ska ligga en säck på vägbanan i högra körfältet, så att där blir det en del inbromsningar och köbildning till följd av det. Tipsnumret är som vanligt 020 999 444.

0: Rosanna med Toto. Nu har vi kallat in expertisen här för analys inför höstens kommunval i Oskarshamn. Erik Wångmar, statsvetare på Linnéuniversitetet. Halloj!
1: Hallå, god förmiddag.
0: Ja, du har ju väldigt bra koll på den lokala politiken i Kalmar län. Och nu är Oskarshamns kommun som gäller. Där styr ju socialdemokrater och moderater tillsammans efter de två sista valen. Är det här ett omaka par?
1: Ja, men det är ett ökande frekvens, klart ökande frekvens i det, på detta i landet efter val. Det började redan 2014, men sen tilltog det och en hel del vid valet 2022 och under perioden har det också ökat. Men det är inte alltid de styr bara de två, utan det kan vara ett tredje och ett fjärde parti med också, exempelvis KD eller C.
0: Mm. Hur tycker du att samarbetet har fungerat i Oskarshamn?
1: Jag får ju intryck att det har fungerat bra eller mycket bra.
0: Mm. Men hur kommer det sig att inte Moderaterna blickar mot de övriga tidpartierna lokalt i Oskarshamn?
1: Ja, det är en mycket intressant fråga eftersom det kunde ha blivit ett historiskt maktskifte 2022 och att S hade hamnat i minoritet i Oskarshamn för första gången på närmare 90 år. Men den chansen tog ju inte Moderaterna och det stör väl Sverigedemokraterna framför allt.
0: Mm. Ja, hur ser då framtiden ut för samarbete med Sverigedemokraterna i kommunpolitiken i Oskarshamn?
1: Det är väl så här att jag misstänker att rikstrenden gör ju att den Tidö-majoritet som fanns i valet 2022 i Oskarshamn kan gå förlorad med tanke på hur det ser ut som helhet i landet. Samtidigt håller ju Oskarshamns Sverigedemokrater håller de en extremt hög profil, särskilt när det gäller regionen och Oskarshamns sjukhus. Och det skulle ju möjligen kunna, eller det är tänkbart att det skulle också löna sig i kommunvalet. Och att det om de har tur kunna bli en tidig majoritet i Oskarshamn även efter valet 2026. Även om jag inte tror att det är så troligt, så är det ju inte omöjligt. Men då står ju Moderaterna inför valmöjligheten. Vill de spela andra fiolen bakom S eller SD? Och då skulle jag ju tro att man hellre gör det med S, med tanke på att SD har en så pass hög profil och att det kanske skulle skära sig med Moderaterna i Oskarshamn. Så att får jag gissa så skulle det vara en fortsatt SM-styre, men andra alternativ är naturligtvis tänkbara också.
0: Mm. Varför håller Sverigedemokraterna så hög profil just i Oskarshamn?
1: Ja, det är väl att man har personer, framförallt då Ted Nyberg, som är så utomordentligt aktiv och i sin opinionsbildning, och även Leif Axelsson. Man får ju säga att de jämte Carl-Victor Svensson från Kristdemokraterna i Högsby är länets tre ledande oppositionspolitiker med ett mycket aktivt och i vissa avseenden väldigt högt tonläge, och de verkligen syns och hörs. Så att väljarna bör ju ändå lägga märke till dem. Mm.
0: Men det är väl så att SD också är ett stort och det enda oppositionspartiet då i Oskarshamn? På så sätt?
1: Ja, det kan man väl inte riktigt säga, för KD är ju också ett oppositionsparti. Man får ju också säga då att Liberalerna, det som är kvar av dem, är ett oppositionsparti, och sen får man se Centerpartiet och Vänsterpartiet som i praktiken har ett visst samarbete som en annan oppositionsgruppering. Så det finns ju opposition på olika sidor av det nuvarande styret. Så utan opposition kan man ju inte säga att man är.
0: Nej. Och återigen då, Erik Wångmar, om vi sammanfattar det här då, hur tror du det går i kommunvalet i Oskarshamn i höst?
1: Ja, som sagt, att man skulle kunna tänka sig att det blir en majoritet för S, V, C och MP. Och det kan ju innebära att det blir ett styre mellan de fyra partierna, eller att S fortsätter att styra med M.
0: Mm-hmm. Ja, en spännande utgång att vänta där. Tack så mycket så länge, Erik. Vi hörs vidare i vår valturné.
1: Ja, så mycket.

0: So easy med Olivia Dean. Oskarshamns kommun vill ju spara 3,4 miljoner genom att sluta leverera varm mat till de äldre i matlådor. Men då började restaurangägare se möjligheter med att själva sälja matlådor med varm mat. Och en av dem var Abi Pinar som driver en restaurang i centrala Oskarshamn, Leif.
1: Jag sitter med honom här på restaurangen där lunchgästerna börjar trilla in så smått. Hej Abi.
2: Hejsan, hejsan.
1: Varför tänkte du att jag ska sälja matlådor till de äldre?
2: För att det fanns inte många som ville göra det då, och när kommunen bestämde sig för att lägga av och köra ut så tänkte vi från början att det var kanske en bra affärsidé. Men sen insåg jag att det är ganska svårt och jobbigt att få styra ihop allt. Men det funkade bra och det funkar fortfarande. Det blev mycket bättre nu.
1: Och du kör ut varm mat?
2: Ja, just nu är vi uppe i ungefär 1500 per månad. Och som det ser ut nu så kommer det fortsätta öka, för vi har väldigt nöjda kunder. Och det känns roligt.
1: Nu har ju kommunen sagt att ja, men det här att inte köra ut kanske var ett misstag. Vi kanske ska göra det med kall mat och upphandla. Skulle det vara intressant för dig? Alltså, om de går tillbaka, kommer du sluta med att skicka ut, leverera mat, eller kommer du titta på om det går att fortsätta med kommunen?
2: Som det ser ut nu så verkar det inte vara riktigt bestämt vad som ska göras eller vad som vill göras. Men våran plan är att fortsätta. Behövs det så får vi väl konkurrera mot kommunen, för att det här är ingenting man kan påbörja och lägga av hur man vill. För vi som har satsat på det här gjort stora investeringar som vi inte kommer få tillbaka på kort tid, utan det är verkligen långsiktigt, och det kan vi inte bara ge bort. Och i sådana fall skulle det vara dåligt av kommunen också och ge oss något sånt här. Och sen säger de att nej, men nu tar vi bort det, och det blir som att sparka undan våra fötter med.
1: Men om det blir som så att du skulle ju kunna leverera till kommunen, så kör de ut så kan du använda allting med kall mat. Men är det viktigt för dig att det är varm mat du levererar?
2: Ja, för det är det de äldre behöver. De behöver ju en varm mat, speciellt på luncherna när de inte kan laga själva och ingen kör ut på kvällarna. Och får man inte den varm maten, då är inte den maten lika intressant och lika gott. Och sen har vi märkt också att de behöver någon som kommer och träffar dem. De behöver prata med någon. Ibland kan vi stå där och prata med dem. De tycker det är jättetrevligt. Så att det är inte bara en mattransport vi gör, utan det är mer besök också.
1: Nu måste jag sluta, för annars slutar det med att du tar över hemtjänsten också. Då får alldeles för mycket att göra. Tusen tack och god lunch.
2: Tack så mycket.
3: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
4: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
3: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
5: Hey, we're back. You know what time it is?

0: World Cup song.
1: Oj, vilken kraftfull applåd.
2: Var den så kraftfull? Det var de i bandet som applåderade sig själva.
1: Ja, vi satte den grabbar. Björnsson var det här såklart med sin VM-låt All of My Heart. Hallå Malin.
2: Hej.
1: Vi börjar med att en Västerviks man som jobbar på Skatteverket döms för dataintrång vid 43 tillfällen.
2: Och det efter att ha slagit på sig själv, på anhöriga som vill ha lite hjälp och bekanta. Vi ska säga att han frias också ungefär lika fall. Totalt var det 85 fall som han, eller slagningar som han åtalades för. En del av slagningarna förklarar mannen med att han utbildat nya kollegor och i samband med det gjort slagningar på sig själv för att liksom visa systemen. Men detta då samtidigt som mannen faktiskt har skrivit under en ansvarsförbindelse att bara använda Skatteverkets system inom ramen för sina arbetsuppgifter. Och där var det ju inte, eller ingick det då inte att slå på sig själv. Så det stämmer ju inte alltid då, slår Kalmar tingsrätt nu fast. Mannen han straffas med dagsböter till ett totalt värde på 18 000 kronor.
1: Mm. Mellovinnaren Felicia är en av artisterna som kommer till Kalmar stadsfest med Riks-FM-turnén.
2: Mm, den åker ju runt på lite olika festivaler. Mm. Bland annat landar den på stadsfesten i Kalmar. Och förutom henne så är det... Jag tänkte inte på det när jag skrev namnen, men alla har ju verkligen varit med i Melodifestivalen. Hon tar med sig bland andra Liamo, Klara Hammarström, Kimberly, Meira och Mar.
1: Mm.
2: Jakob Karlberg kommer också. Han har väl inte varit med i Melodifestivalen? Eller har han det?
1: Ingen aning. Men klart, det är skönt om någon sticker ut lite.
2: Årets upplaga av stadsfesten då går av stapeln 6-8 augusti. Och det är inte bara musik, det är mat och nöjesfält och massa annat.
1: Ja, det är många sådana festligheter i sommar. Det är kul.
2: Ja,
1: vi behöver det.
2: Hamnfesten, Latitud 57, för att inte tala om Visfestivalen. Och, ja, det är ju marknader, det är hur mycket som helst.
1: Som sagt, vi behöver inte lämna länet en enda sekund i sommar.
2: Det finns så mycket att göra här.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

alltid när det kom såna här konstiga passager i låtar, de stod och dansgolvet, så visste man liksom inte riktigt vad man skulle göra under typ den här wailande delen i Paul Youngs Come Back and Stay. Men det brukade reda ut sig, för sen kom han tillbaka och sjöng och så var ordningen återställd. Det här är P4 Kalmar med Maria och med Leif.

0: Pernilla Andersson med sin Roses. Hoppas att du har en fin förmiddag tillsammans här med oss på P4 Kalmar. Nu Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Här är Ekot klockan 12. Förslaget om fängelse för 13-åringar dras tillbaka. Sverigedemokraterna vill ha ett totalförbud mot slöjor. Och grönt ljus för ny ALS-medicin efter nytt beslut. I studion, Alexander Ivanovski. Regeringen drar nu tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna sättas i fängelse vid mycket grova brott. Bakgrunden är att man inte är säker på att få igenom förslaget i riksdagen, bland annat på grund av att kvittningssystemet är satt ur spel. Istället kommer regeringen att återkomma med ett förslag om 14 års ålder inom kort. Justitieminister Gunnar Strömmer.
2: Det är viktigt att inte chansa i en sån här ändå viktig fråga, utan vi ser att vi har bättre förutsättningar att verkligen få en trygg och säker majoritet med 14 år, och då gör vi den förändringen.
3: Den ursprungliga planen var att riksdagen på måndag skulle rösta i den kontroversiella frågan om att sänka straffbarhetsåldern för unga från dagens 15 år till 13 år vid mycket grova brott. Förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera. Det handlar om ett fåtal personer enligt Gunnar Strömmer. Enligt Ekots källor är det flera liberaler som däråt osäkerhet kring hur de skulle komma att rösta. Nu när kvittningssystemet är satt ur spel, som innebär att full närvaroplikt råder i riksdagen, är Gunnar Strömmer alltså inte säker på att förslaget skulle gå igenom. Därför drar man nu tillbaka propositionen för att istället återkomma inom några veckor med ett nytt förslag om att sänka åldern till 14 år, något som Socialdemokraterna har drivit. Gunnar Strömmer igen.
2: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
3: Hur stort bakslag är detta för dig som justitieminister?
2: Ja, det får andra ha synpunkter på.
3: Hur stor konkret skillnad bedömer du att det blir med en lagstiftning då som omfattar 14-åringar men inte 13-åringar?
2: Ja, det påverkas inte så hög grad av hur verkligheten utvecklas under kommande år. Om vi tittar på förra året så var det drygt 50 barn som var då föremål för olika rättsliga prövningar involverade i mord och mordplaner. Ungefär en tredjedel av den gruppen var då yngre än 14.
1: Reporter Karin Runblom. Och att regeringen nu drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse måste ses som ett bakslag för Tidö-samarbetet. Det säger vår politiska kommentator Helena Gissén.
4: Ja, det kan man ju säga att det är, därför att det här har ju varit en stor och viktig fråga och väldigt omdebatterad. Och Gunnar Strömmer har lagt ner väldigt mycket tid och energi på att förklara varför han tycker att man ska sänka straffbarhetsåldern så långt som ner till 13 år. Trots att till exempel utredaren nöjde sig med 14 år. Han menar ju då att det här är för barnens egen skull. Man förbereder då kriminalvård. Där ska finnas en väldigt hög personaltäthet. De här barnen skulle sitta i fängelse i väldigt små grupper och så vidare. Och han menar då att det är ett sätt att skydda inte bara brottsoffer och samhället utan även de här barnen själva som man då plockar bort från gatan och från kriminalitet och så vidare. Men det är klart att det här är ett bakslag.
5: 14 år istället, säger herr Strömmer. Kommer det finnas mer stöd för den åldern?
4: Dels så antyder han ju att han tror att alla Tidöpartiernas ledamöter kan backa upp det, även om man inte säger rakt ut att ja, jag vet att jag har stöd från en majoritet. Och sen så är det ju så här då att Socialdemokraterna har ju lagt förslag om 14 år. De vill ju också framstå som tuffa i kampen mot gängkriminaliteten. Så att det är, och då tänker Gunnar Strömmer och regeringen att det vore väldigt konstigt och ett ganska avancerat politiskt spel om det skulle vara så att Socialdemokraterna, som ju vill ha 14 år, sen inte röstar för det i riksdagen.
1: Det säger vår politiska kommentator Helena Gissén, intervjuad av Pablo Dalense. Sverigedemokraterna går till val på att införa ett totalt förbud mot att bära slöja, hijab, burka och niqab i Sverige. Sara Gille är partiets talperson i jämställdhets- och hederspolitiska frågor.
6: Vi vet att många flickor och kvinnor tvingas bära de här plaggen och att det i många sammanhang är en symbol för kontroll och för kvinnors underordning helt enkelt.
7: Men vad säger du till de kvinnor som faktiskt vill bära slöja eller niqab?
6: Ja, vill man göra det så finns det ju andra länder att åka till där man faktiskt tillåter det helt enkelt. Så säger jag.
3: Sverigedemokraterna har länge drivit kravet att det inte ska vara tillåtet att bära burka och niqab som är heltäckande på allmän plats. Nu går partiet alltså vidare och vill förbjuda även slöja och hijab. Det handlar om att komma åt kvinnoförtryck, säger Sara Gille, som är talesperson i jämställdhets- och hederspolitiska frågor.
6: Vår ambition är ju att det ska införas ett totalförbud mot de här islamistiska plaggen i Sverige. Att kommer man innanför svenska gränserna, då måste man ta sig dem om man ska leva här och bo här och verka här i landet. Men för att kunna göra det så behöver vi tillsätta en utredning för att se om det överhuvudtaget är görbart. Så det är det vi börjar med.
7: Hur stämmer detta överens med religionsfriheten, tror du?
6: Jag tänker att utredningen får ta vid kring den, helt enkelt.
3: Det är viktigt att undersöka hur andra länder i Europa har löst det hela, inte minst Frankrike, enligt Sara Gille.
6: De ligger ju överlägset i framkant när det gäller det här.
3: Kristdemokraterna beslutade på sitt riksting i höstas att gå till val på att införa ett förbud mot burka och niqab i offentlig miljö.
1: Det rapporterar Lova Olsson. Det svenska rådet som bedömer nya mediciner väljer nu att rekommendera ALS-läkemedlet Tofersen i Sverige. I första hand ska medlet ges till de som har snabbast försämring i sjukdomen. Martin Lindström är tillförordnad ordförande i rådet.
8: Nej, men det är svårt med nya läkemedel där man inte har redovisat tillräckligt med effekt. Det är en oroande utveckling. Vi behöver hälsoekonomi och då behöver vi kunna ha en effekt att räkna med, och då måste det finnas studier som redovisar resultat. Men samtidigt när man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå, och då har vi gjort i det här fallet.
9: ALS är en sjukdom där muskler i kroppen stegvis förlamas. Och rådet rekommenderar nu alltså läkemedlet Tofersen till en mindre del av de ALS-sjuka som har en särskild mutation. Det kan handla om ett 30-tal patienter där sjukdomen försämras snabbt. Förra året beslutade rådet att inte rekommendera den nya ALS-medicinen eftersom man inte fått tillräcklig dokumentation om effekten från tillverkaren. Nyttan för patienterna var osäker, ansågs det. Nu har ärendet tagits upp igen eftersom specialistläkare som behandlar ALS anser att det kan finnas en viss nytta för en mindre grupp patienter. Och för dem innebär det att de kan få pröva medicinen ganska snart, säger Mårten Lindström.
8: Ja, så fort som möjligt. Vi har kontrakt som gäller här 1 juli, men man måste bedöma patienter också. Men ambitionen är när vi då har börjat med det här att behandlingsrådet ska kunna börja arbeta direkt och kunna då se vilka patienter som tillsammans med professionen då vi bedömer skulle kunna ha högst effekt. Så att det är inte omgående, men så snart som möjligt.
1: Det säger Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i rådet för nya terapier. Reporter Anna Larsson. Nu Nordirland och oroligheterna i Belfast de senaste dagarna som påverkat hela stan, men framförallt invånare med utländsk bakgrund. Vår korrespondent Nina Benner rapporterade så här för en stund sedan.
10: Ja, men det är en relativt lugn förmiddag, men det var en stökig kväll igen igår. Vi har precis fått uppgifter om att 12 poliser blev skadade i de sammanstötningar som skedde mellan personer, unga personer mycket, som var också maskerade och som kastade stenar och brandbomber mot polisen i norra Belfast. De har också eldat upp flera bilar även igår kväll. Däremot verkar inga hem där personer bodde ha attackerats igår, vilket ju hände i förrgår.
1: Säger vår korrespondent Nina Benner. Turerna kring en uppmärksammad husaffär i Åsele fortsätter. Socialdemokraten Gunnel Jonsson lämnar sitt uppdrag som ledamot i överförmyndarnämnden i södra Lappland, rapporterar P4 Västerbotten. Det med anledning av länsstyrelsens kritik mot hur det gick till när nämnden gav klartecken till att sälja en demenssjuk kvinnas hus till det förra kommunalrådet. Länsstyrelsen anser att Jonsson borde anmält jäv och inte deltagit i beslutet eftersom att hon var partikamrat med det förra kommunalrådet. Producent för den här sändningen var Gunilla Österlund. Jag heter Alexander Ivanovski.
0: Tackar för den leveransen, Ekot här i P4 Kalmar. Maria och Leif är det som håller ställningarna tillsammans med dig som lyssnar. Vilket gäng vi är just nu här i Kalmar län, kan jag tänka mig. Vi ska prata VM-låtar om en stund, tänkte jag. Så jag tycker vi kör igång med en VM-låt på en gång.

0: När vi gräver guld i USA med tjuvjakt. Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Susanna Andrén på Radiosporten och också aktuell med podden Uppsnacket inför fotbolls-VM tillsammans med Samir Yousefi fick uppdraget av P1 Kultur och programledaren Lisa Bergström igår att ta fram sina egna tre fotbolls-VM-favoriter i år. Och så här lät det.
1: Vi har bett dig att välja tre favoriter från årets VM-låtar, topp tre.
2: Jag skulle säga att det är väldigt mycket musik som görs och det mesta suger. Jag tycker faktiskt att det är skitdåligt i de breda lagren. Inte så svängigt alls tycker jag.
1: Och du har fått välja tre. Jag tycker att vi börjar med bronsplatsen. Vad har du valt där, Susanna Andrén?
2: Ja, men det finns ju såklart en Shakira-låt även den här gången, och det är ju den officiella, eller en av flera officiella. Det finns ett helt album, men jag tycker ändå att den är helt okej ändå. Det är kanske inte Waka Waka från 2010, Sydafrika-mästerskapet, men är Waka Waka så himla bra egentligen? Men jag tycker att den här låten som Shakira då, tillsammans med Burna Boy har släppt till VM, den är ändå svängig. Die Die heter den.
1: Vi lyssnar.

0: Känner du fotbollen i den här musiken?
1: Nej, men känner man fotbollen i någon musik? Det vet jag inte. Men eftersom Shakira är med så känner man ju fotbollen. Det är ju nästan som en sån pavlovsk hundreflex man har nu. Att man hör Shakira och tänker, är det en fotbollsmästerskap på gång? Ja, det är det. Det är VM.
0: Mm, och din silvermedalj då?
1: Det går inte för mig att vara Susanna Andrén, som ju har varit Susanna Andrén 17 år gammal, att bortse från att när man hör Stuart Murdochs stämma brista ut, om man nu gör det, den är mer smooth än så, haka på att Belén Sebastian såklart har gjort en låt för sitt skotska landslag som är tillbaka i VM.
0: Ja, vi lyssnar.

0: Bellen Sebastian. Det är Skottlands VM-låt.
1: Mm, den är ju härlig och den är ju liksom, man känner lite Sofielis Baxter disco-inspiration. Man känner också det här brittiska It Only Takes One Lion. Det var ju också för något mästerskap sen när Wales var med som Manic Street Preachers gjorde en låt. Så att man dras ju gärna till britterna och de länder där kring när man plockar såna här låtar. Apropå World in Motion som nämndes tidigare.
0: Men det är ett annat sväng här i den här än Shakiras, tycker jag.
1: Ja,
0: en helt annan klang.
1: Ja, man kan ju dansa till, man kan dansa till Die Die också, men jag tycker att den är fin, och det är ju Ben Sebastian, Lisa. Jag kan liksom inte förbise det. Nej.
0: men Susanne, om det är en guldplatsen, ettan här på din alldeles egna lista, topp tre VM-låtar från i år, globalt som du gillar bäst.
1: Jag fick väldigt tydliga direktiv. Det skulle vara en ny låt.
0: Ja.
1: Jag har såklart skitit lite i det. Därför att vi återanvänder ju gärna, det har vi lärt oss, av GES, liksom musiken, av Thomas Stenström också. Så jag hakade på här kring ett land där när de kvalificerade sig till VM så plockades den här tidigare, i alla fall halvstora hitten upp från något decennium sen, som blev en direkt hopkok med framgången, den sportsliga, nu. Mm. Och den är otroligt svängig. Jag kan inte sitta still. Jag har nynnat på den nu 3 dagar i sträck. Och jag kan absolut höra hur en hel fanskara, som kanske inte i USA och så, men i andra delar av världen, kan gå i marscher till arenan, sjunger till den här låten. Alltså den är otroligt läktarvänlig. Och det råder ingen som helst tvivel vilket land det är det handlar om. Och det kan du absolut höra nu, Lisa.

Mm. Susanna Andrén på Radiosporten och aktuell med podden Uppsnacket med Samir Yusufi. Det här var hennes egna solklara favorit bland flocken av VM-låtar till fotbolls-VM just nu. I'm from Bosnia, Dubiosa Collective.

0: Invisible med Alison Mouillet här i P4 Kalmar. Jag står och läser från TT att USA kan ha bombat ett vattenlager, uppger utrikesbyrån, nyhetsbyrå TT. Det amerikanska attacken under onsdagen kan ha förstört en dricksvattenanläggning vid Irans södra kust enligt en analys av satellitbilder och videofilmer som The New York Times har gjort. Bilderna från i måndags visar två små vattenanläggningar med ljusblå rör, typiska för vatteninfrastruktur, på en kulle nära ett befolkat område. Och nu uppger iransk statlig media att USA har attackerat en vattenreservoar och att 20 000 människor i byar och städer i närheten står utan vatten. Nu har man tydligen också åtgärdat det där, så vattenförsörjningen ska vara återställd. Det är oklart om attacken var medvetet inriktad mot vattenanläggningen, men att attackera civil infrastruktur, det kan utgöra ett krigsbrott.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Opalite med Taylor Swift. Det är så himla bra att du lyssnar på P4 Kalmar. Du kan gå in och tycka och tänka ganska mycket saker också på sociala medier, så att både skriva och lyssna. Dessutom ska du få nyheter här och nu av Malin Frödén, för klockan har gått och blivit 12:30. I snart 100 år så har Socialdemokraterna lett Oskarshamn.
1: Och de senaste åren då ihop med Moderaterna. Alternativet det hade varit att regera med SD.
2: Vi stänger inga dörrar egentligen. Men det finns ju ett parti som idag är representerat i fullmäktige som vi inte ser att vi vill hamna i en majoritetsställning tillsammans med.
3: Andreas Erlandsson är senast i raden av socialdemokratiska kommunalråd i Oskarshamn. Han har suttit 2 mandatperioder nu. Han har en lång tradition i ryggen. Ända sedan Ruben Wangsson 1928 blev stadsfullmäktiges ordförande hade suttit socialdemokrater i ledningen för industristaden. Det fanns också en lång tid när socialdemokraterna hade egen majoritet. 2018 bytte de ut Vänstern och Miljöpartiet mot Moderaterna. Erlandsson ser mest fördelar.
2: Mer pragmatiska, mer handlingskraftiga, se till att få saker gjorda.
4: Finns det några nackdelar?
2: Jag tror det kan hämma oss båda två kanske, att man är lite mer försiktig mot varandra. Man slår inte på varandra.
3: Han ser heller inga hinder för en fortsättning.
2: Det här samarbetet har gjort Oskarshamn gott, skulle jag vilja säga. Det har fungerat mycket bra.
4: Var det ett svårt val att gå ihop med Moderaterna?
2: Nej, men det kändes faktiskt rätt så bra. Vi var ju rätt många som var nya i våra positioner då också och hittade ett bra samarbete.
1: Reporter här, Erika Renius.
0: En man som ansvarade för pengarna i sin bostadsrättsförening i Kalmar lurade till sig mer än 700 000 kronor av föreningens pengar. Och nu döms han av Kalmar tingsrätt.
1: Och det är för grov trolöshet mot huvudmannen, något mannen själv också erkänner. Han beskriver själv för rätten att han är spelmissbrukare och att när han fick ansvar för bostadsrättsföreningens ekonomi så kunde han inte motstå att ta pengar ur kassan att spela för. Detta gjorde han genom många olika överföringar. Och till slut så var föreningens kassa tom. Mannen är tidigare ostraffad, därför döms han till villkorlig dom och samhällstjänst. Hade rätten istället valt fängelse så hade straffet varit på 9 månader.
0: Du ska få lite väder med. Det var länge sedan jag drog det. Ja, men det är ju lite så här molnigt och mulet på flera håll. Och det kan bli skurar som lokalt är kraftiga idag. Temperaturer 13-18 grader och mest en svag vind. Ikväll så är skurarna förbi på de flesta håll. Och det blir väl en uppklarning framåt den sena kvällen. Hoppas att du har en fortsatt fin dag tillsammans med P4 Kalmar. Och gänget just nu, det är jag, Maria och Leif. Och så du då.

0: med Erik Gadd. Flera lantbrukare beskriver hur vildsvinsskadorna har blivit så omfattande att de hotar både ekonomin, livsmedelsproduktion och möjligheten att fortsätta bruka marker i skog och mellanbygd. Det här enligt en undersökning från LRF. Och åsikterna om hur många vildsvin vi ska ha här går isär. Leif, du träffar en lantbrukare utanför Oskarshamn som har haft många vildsvinsbesök.
1: Det har han, det är Lars Wickman som bland annat har får och nöt på gården och sen odlar han ju mat till dem. Det är ju huvudsysselsättningarna, men som på alla andra gårdar finns det andra djur här också. Det hör liksom till. Du hoppas ju på en mindre stam vildsvin i framtiden. Varför tycker du att vildsvinen är för mycket, för många?
2: Ja, men alltså de ställer ju till alldeles för mycket skador och mycket skador då på livsmedelsproduktionen och det är ju med maten till våra djur. Och sen är det ju inte bara där utan det är ju skador för övrigt i samhället då. Alltså de ger sig ju in i villatomter och det är fotbollsplaner och golfbanor och in i samhällena och förstör va. Och jag tycker nog att det börjar att räcka nu, men livsmedelsproduktionen är ju grisen, den är ju ett stort hot mot det va. Och kanske då, många gånger, generationsväxlingar kanske är tveksamma till med att grisstammarna är för stora och liksom vi ser alldeles för mycket skador av dem.
1: Du själv har ju försökt göra något åt det här måste jag säga, för sen maj 23 så har du skjutit 80 vildsvin på dina marker. Ändå säger att skadorna är värsta du varit med om. Så det verkar inte göra någon skillnad. Konkret, vad är det de gör som gör att det blir så illa?
2: Nej, men alltså, de förstör ju våra beten. De förstör våra vallar som vi ska skörda foder på till våra djur. Som vi ska ha som vinterfoder. Betena förstör dem. Jag har beten som är säkert 15% skador. Det betyder att jag har 15% mindre med djur där. Betet är ju borta. Mina kor äter gräs, inte jord. Och det där är ju ett jätteproblem. Och sen, jag har skjutit väldigt mycket grisar, det är 86 då sen maj 23. Och den här våren, efter snön, så har det ju de gått fullständigt bananas på det här. Och det här är inte unikt för min gård, utan det är nog överlag. När jag pratar med kollegor så är det ser likadant ut va.
1: Men hur ska man få ner stammen? Du har ju jagat mycket. Jag vet att du har grannar runt omkring som jagar. Det verkar inte räcka.
2: Nej, men alltså så är det ju. Alltså verktygen som vi har, de verkar ju inte räcka här. Och sen är det ju så att på vissa områden så är det ju tyvärr så att det vill man ju ha grisarna som ett jaktvilt. Det problemet har inte jag, för jag är ju väldigt instängd. För jag har E22 med staketet i väster, jag har sjön i öster och sen har jag Oskarshamn i norr och Påskalla i söder. Så jag är ganska instängd här, men lika för baljan så vi kan inte kontrollera dem. Va? Vi måste ha mer verktyg och andra mål.
1: Och med mer verktyg, vad är det du har pratat om att ha, gå ihop med grannar här och gemensam förvaltning till exempel? Räcker det?
2: Nej, men det tror jag inte, utan vi måste ha verktyg som inte finns idag och det måste komma politiska beslut. För det första så måste vi få till mål som ska, att stammen ska verkligen regleras ner och ge oss verktyg som vi, så att vi klarar av att reglera ner stammen till vettiga nivåer då, va? För de här skadenivåerna som vi har nu med kostnaderna i samhället, alltså det kan inte få fortsätta, va? Omöjligt alltså.
1: Det är ju valår i år och Socialdemokraterna nyligen gick ut och sa att ja, men vi vill få ner vildsvinsstammen, det är rejält. Blir det, eller hoppas att det blir en valfråga i höst?
2: Ja, men absolut. Det var ju som sockervadd i munnen när det hörde det här då morstava. Och det är ju så här att den här frågan har ju stötts och blötts alltså under årtionden. Och jag vill ju påstå att jag har ju upplevt en ganska stor politisk nonchalans i frågan. Det har liksom inte hänt någonting. Här var det ju faktiskt någon som fattade att det här är nog ett problem, va? Och vi kan se på våra grannländer hur de hanterar frågan. Det är ju liksom, de har ju nästan obefintliga stammar och ändå så ska de plocka ner dem ännu mer. Här i Sverige är det ju fritt blås. Det finns liksom ingen stopp på någonting där, va?
1: Finns det någon gräns för dig alltså, om det fortsätter så här när det inte längre är lönt att bedriva ditt lantbruk?
2: Ja, men den är nära. Och jag hör ju på kollegor, alltså det funkar ju inte, va? Liksom vi får ju, det funkar ju inte, och liksom insatsvarorna är ju alldeles för dyra. Och sen får vi ju inte glömma bort att det, i slutändan så är det ju konsumentens livsmedel som jägarnas vilt snor för oss, va? Så det, där hamnar det ju i slutändan, va?
1: Tusen tack, och ha trots alla vildsvinsskador en fantastisk sommar. Du har i alla fall ett föl som ligger där och har det gott som du kan gosa med.
2: Ja, tack så mycket.

0: Mm. Det här är ju Sabrina Carpenter, såklart med sin låt Tears. Ja, gå gärna in och tyck till om vad du tycker är viktigt i just Oskarshamns kommun på våra sociala medier. Eller släng gärna, gärna iväg ett sms till 0480 45 80 80. 0480 45 80 80.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Emily med First Aid Kit. Det finns ju härliga små överraskningar i form av stipender. Och jag tror att stråkkvartetten Opus 13 är superglada. För de har fått Sveriges största nationella musikstipendium på hela 500 000 kronor. Och i år när det är 10-årsjubileum och allt för det stora stipendiet. Och det delades ut för första gången då nu till en kammarmusikensemble. Och då blev det alltså stråkkvartetten Opus 13 som drog det kortaste strået, och jag säger bara grattis.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: här lokal musik, såklart. Därför låter det så bra. Det är Indigo Echoes från Hultsfred med Losing You.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.
0: För en stund sen körde vi ungarna när de drog när vi grävde guld i USA. Nu är det dags för papporna, alltså GES.

0: sommaren med Glenmark Eriksson Strömstedt. Nu är det dags för Sveriges Radio Finska med Marco Sävele, 4 minuter i 1.
1: Efter nästan 40 år firade Haparanda språkskola för sista gången skolavslutning i den lokala kyrkan igår. Haparanda språkskola skulle ha fyllt 37 år i höst, men läggs nu ner. Från och med hösten kan man bara få dels finskspråkig ämnesundervisning i 2 kommunala skolor i Sverige. Eleverna i de finskspråkiga klasserna i Haparanda flyttas nu till svenskspråkiga klasser.
2: Det skulle vara lättare för en finskspråkig klass, men ändå, det kommer inte vara så svårt så jag klarar av det då.
3: Erin Maxlahti har gått i en finskspråkig klass i Haparanda språkskola under hela sin skoltid. Nu ska hon börja 7:an i en svenskspråkig klass.
2: Det matte är mest som jag tror att kommer vara lite svårare på svenska.
3: Efter nedläggningen av Haparanda språkskola finns det kvar 2 kommunala grundskolor i Sverige med 2-språkiga finsk-svenska klasser. I de finskspråkiga klasserna i Haparanda har det funnits 50 elever från Sverige och Finland. De flesta bor i Haparanda och ska nu fortsätta i svenskspråkiga klasser på Marielundsskolan och Gränsskolan. Eleverna har också haft möjlighet att söka sig till en finskspråkig skola i Torneå på den finska sidan av gränsen. Men bara några få har valt detta alternativ. Erins mamma Marie Maxlahti.
4: Vi funderade ju mycket på Finland eller Sverige, men till slut blev det då grannskolan i Sverige. För mest på grund av att det är i samma land och samma tidszon, så det blir mycket lättare.
1: Reporter var Katri Nisola. Och apropå det finska språket.
5: Visste du att...
1: Sagan om ringen författaren Tolkien var väldigt inspirerad av det finska språket. Den låg till grund för det språk som alverna pratar i Sagan om ringen.
6: Govanna Svinguenene, Haldir och Lorien.
1: Det som fick engelsmannen J.R.R. Tolkien intresserad av språket var det finska nationaleposet Kalevala av Elias Lönnrot. Och en radda element känns igen i Tolkiens fantasyhistorier, som ett magiskt föremål, kamp mellan bröder och föräldralösa hjältar som ger sig ut på storslagna äventyr.
7: Amen.
1: I sin ungdom fascinerades Tolkien av finskan till den grad att han försökte lära sig språket och använde sig av en bok med finsk grammatik. Tolkien fascinerades av de långa vokalljuden i finska och prickarna över bokstäverna. Trots intresset för språket kom Tolkien, som levde mellan åren 1892 och 1973, aldrig att besöka Finland. Det var nyheterna på svenska från Sveriges Radio Finska med mig Marco Sävel.
8: Sommar i P1.
9: Jag heter Johan Eriksson och är försvarsadvokat. I mitt sommarprogram ska jag berätta om min resa från en ordblind medelmåtta från Enskede till författare och ordförande i advokatsamfundet. Men också om hur kärlek kan uppstå i en tunnelbanevagn. Och om sorgen att inte kunna berätta för mamma hur bra allting ändå blev till sist.
8: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
10: I P4 Extra som du hör efter Ekot och sporten. Omdiskuterad ny ALS-medicin godkänns nu i Sverige. Läkemedlet ska kunna ges till patienter med en viss typ av ALS. Och 410 restauranger och pubbar har ansökt om att få servera alkohol utanför ordinarie serveringstider under fotbolls-VM. Sveriges ärkebiskop heter Martin Modéus och han är här efter 13:30. Här är Ekot, klockan är 1.
11: Regeringen har dragit tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff vid mycket grova brott. Det görs eftersom man inte är säker på att få igenom förslaget i riksdagen, bland annat eftersom kvittningssystemet är satt ur spel. Och istället ska regeringen återkomma med ett förslag som gäller 14-åringar. Det är ett misslyckande för regeringen, säger Teresa Carvalho, socialdemokrat och vice ordförande i justitieutskottet.
12: Ja, det är ju en regerings ansvar att samla en majoritet för de förslag man lägger fram, och det har ju den här regeringen då misslyckats med.
13: Ja, en illa skött hantering av ett förslag som fått massiv kritik av bland annat lagrådet, enligt oppositionen. Nu går regeringen istället fram ett förslag om en åldersgräns på på 14 år istället för 13, som Socialdemokraterna har sagt att de stöder.
12: Ja, vi har ju alltså lämnat in en motion hit till riksdagen där vi föreslår just det som jag uppfattar var Gunnar Strömmers besked här idag. Det kommer vi givetvis att rösta för.
11: Reporter Jonas Fredén. Från Belfast i Nordirland rapporterar vår korrespondent att 12 poliser skadades i gårdagskvällens sammandrabbningar med unga maskerade personer som kastat stenar och brandbomber mot polisen. Upploppen kommer efter ett allvarligt knivdåd då en asylsökande man från Sudan häktades igår. Minst 22 människor omkom igår när en militärhelikopter kraschade i Pakistan. Det inträffade i regionen Kashmir som är omstridd mellan Indien och Pakistan. Sverige igen. I samband med firandet av kungaparets guldbröllop på lördag kommer det råda tillfälliga restriktioner i luftrummet över delar av Stockholm med undantag för till exempel polis- och ambulansflyg. Det här har Transportstyrelsen beslutat efter en ansökan från polisen. Det var Ekonyheterna, hälsar Julia Brynolfsson.
5: Och här hos Radiosporten doftade mästerskapssommar.
7: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika, och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
14: Ett VM är alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
5: Selma Jennevall är på plats på fotbolls-VM. Ett mästerskap som redan har kantats av flera kontroverser. En av dem har kretsat kring dyr amerikansk kollektivtrafik. Så, nu rycker de tyska landslagsspelarna ut och lovar att betala bussresor för 600 tyska fans till lagets sista gruppspelsmatch mot Ecuador i New Jersey. Detta rapporterar BBC. Den tågbiljett mellan New York och New Jersey som inför mästerskapet kostade runt 120 svenska kronor har i samband med VM skjutit i höjden och nosat på 1500 kronor. Och så hälsar vi på hos en friidrottsvärd i gungning efter att 20-åriga amerikanen Jacob Tharp i natt slog världsrekord på 110 meter häck.
15: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
16: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
15: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått så länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
5: Reporter Astrid Johansson.
10: Och här blir det P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. P4 Extra handlar bland annat om en omdiskuterad ny ALS-medicin som godkänns i Sverige. Läkemedlet ska kunna ges till patienter med en viss typ av ALS. Och 410 restauranger och pubbar har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie serveringstiderna under fotbolls-VM. Är det ett storstadsfenomen eller ser vi det i hela landet? Sveriges ärkebiskop heter Martin Modéus. Vad gör han på jobbet egentligen? Hinner han fortfarande fotografera? Och han beskrivs som en avslappnad ärkebiskop. Vad innebär det? Du träffar Martin efter 13:30. Här blir det ny musik från bolaget. Det här är deras bidrag när det gäller VM-musik. Det ligger något i luften.

0: Det här är P4 Extra. Och nu ska det handla om den omdiskuterade ALS-medicinen Tofersen. Nu rekommenderas den här medicinen för att kunna ges till patienter i Sverige med en viss typ av ALS. Och det här är en prövning av det så kallade, liksom är gjord av det så kallade NT-rådet. Jag ska börja med att prata med Niklas som bor i Halland. När du fick ALS fick du prognosen att du hade ett år kvar att leva. Och sen fick du möjlighet att delta i en studie där det här läkemedlet, en studie av det här läkemedlet ska jag säga. Det har gått 6 år nu. Välkommen Niklas.
1: Ja, tack så bra.
0: Hur väl har det här läkemedlet fungerat för dig?
1: Det har varit helt fantastiskt. Det har ju räddat mitt liv. Min prognos var ju ett år till 1,5 år att leva. Och den diagnosen fick jag april 2020. Och nu har det gått över 6 år här nu, så det är fantastiskt.
0: Och hur påverkas du av din ALS-diagnos?
1: Jag är ju lite nedsatt i musklerna i benen och lite på höger sida på armen. För övrigt så mår jag väldigt bra faktiskt. Använder inga hjälpmedel. Klippte gräsmattan häromdagen för hand. Så ja, det är imponerande att det funkar så bra.
0: Mm. Så hur skulle du beskriva livet idag?
1: Nej, men ja, mitt mål är ju att komma ut i arbete igen och få möjlighet att bygga upp mina muskler igen. För det finns möjlighet för vissa patienter att man kan få tillbaka muskelstyrkan. Så det är ja, fantastiskt där.
0: Och hur mådde du när du fick ALS?
1: Nej, men det var ju en dödsdom man fick. Det blev ju väldigt psykiskt. Det drabbar ju inte bara mig, det drabbar ju även familj och även vänner runt om. Så nej, det var riktigt tufft var det. Det var att leva i en mardröm.
0: Var det självklart för dig att testa den här medicinen och vara en del i den här studien?
1: Ja, men hade ju inget val. Det var ju leva eller dö. Man vill ju testa allt vad man kan. Så det var ingen tvekan att gå med i studien.
0: Och både din pappa och farfar dog i ALS. Jag vet också att din bror har sjukdomen. Får jag fråga hur din bror mår?
1: Nej, men han har det tungt. Han sitter i rullstol och behöver hjälp med väldigt mycket. Och jag försöker ju att hoppas att han kan få den här medicinen, men det ser ganska svårt ut för NT-rådet har satt ganska svåra kriterier för att få den här medicinen. Så ja, jag tror inte att det blir så många som får tillgång till den här medicinen, tråkigt nog.
0: Så nu kämpar du dels själv men också för din bror. Niklas, att det ser ut så här för dig, det känns mycket positivt. Jag är glad att vi fick höra din berättelse. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Ja, men tack så bra.
0: Ha det fint. Hej.
1: Hej.
0: Här ska jag nu prata med Anna Larsson som är medicinreporter på Ekot här på Sveriges Radio. Anna, hur skulle du beskriva den här medicinen?
2: Ja, den är ju bromsande kan man säga. Den riktar sig mot ett speciellt äggviteämne, ett giftigt äggviteämne som bildas i kroppen under sjukdomen. Och det är ett medel som ges genom injektioner i ryggvätskan, alltså mellan ryggkotorna. Och det behöver ske regelbundet och livslångt faktiskt.
0: Varför väljer NT-rådet, eller rådet för nya terapier som det också heter, att ändra rekommendationen nu så att den ska bli tillgänglig?
2: Jo, i höstas så tyckte ju inte rådet att det fanns tillräckliga bevis för att patienterna hade någon nytta av det här. De studier som läkemedelstillverkaren hade presenterat räckte inte, ansåg man. Och då blev det nej. Och det var ett beslut som fick kritik från alla håll och kanter kan man säga. Politiker och patientföreningen till exempel. Men också från specialistläkarna som faktiskt behandlar de här patienterna. Och de trodde att det kanske ändå fanns en viss patientnytta här. Så därför tog rådet upp frågan igen. Och nu idag så beslutade man att för en begränsad grupp så kan det här användas i Sverige.
0: En begränsad grupp? Vilka är det som kommer att få medicinen då?
2: ALS kommer ju i olika former kan man säga, och det är bara den här gruppen som har en speciell mutation som medicinen riktar sig mot. För dem är det här den första medicinen som har kommit. Det handlar kanske bara om 20 eller 30 patienter i Sverige.
0: Och när kan medicinen börja användas i Sverige?
2: Ja, när jag pratade idag med NT-rådets ordförande så sa han att de har ett avtal från den 1 juli. Men innan man börjar behandla så måste ju läkarna bedöma patienterna. Och dessutom har man inrättat ett särskilt centralt behandlingsråd som ska se och avgöra om kriterierna för behandlingen är uppfyllda. Och sen kan patienterna få, men ganska snart sa han ändå.
0: Anna Larsson, medicinreporter på Ekot. Stort tack. Det här är Imagine Dragons med Thunder. Just the-

0: 410 restauranger, pubbar och andra verksamheter runt om i landet har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna under fotbolls-VM. Det här visar en undersökning som har gjorts av Visita, den svenska bransch- och arbetsgivarorganisationen för besöksnäringen. Christer Fogelmark, du är vd på Visita. Är du förvånad över antalet ansökningar?
1: Alltså kanske inte jätteförvånad, men däremot väldigt, väldigt glad över att aktörer i vår näring faktiskt vill öppna upp sina mötesplatser för att bidra till den folkfest som vi tror att fotbolls-VM kan bli.
0: Men de som har gjort de här, som ansöker här nu då, det är inte bara restauranger som redan har utskänkningstillstånd?
1: Alltså de allra flesta är ändå det, alltså restauranger och pubbar som är vana vid den typen av verksamhet. Men det finns kanske 10% av de här är andra aktörer än traditionella, om man säger så.
0: Men tror du att alla som ansöker kommer att få tillstånd då att servera alkohol utanför ordinarie tider, så att säga? Det här ska ju handläggas också, tänker jag. Det tar väl sin lilla tid.
1: Vet du, det är liksom den andra roliga saken i detta. Att vi har tydliga indikationer på att handläggningen går bra och att de allra, allra flesta, vad det verkar, redan har fått godkänt faktiskt.
0: Men skulle du säga, nu sa ju jag att det är ju faktiskt verksamheter runt om i hela landet som har hört av sig, men är det framförallt ett storstadsfenomen, eller ser ni att mindre orter och kanske även mindre ställen runt om i landet är intresserade av det här?
1: Ja, alltså nu när det är under sommaren här så kan man nästan se att det är en tyngdpunkt på annat. Vi skulle kunna kalla dem för sommarkommuner om man så vill. Alltså platser dit vi tar oss nu när skolorna har slutat, man är ledig, man är på landet. Och det här är platser som är vana att liksom skapa en stämning och event av folkfest den här tiden på året. Så att det är inte ett storstadsfenomen skulle jag säga. Inte just nu i alla fall.
0: Och hur mycket handlar egentligen om alkoholen, och hur mycket handlar det om att människor får en plats på lite knöligare tider då, som ju de här tidsskillnaderna världen över är orsaken till, att människor också får en plats att samlas på?
1: Alltså det hänger ju ihop. För att de här platserna ska kunna öppnas upp för den här folkfesten, så måste de ju betala löner till de som ska arbeta där, och det är ju förknippat med en del kostnader, och då måste det finnas någon verksamhet man kan tjäna pengar på, och där kommer ju det här med alkoholen in. Sen ska vi säga det att bara för att det erbjuds alkohol, men det görs ju under reglerade former, så det blir en intäkt för de som har platsen, och så blir det en möjlighet för de som kan komma dit att få vara en del av folkfesten. Så det här slår vi två flugor i en smäll, som vi säger.
0: Nu nämnde du ordet intäkter, och då tänker jag att vi går in lite på ekonomi. För jag tänker att det måste ju finnas personal på plats. De ska ha OB-ersättning. Jag tänker vakter kan vara en bra idé. Sen måste man väl betala en avgift också för att få visa fotboll offentligt. Behöver man inte sälja en väldig massa öl för att det här ska gå ihop?
1: Alltså allt det där du säger stämmer, men det har ju skett en förändring den 1 juni. Och det är att tidigare när man skulle ha utskänkning på det här sättet, så fanns det ett krav på att man skulle ha en meny med mat. Det fanns krav på att det skulle finnas ett fysiskt bemannat kök och så vidare. Men sen 1 juni så är det här matkravet och det här kökskravet, det är avskaffat. Och i och med det har man sänkt trösklarna och därmed sänkt kostnaderna för alla de här restaurangerna och pubbarna att kunna öppna. Så att en av anledningarna till att det nu är möjligt, det är inte bara att det är fotbolls-VM och folkfest, utan det är faktiskt att trösklarna är lägre.
0: Och hur har du det själv? Planerar du att sitta på någon krog framåt småtimmarna och kolla fotboll, Christer?
1: Alltså, jag kanske inte kommer ta en öl just 4 på morgonen. Men det vet vi ju alla, tillsammansfaktorn är ju underbar att få sitta och jubla med andra människor. Så jag hoppas att jag kommer sitta på en offentlig plats i alla fall.
0: Christer Fogelmark, vd på Visita. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack, hej.
0: Och här är ABBA. Lay all your love on me. Tack för att du lyssnar.

Nu ska det handla om sportrekord. Och det handlar inte om den typ av fotboll vi är vana vid här hemma, utan den där amerikanska sorten, amerikansk fotboll. Det är nämligen så att Patrick Mahomes har skrivit på ett nytt kontrakt med Kansas City Chiefs. Hans signatur är värd nästan 5

384 000 höjdhoppstavar till Armand Duplantis kan man köpa som en väldigt tjusig gåva. Gud vet vad han ska göra med dem allihop och har dem framförallt. Sen kan du också driva en genomsnittlig svensk förskola i 471 år. Shakira och Burna Boy har också en VM-låt.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: P4 Extra fortsätter efter dina lokala nyheter som kommer nu när klockan slår 1:30. Det tar bara minuter innan TikTok har bestämt var du står politiskt. Och förstagångsväljare, de får tips och råd och innehåll baserat på sitt kön och inte så mycket annat. Vi ska hinna avhandla shorts i innerstan och det ska också handla om Martin Modéus, Sveriges ärkebiskop. Han gör mig sällskap här efter de lokala nyheterna. Vad gör han på jobbet egentligen? Hinner han fortfarande fotografera?

0: Han beskrivs också som en avslappnad ärkebiskop. Vad betyder det egentligen? Martin Modéus alltså, dagens gäst i P4 Extra idag. Men nu lämnar jag över till alla lokala stationer.
1: Och 1:30-nyheterna i P4 Kalmar börjar i Oskarshamn. I snart 100 år så har Socialdemokraterna lett kommunen de senaste åren ihop med Moderaterna. Och alternativet, det hade varit att regera med Sverigedemokraterna.
2: Vi stänger inga dörrar egentligen. Men det finns ju ett parti som idag är representerat i fullmäktige som vi inte ser att vi vill hamna i en majoritetsställning tillsammans med.
3: Andreas Erlandsson är senast i raden av socialdemokratiska kommunalråd i Oskarshamn. Han har suttit 2 mandatperioder nu. Han har en lång tradition i ryggen. Ända sedan Ruben Wangsson 1928 blev stadsfullmäktiges ordförande hade suttit socialdemokrater i ledningen för industristaden. Det fanns också en lång tid när socialdemokraterna hade egen majoritet. 2018 bytte de ut Vänstern och Miljöpartiet mot Moderaterna. Erlandsson ser mest fördelar.
2: Mer pragmatiska, mer handlingskraftiga, se till att få saker gjorda.
4: Finns det några nackdelar?
2: Jag tror det kan hämma oss båda två kanske att man är lite mer försiktig mot varandra. Man slår inte på varandra.
3: Han ser heller inga hinder för en fortsättning.
2: Det här samarbetet har gjort Oskarshamn gott skulle jag vilja säga. Det har fungerat mycket bra.
4: Var det ett svårt val att gå ihop med Moderaterna?
2: Nej, men det kändes faktiskt rätt så bra. Vi var ju rätt många som var nya i våra positioner då också och hittade ett bra samarbete.
1: Och reporter i inslaget Erik Arrhenius. En lärare på en skola i Mönsterås kommun ska ha utsatts för hot när en upprörd man i full MC-utrustning sökt upp läraren på skolan. Enligt skolan ska den äldre mannen ha krävt att han och läraren skulle göra upp. I det dramatiska mötet ska mannen ha stått mycket nära, hytt med händerna och sagt att läraren ska passa sig, menar skolan som har anmält det här till Arbetsmiljöverket. Den upprörde mannen menar att läraren ska ha uppviglat elever till att mobba hans barnbarn och själv ha deltagit i mobbingen. Tittar vi på vädret så får vi idag skurar som lokalt kan bli kraftiga och som är åskinslag. Temperaturerna de ligger på 13-18 grader.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Han är den främste företrädaren för Sveriges största medlemsorganisation och då pratar jag om Svenska kyrkan. Välkommen ärkebiskop Martin Modéus.
6: Tack så mycket.
0: Du är den 71:a ärkebiskopen sedan 1164.
6: Ja, stämmer.
0: Funderar du på gänget som gick före någon gång ibland? Inspireras man av dem?
6: Ja, man är nyfiken på dem och ibland inspirerad och ibland lite liksom undrande. Hur kommer det sig att man inte har hört talas om dem? För det är en lång kedja.
0: Men tycker du att det ändå är en viktig sak att göra avtryck i din roll? Och intryck kanske?
6: Alltså det, egentligen är det så att det är den här sekvensen eller kedjan som är det viktiga. Det som håller ihop kyrkan över lång tid. Och sen tar man över stafettpinnen under en historiskt sett väldigt kort tid. Och där gör man sitt bästa utifrån den man är och utifrån hur samhället är. Men poängen är knappast att göra liksom eviga avtryck utan att tillföra sitt perspektiv i den tid som är nu. Och sen så backar man in i skuggorna.
0: Jag tycker att ärkebiskop, det är kanske det enda, eller ja, du delar det här med kungen och drottningen, men där själva titeln på något sätt, alltså det skulle nästan kännas naturligt för mig att sitta här och säga, ja, vad tycker ärkebiskopen om det? Hur tycker du jag ska tilltala dig?
6: Martin.
0: Ja, det är okej. Okay. Ja.
6: Men det är okej om du säger på annat sätt också. Ja. Och det gör man på lite olika sätt vid olika tillfällen.
0: Men det är ändå, och det kändes nästan självklart, för annars så har man ju släppt alla titlar och det är ju inte så mycket doktorinnan eller programledaren eller så längre. Men här kändes det nästan att jag provar kanske. Jag smakar lite på det.
6: Ja, men det ligger någonting i det att, och det stämmer liksom ihop med din första fråga där, och det handlar om att rollen är större än personen.
0: Ja, det kanske är det. Mm. Det kanske är. Jag ska smaka på det. Vi ska lyssna på lite musik nämligen, så jag har några minuter på mig. Det är alltså ärkebiskopen som är här. Martin Modéus heter han och vi pratar mer efter Sara Larsson som ger oss Midnight Sun.

0: Ärkebiskop Martin Modéus är dagens gäst i P4 Extra. Du har ju faktiskt också släppt en bok. Den kom idag. Fredsteologi i krigets skugga. Varför behöver vi den här boken, tror du, Martin?
1: Det är en orolig tid och det väcker många känslor, det väcker många tankar. Det gör att samhället förändras och det drar loss en massa funderingar hos människor. Och rätt många av dem ligger inom det fält som karaktäriseras av värderingar, ansvar, relationer, mening och tro. Tar man första bokstäverna på de orden så blir det varmt. Värderingar och värden, ansvar, relationer, mening och tro. Och där har kyrkan en rik och lång erfarenhet. Och vi har redskap för att arbeta med det i våra gudstjänster och riter, våra texter, vår musik och våra kyrkorum. Så ja, det är rätt självklart på något sätt att man vill tänka och tala just in i den situationen. Och jag hoppas med den här boken att människor får någonting som man kan fundera vidare kring själv. För det här är väldigt, väldigt komplexa frågor. Men genom att fördjupa sig i dem och liksom stanna i tanke så tror jag man kan få kanske lite fastare mark under fötterna för en del.
0: Mm. Men sen är det ju så här, ända sen vi var barn så ställer man sig frågan, varför finns det så mycket hemskt i världen? Varför har Gud gjort på det här viset? Hur tänkte Gud här? Alltså det kanske är den barnsliga tanken i detta. Men någonstans så finns det ju perspektiv på den som följer en genom livet. Varför sitter vi här? Varför har vi krig när Gud vill ha fred? Vad svarar du när folk bollar upp den till dig?
1: Ja, det är ju tydligt att det är människor som skapar krig. Det är inte Gud som skapar krig. Och vi ser ju väldigt tydligt att den Gud som vi tror på inte är en Gud som fixar till allting. Det är väldigt tydligt. Och då skulle man ju kunna tänka sig att människor slutar tro på Gud, helt enkelt. Men om man tittar genom den historiska erfarenheten så är det inte så. Utan människor går till Gud med sina tvivel och med sin otro och med sin vrede och upplever att där finns en så fast punkt trots allt att Gud till och med tål att man inte tror på Gud.
0: Mm. Att man kan få skälla ut honom ibland.
1: Man kan få skälla ut Gud. Och sen om man känner att det vacklar väldigt mycket under fötterna så kan man ha i åtanke att kyrkan finns där som en sorts ställföreträdande bärare. Mm. Jag brukar ibland säga att vi tror åt dem som skulle vilja tro och vi ber för dem som inte ber och vi hoppas åt dem som inte vågar hoppas. Och det kan man tänka på varje gång man hör kyrkklockorna för då finns det bedjande människor som bär världen så att säga.
0: Att man kan tänka att där sitter ett gäng och tänker på mig också.
1: Precis så. Precis så. Och dessutom alla de här konflikterna som vi blir fullständigt förtvivlade över. Det ber vi för hela tiden.
0: Tror du att Gud, hur hen nu då ser ja. Ut? Vad Gud nu är, ibland tänker att jag skulle ha gjort dem smartare, de här människorna. Jag skulle ha gett dem en större visdom eller klokskap. Eller jag skulle ha tagit bort den där grejen som gör att de får för sig att någon är bättre eller sämre än någon annan.
1: En väldigt viktig bit i teologins svar på varför Gud gjorde oss som Gud gjorde oss, det är friheten. Alltså friheten att välja det goda, friheten att älska. Och om man tänker på det sättet så ser man att just friheten och valet är en väldigt, väldigt viktig del av detta med att vara människa. Och då finns ju också då möjligheten att välja fel.
0: Mm.
1: Men man ser ofta att när människor ber och när vi upplever att Gud svarar, då är det ofta genom att skicka människor. Människor som väljer det goda. Och det får väl vara en uppmaning till var och en av oss att se till att bli en del av de böner som du ber.
0: Din bok handlar ju om fred, men vi har hamnat lite grann i motsatsen nu, Martin, i mitt fel. Nämligen hamnat lite i det mörka och det pågår de här konflikterna, krig. Skulle du säga att krig alltid är fel, apropå att Gud har gjort oss fria att bestämma?
1: Jag tror inte att det är någon som skulle säga att krig är rätt. Men det finns tillfällen när försvar är den sista utvägen. Men även när man hamnar i det läget så är det viktigt att ha freden för sina ögon. Själv brukar jag faktiskt oftast inte säga att vi försvarar oss utan att vi fredar oss. För att hitta ett uttryck som säger kapslar in det som är själva syftet, inte minst i ett öppet demokratiskt samhälle, med att ha ett försvar. Vi har det inte för att gå i krig mot någon som vi inte gillar eller något sånt där, utan vi har det för att freda oss, och det betyder också att vi har vårt försvar för att det inte ska användas.
0: Det har ju pratats väldigt mycket om att vi ska vara förberedda mer nu än förr för om krig eller kris drabbar oss. Hur preppar kyrkan? Hur rustar ni er för krig eller kris för att finnas för andra?
1: Ja, Svenska kyrkan har ju en speciell ställning som en rikstäckande kyrka. Vi finns ju överallt, helt enkelt. Och tittar man ute på landsbygd och i förort och så kan man nog på väldigt många ställen se att institution efter institution lägger ner och drar sig tillbaka. Men kyrkan är kvar. Vi är nog i dagens läge inte de som lägger ner mest, vi är de som lägger ner minst. Och jag är väldigt angelägen om att det ska förbli på det sättet. Så det första svaret på din fråga, det är vi är där. I de små och stora sammanhangen. Vi har en roll och en uppgift i att på något sätt vara normalitetens upprätthållare. Så vi har våra barnkörer och våra bibelstudiegrupper, och vi viger folk och döper folk och begraver folk. Alltså är med och skapar den här liksom fredens struktur i de olika sammanhangen. Vi brukar tala om att kyrkans grundläggande uppgift är gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Och det håller vi på med, helt enkelt.
0: Det bara det här pågår och pågår.
1: Ja, precis så. Sen har vi vissa specialuppdrag också. Och det ena är att vi står ganska nära Försvarsmakten genom våra präster i militärsjälavården. Har vi gjort i hundratals år. Och det handlar om närvaro och att rusta soldaterna i den mänskliga aspekten i de allra svåraste situationerna. Det rustandet handlar alltså inte om att rusta goda soldater, utan att upprätta människor. Jag har en gammal kollega i ett annat land som var orolig för det där med fältprästens och militärpastorns uppgift. Och så han sa till ett högt befäl att jag är orolig för det där med att välsigna kanoner. Och då sa den där, och det här har blivit nästan en nyckelmening för mig, den där befälet sa: din uppgift är inte att välsigna kanoner. Din uppgift är att göra mig till människa igen när jag har gjort det värsta man kan göra mot en medmänniska, att ta hennes liv. Och där någonstans sammanfattas kyrkans uppgift i de militära sammanhangen. Vi hjälper människor att vara människor.
0: Ärkebiskop Martin Modéus sitter kvar, och kanske stämmer Fanny Avons låttitel in lite grann på det som du just sa, nämligen tiden läker alla sår.

0: sår.
1: Martin Modéus är Sveriges ärkebiskop. Han är också P4 Extras gäst idag. Och vi var lite inne på kyrkans roll. Vi pratade om kyrkans roll i krig. Varför har vi krig? Vad menar Gud med det? De bitarna känner jag att där har vi varit. Jag skulle lyfta en sak som högerdebattören Henrik Jönsson skrev. Det var ett uppmärksammat inlägg. Han hade besökt julottan i vintras nämligen. Och han hade reagerat där då på att man pratade om barn i krig och klimatkrisen bland annat. Han upplevde då att julottan borde fokusera på religiösa budskap som evangeliet och att kyrkan ska inte använda gudstjänsten till samtidspolitik eller opinionsbildning. Det var alltså Henrik Jönsson som kände så. Vad tänker du kring det, Martin?
2: Ja, om vi släpper just det där konkreta, för jag var inte på den där julottan. Men jag tänker ungefär så här att det talas ibland om kyrkan som politisk eller inte politisk, och då tycker olika människor på olika sätt om det. Jag värjer mig ibland lite grann för själva etiketten, därför att det är någon annans beskrivning av vad vi gör. Men tittar man på kyrkan, och om man får ta det liksom i några steg, så ser man att väldigt lite av det som kyrkan gör har med politik att göra. Vi har miniorarbete och vi har vackra kyrkor som vi håller i ordning, och vi har fantastisk konservverksamhet, vi döper barn och begraver döda och så vidare. Så tittar man på det sättet så ser man att det är rätt lite som vetter in mot det konkret politiska. Tittar man å andra sidan på politiken så ser man att det är rätt få saker där som kyrkan har något intresse av att tala om. När vi talar inte om de utrikesrelationerna till Portugal eller dragning av sjökablar eller sådana saker. Men någonstans där så finns det ett område som handlar om människans och skapelsens värde och värdighet. Och i de frågorna, där har vi varit i 2000 år. För vår själva grundläggande position, det är att vi vill stå så nära Jesus att vi ser det han ser, för att kunna säga det han säger och göra det han gör. Där är utgångspunkten, inte i politiska ställningstaganden. Och där har vi som sagt varit i 2000 år. Och när politiken kliver in i de områdena, jag menar, då är vi ju där. Och då är vi väldigt intresserade av att tala och ibland kritisera, ibland berömma, men att ge våra perspektiv. Men det är Jesusperspektivet som är det viktiga. Och sen har jag all förståelse för att man kan uppfatta det som att kyrkan tar en politisk position. Men utgångspunkten, det är att det där står bredvid Jesus, och där har vi varit jättelänge.
1: Där har vi varit jättelänge, det har ni verkligen, Martin. Du har varit ärkebiskop i 4 år, i år blir det 4 år. 2022 blev du ärkebiskop. Hur förändrades ditt liv?
2: Det förändrades på en väldigt massa olika sätt. Dels fick jag lämna mitt älskade Linköping där jag var biskop förut. Och sen så hamnade vi i Uppsala som jag också mycket snabbt kom att tycka om. Nya medarbetare, nya arbetsuppgifter och nya perspektiv. Naturligtvis mer påpassat och utsatt. Men man får den här rollen under en tid därför att människor väl bedömde att det var det här kyrkan behövde just nu. Och det gör att då kan man slappna av och vara sig själv i det. Så i det avseendet har livet inte förändrats alls. Utan jag känner mig rätt trygg i tro och liv, och där står jag.
1: Men du är en hängiven fotograf. Hinner du fota något?
2: Nej, inte alls just nu.
1: Tyvärr. Ingenting?
2: Nej, det har blivit alldeles för lite.
1: Och jag önskar att du bar med dig kameran dit du gick, för jag tänker att du är i spännande miljöer.
2: Ja, jag hade kunnat sitta här och plåta dig nu. Det hade varit jättekul.
1: Ja, för dig hade det varit roligt.
2: Kanske jag ska försöka bli bättre i sommar. Jag lovar det.
1: Ja, tack. Har ärkebiskopen ett Instagramkonto där du skulle kunna dela de här bilderna?
2: Ja, det har jag gjort under många år. Mm. Just nu så är det medarbetare som sköter det, så det är inte mina bilder.
1: Du skulle kunna tillhandahålla ett utmärkt bildmaterial.
2: Jag
1: lämnar dig med det fröt i alla fall. Du är Word Feud. Har du fått lägga det åt sidan också?
2: Nej. Det spelar jag.
1: Det pågår.
2: Ja,
1: men är du sådär så att du väljer random spelare eller spelar du med några specifika?
2: Jag spelar med min fru och med 2 goda vänner.
1: Ja, kul. Går det bra då?
2: Det varierar. En av dem, han vinner alltid, nästan.
1: Så det är målbilden. Han ska klås. Men att vara ärkebiskop, jag tänker att det är ett svårt karriärmål att sätta upp. Men du var 17 år, då kom ditt prästkall, säger man så.
2: Ja, det kan man säga. Mm. Sen, vi är ju en evangelisk luthersk kyrka, så vi betraktar ju alla uppgifter som kall och kallelser. Ja. Så ditt kall är lika viktigt som mitt kall.
1: Okej. Okay. Ja, men då säger vi så. Ja. Men är du uppväxt i en religiös familj?
2: Jag är uppvuxen i en kristen miljö och min mor framförallt bar alltid aftonbön vid sängkanten. Och det har haft en väldigt, väldigt betydelse. Och vi gick i kyrkan på söndagarna och jag var med i barngrupperna och sådär. Jag är jättetacksam för den uppväxten. Och i Jönköping var det också, så det var en massa kyrkor runt omkring.
1: Ja, såklart. Ja. Ja. Men du och din bror, han är ju biskop. Mm. Ni har ju valt samma, så att säga, bana. Och ni sökte samma jobb, alltså ärkebiskop. Ämbetet. Var det någonsin någon beef mellan er?
2: Nej, det var det inte. Nej. Vi har rört oss båda. Alltså, dels så söker man ju inte jobba. Biskopens uppgift, den får man genom val, så man blir tillfrågad. Mm-hmm. Så det enda valet man gör, det är att säga ja eller nej till kallelsen. Ja. Och då säger vi det, att då man prövar sin kallelse.
1: Så frågan kommer helt tagen ur luften? Du har liksom inte markerat intresse eller...
2: När man får en fråga, och då så svarar man när frågan kommer. Mm. Så, och det, jag tycker det är rätt behagligt, för det gör att det... Du använder ordet karriär förut. Jag skulle faktiskt inte använda det ordet.
1: Nej, jag förstår utan det. Jag försöker bara plocka ner det så att det ska liksom kännas att det passar i många branscher.
2: Ja. Nej, men vi talar om kallelse. Mm. Och man testar en inre kallelse. Är det här någonting för mig utifrån mitt hjärta och min tro och vad jag tror att Gud vill med mitt liv? Och man testar en yttre kallelse, det vill säga, vill kyrkan att jag ska göra detta? Och det gör att man kan slappna av rätt mycket i det. Så det är betydligt mindre dramatiskt än vad man skulle kunna tro i själva processen. Även om det naturligtvis, man är ju i någonting, det ska man ju inte sticka under stol med.
1: Nej. Precis. Och du har beskrivit som en avslappnad ärkebiskop. Jag hoppas att du har hört det själv. Vad tror du man menar med det?
2: Ja, det får du fråga andra.
1: Ja, då ska jag göra det. Ja. Vad gör du hela dagarna på jobbet? Vad är det första du gör när du kommer till jobbet?
2: Det första, komma till jobbet, det handlar ibland om att flytta mig från min läsfåtölj till skrivbordet. Och ibland handlar det om att åka till Island, och ibland är det att gå ner till kyrkokansliet och träffa folk. Det är oerhört mångfacetterat. Mm. Där är ju ett företrädarskap som jag ägnar mig åt just nu. Jag leder de nationella organ av typen biskopsmötet och kyrkostyrelsen. Jag sitter i massor med grupper som arbetar med utvecklingsarbete, och då på ett så strategiskt sätt som möjligt. Jag är med och möter andra företrädare för andra kyrkor och för andra religioner i Sverige och utomlands. Jag skriver artiklar och krönik. Och...
1: Du får dagarna att gå, det hör jag det.
2: Hör ju kul det.
1: Ja, men jag tänkte ju säga det. Ja. Finns det någonting som sticker ut som du gör då och då, som bara äntligen är det dags för det här igen, som är liksom lite av en höjdpunkt för dig? Törs du välja något nu?
2: Det är väldigt svårt, därför att det handlar inte så mycket om verksamhetens art, utan om energin mellan människor. Jag ledde ett kyrkostyrelsesammanträde över hela dagen igår, och det var jättekul. Så mycket kloka människor man har omkring sig, va? Så man tackar Gud för det.
1: Det har varit alldeles fantastiskt att få ha dig här i Studio 8 och sitta mitt emot och få ställa nyfikna frågor. Stort tack för det. Vill man ha mer Martin Modéus, då kan jag tipsa om ett sommarprat i P1 i somras. Den 12 juli är det din dag, eller hur?
2: Stämmer.
1: Och det är inspelat och klart.
2: Jajamän.
1: Ja, det är ordning på dig. Stort tack för att du kom till P4 Extra, Martin.
2: Tack så mycket.
1: Ha en fortsatt fin dag.
2: Tack, detsamma.
1: Det här är Molly Hammar med Aldrig ensam igen.

0: Som alltid efter Ekonyheterna som kommer nu när klockan slår två. Alexander Ivanovski är redo att ge dig dem. Vi kommer att prata shorts bland annat, och du träffar också artisten Lovad lite senare.
1: Vi börjar i Storbritannien där försvarsminister John Healey avgår. Det skriver han i ett brev till premiärminister Keir Starmer. Healey skriver att Starmer och finansdepartementet inte velat avsätta resurserna som Healey menar behövs för att försvara landet i tider med ökande hot. Sverige nu. Kravet på bygglov för småhus ska slopas, det föreslår Boverket. Förslaget innebär att bygglovskravet tas bort för småhus som inte är större än 120 kvadratmeter med en taknockshöjd på max 5,5 meter. Myndigheten har utrett frågan på regeringens uppdrag och vill även ta fram en husmodell som godkänns i varje kommun. Ändringen kan komma att träda i kraft nästa sommar. Priserna i Sverige ökade i maj enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Och enligt Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank, är det läget i Mellanöstern som fortsätter att trycka upp inflationen.
2: Det är en direkt effekt av det krig som pågår i Hormuz. Och det ser man tydligt i vad det är som drev KPI och KPIF uppåt. Det är till exempel bensin- och dieselpriser som steg kraftigt. Och det visste vi, va? Det skulle ha de här direkta effekterna.
3: Ja, prisuppgångar på drivmedel men även el lyfte inflationen från minus 0,1% i april till 0,8% i maj enligt måttet KPI. På ett år har drivmedelspriserna ökat med nästan 27%. Högre hyror, dyrare restaurangnoter och paketresor bidrog också till högre inflation. Mattias Persson igen.
2: Men sen har vi ju det positiva då som är att matpriserna föll, och det är ju såklart en effekt av den sänkta matmomsen.
3: Vad finns det för tendenser här framåt?
2: Det är klart att så länge den här konflikten i Hormuz pågår så finns det ett ökat pristryck. Men det finns också information från företagen som säger att än så länge det är hanterbart. Summa summarum kan man säga att den press som finns, det är på att inflationen ska stiga framöver. Vi har sett botten.
3: När Riksbanken beslutar om styrräntan tittar de på måttet KPIF, där boräntornas utveckling räknas bort. Och även där lyfte inflationen från 0,8 till 1,5% mellan april och maj och närmar sig nu Riksbankens mål på 2%.
1: Reporter Jon Pira. AI-genererade bilder av Norges kronprinsessa Mette-Marit sprids på Facebook, rapporterar norska TV2. Mette-Marit är sjuk i lungfibros och bilderna uppges visa henne omgiven av sin familj på sjukhus. Meta säger att de granskar profilerna bakom publiceringarna. Och den amerikanska skådespelaren Glenn Close kommer att få ta emot heders-Oscar för sina insatser inom filmen. Det rapporterar Kulturnytt. Close har tidigare nominerats 8 gånger men inte tidigare fått priset. Eko klockan 2 med Alexander Ivanovski.
0: P4 Extra fortsätter en hel timme till. Jag heter Titti Schultz. Härnäst ska det handla om TikTok. Det går nämligen väldigt snabbt för TikTok att bestämma sig vad förstagångsväljare ligger politiskt och stoppar in i fack. Avgörande är könet, kanske lite oväntat. En ung pojke trakasserades på en spårvagn i Göteborg. Spårvagnsföraren Daniela tvekade inte att hjälpa pojken och nu hyllas hon. Shorts i innerstan är ett otyg, eller går det här att göra riktigt snyggt? Det kommer att utlovas, eller jag säger snarare här och nu utlovar jag stiltips. Du träffar också artisten Lovad, aktuell med en EP skriven till hennes syster om händelser som ställde livet på ända.

0: Det tar bara några minuter innan TikTok delar in förstagångsväljare i olika politiska fack. Det här visar en ny granskning från tidningen Resumé. Och det som avgjorde vilket innehåll de här följarna då fick upp, det var inte deras åsikter, utan deras kön. Med mig nu är reportern bakom granskningen, Sofia Tordai. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det ni har tittat på och undersökt?
1: Ja, men vi har helt enkelt undersökt huruvida ditt kön påverkar vilken typ av politisk kommunikation som man ser på TikTok.
0: Och ni började då med att skapa 3 helt nya TikTok-konton. Berätta, hur gick experimentet till?
1: Ja, men exakt. För att förhindra att algoritmen påverkas av någon tidigare data så skaffade vi 3 helt fabriksåterställda mobiler. Skapade 3 nya profiler som då skulle föreställa 18-åriga förstagångsväljare. Som fick exakt samma profilinställningar förutom vilket pronomen som angavs då. Och då började vi en djupdykning i de här flödena som startade med att ge algoritmen lite mat i att vi är intresserade av politik. Men efter det så scrollade vi, ja, men robotliknande kan man egentligen säga, på allting som kom upp i exakt 10 sekunder. För att se helt enkelt vad vill TikToks algoritm att vi ska se endast baserat på att vi har ett politiskt intresse och vilket kön vi har angett.
0: Vad gjorde dig mest förvånad?
1: Ja, men mest förvånande var nog hur snabbt det hela gick. Jag kunde ana att det skulle bli skillnader och att man skulle kunna se tecken på den här polariseringen. Men just hur otroligt snabbt det här gick. Alltså redan efter 20 sekunder så tog Jimmy och SD plats i Olles flöde. Och redan efter 10 sekunder så dundrade Nooshi Dadgostar in i det kvinnliga kontots flöde. Så att det gick otroligt snabbt.
0: Alltså det manliga kontot Olle och det kvinnliga kontot Maja fick så här olika politiskt innehåll. Och du upplever den här skillnaden som mycket tydlig, eller?
1: Ja, men det är det, absolut. Alltså, Olle fick ju 80% mer högerpolitik än vänsterpolitik. Och de kvinnliga profilerna som Maja fick en majoritet av vänsterpolitik. Men lite mer av ett kulturkrig i hennes flöde faktiskt.
0: Okej, men kontot då som inte kunde kopplas till något kön, alltså det tredje kontot ni startade, det var mer vänster men också mindre politiskt. Vad tror du det kan bero på?
1: Men precis. Vi baserat på våra resultat så kan man väl analysera det som att könet verkar agera motor i det hela här. Att när TikTok får könet att gå på så kan den ge mer vad den tror då personaliserade rekommendationer. Men att det blev mest vänster. Jag pratade med en expert som heter Nils Gustafsson och han resonerade att det kan vara så att TikTok antar att en person som inte vill ange sitt kön, alltså kanske en icke-binär person, också röstar mer vänster.
0: Det är nästan en 500 000 svenskar som röstar för allra första gången i år. Och jag vet att ni har ju pratat med några av de här förstagångsväljarna. Skulle du säga att de känner igen sig i bilden av att algoritmen styr dem åt olika håll? Känner de igen det här?
1: Det tycker jag absolut att de gör. De alla 3 visade väldigt stor medvetenhet kring både hur algoritmerna tycks fungera och att det faktiskt kan komma att påverka vad de kommer rösta på. Men bakom den medvetenheten så fanns ju också en stor del oro och rädsla för att det kan finnas något undermedvetet i det här som även om de kanske har en tydlig inställning på det här tycker jag och det här är mina åsikter så finns det en risk att man blir påverkad ändå.
0: Men de kände alltså att sociala medier kan komma och påverka deras politiska åsikter?
1: Ja, absolut. Leo, som en av killarna jag intervjuade, sa att han upplevde det lite som att TikTok tog bort hans fria val.
0: Det är ju ganska dramatiskt. Men om vi då tittar lite mer övergripande, om du då utifrån den här undersökningen och det här experimentet tänker dig hur det här kan påverka förstagångsväljare och vad de faktiskt väljer på. Vad blir din tanke kring de erfarenheter som du har fått här?
1: Ja, men vi är ju väldigt påverkningsbara som människor och får vi ett extremt skräddarsytt och personaliserat flöde serverat åt oss där innehåll från vad man kan säga motståndarsidan eller motsatta åsikter är väldigt begränsat. Då tror jag absolut att det kan påverka hur ens tankar går kring olika frågor och att man får en polariserad bild oavsett om man kanske vill det eller är medveten om det eller inte.
0: Sofia Tordai, reporter på Resumé, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack själv.
0: Här lyssnar vi på BTS med Dynamite.

0: Oroligheterna i nordirländska Belfast fortsatte i natt. Flera bostadshus har satts i brand. Utbrunna bilvrak kantar många av Belfasts gator idag. De här oroligheterna bröt ut efter att en asylsökande man i måndags knivhögg en 40-åring och skadade honom allvarligt. Nina Benner, Sveriges Radios korrespondent som just varit i Belfast. Hur skulle du beskriva läget nu efter den här intensiva tiden och en mycket orolig natt, Nina?
1: Jo, men alltså i natt igår kväll så skadades 12 poliser i de stenkastningar som pågick under flera timmar, där vi kunde följa hur demonstranter, en hel del av dem såg väldigt unga ut, stod på ena sidan av en barrikad och kastade sten och molotovcocktails mot polisen, och polisen från andra hållet ibland använde vattenkanoner för att försöka hålla dem tillbaks. Och det här är ju någonstans klassiska protestscener som man också har sett i Belfast under tidigare år, så det är klart att det väcker mycket känslor och mycket minnen hos befolkningen, lite grann beroende på hur gamla de är. Äldre personer i Belfast som har genomlevt det som kallas The Troubles under många år är kanske de som är mest bekymrade av dem jag talat med, förutom, eller vid sidan av ska jag säga, personer som har kommit hit som invandrare nu eller i tidigare generationer. För det är de som har varit särskilt utsatta för de här oroligheterna.
0: Ja, för jag vet ju att du har ju pratat med människor på gatorna i Belfast. Var det någonting som grepp tag extra eller som du vill dela med oss?
1: Jag tänker dels förstås människor som har bott precis grannar med de hus som har blivit utbrända. Jag har inte pratat med någon som har varit direkt drabbad, för de är av naturliga skäl inte hemma längre. Men jag tänker också just de som är ungefär i min egen ålder, som växte upp under 70-talet, som har lärt sig att navigera bland våldsamheter, poliskraller och annat redan som barn, och som trodde att det här någonstans var över. Det är ju förstås en väldigt speciell tid för dem också.
0: Men skulle du säga att det är den här incidenten som är nog så dramatisk, jag menar absolut inte att förringa händelsen, men är det den enskilda händelsen som har utlöst de här oroligheterna, eller är det här någonting som har byggts upp över tid?
1: Och du tänker då på knivattacken i måndags. Nej, men jag skulle säga att det här har byggts upp över tid. En person jag talade med idag som kanske inte beklagade det här fullt så mycket som många andra sa att det här borde ju politikerna och regeringen ha förstått att det skulle komma. Många här har fått nog, och då menar jag att de fått nog av migrationspolitiken, antar jag, som den ser ut i Storbritannien just nu, där en relativt stor del av befolkningen tycker att det har kommit för många migranter på senare år. Samtidigt är det ju många, ska jag säga, som har reagerat på det faktum att det nu har varit hudfärg, för att ta rakt på sak, i Belfast som har avgjort vem som har blivit måltavla eller inte. Vi har hört vittnesmål om en sjuksköterska som blev injagad av maskerade man och fick ta skydd på sin arbetsplats, det sjukhus där hon jobbade till exempel.
0: Och hur arbetar polisen för att lugna ner situationen?
1: Ja, men de är ute i betydligt större omfattning vad det är igår än vad de var dygnet innan. Och med bepansrade fordon, de syns väldigt mycket och är också ute och vädjar förstås till befolkningen om att hålla sig lugn. Och också talar om det faktum att det är så många ungdomar bland de personer som är med i upploppen, att både de och deras anhöriga måste tänka på att det här kan få väldigt stora konsekvenser också för gärningsmännen om de grips för deras framtid.
0: Nina Benner, Sveriges Radios korrespondent som alltså befinner sig i Belfast. Stort tack för att du var med i P4 Extra. Det här är George Ezra med Budapest.

0: När spårvagnsföraren Daniela från Göteborg såg att en pojke trakasserades i vagnen, då tvekade hon inte att snabbt hjälpa till. Och nu hyllas den här insatsen på sociala medier. Jag tycker det är väldigt trevligt att jag får säga välkommen till dig, Daniela Sivkovic.
1: Tack så jättemycket.
0: Du hade ju stannat till vid en ändhållplats. Vad var det som hände där?
1: Jag stod på en ändhållplats, eller var rättare sagt på påstigningen, och så kände jag av att vagnen gungade lite. Jag såg att det var några grabbar som var där, och det är pojkar som pojkar brukar hoppa och skutta. Så jag sa till dem att de får kliva av vagnen och de ska fortsätta leka. Men då såg jag den här pojken som var väldigt ledsen. Jag gick fram och frågade vad det var som hände, och då sa han att de hade tagit hans mobiltelefon och att han blev slagen i magen. Så ja, de här pojkarna fick kliva av, de fick ge telefonen tillbaka, och pojken var ju självklart väldigt rädd och ledsen, så han fick ju följa med mig längst fram då fråga dem. Han ville ringa någon om det finns någon som kan mäta upp honom, för att jag kan inte göra så mycket än att hålla honom säker fram till den platsen där han ska av, eller hållplatsen. Och då ringde han sin mamma, och sen ville ju mamma prata med mig för att ta del lite av informationen. Bland annat vilken vagn jag körde, omlopp och lite sånt. Så det var ju det som hände, och det var inga konstigheter för mig där, att självklart ska man ju hjälpa till om man kan.
0: Mm. Hur mycket hjälpte kokosbollen du hade med?
1: Jag hoppas att den hjälpte.
0: Ja, just det. Och din sambo har förlåtit dig att den gick till en liten pojke istället.
1: Jag hoppas det. Ja. Jo, det har han. Det är självklart han.
0: Ja, det är klart han har. Men du, att ingripa så här, och även om de här var varom ungefär 10-årsåldern eller något?
1: Ja, men cirka 10-årsåldern, ja.
0: De är ändå i grupp, de är några stycken. Det kan bli lite rörigt.
1: Ja.
0: Och är det alldeles självklart att kliva in och faktiskt bryta i en sån situation? Funderade du aldrig på vad du själv kunde råka ut för?
1: Nej, faktiskt inte. Det var en självklarhet att komma, och liksom ingen ska känna... I min vagn så ska inte någon känna sig otrygg, och speciellt inte barn. De ska inte få vara ledsna på min vagn.
0: Mm.
1: Klart man går emellan.
0: Jag tänker att den här pojkens mamma naturligtvis var jätteglad för ditt ingripande. Och hon har ju pratat med Göteborgs-Posten och sagt att ditt agerande gjorde att hennes son fortfarande vågar åka kollektivt. Vad tänker du när du hör sådana saker?
1: Jag blev ju helt varm om hjärtat. Det var ju helt fantastiskt att höra att det hjälpte. För som sagt, det var ingenting jag tänkte på. Man tänker ju inte längre än näsan, sorgligt nog.
0: Nej. Och ibland kan det vara fullt tillräckligt som vi märker här, eller hur?
1: Ja.
0: Men det här agerandet, att du klev in och att du såg den här pojken och stöttade honom och hjälpte honom, det har ju hyllats på sociala medier. Kommentarsfält svämmar över med kärlek till dig. Det måste ju vara underbart och lite omtumlande.
1: Ja, absolut. Det har varit så underbart. Och det enda jag har gjort den senaste veckan är bara gråtit lyckotårar utav alla fina kommentarer, kärlek, stöd, omtanke. Bara massa positivitet runt omkring, vilket har gjort att

0: i vagnen.
1: Mm. Ja, och det är ju faktiskt för trygghetens skull, inget annat. Daniela, jag lyfter också på hatten för dig. Ett otroligt fint ingripande som gjorde stor skillnad. Så en stor, stor eloge till dig.
0: Tusen tack.
1: Och tack för att du var med i programmet.
0: Ja, tack för att jag fick vara med.
1: Daniela Sivkovic var det. Roxy Music, som de heter, ger oss Avalon.

0: En klassiker ropade man glatt till mig från kontrollrummet när vi fick Roxy Music här. Efter de lokala nyheterna som kommer nu, då ska det handla om shorts i innerstan. Är det här ett otyg eller går det att göra riktigt, riktigt snyggt? Stiltips utlovas, men nu från mig till dig, lokalt.
1: Tackar Titti, och lokalt i lokala nyheter från P4 Kalmar nu 2:30. En man som ansvarade för pengarna i sin bostadsrättsförening i Kalmar lurade till sig mer än 700 000 kronor av föreningens pengar. Nu döms han av Kalmar tingsrätt. Detta för grov trolöshet mot huvudman, något mannen själv också erkänner. Han beskriver själv för rätten att han är

0: elmissbrukare, och att när han fick ansvar för bostadsrättsföreningens ekonomi, ja, då kunde han inte motstå att ta pengar ur kassan att spela för. Detta gjorde, ursäkta, mannen genom många olika överföringar, och till slut så var föreningens kassa tom. Den här mannen, han är tidigare ostraffad och därför döms han till villkorlig dom och samhällstjänst. Hade rätten istället valt fängelse, då hade straffet varit på 9 månader. Johanna Elmqvists chokladbutik har fått godkänt att servera alkohol.
1: Det känns väldigt roligt att få arrangera egna choklad- och dryckesprovningar här hos oss, eftersom att vi får frågan från många kunder om det.
2: När matkravet för alkoholservering försvann den 1 juni ansökte Johanna Elmqvist, som driver en chokladbutik i Kalmar, om serveringstillstånd och fick det beviljat. Nu vill hon satsa på choklad- och dryckesprovningar.
1: Vi kommer inte ändra vårt koncept i övrigt med öppettider eller liknande, så att jag ser det här bara som ett komplement till vår verksamhet och inte att vi ska bli en bar.
0: Så säger egenföretagaren Johanna Elmqvist, alltså reporterinslaget Samarit Khatyar. Ja, det var några nyheter här i Petra Kalmar idag. Mycket mer finns att lyssna på och ta del av i appen som heter Sveriges Radio Play. Och i sociala medier, där kan du också tycka till om våra nyheter.
3: Kan du berätta för alla som lyssnar, vad är det som händer här framme?
4: Kyckling!
5: Det är det konstigaste jag hört i radio.
0: Först, Nick.
6: Knäppte du precis åt mig?
7: Ja, man får ju bara lida.
8: Jag lovar, jag ska aldrig göra om den.
9: Nu dansar jag med tranen.
10: P4 Kalmar, i radion och i mobilen.
4: Vad var du inne i övlan?
11: P4 Extra med Titti Schultz.
12: Ja visst, vi har en halvtimme kvar tillsammans. Det ska handla om shorts i innerstan alldeles strax. Och sen träffar du också artisten Lovad som släpper EP. Men först, Janet Jackson med Together Again.

0: Vi är igång! Korta, långa, smala eller vida. Hur väljer man rätt shorts till sommar? Hur stylar man dem? Det ska Julian Hernandez hjälpa oss med. Välkommen hit!
1: Tack!
0: Du glider ju in här i en väldigt stark shortslook. Du måste nästan berätta vad du har på dig.
1: Ja, men jag har avklippta jeansshorts.
0: Ja.
1: Ett instoppat linne och en kavaj till.
0: Mm.
1: Och allt är helt svart. Och sen har jag ett par loafers.
0: Just det. Mm. Nu missade jag att titta om du har strumpor i loafers.
1: Inga strumpor i mina loafers, nej.
0: Just det. Och det glädjer mig. Nej, men det här är ju en väldigt snygg och stark. Det är en väldigt dressad look, tycker jag.
1: Ja, men det, man leker ju lite med det här. Alltså jeans, avklippta jeans, shorts, men kavaj. Det är liksom lite så blandat med dressat och avslappnat, liksom.
0: Just det. Men är shorts ett favoritplagg för dig?
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Mm-hmm.
1: Jag har lite svårt för sommarkläder och sommarstilen. För att jag är ju väldigt modintresserad. Så jag gillar ju att ha mycket kläder att leka med. Men just shorts älskar jag.
0: Ja, just det. Men om du skulle beskriva vad som, att den här sommarstilen som du har lite svårt för.
1: Mm.
0: Vad tänker du på då?
1: Nej, men när det blir liksom så, det är ju varmt på sommaren och man vill ju oftast bara vara bekväm och inte bli för varm och sådär. Så att man orkar liksom inte anstränga sig och då blir det ju tråkigt för mig.
0: Ja,
1: jag vill ju leka med kläder liksom.
0: Ja, jag förstår. Men du, om vi börjar då med fullt fokus på shortsen, längd och passform, hur ska man tänka?
1: Alltså jag tycker att man ska tänka så här, men speciellt, inte för tajta shorts. Alltså du ska inte ha shorts som ser ut som ett par tajta jeans.
0: Nej.
1: Det får liksom inte sitta åt på det sättet. Det är inte snyggt, det är inte smickrande.
0: Nej, jag fattar lite vad du menar. Det är väldigt många människor som jobbar med sina kroppar. Och så blir man lite muskulös.
1: Som att spela fotboll kanske, ha fotbollslår.
0: Exakt, och vi ser alla olika ut. Och all respekt för det. Men just när det sitter som att det är påsprayat på kroppen.
1: Exakt.
0: Då tycker jag nästan att man är för generös.
1: Ja.
0: Jag vill gärna lämna lite åt fantasin.
1: Precis,
0: tänker jag.
1: Precis.
0: Ja. Okej, men så det ska inte sitta allt för tajt.
1: Nej, och sen så är man till exempel en lite kortare person. Så är det inte heller snyggt med så långa shorts. För då kapar du dina ben.
0: Var ska de stanna då ungefär, tycker du?
1: Nej, men strax ovanför knäna är en bra längd.
0: Just
1: jag gillar ju kanske till och med lite kortare. Men det är för de som vågar, som mig. Det förstår jag att inte alla kanske gör.
0: Nej.
1: Men den vanliga mannen, säger vi. Mm. Han ska då, tycker jag, ha ovanför knäna. Eller om det är ett par dressade shorts. Som till exempel är en del av en, alltså en kostym. Det kan ju också vara en kostym. Som en kostymbralla, fast shorts.
0: Kapad, ja.
1: De kan ju till och med vara lite längre.
0: Just det.
1: Under knäna. Och det är jättefint.
0: Det är jättefint. Men då kanske man ska vara något längre, eller ja, vem som helst får ju ha dem. Men det gör att man kanske ser något kortare ut om man redan är kort.
1: Precis, ja. Om de är liksom lite sådär mellanlängd, som det kallas.
0: Just det.
1: Mm.
0: Men då behöver man reflektera över hur länge man har promenerat runt på jorden. Spelar åldern någon roll hur vi klär oss?
1: Alltså kläder, det är inte så seriöst. Jag tycker man ska ha på sig vad man vill.
0: Mm.
1: Så länge man, jag tycker det viktigaste är att man vet vad som passar ens kropp.
0: Ja.
1: Så att man liksom, för passform är ju väldigt viktigt.
0: Mm.
1: Har man bra passform på det man har på sig, då kommer man undan med det mesta, tycker jag.
0: Men vi ser man väldigt välklädd ut då.
1: Exakt. Exakt.
0: Lite oavsett. Och
1: ja.
0: Då spelar det ingen roll vilken form man
1: Nej,
0: har.
1: Nej, då kan man äga det.
0: Just det. Men jag tänker, nu har vi ju utgått från männen. Mm. Hur resonerar du när det gäller kvinnliga looks och shorts?
1: Jag tycker att det är så snyggt när tjejer har på sig herrshorts.
0: Hur ska vi då ringa in här shortsen? Ja. Men är det då en avklippt kostymbralla till
1: exempel? Ja, exakt. Eller liksom...
0: City shorts kallades det på en hemsida jag var inne på.
1: Ja, jo, men alltså lite så också denim shorts som är lite baggy.
0: Mm.
1: Det är så snyggt när tjejer har på sig det och ett linne som sitter lite så löst och kanske liksom en jacka till.
0: Mm.
1: Det är super chic.
0: Men nu, jag tycker ändå det är intressant, för nu sitter vi här och kommer med massa pekpinnar och känner kanske någon man där ute sig lite utpekad nu när vi var inne på de muskulösa låren och så. Man måste inte ha muskulösa lår, man kan vara väldigt, väldigt slank också. Men i alla fulla fall, säger man egentligen inte är så mycket mer intresserad av kläder än att jag vill inte gå ut naken. Men att det finns, det är väl ändå kul om man får en komplimang kanske eller så. Vad är liksom en basic look? Går det att ringa in? Finns det något som är säkert? Så
1: tänker
0: att säga?
1: Du liksom nu under sommaren?
0: Ja.
1: Ja, alltså jag skulle nog säga ett par linneshorts, om man vill liksom satsa på ett par shorts, som är väldigt sköna att ha på sig nu under sommaren. Man kan ta med sig dem på semestern. Man kan gå ut och käka på en trevlig restaurang och ändå se välklädd ut. Linneshorts funkar.
0: Just det.
1: Och de andas skönt, de är fina, de finns i alla färger.
0: Kan jag slänga på mig en kavaj till mina linneshorts?
1: Absolut.
0: Okej.
1: Okay. Absolut. En instoppad skjorta och kavaj till funkar också. En t-shirt om man vill klä ner dem lite och göra det liksom lite mer vardags casual.
0: Ja, men det är bra, för jag tänker att de flesta människor vill ju se hela och rena ut.
1: Exakt.
0: Mest. Hur ska jag tänka, för nu var jag inne här och höll på, jag har vevat i många, många, många år om att man inte ska ha shorts i innerstan, men det verkar som att jag får vika ner mig.
1: Det där är vattendelare.
0: Ja, det är verkligen det. Och folk gör tydligen som de vill i alla fall, och det är ju härligt. Men du, hur ska vi tänka med skor och sandaler?
1: Ja.
0: Jag såg ju generationen yngre än jag minst, där var det ju väldigt inne med strumpor i sandaler ett tag, och jag trodde folk hade blivit tokiga, men det ska vara så tydligen.
1: Nej, men jag hatar det.
0: Det gör du.
1: Ja,
0: du är ju trendig.
1: Alltså, jag gillar ju inte strumpor i sandaler.
0: Nej.
1: Men jag älskar öppna skor och sandaler och flipflops. Jag går runt i flipflops på stan. Det tycker inte många är en bra idé. Det får man ju blickar, kan jag säga. Om man inte på stranden så får man inte ha flipflops, men jag tycker det är helt okej.
0: Ja, vad roligt. Men du, egentligen, oavsett man eller kvinna eller vem man är, är inte det bästa stiltipset, om vi tittar på våra fötter, att göra en härlig pedikyr i början av säsongen?
1: 100%. Alltså, jag kan säga att jag har precis bokat den. För att det var länge sedan och det är dags. Alltså, det ska man verkligen tänka på. Välvårdade fötter och smör in dina ben. Ska du ha shorts på dig, då är det bara, du måste smörja in benen. Alltså, jag vill inte se torra ben gå runt på stan.
0: Som fnasar omkring.
1: Nej, nej, nej. Du.
0: Det var liksom där vi satte ner foten. Smör in benen.
1: Ja.
0: Man eller kvinna. Vad roligt. Jag vill gärna prata mode med dig fler gånger. Så jag säger välkommen tillbaka, Julian.
1: Nej, men jag kommer gärna tillbaka.
0: Julian Hernandez, som alltså är influencer och poddare med många år som stylist under bältet. Tack snälla för idag.
1: Tack själv.
0: Teddy Swims nu. Mr. Know It All i P4 Extra.

0: är P4 Extra och du har hört henne i Melodifestivalen. Nu får vi nya EP:n Historien om mig. Välkommen hit, Lovad.
1: Tack så jättemycket.
0: Lovad, eller Lova som du heter när du inte sjunger. Och precis just nu så gör du ju faktiskt inte det.
1: Nej.
0: Första singeln från din EP, den heter Hjärtat på bordet. Den ska vi såklart lyssna på lite senare. Den är skriven till din syster, vad handlar den om?
1: Den här låten handlar om, jag skrev den faktiskt när min syster blev häktad. Och det kan ju låta väldigt dramatiskt, vilket det var. Men det var en första gångs händelse för henne. Har liksom ingen bakgrund som kriminell eller så. Det var en väldigt så konstig tid i vårt liv när det här hände. Och då skrev jag den. Den handlar ju om att så här, någonting är fel och du behöver lägga alla korten på bordet. Så vad är det som pågår? Så där kom den ifrån faktiskt.
0: Jag gissar att din syster har hört låten.
1: Mm.
0: Vad tycker hon?
1: Hon älskar den. Jag försökte sjunga den live i torsdags, men jag här bröt ihop så fick jag börja om. Den är jätteemotionell såklart.
0: Ja, jag förstår att den betyder jättemycket. Får jag fråga hur din syster mår idag?
1: Hon mår jättebra. Det efterföljdes ju av en fängelsetid och så här, det var det bästa som hade kunnat hända henne. Hon pluggar till byggingenjör och bara läker sig själv. Och det är just det där var det kommer ifrån också, att man kan ju aldrig läka och bli hjälpt om du inte öppnar upp vad det är som händer. Så att hon mår jättebra idag och jobbar ju självklart. Det var ganska nyligen, det här är bara ett år sedan som hon kom ut. Och jobba på det fortfarande, men det är liksom uppåt och framåt.
0: Det känns som att det blev en viktig vändpunkt för henne.
1: Mm.
0: Men vad betyder det för dig, allt det som hände?
1: Det var ju såklart traumatiskt att se när allt det här hände. Det var som att man var med i en film typ. Jag kunde inte se framför mig att hon låg i en cell någonstans. Och så här, hur hanterar hon vardagen? Hur kommer hon... liksom, vad kommer man tycka om maten? Vad kommer man göra på dagarna? Det är alla de här tankarna som man har. Och man är också orolig för liksom depression, det suicidala och allt som kan hända när man sitter inlåst. Så det var ju en jättetuff period för mig och för alla runt omkring oss egentligen. Men vändpunkten är ju att vi är ju närmare än någonsin idag. Just av den aspekten att jag verkligen har fått komma in.
0: Du har ju också skrivit en låt till dig själv.
1: Mm.
0: Berätta.
1: Alltså det kom egentligen från en trend som var på sociala medier. Där man skrev typ, jag träffade mitt tonårsjag på ett café. Hon tog en latte och jag tog en svart kaffe. Och så började jag tänka på det där och lite, vad hade man velat fråga sig själv? Eller sitt äldre jag? Och så här, vad hade jag nog inte trott på där och då?
0: Alltså om den yngre Lova träffar
1: precis,
0: den äldre.
1: Ja. Och så började de där frågorna komma upp och så här, vad hade varit helt overkligt för mig att tro på som tonåring som faktiskt sker just nu, både ont och gott. Och skrev den där låten ifrån de tankarna, men det kom egentligen från den här trenden.
0: Mm. För 5 år sedan så var du med i Melodifestivalen. Mm. Allting är precis likadant, heter låten då. Sen har du ju berättat att du skickade in en låt till, var det årets Mello också?
1: Ja, precis.
0: Och så kom den inte med.
1: Nej.
0: Och det var ju på sätt och vis bra, för nu är den på EP:n istället.
1: Ja, jag tycker att den är så bra. Och så den går kanske inte egentligen i linje med ljudbilden som är på EP:n. Men jag kan liksom inte bara låta den vara. Så den får vara en avslutningsfinish. Den är lite mer drum and bass och hetsig, men det är fortfarande mitt textspråk och min liksom, berättelse. Men den är lite festligare än alla andra.
0: Vad heter den?
1: En chans till.
0: Okej, bara så vi vet vad vi ska lyssna efter. Men vad betyder Melodifestivalen för dig? Är det liksom en positiv erfarenhet eller lite sisådär?
1: Jättepositiv. Och saken är att jag var ju med under corona, så att vi hade ju ingen publik, vi hade inte de här förfesterna, efterfesterna, vi artister emellan fick liksom inte komma nära varandra på det sättet, så att jag ville göra det igen för att få Mello känslan och få vara med om det här om Mello på riktigt. Så att jag ger mig liksom inte.
0: Du fortsätter skicka in låtar.
1: Gud ja, jag ska vara med en gång till.
0: Vad härligt. Jag tror att det kommer att bli så.
1: Mm,
0: så desa. Nu, Lova, så tänker jag att vi ska lyssna på din nya singel Hjärtat på bordet.
1: Yeah.
0: Och då säger jag tack Lovad för att du kom hit så
1: tack
0: alla vet vad man ska
1: för att jag fick komma hit.
0: Lyssna efter och hålla utkik efter. Då kommer din nya låt här. Hjärtat på bordet.

0: Sarah Dawnfinder, Moving On i P4 Extra. Jag ska också move on faktiskt, för det är dags för kulturnytt här i P4. Rasmus Grosin, du har slagit dig ner mitt emot. Det blir revy.
1: Ja, från Norrbotten till och med.
0: Ja, kul, säger jag. Imorgon kommer P4 Extra handla om att odla potatis i grupp. Och så kommer det att handla om världens genom tidernas största börsnotering i USA. Kanske kommer vi att nämna ett visst fotbollsevenemang på andra sidan Atlanten också. Självklart blir det fredagslåt när det är fredag. Heinz Wenning var tekniker idag, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz, vi hörs imorgon. Och nu är det du, Rasmus.
1: När Norrbottensteatern gör sommarrevyn Cabaret Solstugan med nummer ur Staffan Westerbergs pjäser så är den 92-årige teatermannen inte på plats i sin hemstad. Men han har bidragit med inlästa repliker från sitt hem i Uppsala.
2: Dags för avgång.
3: Och äntligen mot Paris!
4: Varför är det viktigt, tror du, att publiken som kommer då ändå får höra dig?
2: Ja, jag tror att min röst av en underlig anledning betyder mycket för en del människor i alla fall. Och där är han nu igen. Men nu är vi inte irriterade på honom, nu tycker vi om honom.
5: Det fyller mitt hjärta att få ge en present till publiken, men också till Staffan, att vi lyfter upp honom på det bästa sättet vi kan göra.
4: Martin Sundbom är föreställningens regissör som tillsammans med sin syster Maria Sundbom bearbetat Staffan Westerbergs texter till manuset.
5: Samt att det är utomhusteater. Sommarteatern har ju den här underbara aspekten av att det blir perfekt imperfekt. Och det stämmer så fint med Staffans värld att det kan regna. Det händer grejer, något barn skriker. Och det är just det här lekfulla utan fjärde vägg och utan fjärde vägg, det vill säga att de spelar för publiken. Vi låtsas inte att vi är på månen, utan vi är här.
6: Jag kommer från Palserieby. Jag haver en särskild blekfett.
1: Nora Bredefelt där som en sjungande pitepalt sist i Anton Bennebrants inslag. Den franska reporten Alice Frossard har nekats inträde i Israel och skickats tillbaka till Frankrike. Den israeliska ministern för kampen mot antisemitism anklagade i samband med utvisningen Alice Frossard för att stötta Hamas, det rapporterar AFP. Beskedet har fördömts av Frossards arbetsgivare, det franska public service-bolaget Radio France Internationale, som kallar utvisningen ett hinder för pressfriheten. Och det här kommer 2 dagar efter att Frankrike meddelade att den israeliska finansministern Bezalel Smotrich förbjuds tillträde till franskt territorium för sitt stöd till bosättare på Västbanken. Det var allt från Kulturnytt idag, helt enkelt. Mer i appen Sveriges Radio.
7: P4 Kalmar lyssnar på God eftermiddag. Svante Ekberg heter jag, Malin Flodén, senaste nytt.
8: Ja, vi har ett storbråk i anslutning till ett studentflak via Nyströmskolan i Kalmar. Flera personer inblandade, ambulans på väg och även en reporter från P4 Kalmar såklart.
7: Nick Näslund är där. Samart är också reporter när eftermiddagen finns i Oskarshamn. Nu är Ekonyheter, klockan är 3.
9: Där är Ekot. Världshälsoorganisationen WHO presenterade idag nya riktlinjer för extremhetta i Europa. Organisationen efterlyser bland annat flera lokala varningssystem för värme för att förhindra att människor dör. Under en presskonferens i Bonn beskrev WHOs Europachef Hans Kluge extremhettan som den dödligaste konsekvensen av klimatförändringarna i Europa.
10: Heat waves are no longer freak weather anomalies. They are now a recurring crisis, claiming lives and fracturing our health systems and infrastructure.
11: Värmeböljor blir allt vanligare i Europa och enligt Världshälsoorganisationen WHO har vi än så länge bara sett toppen av isberget. Idag presenterade organisationen också nya strategier för hur de europeiska länderna bättre ska kunna förebygga och hantera effekterna av extremhettan. Riktlinjerna är en uppföljning av de råd som WHO tog fram redan 2008, men man betonar nu behovet av skarpare åtgärder från samhällets sida. Det handlar bland annat om att öppna fler platser där människor kan svalka sig och om att socialtjänsten ska arbeta förebyggande så att äldre inte drabbas av uttorkning. WHOs Europachef Hans Kluge uppmanar också till att skolpersonal utbildas så att de kan känna igen tecken på när barn far illa i värmen.
10: From social services checking that older people stay hydrated to training teachers to recognize the signs of heat-related illness.
11: Enligt WHO har omkring 200 000 människor dött i Europa till följd av extrem värme de senaste 4 åren.
9: Reporter Anna Grönberg. Sverige nu. Polisen hittade nästan 100 handgranater och stora mängder narkotika i Klippan. Nu döms flera personer till långa fängelsestraff, rapporterar P4 Kristianstad. Gömman hittades i ett lägenhetsförråd i ett radhusområde under påskhelgen 2025. 4 personer döms för inblandning i olika grad, 3 av dem till fängelsestraff i över 8 år. Europeiska centralbanken höjer styrräntorna med 0,25 procentenheter. Det innebär att den viktiga så kallade insättningsräntan landar på 2,25%. Beskedet är i linje med marknadens förväntningar enligt Bloombergs sammanställning av prognoser. Ikväll väntas en del skurar när det kommer till väder i de östra delarna av Götaland och Svealand, medan de västra delarna får en del sol. Över Norrland växlande molnighet och regnskurar på många håll. Och det kan bli inslag av åska i både söder och norr. Imorgon får Götaland och Svealand soligt väder eller växlande molnighet och skurar. Södra Norrland får även de växlande molnighet och skurar. Och norra Norrland halvklart till mulet. Ekot, Alexander Ivanovski.
7: Den 11 juni står det i dagens kalender. Det är torsdag. Mig som ni hör den här eftermiddagen i P4 Kalmar är Svante Ekberg. Kul att du lyssnar på oss. Tack för detta. Vi inleder som brukligt är på eftermiddagarna med en titt på trafikläget. Och idag är det ju du, Tobbe Nilsson, som är ansvarig för detta.
12: Ja, men jajamän, och ansvarig för att trafiken rullar på, tror jag du skulle säga. E22 Oskarshamn Västervik mellan Häggebotorp och Gladhammar. Där är vägen avstängd på grund av ett arbete. Det gäller att följa omledningsskyltar. En hel del trafik i det där området. Och sen på Öland, länsvägarna 36, Borgholm i höjd med Rosenfors där. Trafikljus styr i samband med det där arbetet. Så 2 ställen som det kan bli lite kö på. Pollenläget är ju låga till måttliga halter. Gräspollen i luften just nu. Inga störningar vad gäller tågtrafiken genom länet. Tipsnummer är 020-999-444.
7: Vad bra att du berättade om det där vägarbetet strax söder om Borgholm. Jag har nämligen en lyssnare, Abbe, som hörde av sig, som satt där precis och undrade vad som hände och hur lång tid det tar. Men då hade du svar på det ju.
12: Jajamän, lyssna alltid på P4 Kalmar, säger jag.
7: Och sen har jag ett scoop, Tobbe.
12: Ja, det är bra.
7: Du har slutat titta på Greta Gris och tittar istället på Nicke Nyfiken.
12: Ja, precis. Det är det 5-åringen väljer hemma just nu, kan jag säga. Så det är mannen med den gula hatten. För mig så blir det Sverigehatten snart, det blir fotbolls-VM.
7: Ja, det är bra. Du, är härligt att du har det med den här eftermiddagen, Tobbe. Vi hörs igen.
12: Hej.

0: Bruno Mars, Argest Might. Ett storbråk har brutit ut i anslutning till ett studentflak och det här vid Jenny Nyströmsskolan i Kalmar. Det här skedde vid 2:30 och det ska ha varit flera personer inblandade, säger inringaren till polisen som ringde in via 112. Polis är på plats och även ambulans är ditkallad. Annika Elmoni, vår reporter, du finns också där. Hur är läget där nu, Annika?
1: Ja, det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 polisbilar här och människor står i grupp, pratar med olika poliser, verkar lämna vittnesmål. Jag stötte på en tjej här, du såg typ vad som hände?
2: Ja.
1: Vad var det som hände?
2: Ja, men det var ett flak, vårdklassen.
1: Du behöver inte säga så här namn eller
2: ja,
1: så,
2: okej, utan ja. Och så var det två bilar då och de ville komma så nära som möjligt bakom flaket då. Och så blev det lite tävling och sånt att de försökte komma närmast. Och sen här då där det är så mycket bilar, då blev det väl, det var något jag hörde att de liksom gick ut. En gick ut från bilen och så.
1: Vi ska se här, vänta, om du pratar i den här istället.
2: Ja.
0: Nu har vi er bättre, Annika.
1: Nu ska vi se.
0: Börja om gärna.
1: Vad var det du såg? Ja. Vad
2: ska
1: var
2: det du såg från början? Börja om?
1: Ja, gärna.
2: Ja, men att det var ett flak som skulle börja köra. Och sen så var det två bilar då som de försökte, de blev lite tävling där att de skulle försöka komma så nära flaket då, bakom där, så nära som möjligt. Och sen blev det väl lite, det blev lite osam så att någon gick ut från bilen och så här började de. Det blev lite bråk och sånt. Så.
1: Men du såg allt det här?
2: Ja, det mesta såg jag. Men det var... Vi stod... Eller jag såg det började ju där på parkeringen och så. Men sen såg jag inte så mycket där här borta. För det var så svårt att se. Så, men...
1: Det är väldigt mycket folk här nu. Poliser, ambulans och grejer.
2: Ja.
1: Vad tänker du om att en sån här grej sker mitt i ett studentfirande?
2: Ja, det förstör väl dagen lite, men eller ett mycket. Det blev väl så här, om de kände väl någon på flaket och ville väl följa med och så blev det svårt när flera andra bilar ska följa med och så finns det inte plats. Så det...
1: Du, tack för att du var med i P4 Kalmar.
2: Ja.
1: En anonym tjej här som alltså finns och... Jag ser ju, det är ju folk som bär på växter och ballonger och flaggor och också en studentskylt. Men mitt i det här firandet då så är det blinkande sirener och poliser som tar upp vittnesmål uppenbarligen. Så enormt pådrag.
0: Mm, vi får se, Annika, om kan få en klarare bild över vad det är som har hänt där egentligen. Du är kvar den stund.
1: Yes.
0: Annika Elmoni där alltså. Och sen finns ju du, Samart Katjari, i Oskarshamn som vi har fokus på idag vad det gäller det politiska läget inför valet.
3: Precis, och jag stötte på ett par personer där och pratade om bland annat varför de vill bo kvar i Oskarshamn eller i kommunen då, och då tyckte de att det vore bra om man kunde sprida ut vissa saker från centralorten till lite ut på landsbygden men lite utanför stan också, för att de bor lite utanför och tycker att det är lite tråkigt att de behöver ta sig in vad gäller bar till exempel, att det inte finns några möjligheter i Figeholm till exempel där de bor.
0: Snyggt, Samart. Du finns där och stämmer av helt enkelt med de som bor i Oskarshamn under dagen om viktiga valfrågor och sådär under den här eftermiddagen.
3: Precis.
0: Mycket bra. Du, tack så mycket. Vi hörs igen.
3: Det gör vi.
4: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Justin Wellington tillsammans med Small Jam, Aiko, Aiko var det där. Du lyssnar ju på P4 Kalmar den här eftermiddagen. Nu tid för en nyhetsuppdatering med dig Malin när klockan är 14:15. Och idag börjar ju rättegången mot de två bröder som står åtalade misstänkt för mordförsök på Manillagatan i Kalmar.
1: Ett uppmärksammat fall. De här båda bröderna misstänkt för mordförsök i två fall och grov misshandel i ett fall.
2: Det var en fredagkväll i november förra året som misstankarna väcktes efter att tre män kom till akuten med stick- och skärskador. Två av dem var allvarligt skadade. Polisen blir varse om det hela och tar sig till brottsplatsen på Manillagatan i Kalmar. Och där griper de sen bröderna, alltså de två som nu är åtalade. Själva nekar de till brott. Händelsen har blivit mycket uppmärksammad, inte minst eftersom flera personer som bor i husen på gatan blev vittne till det som alltså kan ha varit ett mordförsök.
1: Det var Nick Näslund som rapporterade där.
0: Och så var det ju ett storbråk vid ett studentfirande i Kalmar nyss, Malin.
1: Ja, någonting som verkar ha brutit ut i anslutning till ett studentflak och bilar som körde nära där. Ja, vid Jenny Nyströmskolan i Kalmar. Det här började vid 14:30. Ska ha varit flera personer inblandade. Polisen är på plats fortfarande och håller förhör i detta nu. Ambulans också dit kallad. Och vi har ju vår kollega Annika Elmoni där. Jag vet inte vad som pågår nu, Annika.
0: Annika, det är fortfarande mycket poliser på plats och som har följt upp. Vad ser du?
3: Ja, jag gick precis fram till ett befäl och frågade om han kunde vara med i en sväng. Men de har så mycket att göra. De tar vittnesmål från de här grupper av människor som står. Och som jag beskrev tidigare, de har liksom blomsterbuketter och sådana här nallebjörnar man hänger runt halsen på studenter. Men här har ju då studentfirandet onekligen kommit av sig. Enligt en person som jag nyss pratade med så blev det... Ja, men det blev dålig stämning när det var ett flak som skulle försöka tänga sig för ett annat. Och så ja, ville de väl komma in samtidigt på något vis. Och så blev det handgemäng, enligt den personen alltså. Men som sagt, vittnesmål tas upp och folk står... Nu börjar det duggregna lite också. Så folk står liksom under de här grönblommande... Vad det nu är, aspar kanske. Och ta lite skydd för regnet, men ser ut att avvakta. Och poliserna står i klungor och ja, pratar och förhör folk. Ambulansen, som ju var på plats ganska tidigt, den har inte åkt iväg än.
0: Nej.
3: Jag vet inte vad man kan väga in i det, men den står där i alla fall.
0: Du finns på plats, Annika. Vi har koll på såklart vad som händer där.
4: Det är vi som är Micke, Emma och Gabriel.
5: Jag är Gabriel.
6: Nej, men det finns ingen ordning. Imorgon bitti, då är det dags att stiga upp tillsammans med oss igen.
7: Emma tar pulsen på din väg till jobbet.
8: Jag kör på en smal väg, vet knappt var jag är.
6: Och så blir det omvärldskoll med Gabriel.
7: Toalettpappret är slut i Japan.
4: Micke håller i trådarna.
6: Utan mig, inget program. Man kollar på en film och så kommer det en sexscen.
8: Då blev det jobbigt för unga tonårs-Micke.
6: Stynas och har sig.
7: Vi hörs på vardagsmånar.

Irene Cara med den här låten som heter Fame, och du hör den i P4 Kalmar. Jag tror du vet vid det här laget, men tåls att upprepas. Vill du ha snart? Precis vad du vill. Då finns alltid vårt sms-nummer tillgängligt. 0480 45 80 80. 0480 45 80 80. Du kan ringa på det numret och du kan smsa på det numret. Precis som vad du vill. Själv tycker jag att radio blir som roligast när vi gör den tillsammans. Du som lyssnar och jag här. Hör gärna av dig. Här är Håkan Hellström. Nu kan du få mig så lätt. God eftermiddag.

0: Det är det jag tror på helt enkelt. Jag tror att det hade varit en lösning för de här elpriserna som vi har haft då. Mm. Så det tror jag är en viktig valfråga.
1: Du tycker att kärnkraft är kanske en lösning på elfrågorna som du ändå brinner för. Vi har gjort en undersökning där det har visat sig att det är många som vill ha kärnkraft, men de vill inte ha i den orten de bor i. Hur ser du på det?
0: Oj, ja, men det är väl att man är väl orolig ifall det skulle bli någon olycka, tror jag, bara baserat på vad jag tror då. Men ja, som sagt, jag tror ju att kärnkraft är den lösningen vi har idag som funkar allra bäst. Och jag tycker det är väldigt synd att vi har stängt ner så många kärnkraft. Jag tror det är en anledning till att elpriserna blev som de blev för ett par år sedan.
1: Mm, säger alltså Armen. Tack så jättemycket, Armen.
0: Tack så mycket.

0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Tid för lokala nyheter. Klockan är 3:30. Med Malin Flodén, och vi börjar med storbråket vid ett studentfirande i Kalmar alldeles nyss.
1: Ja, det har brutit ut i anslutning till ett studentflak vid Jenny Nyströmskolan i Kalmar för en timme sedan ungefär. Flera personer var inblandade och poliser på plats i detta nu och förhör folk där, även ambulanser på plats. Och P4 Kalmars reporter Annika Elmoni som pratade med en person som vill vara anonym för en stund sedan.
2: Det var ett flak som skulle börja köra och sen så var det två bilar då som... De blev lite tävling där att de skulle försöka komma så nära flaket så bakom där så nära som möjligt. Och sen blev det väl lite osam så att någon gick ut för bilen och så här började de.
3: Det är väldigt mycket folk här nu, poliser och ambulans och grejer.
2: Ja.
3: Vad tänker du om att en sån här grej sker mitt i ett studentfirande?
2: Ja, det förstör väl dagen lite eller rätt mycket. Det blir väl...
1: Ja, det här påverkar ju många tråkiga händelser såklart. Annika, du är kvar där, precis som polisen. Vad händer just nu?
4: Ja, just nu så börjar ett par av de här tiotalet polisbilar lämna platsen. Men det är fortfarande alltså över 20 poliser här har jag

0: räknat till. De står och pratar med folk som under sina paraplyer lämnar vittnesmål. Jag har sett tre personer som har blivit bortförda av polis i tre olika polisbilar. Mer än så har jag inte fått reda på, för polisens arbete pågår intensivt, så befälet sa till mig att jag har absolut inte tid att prata med dig just nu. Men i det här gräset där jag står med lite blågul konfetti så är det många som dröjer sig kvar och framförallt stannar till och tittar eftersom det är ett enormt pådrag här.
1: Har du sett någon skadad?
0: Det har jag inte gjort hittills och ambulansen står fortfarande kvar här på platsen.
2: Annika Elmoni på plats vid det här storbråket på studentfirandet i Kalmar. Alltså. Vi går vidare med Oskarshamn och politik, Malin. Sverigedemokraterna är ett stort oppositionsparti i Oskarshamn, större än Moderaterna. Men Moderaterna valde att styra med Socialdemokraterna efter förra valet.
1: De gjorde ju det, och det här är någonting som SDs toppnamn Ted Nyberg är kritisk till.
3: Ja, det är såklart tråkigt att man vill ha mer socialdemokrati i kommunen, och där Sverigedemokraterna just nu är det enda partiet som har gått ut och sagt att vi kommer aldrig bli ett stödparti åt socialdemokratin. Så vill man ha någonting annat så skulle jag säga att just nu är den säkraste rösten för det är en röst på Sverigedemokraterna.
4: Sverigedemokraterna har växt under åren och har idag 11 stolar i kommunfullmäktige, än mer än Moderaterna. Och Ted Nyberg menar att de har kunnat påverka lokalpolitiken trots att de inte sitter vid makten.
3: Där en av de sakfrågorna som jag är mest stolt över, det är när vi bedrev hård opinion emot när man experimenterade med våra barn i skola och förskola och serverade dem klimatexperiment som sillasagne, gråätsfäst, tacos och braxburgare där varken barn eller pedagoger åt maten, och där vi skrev i princip en debattartikel om dagen tills man ändrade det här. Så att helt klart finns det många sådana exempel.
5: Alltså jag måste ju ta upp det, för både du och Leif Axelsson, Sverigedemokraterna i tidigare Moderater, är det fnurror på tråden historiskt att ni har övergett Moderaterna för Sverigedemokraterna?
3: Nej, det skulle jag inte säga alls, utan det har varit i ren välvilja och för att man vill företräda bättre politik helt enkelt.
1: Intervjuare där gjorde Leif Johansson och reporterinslaget Anton Lindskog.
2: Tre flak med studenter passerade precis fönstret i radiostudion i Kalmar.
1: Mm.
2: Sen kom bokbussen efter det.
1: Ja, det var lite roligt.
2: Ja, visst var det. Och det var någon som hade hyrt den.
1: Alltså, vilket vrålåk det hade varit.
2: Ja. Jag kör studentfirandet i bokbussen.

0: Talk to me, Damiano David, Tyler tillsammans med Nile Rodgers i Sveriges Radio P4 Kalmar den här torsdags eftermiddagen. Det är jag, Svante Ekberg, som ni hör bakom den här mikrofonen, stationerad på Norra vägen i Kalmar. Vår reporter Samart finns ju i Oskarshamn, och så har vi hört Annika som varit på plats i Kalmar på det här bråket som utbröt på ett studentfirande vid Jenny Nyström-skolan. Nu kommer jag bolla över till radiosporten. Det handlar såklart om ett visst mästerskap med start ikväll.
1: Ja, nu är det sommar, nu är det sol, nu är det VM i fotboll.
2: Idag är det dags för VM-premiär Mexiko mot Sydafrika, och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
3: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
2: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
4: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men har ett börjat ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arenan så blir det någonting annat.
1: Selma Jennevall är på plats på fotbolls-VM, ett mästerskap som redan har kantats av flera kontroverser. Den senaste i raden drabbar de ivorianska supportrar som hade hoppats heja fram sitt landslag på amerikansk mark. Så blir inte fallet. Elfenbenskusten spelar 2 av 3 gruppspelsmatcher i USA, men nu nekas de orangeklädda fansen visum och kommer inte in i landet. Ordföranden i Elfenbenskustens supporterorganisation, Julien Copadillo Adonis, säger, citat, USA har varit tydliga med oss och sagt att de inte vill se våra supportrar, slutcitat. Detta till trots räknar Adonis med att omkring 1000 ivorianer bosatta i USA kommer närvara vid matcherna. Och så från sommar till vinter.
5: Nu står det klart att svenskfödde miljardären Johan Elias inte får förnyat förtroende som ordförande för internationella skid- och snowboardförbundet FIS. För på torsdagens kongress i Belgrad så föll Elias i omröstningen om ordförandeklubban med minsta möjliga marginal. Utmanaren från Liechtenstein, Alexander Ospelt, vann med röstningssiffrorna 65-64.
6: I always said this would be a win-win outcome for me because either I get my life back.
5: Elias har varit ifrågasatt som ordförande för FIS och bland annat propagerat för att Ryssland ska släppas in på den internationella scenen igen, och dessutom har han fått kritik för sitt ledarskap.
1: Reporter Pontus Lind. Och så hälsar vi på hos en friidrottsvärd i gungning efter att 20-åriga amerikanen Jacoby Tharpe i natt slog världsrekord på 110 meter häck.
7: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
8: Och radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
7: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och har stått så länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men det är ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
1: Där i samtal med Radiosportens expert Stefan Holm var reporter Astrid Johansson. Ikväll väntar ett sportextra i fullkomlig fotbollsblom. Du hör VMs premiärmatch mellan värdnationen Mexiko och Sydafrika i P4 med uppsnacksstart 19.00. Radiosporten och jag, Adrian Alebo Andersson, tackar för oss. Vi bollar tillbaka till din lokala station och önskar dig som lyssnar en alldeles, alldeles ljuvlig eftermiddag.
0: Jag tar emot den här bollen med en enhandslyra. 3 poäng, va? Vi bjuder på Ace of Base Design. Den här har det dansats till. Ja, inte av mig då, men jag har sett andra som har dansat. Själv stod jag inte i baren utan i kiosken. köpte någon läsk och tuggade lite popcorn. Och drömde mig bort att jag kunde dansa.

0: Inför valet den 13 september så fokuserar ju vi här på P4 Kalmar en hel dag på en och var av Kalmar läns kommuner. Vi har varit i Borgholm förra veckan på Öland. Vi var ju i Vimmerby i tisdags var det va? Och idag är det Oskarshamn.
1: Här är förutsättningarna inför kommunvalet i Oskarshamn på under 2 minuter.
2: Socialdemokraterna har funnits vid makten i Oskarshamn sedan början av 1900-talet. Men efter de senaste 5 valen har de behövt samarbeta med andra partier.
3: Nu står det klart vilka partier som kommer att styra Oskarshamns kommun.
2: Från först rödgrönt har det nu blivit rödblått på sistone. Det är
3: Moderaterna och Socialdemokraterna som styr.
2: Och det har de gjort efter de senaste 2 valen. En stabil majoritet som verkar vara sams.
4: Men vi har inte haft problem att komma överens tidigare.
2: Inför valet i Oskarshamn är Socialdemokraterna störst med 16 mandat och Moderaterna och Sverigedemokraterna ungefär jämnstora, 10 respektive 11 stolar i kommunen. 3 SD-ledamöter hoppade av och blev politiska vildar. Även om det kanske skulle kunna ha blivit ett lokalt Tidö-samarbete så valde Oskarshamnsmoderaterna Socialdemokraterna förra gången.
5: Vi har ju haft andra alternativ också.
2: Men hur blir det efter det här valet?
6: Den som lever får se vad som händer.
2: Sverigedemokraterna har varit aktiva i debatten om akutmottagningen i Oskarshamn.
7: Regionen har nämligen beslutat att akuten ska sluta ta in personer som kommer dit.
8: Man kan inte så att säga komma droppa in och man måste ha en kontakt innan med primärvården.
2: Det här är egentligen en fråga för regionens politiker och inte kommunens. Men SD i Oskarshamn vill använda kommunpolitiken för att sätta press på regionen. I Oskarshamns fullmäktige sitter alla riksdagspartier utom Miljöpartiet nu inför valet. Det lokala partiet Kustlandspartiet har 2 mandat.
9: De 3 politiska vildarna och en tidigare Kalmarpolitiker utmanar samtidigt med nya Oskarshamnspartiet.
10: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
11: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
12: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
11: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
12: Sara Eriksson
11: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Miss Li, dansa med mig själv. En av våra mest uppskattade sport- och fotbollsjournalister, det är ju Erik Niva. Han pratar ofta om fotboll ur så många andra perspektiv än just om bara resultatet. I en intervju med Kulturnyss Lisa Bergström så säger Erik Niva att fotboll, det är världens största kulturhändelse och mycket väl kan liknas med en teaterscen.
1: Det finns ju paralleller såklart med strålkastarljuset, med dramaturgin, med persongalleriet, med ritualerna som omger hela skådespelet. Så därför tycker jag väl just att den formuleringen, det ordvalet, är adekvat.
2: Men kan man se VM då som en världsscen?
1: Definitivt, den största.
2: Men på vilket sätt är fotbolls-VM då en kulturhändelse?
1: Ja, på så många sätt att jag inte kommer klara av att komprimera alla till ett och samma svar. Men det är liksom min käpphäst, min mission att försöka förklara för de som tvivlar att fotboll är en sport i andra hand, ett samhällsfenomen, en kulturföreteelse i första hand. Och det där är något som vissa uppfattar som en slängig raljans, men jag är ju dödligt allvarlig när jag uttrycker mig på det sättet, och det gäller på nationell nivå, det gäller i ännu högre utsträckning på global nivå. För fotbollen av idag, den är så allomfattande, den är så totalt internationaliserad att den saknar motstycke. Du kan ta vilken traditionell kultur du vill och prata om teater eller litteratur eller för den delen någon enskild musikgenre. Du kommer inte i närheten av räckvidd, genomslag, engagemang. Så ifall man accepterar fotbollen för vad den är, en sport i andra hand, en kulturföreteelse i första hand, då kommer du till den oundvikliga slutsatsen att ett fotbolls-VM för herrar numera är den största kulturföreteelse vi har på jorden.
0: Tänkvärt där kanske, Erik Niva. Var det som sa det till Kulturnytt. Nu ska vi snacka väder. Jag säger god eftermiddag till Henrik Reimer, meteorolog på SMHI. Hej på dig.
3: Hej på dig.
0: Hej. Du, utanför mitt fönster där jag står och sänder radion den här eftermiddagen i Kalmar, så åker studentflak förbi. Vissa har regnrock och paraplyer, andra bar överkropp. Det är lite svårt att tyda vädret idag.
3: Ja, men det är lite blandat har det varit, och det är ju ganska mycket moln och skurar som passerar. Vi har även lite lokalt oska också i de här skurarna som förekommer nu under eftermiddagen. Så att det är absolut en blandning.
0: Därav att jag har lite huvudvärk kanske.
3: Ja, kanske det.
0: Kommer ofta när det är oska. Får vi vänja oss att den här dagen kommer se ut som den gör helt enkelt? Eller klarnar det upp framåt kvällen?
3: Men det ska klarna upp lite grann faktiskt. Skurarna ska mattas av någon gång här under med kvällen. Någon gång så ska den liksom dö ut mer och mer, och sen så följs det lite av att molnen också luckas upp, så att under kvällen, egentligen kanske mest sena kvällen, så blir det mer och mer klart väder.
0: Och vinden på det?
3: Ja, den är inte så skarp, så den ska hålla sig ganska så lugn egentligen. Den är mest svag helt enkelt.
0: Kan vi blicka lite framåt också, Henrik? Jag var inne på det. Det är såklart mycket studentfirande, trädgårdsfester och annat. Hur ser fredagen och kanske helgen ut?
3: Ja, det fortsätter lite på samma spår egentligen. Morgondagen kan det egentligen inledningsvis vara ganska så fin, mycket sol, och även under dagen också. Men sen när vi kommer in mot kvällen så ökar molnigheten, och vi får in en front med regn. Så det kommer regna liksom från kvällen och framåt. Men under dagen kan det nog vara ganska så fint. Det finns någon sannolikhet för lokal skur, så att helt regnfritt blir det nog inte, men för de flesta imorgon är liksom en fin dag, sen först emot kvällen som det blir mer och mer moln och regn.
0: Och en fin dag, vad är det temperaturmässigt då?
3: Ja, men en temperatur omkring 20 grader sträcket tänker jag mig, och som sagt då att det är solvarmt med moln, men lite mer vind imorgon, en sydlig vind kommer vi ha med lite måttliga, lite friska vindbyar.
0: Och helgen fortsätter likadant?
3: Det fortsätter åt det här regniga hållet, ostadigt och moln varvas med lite sol och skurar ska man vara beredd på under helgen också. Det kommer vara några perioder som med uppehåll och solen tittar fram, men det kommer också vara perioder med tätare moln och regn.
0: Ömsom sol, ömsom regn.
3: Precis.
4: Det här är P4 Kalmar.
5: Sveriges Radio.
0: Tack för detta, Henrik. Trevlig eftermiddag.
3: Ja, men tack detsamma.
0: Henrik Reimer, meteorolog på SMHI, som tog oss igenom kvällens, morgondagens och lite genom helgens väder också. Här i P4 Kalmar.

0: Lale med En stund på jorden. Alexander Ivanovski, han står för Ekonyheterna nu när klockan är 16.00.
1: Rådet för nya terapier ger nu grönt ljus för ALS-medicinen Tofersen att användas i Sverige efter en omprövning. En som gläds av beskedet är ALS-sjuka Anna Furbeck i Luleå, som flera gånger behövt åka till Tyskland där hon själv bekostat den dyra behandlingen.
2: Jag tycker att det är ett väldigt glädjande besked.
3: För dig som redan får behandling i Tyskland de första tre månaderna här, du har fått behandling sedan i april.
2: Mm.
3: Vad betyder det här beskedet för dig idag?
2: Jag hoppas ju kunna fortsätta i Sverige då.
3: Att kunna få det här eventuellt då, till och med där du bor i din kommun i Luleå. Mm. Hur känns det om det skulle vara en realitet?
2: Det skulle ju vara fantastiskt för oss. Då skulle vi kunna åka till sjukhus kvart bort istället för att åka flera flyg till Tyskland.
1: Reporter här var Carrie Söderberg på P4 Norrbotten. Regeringen vill utreda hur barn kan skyddas från det som de kallar digitalt våld. Det kan till exempel handla om sexuella övergrepp, exploatering och gängrekrytering via digitala plattformar. En utredare får nu i uppdrag att kartlägga hur myndigheter, skola, vård och privata aktörer kan arbeta för att förebygga detta. Utredningen ska vara klar senast i augusti nästa år. I Hongkong har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-artiklar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Värdet beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Sex personer har gripits, bland annat en lastbilschaufför som stoppades på gränsen mot Kina. Ekots nyheter klockan 4 med Alexander Ivanovski.
0: Somrig slinga ni hör bakom mig här nu, även om vädret i detta nu är ganska mörkt och det duggregnar och det finns risk för inslag av åska, sa ju Henrik Reimer på SMHI. Det var väder. Hur ser det ut i trafiken då? Det vet du, Tobbe Nilsson.
4: Jajamän, av Hanemåla, då handlar det om Riksväg 25, Nybrotrakten. Det är när man kommer från Kalmar in mot Nybro som det är en del kö nu under eftermiddagen. På tal om Kalmar så ser det faktiskt ganska lugnt ut i trafiken faktiskt. Det är ju vart studentfirande och så är ju mycket trafik, men det verkar rulla på bra ändå. Sen är det väl bra att känna till Borgholm då i höjd med Rosenfors, landsväg 136. Trafikljus styr där i samband med arbete och det handlar om Öland. Inga störningar vad gäller tågtrafiken. Trafiken, tips nummer 020-999-444.
0: Åkte du studentflak när du tog studenten?
4: Det gjorde jag. Och jag minns att den stora behållningen, det var ju DJ:n. Men det la ner ljudet på vår anläggning. La ner, det minns jag. Men vi hade en fantastisk... Det var inte ingen skugga på DJ:n. Vi hade en fantastisk, trevlig student. Men
0: vad, vad stod det på era flaggor? Minns du det? Eller lakan?
4: Ja, oraklet stod det. Jag hade smeknamnet oraklet i min klass. Det var inte alltid positivt. Det var nog mer att man var glömsk skulle jag säga.
0: Oraklet
4: och legenden vet jag. Legenden var en kompis till mig. Vi hade smeknamn. Ja, du hör vilken nivå det var på det på den tiden.
0: Oraklet och legenden.
4: Ja.
0: Aldrig blivit kallad sedan dess.
4: Nej.

0: Ja, idag sparkas fotbolls-VM igång. Får väl se hur det går för 2026 års version av det svenska herrlandslaget om det grävs något guld i USA. Vimmerby, Hultsfred, Västervik och Oskarshamns kommuner, de har ingått i ett samarbete. Men vad innebär det här samarbetet egentligen, Samart?
1: Det ska vi ta reda på, och för att kunna få de bästa svaren så står jag här tillsammans med näringsutvecklare i Oskarshamns kommun, Timmy Krasnicki. Hej Timmy!
2: Halloj, halloj!
1: Hur är läget?
2: Det är bara fint. Lite sämre väder idag, men annars är det väldigt bra.
1: Vi pratar ju om det här samarbetet mellan de här fyra kommunerna i norra länet, Västervik, Hultsfred, Oskarshamn, Vimmerby. Vill du berätta vad det är för samarbete för våra lyssnare?
2: Ja, men det är ju ett nytt samarbete. Vi har ju valt att hitta lite samverkan här i norra Kalmar län. Och det är precis som du nämnde, de här kommunerna det handlar om. Och vi har valt att gå ihop och fokusera på tre fokusområden. Det är kompetensförsörjning, infrastruktur och få fler företag att växa. Och just min roll i det här blir ju att vara med i gruppen som handlar om företagen egentligen. Och här är tanken att vi ska sudda ut kommungränserna och tillsammans då bli mycket starkare och utnyttja alla styrkor som respektive kommun har då.
1: Och hur ska det här göra så att liksom utnyttja alla kompetenser i alla fyra kommuner och att ni ska sudda ut gränserna?
2: Ja, det är här vi har ett jobb att göra helt enkelt, och här handlar det om att bilda spetsgrupper egentligen med lite olika kompetenser i varje grupp och tillsammans med näringslivet i mitt fall då kunna hitta olika bitar som vi kan jobba ihop med. Hur kan vi göra det enklare för stora industrier och kombinera med andra jobb, få hit fler folk helt enkelt. Man kanske kan bo i Oskarshamn, men ena parten kan jobba i Västervik och den andra kan jobba i Oskarshamn. Det är sådana bitar vi vill hitta egentligen, och vi har ju alla ett olika typer av jobb som vi erbjuder då i respektive kommun. Så det här är en utmaning, men det är det som tanken är att vi ska lösa då.
1: Det är en utmaning säger du, men varför behövs det? Varför är det så viktigt för kommunerna i norra delen av länet?
2: För att vi ser ju att vi har olika styrkor egentligen, och istället för att vi ska konkurrera mot varandra på ett sätt så är det bättre att gå ihop och gemensamt utnyttja varandras styrkor. På så sätt kan vi få folk från andra städer att flytta hit till vår härliga län och se till att de faktiskt jobbar här, och på så sätt växer vi tillsammans. Så att det är ju grundtanken, att utnyttja de styrkorna vi har. Och det gör vi genom att visa att vi satsar långsiktigt genom ett sånt här samarbete.
1: Du nämner att ni vill jobba tillsammans. Så vad är det som gör att det är svårt att klara av på egen hand, men tillsammans så går det mycket bättre?
2: För att exempelvis om vi tar Oskarshamn så är vi ganska industritunga, och alla kanske inte vill jobba i en industri. Det kan vara så att en familj kommer hit vill kanske mannen jobbar på en industri och kvinnan vill jobba någon annanstans. Och därför har vi tagit Västervik som har mycket servicejobb och tjänstejobb. Passar mycket bättre kanske för ena parten att jobba där. Och det är ju så här grundtanken är egentligen, att kunna kombinera då och komplettera så att man har helheten då.
1: Du var inne på att det är en del av det här hela är ju också infrastrukturen. Vi vet ju att det är rätt långt att pendla till Vimmerby och Västervik och även till Hultsfred till viss del. Hur ska ni tänka kring där för att liksom underlätta pendlingen?
2: Ja, och tanken är ju då med det här samarbetet att till 2045 då så ska det vara 45 minuter och pendla då mellan varje kommun helt enkelt. För det är det här gränsen man ser i statistik och forskning är 45 minuter att pendla. Och det är det målet vi har med infrastrukturen till 2045 helt enkelt.
1: Vi har ju hört i nyheterna idag i P4 att det är få som flyttar till Oskarshamn, men det är betydligt fler som pendlar till Oskarshamn för att jobba. Kan det också vara en anledning till att man väljer att göra det här?
2: Ja, men absolut. Vi ser ju också att flera av våra pendlare kommer från Kalmarsidan helt enkelt, för att det är bekvämt att resa därifrån via E22. Det är en enklare resväg, det är betydligt lättare än upp till norra Kalmar län. Och därför är kanske inpendlingen då större därifrån helt enkelt. Och vi vill ju få samma effekt fast från norra Kalmar län då helt enkelt.
1: Om vi pratar lite konkret, vad hoppas ni att ni ska få ut av det här, förutom då att ni ska kunna göra pendlingen enklare exempelvis?
2: Ja, men om man kollar helheten egentligen är det ju att hela Kalmar län ska bli mer attraktivt och starkare. Vi vill ju få hit fler folk. Det är ju det handlar om också. Att bli fler, växa, fortsätta växa. Våra härliga företag ska fortsätta växa. Vi tror ju starkt på tillväxten. Vi vet att det genererar fler jobb. Och det är så vi som kommun också växer helt enkelt. Så att det är det som är hela den långsiktiga tanken med alltihop. Och att nu är ju alla kommun överens om det här, och bara det är ju ganska stort att vi faktiskt är överens om ett långsiktigt samarbete.
1: Tro på starkt samarbete för att kunna växa, det säger alltså Timmy Krasnicki, näringsutvecklare i Oskarshamns kommun.
0: Reporter i Oskarshamn den här eftermiddagen är Samart.

0: Ella Langley, Shows in Texas. Vi inledde ju den här eftermiddagen i P4 Kalmar att berätta om ett storbråk som bröt ut vid Jenny Nyströmskolans studentfirande i Kalmar nu på den här eftermiddagen, Malin.
1: Ja, och ett vittne som väljer att vara anonymt berättar vad som egentligen hände.
2: Det var ett flak som skulle börja köra och sen så var det två bilar då som de blev lite tävling där att de skulle försöka komma så nära flaket då, bakom där, så nära som möjligt. Och sen blev det väl lite osam så att någon gick ut för bilen och så här började de.
3: P4 Kalmars reporter på plats, Annika Ilmoni, säger att många poliser är på plats.
4: Ja, jag gick precis fram till ett befäl och frågade om han kunde vara med en sväng. Men de har så mycket att göra. De tar vittnesmål från de här grupper av människor som står. Och som jag beskrev tidigare, de har liksom blomsterbuketter och sådana här nallebjörnar man hänger runt halsen på studenter. Men här har ju då studentfirandet onekligen kommit av sig.
3: Vittnet som P4 Kalmar har pratat med säger att det är tråkigt att det här händer när det egentligen skulle handla om ett firande.
2: Ja, det förstör väl dagen lite, men eller rätt mycket. Det blir väl.
1: Det är väl beskrivet att det förstör dagen, ja. Vi kan tillägga att vår reporter såg hur ett antal personer fördes bort av polisen. Vi får höra efter med myndigheten om det är någon gripen här och hålla dig som lyssnar fortsatt uppdaterad. Mm. Bilder finns också att ta del av ifrån det här firandet som spårade ur, eller vad man ska säga, i appen Sveriges Radio.
0: Jag kan väl säga det också om du som lyssnar på oss vet någonting, var på plats, såg vad som hände eller någonting, så går det självklart som alltid bra att slå oss en signal och berätta på 0480 45 80 80, telefonsvararen eller sms.
1: Det tar vi jättegärna emot. Jag vill också uppmana att om du vet något och inte har pratat med polisen så ska du ringa dem på telefon 114 14.
0: Precis. Och alldeles nyss så kom Folkhälsomyndigheten med en ny rekommendation gällande...
1: Ja, ungas användande av smartphone.
0: Folkhälsomyndigheten säger att barn bör vänta med smartphone tills de fyllt 13 år. Mm. En ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten alltså. Vänta med smartphone tills man fyllt 13 år.
1: Het fråga det här. En del som vill införa förbud, en del länder. Australien har redan gjort det. Mm. Gå så där.
0: Minns du när du fick din första mobiltelefon?
1: Alltså jag var ju gammal. Eller jag var ju i vuxen ålder. Var jag ju. Eller...
0: Jag fick min nämligen på studentdagen.
1: Jaha!
0: Den hängdes runt min hals utan att jag såg det. Så helt plötsligt så ringde det i blomsterbuketten.
1: Jaha, du fick en mobil. Jag fick en purjolök.
5: Det är vi som är Micke, Emma och Gabriel.
6: Jag är Gabriel.
7: Nej, men det finns ingen ordning. Imorgon bitti, då är det dags att stiga upp tillsammans med oss igen.
8: Emma tar pulsen på din väg till jobbet.
9: Jag kör på en smal väg, vet knappt var jag är.
7: Och så blir det omvärldskoll med Gabriel.
8: Toalettpappret är slut i Japan.
5: Micke håller i trådarna.
7: Utan mig, inget program. Man kollar på en film och så kommer det en sexscen.
9: Då blev det jobbigt för unga tonårs-Micke.
7: Stynas och har sig.
8: Vi hörs på vardagsmånar. Kom!

0: Dance, DNCE, Cake by the Ocean. I Kalmar län så ansvarar ju Kretslopp Sydost för återvinningscentraler och för hushållsavfall i Mörblånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås och Kalmar. Nu har de första siffrorna kommit på utfallet av det här nya insamlingssystemet, ni vet, med de där fyrfaxkärlen. Jag ska säga att de här första siffrorna, de gäller Vetlanda kommun som Kretslopp Sydost också hanterar, men vi får väl en liten fingervisning av hur det här funkar helt enkelt. Förbundsdirektör på Kretslopp Sydost är Maria Schade. God eftermiddag, Maria.
1: God eftermiddag.
0: När får vi svart på vitt hur det ser ut åt oss i Kalmar län, Maria?
1: Ja, men vi kan väl säga så här, i september börjar vi ju se i alla fall resultatet. Alla har inte fått sina nya tunnor än. De håller på att rulla sig ut. Men vi följer naturligtvis varje vecka och dokumenterar och följer upp hur det ser ut. Så att vi får vänta till september till vi har på totalen. Men det ser ju bra ut alltså.
0: Målet är ju att minska mängden förpackningar i restavfallet för att istället öka återvinningen. Vad visar då siffrorna årets mars mot mars förra året?
1: Ja, men det skiljer ju jättemycket. Vi var faktiskt tvungna att gå in och dubbelkolla. Inte bara en gång utan två gånger. I synnerhet glas och metall. Det är ju fantastiska ökningar. Vi jämför ju med den totala volymen insamlad 2025 och den totala insamlade nu i fyrfackkärlen och på återvinningsstationerna. Och det här är ju betydligt bättre än vad vi hade vågat hoppas på så kort tid.
0: Du låter uppriktigt förvånad.
1: Ja, men en förändring är ju en förändring, och även om vi har vetat om att hela, alltså anledningen till att det blir fastighetsnära insamling av förpackningsavfall är ju för att det ska bli enklare, det ska bli lättare att göra rätt, och det är ett enkelt system. Men vi har ju sett på i andra kommuner hos kollegor att det tar en liten tid ändå, så vi hade ju inte räknat med att det är ett sånt här fantastiskt resultat på så här kort tid.
0: Kan du på något sätt enkelt förklara det här resultatet, sätta in det i någon kontext?
1: Nu har jag inte exakta tonnagen här, men det är ju dubbla volymer inom vissa avfallsfraktioner som har försvunnit från restavfallet. Systemet har funnits länge. Man vet om vad som är restavfall. Man vet att förpackningsavfallet ska lämnas till återvinningsstationen. Men det har varit lite klurigt. Man kanske inte har tillgång till bil eller vad det nu kan vara. Va? Man har inte utrymme att laga förpackningarna hemma, och sen kommer det här systemet. Om vi bara på tal om kontext då, så är det ju 30% av innehållet i restavfallet i den senaste plockanalysen bestod av förpackningsavfall som producenten ska materialåtervinna, som ska bli nya förpackningar men som har gått till förbränning, för att det inte var tillräckligt lätt.
0: Vad tror du det är som gör att vi faktiskt har blivit bättre nu och lärt oss sortera bättre och anamma systemet?
1: Jag tror stenhårt på enkelheten. Alltså när man ser, när man får hem de här kärlen, det är klisteretiketter som visar exakt vad som ska ligga i vilket fack. Det blir nästan svårare att göra fel. Det är så lätt, så det går inte att göra fel. Jag tror att det är det.

0: ska bara få ladda om. Och en stor eloge till alla invånare som bidrar till att få det här att fungera.
1: Säger förbundsdirektören på Kretslopp Sydost, alltså Maria Skärdet. Tack så mycket och en god eftermiddag.
0: Tack detsamma, tack.

0: GRL Ugly Heart. 16:30 är klockan. Tid för lokala nyheter med Malin Flodén. Och det handlar om ett storbråk som bröt ut vid Jenny Nyströmskolans studentfirande. Och det var ju i Kalmar nu under eftermiddagen, Malin.
1: Ja, och två personer ska ha skadats men inte behövt följa med ambulansen enligt nya uppgifter från polisen. Ett vittne som vill vara anonymt berättar vad som hände egentligen.
2: Det var ett flak som skulle börja köra och sen så var det två bilar då som de blev lite tävling där att de skulle försöka komma så nära flaket då, bakom där, så nära som möjligt. Och sen blev det väl lite osam så att någon gick ut för bilen och så här började de.
3: P4 Kalmars reporter på plats, Annika Ilmoni, säger att många poliser är på plats.
4: Ja, jag gick precis fram till ett befäl och frågade om han kunde vara med en sväng, men de har så mycket att göra. De tar vittnesmål från de här grupper av människor som står och som jag beskrev tidigare, de har liksom blomsterbuketter och sån här nallebjörnar man hänger runt halsen på studenter, men här har ju då studentfirandet onekligen kommit av sig.
3: Vittnet som P4 Kalmar har pratat med säger att det är tråkigt att det här händer när det egentligen skulle handla om ett firande.
2: Ja, det förstör väl dagen lite, men eller rätt mycket, det blir väl.
1: Och vår reporter såg också hur ett antal personer fördes bort av polisen. Vi ska försöka ta reda på här om det är någon gripen. Vi håller dig som lyssnar uppdaterad.
0: Vi ska prata med rektorn på skolan här om en liten stund också. En lärare på en skola i Mönsterås kommun ska ha utsatts för en hotfull och aggressiv situation när en upprörd man i full MC-utrustning sökte upp läraren på skolan.
1: Enligt skolan så ska den här äldre mannen ha krävt att han och läraren skulle

0: göra upp. I det dramatiska mötet så står den här mannen i MC-utrustning mycket nära, hytter med händerna och säger att läraren ska passa sig. Den upprörde mannen menar att läraren ska ha uppviglat elever till att mobba hans barnbarn och dessutom själv deltagit i mobbingen. Nu har skolan gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket.
1: Och just Arbetsmiljöverket, de har hittat brister på Ölands djurpark. Det handlar om hanteringen av deras schimpanser.
0: För som det är nu, eller som det fungerar nu, så är det inte helt säkert för personalen där. Det skriver myndigheten i sin rapport från en inspektion i juni. Schimpanser är särskilt farliga djur. De är intelligenta, starka och oförutsägbara. Och Arbetsmiljöverket vill att djurparken skärper sina rutiner. Så framöver måste personalen räkna alla schimpanser innan de städer i deras hägn. Det har inte framgått tydligt i rutinerna tidigare. För dig som tycker dig känna igen någonting med säkerhetsrutiner och Ölands djurpark så är det ju inte första gången som det är fokus på djurparkens säkerhetsrutiner. I augusti 2022 då stångades en gästarbetare ihjäl av en elandantilop, vilket vi i P4 Kalmar rapporterade en hel del om då.
2: Trafikinformation, det handlar om riksväg 25 då, mellan Nybro och Kalmar. Det är strax efter glasporten när man åker mot Kalmar som en personbil har fått problem. Den står på en tvåfilig del av vägen där, men det ösregnar ju och så och det stökar till sikten. Så svårt att upptäcka den här bilen strax efter glasporten när du lämnar Nybro mot Kalmar. Tipsnummer är 020 999 444.
1: Robin Nilsson, hörde ni med uppdateringen vad det gäller trafikläget i Kalmar län den här torsdags eftermiddagen som ju bjuder på, ja, nu är det ganska regnigt i alla fall i centrala delarna av Kalmar. Det hänger också lite åska i luften, sa Henrik Reimer på SMHI. Men det ska klarna upp lite grann i alla fall under sen eftermiddag kväll.

0: Summer Sun, Yukimi Nagano i P4 Kalmar. Kvällspasset, vad har de för sig den här torsdags eftermiddagen eller kväll då, om en timme?
1: Idag börjar fotbolls-VM. Många har längtat, men vissa bryr sig inte alls om vad som händer på plan. Oavsett vad så söker vi ikväll händelser som utspelat sig på eller bredvid en plan. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Ring oss nu med dina berättelser om vad som hände på eller bredvid plan. Det kan vara ett djur som gjorde otippad entré på plan, det första målet du gjorde i laget på plan, eller väderfenomenet som svepte in på plan, eller en brännbollsplan som inte var just plan. Vi vill veta, och vi finns här. 020 22 10 20 är numret direkt till oss. Ring oss nu, så är min plan, Anders Gillekvist heter jag, att vi hörs om en timme här i P4 och pratar om vad som hänt på och bredvid en plan.
0: Tidigare idag så utbröt ett bråk vid Jenny Nyströmskolans studentfirande i Kalmar. Rektor på Jenny Nyströmskolan, det är du, Mats Insulander. God eftermiddag.
2: Tack så mycket, det stämmer det.
0: Vad var det som hände?
2: Nej, vi har haft ett studentfirande idag som har gått jättebra till. Vi hade ett, som vanligt en drös av studenter som sprang ut. De sprang ut vid mellan 1:30 och 2:00. Sen efteråt är det ju flakkörning och de saker. Och som jag har fått till mig sen så sker någon incident ute på parkeringen. Den stora parkeringen som ligger mellan Jenny Nyströmskolan och Lars Kaggskolan. Mm. Och det bråket slutar med att personer som är i närheten tillkallar polis.
0: Och det var ett ganska stort pådrag.
2: Det var ett stort pådrag, det var det. Det var många poliser på plats och de kom snabbt och de avstyrde det bråket som var. Det stämmer det.
0: Vad fick du för information där och då som rektor?
2: Nej, jag har inte fått någon information alls, utan jag låter polisen göra den utredning som de behöver göra. Så att jag har inte eftersökt någon information av polisen.
0: Nej, du vet ingenting om skadeläge och så heller om det?
2: Ingenting alls. Ambulans fanns på plats, polisen fanns på plats.
0: Mm. Och du vet inte heller någonting om vilka de här personerna var, om det var elever på skolan?
2: Alltså som jag känner inte till alls vilka personer det var. Och som jag har fått till mig så var det inga involverade, eller elever från Jenny Nyströmskolan involverade.
0: Vad är det för känslor, tankar bara som går igenom kroppen när du bara får höra att det är något som pågår den här glädjens dag?
2: Ja, alltså det är ju en studentdag ska vara glädjens dag och då blir det ju jättetråkigt när det händer sådana här saker. Men vi har ju ansvar för våra elever på skoltid och i skolans område och i detta fallet så är det ingenting som har skett i skolans område eller under skoltid, så det är vi jättenöjda med ju.
0: Mm. Har du fått några reaktioner av anhöriga, föräldrar, elever då?
2: Inte någonting från anhöriga eller föräldrar har jag fått än så länge.
0: Nej. Du, vi hoppas att vi får ordning på allt och att allt har gått väl för alla. Och tack så länge då, Mats Insulander.
2: Tack. Tack så mycket. Tack.
0: Rektor på Jenny Nyström, Jenny Nyströmskolan i Kalmar.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Nu hörni, tid för Ekonyheter.
1: Här är kvart i fem Ekot. Regeringen backar om fängelsestraff för 13-åringar. Nya rekommendationer om ALS-medicin. Och nu startar tidernas hittills största fotbolls-VM. I studion Sara Öberg. Och regeringen drar nu tillbaka förslaget som skulle göra det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff. Justitieminister Gunnar Strömmer bedömer att det saknas tillräckligt stöd i riksdagen, bland annat eftersom ledamöter från de egna Tidösidan inte är beredda att rösta för.
2: Det finns flera olika omständigheter här som gör att jag som är ansvarig för produkten, det är ju regeringens produkt, men förstås ändå upplever att liksom ställa den för voteringen nästa vecka, det kan gå åt båda håll och det är inte ett seriöst sätt att hantera den här frågan.
3: Tanken var att riksdagen på måndag skulle rösta om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern från dagens 15 till 13 år vid mycket grova brott. Men förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera enligt Gunnar Strömmer.
2: Vi har några ledamöter i vårt eget underlag som känner en stor osäkerhet inför omröstningen.
3: Detta i kombination med ett kvittningssystem som just nu är satt ur spel i riksdagen har gjort att man inte vågar chansa på att lägga fram förslaget enligt honom. Enligt Ekos källor är det några liberaler som ska ha varit osäkra kort. Liberalernas gruppledare Lina Nordqvist ger endast idag en skriftlig kommentar där det bland annat står att det är klokt av justitieministern att omarbeta förslaget för att säkra ett bredare stöd. Nu kommer regeringen istället att inom några veckor lägga fram ett nytt förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Ett förslag som Socialdemokraterna drivit. Så här sa Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, nu på eftermiddagen.
4: Ja, men det är uppenbart att Ulf Kristersson har tappat kontrollen över sitt regeringsunderlag och i sak är det ju bra.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer igen.
2: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
3: Sverigedemokraternas justitietalesperson i riksdagen Henrik Winge är idag besviken på alla som stoppat förslaget om sänkt straffbarhetsålder till 13 år. Men han bedömer inte att det påverkar Tidösamarbetet på något sätt.
5: Inte alls skulle jag säga. Men det kommer att påverka alla de 13-åringar som inte nu alltså får det stöd som de behöver för att komma ur kriminalitet. Och det kommer att påverka alla de människor som faller offer för skjutningar och sprängningar från de här 13-åringarna.
1: Reporter Karin Runblom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn väntar med egen smarttelefon till tidigast året då de fyller 13 år. Åldersrekommendationen har tagits fram efter att myndigheten fått i uppdrag av regeringen att utreda saken. Förslaget om 13 år ligger i linje med rekommendationer i Norge och Finland enligt Folkhälsomyndigheten. Beskedet från NT-rådet om att den nya medicinen Tofersen mot muskelsjukdomen ALS kan användas i Sverige välkomnas av flera drabbade. Även om medlet bara är avsett för en mindre grupp patienter så väcker det försiktig optimism. ALS-sjuka småbarnsmamman Anna Furbäck i Luleå är både glad och orolig.
6: Det är ett totalt sett ett väldigt glädjande besked. Men samtidigt är det oroande.
7: Det som bekymrar ALS-drabbade Anna Furbäck i Luleå är att det ska bildas ett särskilt behandlingsråd som ska överpröva enskilda läkares beslut om att sätta in den nya medicinen. Det kan fördröja behandlingen, befarar hon.
6: Att de har satt in ett särskilt råd som ska med läkare tror jag är stoppglas.
7: Anna Furbäck har, tack vare en insamling, kunnat inleda en 3 månaders behandling i Tyskland. Där 1 års behandling kostar omkring 3 miljoner kronor. Nu hoppas hon kunna fortsätta den i Sverige. Att NT-rådet nu vänder från att ha avrått från användning av medicinen Tofersen till att istället rekommendera den beror på att flera experter på ALS anser att medlet ändå kan göra nytta för en begränsad grupp av patienter, de som har en särskild mutation i arvsmassan. Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, anser inte att man fått tillräckliga bevis från tillverkaren om medicinens effekt. men att man trots det har valt att ändra sig.
8: När man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå, och det har vi gjort i det här fallet.
7: Och det välkomnas av ALS-drabbade Marco Vetelainen i gånghäster utanför Borås, även om han inte vet om han kan få behandling med Tofersen.
9: Det låter jättebra, men det låter jättebra. Jag hoppas att få leva längre och bli starkare efter behandlingen.
1: Reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Halland och P4 Norrbotten. USAs president Donald Trump hotar återigen att slå mot Iran. På plattformen Truth Social säger han att han kan tänka sig ta strategiska iranska öar i Persiska viken. Tonläget har höjts efter attackerna den här veckan, och den centrala frågan är vem som har kontrollen över Hormuzsundet.
10: De senaste dagarna har både USA och Iran beskjutit varandra i och omkring Persiska viken. En del kallar det som sker nu för en sorts bombdiplomati i det pågående förhandlingsspelet kring ett framtida fredsavtal mellan länderna. Centralt i det här är vem som har den verkliga kontrollen över trafiken genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste handelsleder. Iran införde en stängning av Hormuzsundet kort efter de amerikanska och israeliska attackerna mot Iran i februari. USA svarade då med en blockad av fartyg som går till och från iranska hamnar. Men i praktiken har fartyg ändå kunnat lämna Persiska viken. Fartyg som fått tillstånd av Iran har kunnat passera i blygsam omfattning, och USA har släppt igenom fartyg som inte angjort iranska hamnar. Men nu verkar det vara ett stopp på det här. Iran säger nu att sundet är helt stängt, medan USA menar att fartyg som har amerikanska tillstånd kan passera. Det är svårt att få exakta uppgifter om hur trafiken ser ut just nu. Drygt 260 fartyg ligger för ankar på bägge sidor av sundet utanför Förenade Arabemiraten och Oman i väntan på ett avtal mellan USA och Iran. Innan kriget bröt ut i slutet av februari så passerade drygt 100 fartyg Hormuzsundet varje dag. Enligt en sajt som följer flödet så finns det nu bara 2 fartyg i själva sundet, men det är oklart om de är på väg ut eller står stilla. En annan sajt markerar 0 antal båtar genom sundet. Det finns också uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om 3 fartyg som stängt av sina transpondrar och som lämnat området på väg mot hamnar i Asien. Men mycket tyder på att de passerat sundet innan Irans besked om ett totalstopp. För världshandeln beräknas det stängda Hormuzsundet kosta motsvarande 26 miljarder kronor om dagen.
1: Reporter Rickard Myrenberg. I kväll invigs fotbolls-VM, och med oss direkt från Mexico City är vår korrespondent Lotten Collin. Hur är stämningen idag inför VM-premiären?
11: Jag måste säga att det här är faktiskt första dagen jag här i Mexico City ser lite mer tecken på VM-stämning. Det är många mexikaner idag som går runt i sina landslagströjor, till exempel de gröna mexikanska landslagströjorna. Det har jag inte sett de andra dagarna här. Så det börjar väl ändå infinna sig en sorts VM-stämning. Även om det ju också väntas stora demonstrationer idag som en del mexikaner är oroliga för kommer störa invigningen och bli internationellt pinsamt. Det är ju framförallt strejkande lärare, men också anhöriga till de mer än 130 000 försvunna som har registrerats i Mexiko. Och en del andra grupper som planerar att försöka marschera mot arenan, och därmed kan ju personer som försöker ta sig till arenan för att se matchen eventuellt få svårigheter att komma fram i tid.
1: Ja, finns det oro för att demonstranterna kommer att störa invigningen också?
11: Alltså, man tror kanske inte att de kommer komma fram hela vägen till arenan, för häromdagen gjorde de en liknande marsch och stoppades då av polis några kilometer innan själva arenan. Men på grund av den ständiga trafikstockning som trafiken i Mexiko innebär, så är det just problemet rör snarare hur människor ska kunna komma dit, och om de inte är ute i god tid och bussar och tunnelbanor och så vidare ställs in och det blir svårt att ta sig fram med taxi för att vägen stängs av, så kan ju det komplicera att inte alla når stadion i tid helt enkelt.
1: Själva invigningen då, vet du något om vad den kommer att innehålla?
11: Ja, det kommer bli en ganska lång rad världskända artister. Shakira såklart. Och även den colombianska sångaren J Balvin, Alejandro Fernandez härifrån Mexiko, Belinda, Danny Ocean, Ryan Castro. Så att det är många, det är en ganska stjärnspäckad invigning som då ska starta om ungefär 2,5 timme.
1: Tack för det, vår korrespondent Lotten Collin. Och Iran borde få tävla på samma villkor som andra i fotbolls-VM. Och dynamiska biljettpriser är ett problem som Europa måste titta på till nästa mästerskap. Det här säger nu EU:s idrottskommissionär Glenn McAuliffe.
12: I really hope that the World Cup will be accessible to fans all around the world.
13: So also Iranian fans.
12: Look, fans is what makes football and sport special, and accessibility of sports to fans must be a priority.
13: Jag hoppas att VM blir ett firande av fotboll och att det görs tillgängligt för supportrar över hela världen. Självklart är det en fråga för värdlandet vem man släpper in. Men att göra VM tillgängligt för fans, det måste vara en prioritet, säger idrottskommissionären Glenn McAuliffe. Och när det gäller Iran specifikt, där iranska supportrar och delar av landslagets stab har portats och där spelarna bara får flyga in till USA till själva matcherna på grund av USAs krig med landet, så tycker McAuliffe att Iran måste få tävla på samma sportsliga villkor som alla andra.
12: Because they qualified and they qualified on sporting merit on the pitch.
13: Kommissionären ser också problem med att supportrar portas indirekt genom den dynamiska prissättningen som gjort att biljettpriser har skjutit i höjden. Det är något som EU kan behöva titta på inför nästa VM som spelas i 2 medlemsländer. Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 tillsammans med Marocko.
12: I think it's clear that there needs to be a thorough assessment of what's happening and we need to put safeguards in place.
13: Vi måste analysera detta noga, men vi behöver någon form av skyddsåtgärder, säger McAuliffe. Vad det kan vara för åtgärder, om det till exempel behövs nya EU-regler för att reglera priser, det kan han inte säga idag. Men han utesluter inget, för det viktiga är att göra idrotten tillgänglig för supportrarna. Det är de som gör idrotten speciell.
12: The reason why this is important is because it's the fans that make the sport so special.
13: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Här i Sverige har regeringen och riksdagen smygstartat firandet av kungaparets guldbröllop genom att lämna över sin present. Gåvan är en 14 kilo tung ljusstake i mässing och de vill med den symboliskt tända ett ljus för kärleken. Något som kan behövas i denna stundtals mörka tid, säger talmannen Andreas Norlén. Och kungen och drottningen firar alltså 50 år som gifta i helgen. Och de är inte ensamma, för under året så är det över 16 000 svenska par som firar just guldbröllop. Och psykologen Hanna Jamali säger att det finns 2 saker som kan bidra till att par håller ihop i ett halvt sekel.
14: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
15: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna.
16: Att man fortsätter göra relationen, alltså att man har kvar någon slags nyfikenhet, att man fortsätter vilja göra saker tillsammans. Och sen är nästa sak att också välja sina strider, alltså att ha hög grad av acceptans för att det finns saker vi kan jobba på och så, men till syvende och sist är det här en person jag har valt och som jag tycker om och det innebär att personen har sina olika egenheter.
17: Ja, vad är hemligheten? Jag älskar ju min fru sedan den dagen vi träffades.
10: 74-åriga Lennart och Helene Brolin från Växjö har varit gifta i nästan 40 år. De har precis kommit hem från en 2 veckor lång tågluff i Europa och understryker båda 2 vikten av att göra saker och att fortsätta skapa minnen ihop. Men också att kunna stå ut när man möts av motgångar och att inte ge upp så fort det blir svårt.
18: I grunden så har man en värdering att man ska, att det ska hålla livet ut. Det är nog det man tänker. Det vi vill att det ska göra det.
17: Det går ju upp och ner genom livet. Och när det går upp är ju jättebra. Sen ibland går det ner och då är det bara att bita ihop och kämpa. Man får inte ge upp bara, utan då fortsätter man.
19: Generositet. Min man var väldigt generös. Jag talar inte om pengar utan jag talar livshållning.
10: 72-åriga Maria Kisk var gift med sin man till hans död och menar att nyckeln till att hålla ihop är att unna varandra saker.
20: sakerna man ska undvika enligt henne om man vill ha ett långt äktenskap är lite på samma tema.
19: Inte vara svartsjuk, inte vara avundsjuk. Det är två väldigt dåliga egenskaper för ett långt äktenskap, tänker jag.
1: Reporter Hugo Bernhard, sist i Ekot.
21: Under den här torsdagskvällen så kommer skurarna över Kalmar län mattas av. Och den sena kvällen bjuder på mestadels uppehåll. Imorgon fortsatt av och till regn. Och en 18-20 grader. Klockan är 17.00. Du lyssnar på Sveriges Radio P4 Kalmar. God eftermiddag säger jag som heter Svante Ekberg som nu lämnar över till Tobbe Nilsson och eftermiddagstrafiken.
22: Ja, frånsett den där stillastående personbilen. Det handlar om riksväg 25 mellan Nybro och Kalmar. Strax efter glasporten mot Kalmar så har det varit ganska lugnt. Det var ju en bil som blev stående där på en tvåfilig del av vägen. Och det har ju regnat en del så det var ganska svårt att upptäcka den. Men i övrigt så är det faktiskt bra läge på vägarna får man säga. E22an då är lite långsamt gående upp mot Blankaholm. Det handlar alltså om arbete på den vägsträckan som gör att trafiken rullar långsamt. Inga störningar har det varit i tågtrafiken. Tipsnummer 020 999 444.

0: I rock my country. Gille Jonsson. I kväll drar ju fotbolls-VM igång och första matchen är mellan Mexiko och Sydkorea. Annika.
1: En match som konstnären Annabelle González i Kalmar, som kommer från Mexiko, kommer att följa. Eller hur är det med det där, Annabelle?
2: Nej, jag vet inte om jag kommer att följa matchen. Men självklart att jag har hört väldigt mycket om att det pågår i Mexiko, bland annat då.
1: Den här premiärmatchen kommer att spelas i Mexico City på Azteca stadion framför alltså 87 000 personer. Kan du, Annabelle, gissa hur stämningen är just nu där?
2: Nej, men alltså som mexikanska så vet jag att om det är något vi kan i Mexiko så är det att festa. Att kämpa och att festa, det är vår grej. Så det är ju väldigt många som är där för festens skull såklart och kärleken till fotboll. Men sen är det också väldigt många som är där och protesterar. För att Mexiko befinner sig i kris på många sätt också. Så jag vet att det är framförallt mödrar till förstbundna i Mexiko som är där. Och lärare som vill ha bättre löner och bättre pensioner som protesterar. Och som tar det här tillfället i akt där vi har spotlighten på Mexiko och Mexico City som passar på med all rätt och får fram sin budskap.
1: Så det kommer ju vara lite olika stämningar där ikväll då?
2: Absolut, det är fest, det är firande, men det är också mycket sorg och smärta. Och man tänker sig att det är två olika saker, men det är samma mynt fast olika sidor liksom. Det hör ihop.
1: Så fotbollsfesten möter nästan sorgen och smärtan på något sätt?
2: Absolut, i form av hundratals människor, tiotusentals människor som också är där och protesterar då.
1: Du, hur stor är fotbollen i Mexiko skulle du säga?
2: Jättestort. Det är den största sporten och den som får det är den som förenar folket också, fotbollen.
1: Hur känner du när Mexikos landslag spelar och du tittar på en match?
2: Alltså jag, som jag sa när du kontaktade mig i telefon, så jag har aldrig riktigt förstått det här att springa efter en boll. Och att det är så mycket pengar inblandat, så mycket makt som det är. Men när Mexiko spelar så kan det hända att jag tittar på matcherna. Och att självklart det är berörande för att även fast jag har bott här i 30 år i Sverige så har jag mina rötter där och man känner igen språket, sångerna, feststämningen och allt det här som ligger mig varmt om hjärtat, om jag säger så.
1: Du, Annabelle, som konstnär, kan du se något konstnärligt uttryck i det som är fotbollskultur?
2: Alltså, men det jag sett i år då framförallt, eller nu då, det som pågår i Mexiko nu, det är allt det här med att klä ut sig, det här med Día de los Muertos kommer in, make-up och musik och allt det här, vi är ju i karnavalsverstan här väg i väg med Lilla Manila som Bodil och jag har igång och det festen där i Mexiko är väldigt mycket väldigt karnavalesk och det är ju fascinerande nu när jag håller på och när Bodil och jag håller på med det här projektet här i Kalmar och drar liksom den ådran, den karnavaleska ådran.
1: Det är verkligen fantastiska skapelser här med stora figurer och blommor, blå klockor som hänger i stora bambupinnar. Slutligen då, Anabelí González, konstnär i Kalmar, kommer från Mexiko. Hur tror du det går Mexiko och Sydafrika ikväll?
2: Ja, men... Okej, okay. Men även fast jag inte bryr mig om att springa efter en boll, så hade det varit kul om Mexiko vinner då.
1: Tack för att du var med, Peter och Kalmar.
2: Tack.

0: Beautiful Day med U2. Mellan 20 och 30 personer, både ungdomar och vuxna, var det som var med i det där storbråket som tidigare den här eftermiddagen bröt ut vid Jenny Nyströms skolans studentfirande i Kalmar idag.
1: Ja, två personer skadades på olika sätt. En kvinna svimmade och en kille blev slagen, men ingen av dem behövde följa med ambulans till sjukhus. Flera personer är nu också omhändertagna av polis efter händelsen och flera andra avvisade från platsen. Vi har pratat med rektorn på Jenny Nyströmskolan, Mats Insulander, om vad polisen berättat för honom.
2: Det var ett stort pådrag, det var det. Det var många poliser på plats och de kom snabbt och de avstyrde det bråket som var. Som jag har fått till mig så var det inga involverade, eller elever från Jenny Nyströmskolan involverade.
0: Vad är det för känslor, tankar bara som går igenom kroppen när du bara får höra att det är något som pågår den här glädjens dag?
2: Det är ju en studentdag ska vara glädjens dag och då blir det ju jättetråkigt när det händer sådana här saker.
1: Och polisen säger till oss på P4 Kalmar att storbråket kommer ta lång tid att utreda eftersom det lär bli flera anmälningar och motanmälningar om misshandel.
0: En Västerviksman, Malin, som jobbar på Skatteverket döms för dataintrång vid 43 tillfällen.
1: Inte ett. Inte två, inte tre.
0: Jag behöver inte fortsätta.
1: 43. Detta efter att ha slagit på sig själv, anhöriga och bekanta som ville ha lite hjälp eller vad man ska säga. Men han frias också i ungefär lika många fall. Det är så att en del av slagningarna förklarar mannen med att han har utbildat nya kollegor. Och i samband med det så har han då gjort slagningar på sig själv för att visa systemen. Samtidigt så har ju då den här mannen skrivit under en ansvarsförbindelse som det heter att bara använda Skatteverkets system inom ramen för sina arbetsuppgifter. Och när jag har läst mer om det här så har jag förstått att det står att du inte får slå på dig själv då. Så ja, det har ju inte alltid varit inom ramen då, det slår Kalmar tingsrätt nu fast. Mannen, han straffas med dagsböter till ett totalt värde av 18 000 kronor.
0: Hur skulle du vilja beskriva vädret utanför våra stora studiofönster här?
1: Ja, det är ju inte It's a beautiful day som YouTube sjöng. Nej, det är mardrömsväder för de som firar student kan man säga.
0: Då kan man säga.
1: Men det regnar och grått.
0: Gick förbi 3-4 killar här med slokna studentmössor och så några tjejer i sina fina klänningar och uppsatta hår.
1: Och det är också kläder som de säkert hade tänkt ha hela dagen här nu när de ska hem och mellanlanda, äta, fira med nära och kära kanske och sen så vidare ut ikväll.
0: Ja. Släpp värdet, det är en glädjens dag ändå.
1: Ja, absolut.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.
0: Här är The Cardigans, Loveful.

0: Idag handlar det mycket om politiken i Oskarshamns kommun. Nick med sin fina liksom valkommunperm, kan man kalla det för det?
1: Ja, men precis. Det är ju den vi håller oss i här nu under valbevakningen på P4 Kalmar. Vi behöver ju ha koll på läget, och det är kanske inte alla som går och tänker på det där normalt sett varje dag. Vem är det som styr i min kommun? Men så i Oskarshamn då, som vi sätter fokus på idag, så har vi ju då en väldigt röd kommun. Socialdemokraterna har ju dominerat där i nästan 100 år faktiskt. Skulle de fortsätta att styra kommunen även efter nästa val, om väljarna ger dem stöd igen, då fyller de så att säga 100 år i maktpositionen. Då har de styrt kommunen, eller varit med och styra kommunen, oavbrutet i 100 år, och det är ganska unikt.
0: Men sen 2 mandatperioder så är det ju lite blott också.
1: Precis. Nu då, sen valet 2018 och 2022, så har man teamat upp med Moderaterna. Innan dess var det Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. Men nu är det alltså blott istället som är deras parhästar. 2 tunga partier, för det är ju 16 stolar av totalt 49 som sossarna har. Moderaterna har 10 stolar, så det är 2 tunga partier. Men Sverigedemokraterna, som det enda stora oppositionspartiet, de är faktiskt större än Moderaterna i Oskarshamn. Och det är heller inte speciellt vanligt när man bläddrar runt bland de andra kommunerna här i Permen. Så att Sverigedemokraterna är ett tydligt oppositionsparti, 11 stolar i fullmäktige. Och sen har ju de andra partierna ganska små siffror. Vänsterpartiet då kommer på 4:e plats, men de är ju då lämnade av Socialdemokraterna, eftersom Socialdemokraterna då har blickat höger ut till Moderaterna. En spännande kommun med ganska många partier också. Vi har ju Kustlandspartiet som den här lilla uppstickaren, och Oskarshamnspartiet är ju ett nystartat parti också som liksom vill in i sociala medier, ser man. Så det är många olika, men de sitter ju inte med i fullmäktige nu, men det är många som kämpar om makten i Oskarshamn trots allt, även om det då traditionellt har varit väldigt, väldigt röd kommun.
0: Får vi se om Socialdemokraterna och Moderaterna fortsätter att samarbeta då efter det här valet, beroende på hur resultatet blir?
1: Ja, vi ska hålla koll på Oskarshamns kommun i valet den 13 september och efterdyningarna. Det ska bli väldigt spännande att se, och håller samarbetet med Moderaterna. Det ska också bli spännande, så att vi håller extra öga på Oskarshamn förstås.
2: Nick Näslund och hans valperm. Här snackar han med Annika Ilmoni om det politiska läget i Oskarshamn alltså.

0: Klockan är 5:05. Är Luke Combs klar med Be By You? Nu är Ekon heter det.
1: Och Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wigzell är myndighetens generaldirektör.
2: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
1: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Det här rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt ämne. I Hongkong så har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Och värdet på det här, det beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Ekot, Johan Westerberg i studion.
3: Det här är P4.

0: Sven-Ingvars, sommar i Sverige.
1: Plats Ölandsleden, när man svänger av E22 i Kalmar så är det faktiskt en del trafik i Ölandsleden just nu på väg ut mot Ölandsbron. Men på det stora hela en ganska så lugn eftermiddag får man ändå säga. Länsvägarna 36 Borgholm i höjd med Rosenfors, där är det trafik som styr. Arbetar alltså på Öland, men bra att känna till. Men det har ändå rullat på rätt så bra, det har inte varit några jätteköer. Tipsnummer, det är dygnet runt på 020 999 444.
0: Säger Tobbe Nilsson när det är sommar, en regnig sån i Sverige igen. Ett storbråk bröt ut vid Jenny Nyströmskolans studentfirande i Kalmar nu på eftermiddagen. Du får berätta mer, Malin Flodén.
2: Mellan 20 och 30 personer deltog i bråket, både ungdomar och vuxna. Två personer skadades men behövde inte följa med ambulans till sjukhus, detta säger polisen. Ett vittne som vill vara anonymt berättar för oss hur bråket startade.
3: Det var ett flak som skulle börja köra och sen så var det två bilar då som de blev lite tävling där att de skulle försöka komma så nära flaket så bakom där så nära som möjligt. Och sen blev det väl lite osam så att någon gick ut från bilen och så här började de.
4: P4 Kalmars reporter på plats, Annika Ilmoni, säger att många poliser är på plats.
5: Ja, jag gick precis fram till ett befäl och frågade om han kunde vara med en sväng, men de har så mycket att göra. De tar vittnesmål från de här grupper av människor som står och som jag beskrev tidigare, de har liksom blomsterbuketter och sådana här nallebjörnar man hänger runt halsen på studenter, men här har ju då studentfirandet onekligen kommit av sig.
4: Vittnet som P4 Kalmar har pratat med säger att det är tråkigt att det här händer när det egentligen skulle handla om ett firande.
3: Ja, det förstör väl dagen lite, men eller rätt mycket. Det blir väl.
2: Det är ungefär 3 timmar sedan det här storbråket bröt ut nu och ett antal personer är omhändertagna av polis. Flera avvisades från platsen, det säger myndigheten till oss P4 Kalmar. Bilder finns det att ta del av ifrån detta eftersom vi var på plats. De ser du på vår sajt och i appen Sveriges Radio.
0: Arbetsmiljöverket, de har hittat brister på Ölands djurpark och det handlar om hanteringen av deras schimpanser.
2: För som det är nu så är det inte helt säkert för personalen, menar myndigheten. De skriver det i sin rapport från inspektion i början av juni. Schimpanser är klassade som särskilt farliga djur, intelligenta, starka, oförutsägbara. Och Arbetsmiljöverket vill att djurparken skärper sina rutiner. Så framöver här, om vi ska vara lite mer konkreta då, så måste personalen räkna alla schimpanser innan de städar i deras häng. Det har inte framgått tillräckligt tydligt i rutinerna tidigare.
0: Och det är inte första gången det blir det snackas om Ölands djurpark.
2: Nej, minns du det? Det är några år sedan nu, 2022.
0: Antilopen, va?
2: Ja, just det. Det var en gästarbetare.

0: arbetare som stångades ihjäl. Det gick riktigt illa alltså, av en elande antilop, vilket vi och andra medier rapporterade en hel del om. Så det var fokus på säkerhetsrutinerna då också. Mm. Väcktes inget åtal mot djurparken då, dock kan vi tillägga.
1: Just det. Jag vill också bara tillägga en sak. Eller jag vill inte tillägga, men jag har funderat en stund på det. Du berättade innan att du fick en purjolök när du tog studenten.
0: Ja.
1: Varför?
0: Nej, men det var några kompisar som var något år äldre, så de var, ja, de ville väl att jag skulle minnas detta. Så då kom de och hängde en purjolök eller ett knippe purjolökar runt min hals, och så med det var det ett kort då, där det stod: vem minns en blomma?
1: Ja, de hade ju rätt.
0: Ja, för här står jag och berättar om det.
1: Purjolök i din radio. Många är de fotbollslåtarna, men här är den officiella VM-låten med Thomas Stenström.

Ja men hallå, god kväll. Nu är det avspark för kvällspasset med mig Anders Hillequist här i Sveriges Radio. Och avspark är det också för det där fotbolls-VM som många har längtat efter, men jag vet inte alla som bryr sig. Men byt inte kanal, rör inte på någonting i appen. Vi kommer att prata om planer, men jag tror att det är vanlig kvällspasset. Ordning kommer skena iväg lite, för det behöver inte vara sportsliga succéer, det behöver inte vara snygga mål. Det kan vara så. Vårt mål ikväll är snarare att samla på händelser som hänt på eller bredvid en plan, kan vara fotbollsplan. Men det finns så många andra planer att prata om. Vi finns här, du är där, men vi kopplar ihop oss mot Sverige och dig som lyssnar i kvällspasset. Om du hör av dig till oss, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. 020 22 10 20 med din historia som rör sig eller utspelar sig på eller precis bredvid en plan. Kanske ingen VM-plan. Alltså första gången jag var på en sån här stor A-lagsplan i fotboll i seriesystemet, då var jag verkligen inte gammal. Och då var det ändå 11-manna fotboll. På Grönevi som det heter, i Näsby i Kristianstad, faktiskt mitt under pågående match. Eller, alltså den var avblåst för tandletning. Två spelare hade krockat, ganska allvarligt var det. Tänder hade lossnat. Och på något vis var målet, man kallade in publiken som fick bege sig in på plan för att leta efter de utslagna tänderna. Det var ju väldigt spännande att få gå in där och leta i den gröna gräsmattan. Alla tittade fokuserat ner. Och till slut så ropade en kvinna, minns jag. Här är den, om det var en eller två tänder, som då snabbt åkte efter själva spelaren som då var på väg till sjukvården. Jag brukar tänka på den här historien som utspelade sig på plan. Det var faktiskt enda gången jag var på den där 11-mannaplanen. Jag slutade när de började med offside. Jag fattar aldrig den saken, men det är en helt annan femma. Vi vill veta allt som rör en plan. Bollar ut i publiken vid plan. Kändismöten i planens närhet. Eller kanske hagelstormar eller tornados som svepte in på en plan. Alla berättelser är välkomna och vår plan är att du hör av dig till oss. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. All in för berättelser som handlar om en plan i kvällspasset ikväll. Här är Brandstad City Släckers som går all in för Sverige för övrigt. God kväll, det här är P4. Jag hör.

0: En av alla inofficiella VM-låtar det här året hörde du där i P4, 19 minuter före 6 visar klockan. Idag så kickar ju fotbolls-VM igång och vi pratar om vad som hänt på eller i anslutning till en plan. Behöver ju inte vara fotbollsplan. Vi kan tänka det där året i alla möjliga olika begrepp. 020 22 10 20 får du gärna ringa. 020 22 10 20. Vi kopplar upp oss mot olika ställen runt om i Sverige. Nu ska vi till Kate. God kväll, Kate.
1: Hallå, hallå.
0: Är du lite uppjagad över att fotbolls-VM börjar, eller?
1: Ja, lite. Ja, inte jättemycket, men lite får jag erkänna.
0: Ja, men det kan räcka. Du, om jag säger plan, vad säger du då?
1: Då säger jag att min tid som publikvärd för Elfsborg har gett mig många, många minnen vid fotbollsplan.
0: Ja, berätta, publikvärd, vad gör man då?
1: Ja, men det är ganska mycket grejer som ingår. Man visiterar folk som kommer. Mm. Jag jobbade ju med Gulliganerna då, Elfsborgs supporterklubb.
0: Gulliganerna?
1: Gulliganerna.
0: Gulliganerna, ja. De är gulliga, ja, och gula.
1: De är gula i alla fall, det är,
0: ja. De är inte så gulliga kanske.
1: Nej, men då, vi hade ju, vi visiterade dem och jag var även med då på bortamatcher. Och då var det ju våran grej att visitera våra supportrar. Mm. När vi kom till andra arenor landet runt. Och sen så skulle man ju visa folk till rätta och se till att folk skötte sig. Och det var bussresor som var väldigt roliga. Och det var jättemycket runt omkring. Det var inte bara fotbollsmatcher, utan det var ju liksom all planering och alla resor och grejer.
0: Men du stannade i Allsvenskan, du gick aldrig på landskamper, eller?
1: Du, vi lånades faktiskt ut till landskamper.
0: Jaha!
1: Jajamän, vi var ett gäng som jobbade och jobbade och jobbade på Elfsborgsmatcherna. Så några landskamper har man stått nere på löparbanorna vid gräsplan. Och jag har stått på samma gräsmatta som Zlatan ett par gånger. Det har jag gjort.
0: Nej, men berätta, hur gick det till?
1: Nej, men vi fick förfrågan om vi kunde tänka oss att jobba på någon landskamp. Och ja, varför inte, kände vi. Så ja, då blev det ju någon tur till Stockholm och till Göteborg och så stod man där och kände sig väldigt liten i världen en stund.
0: Hur nära Zlatan var du då?
1: Jag hade kunnat klappa honom på rumpan.
0: Ja, men det gjorde du inte?
1: Nej, jag höll emot, det gjorde jag.
0: Det var väl, han kunde också gjort tvärtom, men det hade också blivit liv.
1: Ja, det hade inte varit bra det heller.
0: Nej. Men du, jag tänker bara när du säger supporter så får nog alla liksom olika bilder i huvudet av supporterkulturer. Det är mycket liksom snack kring detta och man tänder bengaler och det är liksom liv och det kostar polispengar. Alltså många som engagerar sig i detta. Men din bild verkar vara en helt annan.
1: Ja, alltså nu är ju det här några år sedan så bengaler var väl inte riktigt så, vad ska man säga, det var inte riktigt så mycket bengaler på den tiden, men då fick ju vi publikvärdar liksom vara med och plocka bengaler, så fick man ju då kväva dem i en sandhink.
0: Jaha.
1: Fick man ju göra, ja. Så det var ju lite så, men nu är ju mycket mer bengaler och sånt. Och jag kan ju tycka att bengaler är jättehäftigt, men då ska det vara under ordnade förhållanden.
0: Just det. Men man kan inte vara så fotbollsintresserad, för ni som är som publikvärdar, tänker som du säger, ni står på löparbanan och tittar upp mot publiken när Zlatan gör mål bak ryggen på dig.
1: Ja, man tittar väl lite åt det hållet också ibland. Det får jag ju erkänna. Så här många år efteråt så är väl det preskriberat, men jo, man tittade på match också.
0: Du har ögon i, du jobbar som lärare, för du har ögon i ryggen.
1: Jag jobbar som resurs i skola och på fritids, så jag ser allt.
0: Ja, det var det jag tänkte. Hon jobbar nog inom skolvärlden, för hon ser även det som händer bakom sig.
1: Och det är faktiskt så att barn kommer. Hur kunde du se det? Och jag bara, ser allt.
0: Jag har varit publikvärd för Elfsborg.
1: Precis, det räcker med det.
0: Får jag bara veta, Kate, hur ser framtiden ut? Jobbar du med detta fortfarande eller har du släppt det?
1: Alltså jag har släppt det. Jag lämnade Borås och har flyttat och bor numera i Jo. Så jag är inte så engagerad i det. Tyvärr, jag hade ju gärna fortsatt. Men nej, men vem vet, en dag kanske jag flyttar tillbaka.
0: Ja, men precis. Och hur är det med fotbollslaget i Jo där? Eller plan i Jo, det är inte.
1: Alltså här i Jo är det ju handbollen som är störst.
0: Just det.
1: Ja, och det är ju inte riktigt min grej.
0: Nej, jag
1: sen
0: förstår.
1: Finns det ju fotboll också, men alltså, nu blir det ju matchtröja på när Elfsborg spelar och så är det bort till en granne här och tittar. Och så blir det lite resor till Borås och kolla match på plats också.
0: Då är det du som är supporter istället.
1: Precis.
0: Tack för dina berättelser kring vad som hänt framförallt på sidan om plan, men också lite på plan med Zlatan där. Var rädd om dig, Kate, och ha en trevlig torsdagkväll.
1: Ja, men detsamma.
0: Ja, men hej hej.
1: Ja. Hej då.
0: Och har du som lyssnar, precis som Kate, en berättelse när det rör plan, på eller vid sidan om plan, spektakulära, udda eller roliga händelser, vi tar emot dem i kvällspasset. Vi finns här 020 22 10 20.

0: Peter Jöback, du vet, med Annika Norlin. Han är med mig nu i kvällspasset i P4. Denna dag då är ju fotbolls-VM kickar igång. Kanske har du längtat eller så bryr du dig inte alls om den här stora fotbollsfesten. Vad tror vi egentligen om Sveriges jakt på guld och vad bör man ha koll på? Ja, men det följer ju våra kollegor på Radiosporten här i P4. Bland annat med en helt unik sak, en livepodd som du hör supertidigt i denna kanalen med bland andra Radiosporten, Susanna Andrén. God kväll!
1: Ja, just det. Det är kväll nu. Jag känner mig helt vilsen i dygnsrytmen. Ja.
0: Det gäller att hänga med. Livepodd, uppsnack, fotbolls-VM med dig och Samia Josefi. Alltså, hur känns det att vara igång med den där spektakulära podden?
1: Jo, men det är ganska härligt ändå. Jag måste säga, det var en mysig cykelfärd till radiostudion 03:45 i morse när jag liksom tog mig igenom ett helt tomt, inte regnigt Göteborg. Det var superfint. Jag kräver att det ska vara så nu i 17 dagar i sträck faktiskt. Ja. Annars så kommer jag bli sur. Men det var fint.
0: Ja, det kan man säga. Och det ovanliga är så att vi spelar in podden och gör den i direktsändning samtidigt med senaste nytt och analyser från fotbolls-VM. Vilken idé det där är?
1: Ja, men det är ju så himla fiffigt ändå i och med att det är samsändning i P3 och P4 hela nätterna med vaken. Och så jobbar ju Samir Josefi på P3 och han är ju i Dallas. Och så jobbar jag ju med P4, framförallt med Radiosporten. Så möts vi där den här sista halvtimmen när kanalerna liksom sänder ihop. Och så klipper vi ut det såklart och publicerar som podd sen.
0: Finns mycket att lyssna på inför det där. Du, fortsätter ni att pågå med det här ju bättre det går för Sverige eller finns det ett slut? Jag är bara lite nyfiken där.
1: Men vi kommer ju ha garanterat avsnitt varje dag under gruppspelet och sen inför varje steg, alltså inför åttondel, kvart, bla bla bla.
0: Ja, jag förstår. Du, snackisarna inför årets VM, de har varit många. Vad säger du om du ska lyfta någon?
1: Oj, det är ju det stora nya VM. Det är ju liksom den största snackisen vid sidan av allt det som är runt omkring med så här Trump och lite såriga relationer mellan de tre värdnationerna Mexiko, Kanada och USA. Gianni Infantino som ber folk att chilla när inte domare släpps in i USA som egentligen ska vara där och döma till exempel. Men alltså det finns ju mycket snackisar som helst. Jag skulle säga att om man ska titta på det sportsliga så är det ju ändå det här med att det är det här stora, alltså det är 40 fler matcher än det var förra VM i och med att det är 48 lag. 104 matcher hela vägen fram till 19 juli. Så det är ju en ganska rejäl bit fotboll att käka upp.
0: Verkligen. Och sen förstod jag också, jag lyssnade på er podd i morse. Eller jag lyssnade på den så tidigt som ni sände den, för jag lyssnade på den i efterhand. Det är någonting med domarna och tidtagningen också som är lite spektakulärt i år.
1: Alltså det är så mycket som ska regleras för att det inte ska maskas och ödslas tid då för att kunna liksom kontrollera den och möjligtvis bevaka ett resultat för ett ledande lag. Man har ju inte fått hålla i bollen längre än 8 sekunder nu. Det har vi sett i fotbollen några månader. Då blir det bestraffat med hörna för motståndarlaget. Ganska hård bestraffning, men har vi överhuvudtaget sett det? Knappt. Sen ska den här tidsgränsen gälla även för inkast. Det ska vara inom 5 sekunder, annars går det över till motståndaren. Vid inspark ska målvakten eller en annan utespelare sparka in bollen på planen inom 5 sekunder, annars blir det hörna även där. När det är byten, då måste spelaren på 10 sekunder ta sig utanför planen, annars måste den som ska ersätta då bli inbytt vänta vid sidan om med 1 minut som någon slags handbollsmässig utvisning nästan, att man får vara en spelare mindre ett litet tag för att man har brutit mot den där regeln. Så att det är jättemycket sånt där som för något resonemang kring det också. Det känns som att domarna bara kommer gå omkring och räkna för sig själva lite ensamt på planen för att hålla koll. Och sen plötsligt är det någon som viskar i örat om att något ska vargranskas. Det känns som att det kommer vara domarrollen.
0: Du, hur ser det ut för Sveriges chanser då? Vi spelar nyss all in för Sverige. Första matchen är ju på måndag 4:00 för svensk del. Vi möter Tunisien. Vad säger du egentligen, Susanna?
1: Jag vill egentligen inte uttala mig någonting förrän den matchen är spelad. För att det är så otroligt mycket som hänger på den. För om Sverige inte vinner där, då blir det skitsvårt. För sen är det ju svårare i Japan och Nederländerna. Men jag hörde att du snackade om Sveriges väg mot eventuellt guld. Jag tycker att du är väl hoppfull.
0: Tack.
1: Jag håller det där.
0: Jag förstår. Du, i kvällspasset ikväll samlar vi berättelser från vad som hänt på vid sidan om planen. Alltså din egen erfarenhet av planen. Vad säger du om den?
1: Och det är så väldigt för mig relaterat till att sitta vid sidan om och referera ändå. Ja. Då tänker jag alltid direkt på när jag blödde ymnigt näsblod under någon EM-match i fotboll som jag skulle referera och stoppa in en stor papperstuss som gjorde att jag inte kunde andas samtidigt som jag pratade. För att då, det är ju det man använder näsan till när man håller igång med snacket hela tiden. Mm. Så det var en sån tydligt minne som jag har från ett dam-EM för några år sedan.
0: Och lyssnarna fick aldrig reda på det?
1: Ingen jävla aning du. Man är väl ett proffs.
0: Ja, men det är väl klart. Du, vi hoppas att det inte blir något näsblod den här gången. Vi följer den här live-podden med dig, Susanna, då tillsammans med Samir. På morgnarna supertidigt 5.35 kickade igång i P3 och P4 och så får vi se hur det går för Sverige tillsammans med kollegorna på Radiosporten. Ha en trevlig kväll på dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Sommarkänsla med The Beach Boys, Coco Mo. I Sveriges Radio P4, då vi pratar om vad som hänt på plan. Vid sidan om plan, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Stephanie hör av sig, hon minns låg- och mellanstadiets brännbollsplan. Matchen mellan elever och lärare, där det fanns ett krav. Lärarna spelar i maskerad direkt. Så är väldigt roligt minne, skriver Stephanie här. Vem som vann var inte så viktigt, utan de roligaste sakerna var att lärarna vågade bjuda på sig och roa oss elever i maskerad direkt. Och Inga Lill, hon vins en volleybollplan. Hon kollade på en volleybollmatch, ska jag säga, i Floby i slutet på 80-talet. En smash knäckte mina glasögon. Oj, dramatiskt. Hör av dig till oss, vi finns här och pratar planer, 020 22 10 20. Nu är vår plan att vi ska få än mer sport med Radiosporten och Sigge.
1: Nu är det bara 3 timmar kvar tills världsmästerskapet i fotboll 2026 drar igång. Ett VM där nu fler supportrar stoppas på grund av nekade visum. Senast i raden Elfenbenskusten. Ordförande i nationens supporterorganisation säger att USA har varit tydliga och sagt att de inte vill se Elfenbenskustens supportrar på plats. Det är på klassiska Azteca-stadion i Mexico City som VM inleds klockan 9 ikväll när Mexiko möter Sydafrika. Här Radiosportens expert Jon Persson.
2: Ja, men till att börja med en fest. Det är ett Mexiko som får äran att hosta öppningsmatchen och såklart då på klassiska Azteca-stadion. En härlig tillställning för ett land och ett samhälle som i mångt och mycket är i kaos. Så att jag förväntar mig lite kaos, men förhoppningsvis lite bra fotboll också.
1: Jon och referent Andreas Mats hör du från Mexiko i Sportextra ikväll. Vi börjar uppladdningen redan klockan 19 här i P4 och i appen Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. I USA så har ett antal våningar och avdelningar i försvarshögkvarteret Pentagon evakuerats där efter ett larm om en händelse med farliga ämnen. Och brandkåren i Arlington, där Pentagons jättelika byggnad ligger, uppger på plattformen X att de har skickat ett specialteam. Inrikes för legionella bakterier har upptäckts i vattensystemet på Södersjukhuset i Stockholm. Bakterien hittades i en nyrenoverad del av det här sjukhuset vid en rutinprovtagning. Men sjukhusets presschef säger till SVT Stockholm att det inte finns någon förhöjd smittorisk just nu. Och sist så kan jag berätta att en sällsynt oöppnad Pokémon-box från år 2005 nu har sålts för närmare 650 000 kronor på auktionssajten Tradera. Utgåvan som såldes av en svensk säljare räknas som en av de mest eftertraktade i världen. Och den nya ägaren är från Danmark, skriver Expressen. I studion Johan Westerberg.
0: Och här har du kvällspasset i Sveriges Radio P4. 6:01 är klockan. Jag heter Anders Lilliqvist. Där vi inte bara pratar om Pokémon som du nyss hörde om i Ekot, utan även vad som hänt på och vid sidan om en plan. Kvällspasset finns på sociala medier, där heter vi Kvällspasset i P4, eller så skickar du e-post till kvällspasset@sverigesradio.se. Fler historier strax.

0: Officiella VM-låten för Sveriges del, Thomas Stenström med Leva för alltid. Ja, har du mött Thomas Ravelli på fotbollsplan eller Zlatan kanske? Vad är din koppling till just en plan? Alltså, vi tar emot allt, bollar ut i publiken, inte bara fotbollsplaner utan helt andra saker också. Så vi finns här. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Det är numret rakt in till Slussen om du vill prata om vad som hänt på och i anslutning till en plan. Det är många som hör av sig nu. Jag ska prata med Viktor i Karlstad. God kväll, Viktor.
1: God kväll, god kväll.
0: Du, jag säger plan. Vad är din historia och tanke som kommer upp i huvudet då?
1: Jag är fotbollsdomare, så jag är ofta på en fotbollsplan.
0: Oj, fotbollsdomare. Hur kommer det sig?
1: Ja, jag... Vad ska man säga? Jag började i Korpen för några år sedan och sen blev det liksom, ja, det är en rolig grej att hålla på med.
0: Är det kul?
1: Ja, jag tycker det är kul varje match i alla fall, som jag dömer, i alla fall till 95%.
0: Ja. Händer det konstiga och tokiga saker, eller vad känner du själv när det gäller vad som händer på plan?
1: Ja, eftersom jag tycker det är så roligt på mina matcher ofta, så händer det, ja, det kan komma en hand ibland som är lite oväntad, eller att en boll kommer på mig på oväntade sätt.
0: Har du fått bollen på dig många gånger, eller?
1: Ja, jag får minst en per match.
0: Vad gör du då?
1: Ja, det ska bli ett nedsläpp eftersom regelboken säger så.
0: Nedsläpp, och då är det den som sparkar snabbast eller hårdast, eller hur?
1: Nej, det är den som sparkar på mig, bollen på mig, eller man ska säga.
0: Ja, just det.
1: Så är det ett vitt lag mot ett svart lag, så är det vit som får bollen om de sparkar på mig. Mm. Bollen. Men på
0: du,
1: mig.
0: Du, Viktor, alltså, hur är du i privatlivet? Är du snabb på att fatta beslut?
1: Ja, jag har blivit snabbare efter att jag började döma fotboll i alla fall, tror jag.
0: Och kanske mer ödmjuk i att man inte alltid har rätt heller, eller hur är det med den saken?
1: Nej, så är det. Man har alltid 50% fel också, tycker 50% mot mig.
0: Är det så?
1: Ja, eftersom ett lag tycker alltid att man kanske dömer fel och ett lag tycker att man alltid dömer rätt.
0: Men hur är det att blåsa och sen så samtidigt så skriker ett antal personer nej samtidigt som du blåser?
1: Jag tänker inte så mycket på det eftersom jag dömt så mycket matcher nu. Jag dömer ju typ 250 matcher per år.
0: Oj, vad många! Så du är van vid att de skriker nej?
1: Ja, jag åker på ungdomsgrupper och dömer distriktsserierna här i Värmland. Så det, ja, det blir mycket, mycket matcher.
0: Men det är några som skriker jag också, va?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Du, nu när fotbolls-VM stundar, då, hur tänker du kring det, Viktor?
1: Ja, jag har inte tänkt så mycket på det. Jag kommer mest titta på domaren och han springer.
0: Är det så att när du kollar på en match så är det domaren som gäller?
1: Ja, eftersom det är inte så roligt att titta på fotboll när man sitter på sidan. Utan jag tittar mest på domaren. Jag har blivit lite observatör på sistone, så jag tittar lite på vad domarna tänker och springer.
0: Ja, och vad kommer du tänka på nu? Vad ska vi alla titta på när vi har koll på fotbollen här i sommar?
1: Jag hoppas ju på att Sverige kommer gå bra, så det är väl det jag mest tänker på. Men ska man tänka på domaren, så är jag tänka på att han är mänsklig. Han kan ju fel ibland.
0: Just det, för det har till och med hänt dig, Viktor.
1: Ja, då, ja, det kan komma ett snabbt beslut som liksom, oh, just det, jag skulle inte blåsa nu. Oj, hoppsan. Ja.
0: Men kan man ta tillbaka det då, eller hur funkar det?
1: Nej, har du dömt en grej så får du stå för ditt kast. Ja. Så får man erkänna det efter matchen. Oj, säga till laget, oj då, jag råkade döma fel. Får vara ödmjuk helt enkelt.
0: Sånt händer. Man kommer långt på att vara ödmjuk, Viktor.
1: Ja, och ärlig.
0: Exakt. Du, tack för att du var ärlig och berättade för oss här i kvällspasset när vi pratar om vad som hänt på plan.
1: Ja, tack så mycket att jag fick vara med.
0: Ha det fint. Hej, hej.
1: Detsamma, hej.
0: Vi kopplar upp oss mot Benjamin också. Hallå, Benjamin.
2: Hej.
0: Hej. Oj, du var ung. Det hade jag ingen aning om. Eller du, hur gammal är du?
2: 10
0: år, härligt, Benjamin. Du, vi pratar plan idag. Vad tänker du på när jag säger detta?
2: När jag spelade en match mot Järna SK borta när en kille tappade en tand.
0: Oj, vad hände? Var det ditt fel, Benjamin?
2: Nej, han tog bollen och skulle gå mot mig och dribbla ut mig, och så snubblade han på bollen och slog i tanden i marken.
0: Och vad hände då?
2: Han tappade den och började blöda.
0: Och vad sa du då, eller vad gjorde du?
2: Jag hjälpte honom upp och så hjälpte jag honom av planen.
0: Men själva matchen stannade upp då, Benjamin, vid tandtappning, eller vad hände?
2: Ja. Domaren stannade matchen och så fick han gå av planen en liten stund.
0: Ja.
2: Mm.
0: Och så blev det där nedsläppet. Jag pratade med domaren nyss. Eller hur hände det när de skulle få igång matchen igen?
2: De sköt över bollen till vår planhalva.
0: Så himla sportsligt, Benjamin.
2: Mm.
0: Det är så man ska göra. Men du, vad spännande. Ska du kolla på fotbolls-VM nu när det stundar, eller?
2: Ja, såklart.
0: Hur många tror du kommer tappa tänderna i VM?
2: Minst alla.
0: Minst alla. Du, vi håller koll på detta. I så fall lär vi höra om det i den här podden vi pratade om nyss, som bevakar fotbolls-VM från Radiosportens håll. Spelar du fortfarande fotboll, Benjamin, eller?
2: Ja.
0: Ja. Då önskar jag dig lycka till nästa match.
2: Mm.
0: Hoppas du alla tänderna i behåll. Tack för att du ringde.
2: Ja.
0: Hej, hej.
2: Tack. Hej.
0: Vi finns här, vi samlar på historier som rör vad som hänt på eller precis vid sidan om en fotbollsplan, bandyplan, volleybollplan. Ja, du kan tänka plan i det vida begreppet. Vad har hänt på eller vid sidan om en plan? 020 22 10 20 är vårt nummer. Ring oss nu, 020 22 10 20.

0: Adele med Rolling in the Deep. 17:15 visar klockan. Vi pratar fotboll, vi pratar handboll, vi pratar planer. 020-22-10-20. För idag startar ju fotbolls-VM. Historia som hänt på plan i kvällspasset. Men i en annan del av fotbollsvärlden, ja, men då är det också samling i division 6 här i Skåne. För det finns ett lag och en tränare där som jag har pratat med tidigare i radion. Jag sänder i vanliga fall morgon här i P4 Kristianstad. Svensköps IF har samma tränare på här- och damsidan i den lägsta fotbollsdivisionen. Damlaget behövde under våren akut en spelare inför en match och bad om hjälp i radion. Henrik Svensson, ni lyckades hitta en spelare, va? God kväll.
1: Hallå, god kväll. Ja, det blev ju perfekt ju. Först så fick vi ju två stycken där. De har lagt på Facebook och var med i radio. Som började på riktigt. Så det blev jättebra. Och sen dess har vi ju fått en ny team. Så nu är vi 19 stycken. Så det är jätteroligt.
0: Det var till och med så att man åkte och köpte benskydd och skor inför matchen.
1: Ja, ja, det var fantastiskt snällt. Körde hon och köpte samma dag. En ärende bara för det.
0: När du pratade i radion kom en man förbi och sa min fru kan spela också, va? Det var lite drag kring,
1: ja,
0: det där.
1: Ja, ja, det var ju perfekt. Hon är en av dem som börjar sen på riktigt. Ja. Mm. Så, ja, ja, där såg man vad radion kan göra. Det var jättesnällt med hjälp till.
0: Men du, när det gäller just fotboll, nu startar ju VM idag, men dina lag som du tränar i en annan liga, om man säger så, vad säger du om resultaten? Är de så viktiga eller?
1: Nej, det tycker jag inte. Vi kommer att bli jättebra med tiden. Men där vi är nu så börjar vi bara bygga från grunden. Och så får resultaten komma sen. Och för oss är det viktigaste lagandan och ja, att alla trivs tillsammans. Att vi är trevliga mot varandra och alla andra. Och därför är det så kul som sist vi pratade. Så har det hänt lite grejer. Vi har precis fått reda på att vi leder Fair Play-ligan i hela Skåne. För alla här och damlag, oavsett divisionsnivå och serie. Så vi har fått minst antal gula och röda kort av alla lag på både här och damsidan i Skåne. Så det är jätteroligt.
0: Så ni är inte så tuffa, eller hur ska jag tolka det?
1: Nej, vi spelar väl tufft och schysst. Ja, som vi ska liksom inom gränserna. Men ja, uppträder bra, så det är ju roligt. Och det är faktiskt, ja, det är kul, för när jag blev tränare för 2,5 år sedan så var det en av de sakerna jag satt upp som ett mål vi skulle ha för året innan. Då hade vi fått flest gula och röda kort av alla lag i Skåne på här sidan då, för det här är bra härlag. Så det var ett mål jag hade, att det ska vi bli riktigt bra på. Så alla kan känna att så, både vi inom laget och mitt domare och motståndare och alla vi träffar, att alla ska tänka att det är ett trevligt lag.
0: Men du, resultaten då, när börjar de komma? För jag står och tittar på tabellen i division 6 nu, Svensköps IF. Ni ligger sist, ni har förlorat alla matcherna och ni har en målskillnad, håll i det nu, på minus...
1: Ja,
0: ska du säga den själv i radion eller?
1: Nej, jag kommer inte hem. Men det är väl 160, minus 160 eller sånt kanske.
0: Minus 159 mål. Ni har släppt in 162 mål.
1: Ja, precis.
0: Men ni har gjort?
1: Tre har vi gjort i herrlaget och ett i damlaget. Men det var kul, för när vi pratade om damlaget innan, så förra matchen vi spelade då mötte vi de som blev tvåa i serien, var obesegrade i Balsby, och då gjorde vi vår överlägset bästa match som vi startade laget i vintras. Det blev 6-0 till Balsby, men det var verkligen så ytterligare steg framåt. Så det kommer att komma allt det där så småningom.
0: Men du ser de små framgångarna?
1: Ja, ja, men verkligen. Alla de stegen längs vägen. Och det är väl, ja, nu, jag måste säga, nu när det är VM och så, och ja, just att det är USA. För jag är född 85, så mitt första fotbollsminne, det var VM 94 när vi tog brons. Och där, Tommy Svensson som var förbundskapten då, när han samlade landslaget inför VM, så läste han ju upp en dikt av Karin Boye. Och i den dikten så finns det några rader som vi nu har på en tavla, en skylt i omklädningsrummet med klubbmärket. Det är som sista vi ser om går ut träning och match. Och de raderna är, nu finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd. Det var lite så vi försöker tänka att ja, visst, man jobbar mot mål och resultat och så, men allt det man gör längs vägen, alla de små framstegen och guldstunderna tillsammans som gör man roligt ihop, ja, det är det som är värt så mycket.
0: Men du, ni har det, match nu om 41 minuter. Menar du att du ska stå på en idrottsplats någonstans i Skåne och läsa Karin Boye för ditt gäng?
1: Ja, det har jag gjort. Inför första matchen så läste jag upp de raderna. Så, ja.
0: Det här är sport på riktigt, Henrik, på något sätt.
1: Ja, ja, nej, men jag tycker det är fint på något sätt. Det är, ja.
0: Ja, jag förstår. Du, samtidigt som fotbolls-VM kickar igång, spelar ni en match. Vi säger lycka till i kvällspasset, Henrik Svensson. Vilka möter ni ikväll?
1: Esbrad är det ikväll.
0: Hur går det i matchen?
1: Ja, det går bra. Sen får vi se vad resultatet blir.
0: Men oj, det går vilket bra svar. Det går bra. Ha det gott, Henrik. Hej på dig.
1: Det är samma. Tack så jättemycket. Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: För vi går hem med Sören Torpegard Lund i Sveriges Radio P4. Det här är Kvällspasset som pratar plan. Hänt på eller vid sidan om plan är ju vårt tema 020-22-10-20 då fotbolls-VM kickar igång. Följ matcherna här i Sveriges Radio, Radiosporten, med ett fullmatat VM extra under kvällen. Dessförinnan andra historier kring planer, till exempel från dig Cassandra. God kväll.
1: Hej.
0: Hej, hej. Du, hör det med fotbollen?
1: Den har jag faktiskt slutat med tyvärr, men... Jag spelade ganska länge när jag var liten.
0: Ja, du gjorde det. Ja. Berätta, vilken historia poppar upp?
1: Men det var väl när jag gick i nian. Och då är man väl typ 15 eller någonting. Mm. Och så spelade jag fotboll med mitt lag. Och jag stod i mål. Det var en match. Och så hade liksom mina backar hade sprungit upp för det var liksom, de var liksom på offensiv och sen så helt plötsligt så gjorde andra laget en vändning och sen så kom det två anfallare mot mig och jag var så här, aha, vad gör jag nu? Det är liksom, det är bara jag. Och då vet jag att min tränare hade sagt till mig så här, antingen så står du kvar eller så går du ut och så slänger du dig och liksom försöker stoppa bollen. Och där var jag så här, jag var så förbannad för att vi hade redan liksom släppt in hur många mål och det gick jättedåligt för oss och jag var trött på det här, så jag var så här, nej, nu springer jag ut och så ser jag vad som händer. Så sprang jag ut och så kastade jag mig framför bollen. Men då fick jag en fot i huvudet.
0: Aj.
1: Ja. Och då bröt jag min käke.
0: Oj, förlåt, jag skrattar, men vad dramatiskt. Men det kan ju hända när man kastar sig framför en boll, Cassandra.
1: Ja, men ja, så kan det vara. Så att där lärde jag mig det.
0: Men vad hände efter den här sparken? Hur blev följden?
1: Då kom faktiskt mina lagkamrater och var så här, men hur gick det? Och de försökte liksom ställa mig upp. Och sen kom min tränare och var så här, nej, hon ska ligga ner. För han var så här, han inte såg nog att det här är en huvudskada, då ska man vara lite försiktig. Mm. Så då, jag kommer inte ihåg, sen insåg de väl att jag mådde ändå liksom okej. Så att jag gick av planet och sen så var det men någon av mammorna kom och tittade till mig. Hon var tandläkare så hon var lite så här, såg så att jag inte var liksom helt... fel. Men då var han så här, men ni måste ändå åka in för att det ser inte rätt ut med käken. Liksom. Så då körde mina föräldrar in mig till sjukhuset. Så blev jag opererad.
0: Det låter ju väldigt dramatiskt. Folk kastar sig framför en boll.
1: Ja.
0: Ja. Men vad lär vi oss av detta, Cassandra, då?
1: Ja, men sen dess har jag faktiskt gått lite olika målvaktsutbildningar och lärt mig hur man kastar sig ordentligt och liksom man ska ha huvud eller handen över huvudet så att ifall någonting liksom blir sparkad på eller så är det inte huvudet utan det är andra delar så att säga.
0: Men varför tog jag för givet i mitt huvud att du aldrig mer stod i mål, Cassandra? Du ställde dig där igen?
1: Ja, det gjorde jag.
0: Fräckt. Och fortsatte göra de här tjuvrusningarna framåt?
1: Ja.
0: Ja. Ja, det är ju helt underbart. Det sista jag måste bara kolla som ju hänger kvar här som alla undrar över. Blev det mål eller räddade du målet när käken bröts?
1: Jag tror att jag kanske räddade det målet. För då, ja. Jag vet inte om det blev liksom nedkast eller vad det blev. Men sen tror jag att det var ju någon annan stackare som fick hoppa in i mål då. och sen tror jag inte resten av matchen gick så bra för laget. Så det var kanske inte så bra att jag gjorde den där lite så här. Överambitiösa rusningen. Men så kan det vara.
0: Härligt. Jag är glad att käken fungerar och att du kunde prata med oss i kvällspasset ikväll, Cassandra. Ha en fortsatt trevlig sommarkväll på dig.
1: Yes, tack tillsammans.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Vi kopplar upp oss mot Lars också. Hallå, Lars.
2: Hej.
0: Är du uppjagad över att fotbolls-VM startar, eller?
2: Nej, inte uppjagad, men nej. Det ska bli väldigt spännande och roligt att titta på.
0: Härligt. Följ dem
2: om man håller i tummarna.
0: I radion här för Sveriges framgångar. Med hjälp av Radiosporten. Men du, plan, ja. Säger vi, vad är din historia på plan?
2: Det här är en liten annorlunda historia. När jag gick i fjärde klass och utanför våra klassrum låg det en stor fotbollsplan. Mm. På den planen varje år kom det en cirkel.

0: leden och allting och klättrar upp i en elstolpe för att undkomma den här skvatt galna kamelen då, som jagar han.
1: Men var det någon efter kamelen också? Tänk om den hade rymt eller?
0: Ja, den hade ju förmodligen rymt och de fick ju fånga in den här, men just då var den liksom springande själv utanför det.
1: Och mopeden så, då?
0: Ja, mopeden, det gick nog ganska bra. Den klarade sig också, men han fick ju släppa allting och klättra upp i en stolte där så kamelen inte kunde nå honom. På den tiden hade ju i cirkusen en massa djur, det har de ju inte längre.
1: Nej, just det. Alltså, jag visste inte att kameler kunde vara så ilskna. De känns mer bara lite sådär lugna och härliga.
0: Den tyckte i alla fall inte om mopeden.
1: Nej, just det. Brorsan gillade den, men mopeden var stora problemet.
0: Ja, precis. Ja, det var en annorlunda scen utanför klassrummet.
1: Och den scenen har vi nu hört om här i P4 på tal om just plan på fotbollsplanen utanför skolan. Underbart, Lars. Vi håller tummarna för Sverige och tack för att du delade med dig i P4 och kvällspasset.
0: Tack själv.
1: Hej!
0: Hej!
1: Lars, var det där med moped och kamel? Cassandra bröt käken. Vad är din historia? Vi hinner nog med någon alldeles strax. Till här i Sveriges Radio P4. Och kolla in oss också på sociala medier. Kvällspasset i P4 heter vi. Där finns ju historierna kvar även när vi inte hörs här i radion eller i appen Sveriges Radio. Historia om vad som hänt på eller vid sidan om plan. Kvällspasset i P4.

0: Bo Kaspers Orkester, Tonårsland i P4. Ja, men vi ska koppla upp oss mot ytterligare en som går igång när vi säger plan här i Sveriges Radio P4. Hallå Gunilla.
1: Hej, hej.
0: Är det kvällsmatsförberedelser eller vad håller du på med denna sommarkväll?
1: Ja, lite grann och laddar lite inför fotbollen då.
0: Ja, ja, ja. Äter du till fotbollen eller du äter först och tittar på fotboll sen?
1: Jag äter först.
0: Vad blir det?
1: Mm. Ja, idag blir det så enkelt som pyttipanna.
0: Du, det är inte fel. Blir det ägg?
1: Ägg till, ägg. Absolut. Och, ja. Och rödbetor.
0: Ja, jag fattar. Du, nu skenar det iväg här. Det var inte detta vi skulle prata om alls. Du,
1: nej,
0: plan var ju planen att vi skulle prata om. Vilken historia, vad har hänt för något? Berätta.

0: Ja, det här var, tror jag, jag minns inte året riktigt, men 85-86 i Kallhäll, Järfälla. Jag skulle gå ner och kolla på knattefotboll. Och min son och min dotter och min man var där. Och jag kliver ner och ropar på min dotter som heter Madeleine. Och då kommer två väldressade män fram emot mig. Därför att alldeles bredvid mig står kung Carl den 16 Gustav och tittar på Carl Philip som spelar. Så det var livvakterna som klev fram mot mig.
1: Ja, de trodde att du ropade på prinsessan Madeleine.
0: Ja, precis. Men när jag hade ropat då, ja men precis, men när jag hade ropat då kom min dotter springande emot mig, så de diskret tog ett steg tillbaks och gick och ställde sig lite bakom våran kung. Så att det var lite häftigt faktiskt att han kom ut till Kallhäll.
1: Ja, det förstår jag. Och Carl Philip spelade. Men hade du sett dem innan? Eller du tänkte inte på när
0: Nej.
1: Du ropade Madeleine?
0: Nej. Jag kom direkt från mitt jobb.
1: Ja.
0: Och vi bodde alltså precis nästan granne med fotbollsplan. Så jag tänker att nej, men jag går direkt ner dit och kollar. För det här var en cup. Som min man var bland annat lite engagerad i, så jag visste att hela familjen var där, så att jag tänkte ja, men jag kliver ner och så fick jag se min lilla Madeleine och ropa på henne. Så att men det hände ingenting, de var väldigt diskreta.
1: Ja, jag förstår. Var han duktig på fotboll, Carl Philip? För han kallas väl motorprinsen och inte fotbollsprinsen av en anledning, eller?
0: Ja, nu är det ju svårt att avgöra. De var kanske 6-7 år. Ja, ja. Men det var också så att så fort något rördes upp i luften, något flygplan eller helikopter, då var ju alla blickar där.
1: Ja, det
0: istället
1: klart.
0: På en fotboll. Mm. Men och jag vet inte hur det gick för Bromma pojkarna.
1: Nej, men han spelar inte fotboll nu i alla fall. Det är det vi vet om Carl Philip.
0: Nej, precis. Nej, precis. Nej. Han gör mycket annat bra.
1: Ja, det gör han. Och säkerhetsdelen är kanske lite annorlunda än vad den var på den tiden också, då kungafamiljen var och kollade på fotboll och du kallade på din egen prinsessa, får vi väl ändå säga. Din egen Madeleine.
0: Ja, men precis. Ja. Absolut. Ja.
1: Tack för den här samtalet mot pyttipannan och mot fotbolls-VM, säger jag till dig, Gunilla.
0: Absolut. Heja Sverige.
1: Heja Sverige. Heja, heja. Ha det gott, Gunilla.
0: Tack. Hej. Hej.

0: Agneta Fältskog med The Heat Is On. Mycket kan hända på plan. Till exempel Kate som kunde klappat Zlatan på rumpan när hon var publikvärd. Henrik som läser Karin Borg innan match och som bland annat ligger under med 159 mål i seriesystemet. Och Gunilla som kallade på sin prinsessa Madeleine men råkade ropa på riktiga prinsessan Madeleine på plan. Fortsätt lyssna på P4. Vi följer ju fotbolls-VM med Radiosporten så småningom. I Slussen Ellen Lindqvist Karlsberg, digital redaktör Filippa Kolstrup, Maria Ensel valde musiken, Oskar Lindholm som tekniker, Hugo Göthberg producent. Jag heter Anders Lillekvist. Kvällspasset hörs imorgon igen. Men nu blir det radio för barn.
1: Hej, jag undrar om det är farligt att dricka energidrick.
2: Ja, Lars, är det det?
3: Ja, det är farligt om det är för mycket. Annars är det nog bara dåligt.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Och idag pratar vi om energidryck och hur barn påverkas av koffein.
2: Du ligger i sängen och försöker sova. Klockan är mycket och du ska upp tidigt. Du har matteprov imorgon. Men trots att du borde vara trött känner du dig pigg. Hela veckan har du löst matteproblem. Plus och minus, gånger och delat med. Och när du kom hem från skolan idag skulle du bara gå igenom det sista. Men du kände dig lite seg i hjärnan. Hur ska jag göra för att orka plugga lite till, tänkte du. Plötsligt kom du på det. Du smög in på din storebrors rum, gick mot hyllan och tog en energidryck som fanns där. Snabbt smet du tillbaka till ditt skrivbord och matteboken. Tog en klunk och snart kände du dig piggare och orkade lösa de sista matteuppgifterna. Men nu ligger du här med huvudet på kudden och räknar ner timmarna tills det är dags att gå upp. Trots att det är sent känns det som att det är mitt på dagen. För även om kroppen är trött så är hjärnan igång.
4: Gäst i studion är Lars Broström från Vetenskapsradion på Sveriges Radio.
2: Nyligen hörde jag att man avråder barn från att dricka för mycket energidryck. Vad handlar det här om?
3: Ja, men det handlar om att Livsmedelsverket säger max 70 milligram koffein till barn och ungdomar under 16 år. Och till barn under 6 år inte alls. Och koffein är ju ett ämne som är uppiggande. Det är liksom lura hjärnan och tro att man är pigg fast man egentligen inte är det. Och 70 milligram koffein, det är som en liten kopp kaffe eller en liten energidryck. Lite beroende på vilken sort eller vilken storlek på burk man dricker såklart. Och energidryck här, det är de här som har mycket koffein just. Som till exempel Red Bull, Monster, Nocco. Ja, det finns ju så många nu. Men också läsk som till exempel Coca-Cola innehåller ju en del koffein.
2: Men också te, eller hur?
3: Ja, det stämmer.
2: Men hur påverkas barn till skillnad från vuxna av koffein?
3: Det som är farligt, extra farligt för barn, det är att de är så mycket mindre så att samma mängd koffein påverkar dem mycket mer. Och de problemen som är lättast att se själv, det är ju att sömnen påverkas. Och det är ju lika dåligt för vuxna som för barn, men kanske ändå extra dåligt för barn eftersom de växer och behöver extra mycket sömn.
4: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Hej, det här är Småsagor från UR. Nu ska vi träffa en tjej som heter som en blomma. Och en farfar som har en trädgård som han ändå måste flytta ifrån. Varför då? Jo, för att han glömmer så mycket, säger pappa. Det här är Farfars trädgård av Ebba Forslind.
7: Min farfar har en trädgård. Den är inte så stor egentligen. Men jag kan ändå gå runt i den en hel dag nästan. Farfar berättar om blommorna. Om rosorna. Och liljorna. Och löjtnantshjärta heter en. Och om paddan som bor i rabatten. Men den vackraste blomman, säger farfar, det är den här. Och jag vet varför han alltid säger det. För den heter som jag. Ganska ofta när det är helg är jag hemma hos farfar. Vi äter alltid samma sorts bullar med vanilj i.
8: Ja.
7: Mm. Och på bordet står en ljusstake i guld och kristall som klirrar.
8: Ja.
7: Jag tycker om när han berättar om farmor. Och när vi tittar i hennes smyckeskrin.
8: Där är pärlorna.
7: Hon dog innan jag föddes, så det är väldigt sorgligt.
8: Mm. Ja, nej. Ja, vad är det någonstans?
7: Jag tycker inte om när farfar pratar om att det är någon som har tagit hans plånbok.
8: Ja, det är någon som...
7: Han säger att det är en tjuv som nog kommer på natten. Och ibland är det en ost som försvunnit.
8: Jag vet inte.
7: Men när jag hjälper till att leta hittar jag nästan alltid det som är borta. En gång låg plånboken under soffan. Han glömmer att det är han själv som har lagt den där, säger pappa. Men varför skulle farfar vilja lägga sin plånbok under soffan? En dag blir det dags för farfar att flytta. Det är för mycket med städningen och att laga mat och så. Till och med trädgården är det för mycket med. Det kommer att bli bättre för farfar att bo med flera andra. Och med personal och knappar man kan trycka på om man har ramlat eller glömt stänga av spisen, säger pappa på kvällen. Så nu måste farfar säga hej då till hela sitt hem och hela sin trädgård också. Men han har väl aldrig ramlat? Han har väl aldrig glömt något? I alla fall inget viktigt. Vem är du? Fråga farfar när jag kommer att hälsa på honom i hans nya lägenhet där han bor nu. Det är ett konstigt hem utan trädgård. Och det är litet. Och sängen har handtag. Och i badrummet finns det handtag. Jag är ju jag, säger jag. Och du är min farfar. Säger du det? Säger farfar och tittar ut genom fönstret. Där ute är en gård som är alldeles grå. Och där står bara en stol och en kruka med en blomma som har dött. Någons farmor sitter i en rullstol och vill inte gå in. Jag vet inte varför de har lagt så många stenar här, säger farfar. Gräset kan ju inte växa och blommorna kommer inte upp. Jag tänker på farfars trädgård, på liljor och löjtnans hjärta och på blomman som heter som jag. Hej, hej. Sen kommer en sköterska, för det är medicin och lite annat. Och jag ska leka utanför under tiden. Det luktar konstigt här. Starkt och städat. Och som mjuk plast. Och också lite gammalt faktiskt. Jag tittar på en tavla. Det är en blomma som står i ett glas. Den är ganska fin. Det är långa korridorer åt alla håll. Det finns 8 eller 19 dörrar ungefär. Och bakom varje dörr bor en farfar eller farmor, tror jag. I alla fall någon som är väldigt gammal och har börjat glömma saker. Eller som har ramlat. Lite längre bort i korridoren står en tant och brer mackor. Hon bjuder mig på chokladbitar och frågar vem jag hälsar på. Min farfar var tvungen att lämna sin trädgård så att han inte skulle ramla eller glömma någonting, säger jag. Men jag vet inte varför ni har lagt så många stenar här ute. Gräset kan ju inte växa. Nej, det har du ju rätt i, säger tanten. Och den där blomman är ju helt vissen, säger jag sen. Ja... Det är förskräckligt egentligen. Tanten tittar ut genom fönstret på den fula blomman. Folk kan faktiskt glömma bort sina barnbarn när det ser ut så här, skriker jag och springer tillbaka till farfars rum. På vägen hem går vi förbi farfars trädgård. Den ser så tom ut på något sätt. Jag undrar om det kommer att flytta in någon annan där. Och om den i så fall vet hur man tar hand om en trädgård. Med en padda i rabatten. Och en blomma som heter som jag. När vi dricker te på kvällen pratar pappa om hur bra det verkar vara där farfar bor nu. Det känns tryggt och med snäll personal och maten verkar faktiskt god, säger han. Men jag vill inte prata om mat och personal, för jag vill bara prata om en sak. Tänk om farfar aldrig mer kommer ihåg vem jag är. Jaha, har farfar glömt mig nu? Frågar jag. Pappa ser väldigt ledsen ut. Nej, det har han inte, säger pappa. Men det blir svårt för farfar att sortera i huvudet ibland. Det kommer andra tankar emellan på något sätt och andra minnen också. Det kanske är för att han är så gammal och har extra mycket att komma ihåg från allt som hänt i livet, säger jag. Ja, kanske det, säger pappa. Sen kommer vi på att vi kan försöka hjälpa farfar att minnas. I alla fall det viktigaste. Så vi gör en lista. Idag ska vi hälsa på hos farfar igen. På vägen till farfars nya hem går vi förbi trädgården och plockar en stor bukett. Det har inte flyttat in någon ny än. Jag tror att mina ben skakar lite. Fastän jag har längtat så mycket så är det som att jag bara vill gå hem igen. Och jag mår nog lite illa. Jag knackar på hos farfar, men det är inte han som öppnar. Det är den där tanten som jobbar där. Men oj, vilken underbar bukett, säger hon. Jag ska hämta en vas. Är det dahlia? Hör jag farfar säga och jag springer in till honom. Där sitter han bara helt som vanligt i sin vanliga soffa och han har kokat kaffe. Och på faten ligger sådana där bullar med vanilj som han alltid brukar bjuda på. Som jag har längtat efter dig, säger han. Och nu vet farfar precis vem jag är. Vi fikar. Och farfar berättar att tanten, som heter Maria, har sagt att det är dags att piffa upp lite på den tråkiga gården. De ska ordna med rabatter och krukor och allting. Och eftersom farfar vet så mycket om blommor så är det ju bäst att han hjälper till. Sen visar jag listan med allt som är viktigt. Dahlia, pappa, farmor, trädgården. Den här kan du sätta upp på kylskåpet, säger jag. Och så behöver du inte tänka på att komma ihåg saker som det inte är så noga med. Till exempel hur många ben en spindel har, eller vem som är kung, eller var du har lagt plånboken. Det låter bra, säger farfar och blinkar till mig. För han kan blinka med bara ett öga. Pappa har berättat att farfar kanske kommer att glömma viktiga saker igen. Att det är svårt att veta. Att hjärnan är som en labyrint där farfar ibland går vilse. Men vi ska hjälpa honom att hitta. Och vi ska minnas åt honom. Och farfars trädgård, den är här nu.
8: Ja, så där ja. Ja, vad fint det blir.
7: Ja, vad tror du om det här?
8: Lite mer av vatten. Så där, ja. Bra.
7: Vad blir det här bra?
8: Ja.
7: Oj, oj, oj. Oj.
8: Bra, Dahlia.
7: Ja, titta. Ja. Så där, ja.
8: Ja.
7: Oj, oj, oj.
6: Du hörde precis Farfars trädgård av Ebba Forslind. Berättade gjorde Helena Lindegren. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn. Det här är en produktion av Iris Media för UR. Fler småsagor hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.

0: Hej, det här är Klartext nyheter på ett enklare sätt. De senaste dagarna har USA och Iran börjat attackera varann igen, trots att det egentligen ska vara paus i kriget. Cecilia Udén är Sveriges Radios reporter i Mellanöstern.
1: Det här beror framförallt på att Donald Trumps tålamod sinar. Han har kokat över och är förbannad över att Iran har hållit honom på halster och förhalat, inte svarat på USAs senaste förhandlingsbud.
2: Under pausen i kriget är tanken att länderna ska prata med varandra om hur det kan bli fred på riktigt. Men Cecilia Udén säger att USAs president Donald Trump har tappat tålamodet. Han skriver själv på sociala medier att det tagit för lång tid för Iran att komma överens med USA. Han tycker att Iran ska gå med på USAs krav. Medan ledarna i Iran tycker att Donald Trump verkar vara frustrerad över situationen.
1: Man känner att man har tiden på sin sida, övertaget. Och det gör också att Iran riskerar att kanske spela lite för djärvt här.
2: Båda länderna har under de senaste dagarna attackerat varandra. Bland annat har Iran skjutit ner en amerikansk helikopter. De har också bombat flera av USAs militära stationer i Mellanöstern. USA har i sin tur attackerat flera platser inne i Iran. Men våld kommer inte göra att det blir fred, säger experter.
1: En israelisk Iran-expert uttryckte det så här, att varken hot eller bomber påverkar Iran i det här läget. Och fortsatta amerikanska flygattacker kommer inte att göra att en diplomatisk överenskommelse blir mer sannolik, utan snarare tvärtom.
2: Mohammed Fazel Hashemi är professor vid Uppsala universitet. Han tror att det kan ta lång tid innan USA och Iran är överens om fred.
3: Ja, jag tror att det här tillståndet med varken fred eller krig kommer att fortsätta ett tag till. Tills de här båda parterna liksom börjar inse att de måste släppa på en del av de här högt ställda kraven.
0: Och det var P1 Morgon som intervjuat. Klartextsreporter var Malin Haag. För första gången någonsin ska studenterna på Sturegymnasiets anpassade program få åka studentflak.
4: Det känns ju lite extra speciellt att göra det som vi är de första. Så det känns ju lite så här att vi tar pokalen, att vi är första platsen på pokalen.
5: Tindra Ödman går på Sturegymnasiet i Halmstad. På fredag tar hon studenten. Och hittills har studenterna på skolans anpassade program inte fått åka flak.
4: Det tycker jag ändå ganska synd, för att alltså det är ju ändå någonting som är ganska kul att göra.
5: Det är eleverna själva som betalar för att hyra lastbilsflak till studenten. Men det är bara 8 elever som går ur skolans anpassade gymnasium i år. Ett litet studentflak kan kosta mellan 15 och 20 000 kronor.
4: Vi har försökt och själv och få in pengar, men vi är inte så många i vår klass, så då blir det lite extra svårt. Så vi frågade vår rektor om hjälp.
5: Rektorn bad Halmstad kommun om pengar och fick ja. Studenten Cedra Alabud.
6: Det känns jättebra, bara flak. Vi blir glada och hoppa.
5: Lukas Törngren ska också med på flaket. Han berättar hur det ska se ut.
7: Björkris, ballonger, högtalare. Vi ska måla lite banderoller. Ja, det är typ så.
5: På flaket ska också finnas en sittplats för den som blir trött.
4: Det är en lång dag. Och sen så ska man ju hoppa på det och lite sånt. Så då blir man ju lite extra trött i benen.
5: Är det någon som tror att ni kommer vila på flaket då?
7: Nej.
4: Nej. Ingen utav oss tre kommer vila.
5: Nej, att ta det lugnt, det är inget som Tindra, Cedra eller Lukas har tänkt göra på sin student.
8: Jag tar studenten om vi är bra.
0: Och det var studenterna Tindra, Cedra och Lukas som sjöng för reporter Celine Henriksson. Och ikväll så drar ju fotbolls-VM igång mitt i studentyran. Jag som gjorde klartext idag heter Ulla Valdén.
9: Radiosporten från från fotbolls-VM.
10: Framför mål, där är Parling, men där är också Pelé, och Pelé lobbar över Jullo och skjuter i mål, ja! Ett elegant artistnummer av första rang. Man kan inte annat än känna den största respekt och förtjusning över detta artisteri.
11: En man från höger igen, utmanar sitt försvar, mitt på planen, höger in i position, gör en överstegsfint på Ronaldinho faktiskt. Kommer med inspel, Albeck kan vara bakom, och där är svenskt läge, och vi kommer!
12: I mål! I mål! Henke Larsson, nej, det är Ljungberg, det är Ljungberg!
13: Klarsignal har kommit. Här kan Argentina ta VM-guld. Montiel skjuter bollen. I mål! För Argentina! Leo Messi är vid sina drömmars mål.
14: Skottläge för Daniel Svensson. Skottläge för Bergvall. Skjuter! Räddning! Skottläge igen! I stolpen! Räddning! Mål! Mål! Gyökeres! Gör 3-2! Gyökeres! Gör 3-2! Sverige tar ledningen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
15: Vi är framme. Vi har korsat storpolitik och synat allt genom lidandets lins.
16: Vi har följt ett svenskt fotbollslandslag med skadade stjärnor och ett misslyckat kval. Men nu börjar festen även för Sverige.
15: Fotbollsälskare över hela världen riktar sin uppmärksamhet mot det största världsmästerskapet någonsin.
16: Med över 100 matcher, där den första spelas ikväll på klassisk fotbollsmark.
17: Välkomna till Azteca stadion, den kokande grytan som för tredje gången ska stå som värd för ett herrfotbolls-VMs invigningsmatch. Det är varmt, det är redan, det är 2 timmar kvar till match. Det är redan hur mycket folk som helst här. Och Jon Persson, jag fick faktiskt lite hjärtklappning när jag kom in här och fick känslan. Det är fotbolls-VM.
18: Ja, man har hållit på några år nu. Det är ganska sällan som man blir lite sådär småimpad och ryser till. Men det här var ett av de tillfällen i alla fall. När du sa kokande så trodde du skulle säga coolaste. För någonstans där är jag i alla fall i mitt första intryck av den här arenan när man kommer in. Oj, oj, oj, vilken fotbollsplats.
17: Fantastiskt, det har varit kaos utanför, det har varit fest utanför. Det kommer vara fest här på arenan de här 2 timmarna fram till avspark mellan Mexiko och Sydafrika. Det är det som är premiärmatchen. Hur går det i matchen, Jon?
18: Ja, men det är ganska öppen historia, tror jag. Det är klart att Mexiko får ju gälla som favorit. Hemmaplan och alla mexar vi har pratat med här på vägen är ju... Ah, frågan är om det blir 3 eller 4 eller 5-0 bara. Men räkna inte bort Sydafrika, säger jag. De har inte varit lika kliniska i vägen fram här, men... Ja, jag ger dem en bra chans.
17: Fotbollsfesten börjar nu.
15: Avspark 21.00 hos coolaste Andreas Mats och Jon Persson.
16: Och fram tills dess så gästas vi av en av de svenska bronshjältarna från senast. Det var VM i USA, nämligen Thomas Ravelli.
15: De mest laddade matcherna rent politiskt med Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling.
16: Mästerskapets allra yngsta spelare, Gilberto Mora, som spelar ikväll för värdlandet Mexiko.
15: Expert Elmanders möte med Benjamin Nygren.
16: Svenska elitdomarchefen Stefan Johannesson om de nya regler vi ska lära oss.
15: Och så ska vi påminna oss om hur det lät senaste VM.
16: Då var det svensk vinter, Qatar och inget Sverige med bland annat.
15: Men förstås också alltid det senaste.
16: Att den svenska gruppmotståndaren, Japans lagkapten och mittfältare Wataru Endo är skadad och missar VM. Det här rapporterar japanska medier ikväll.
15: I VM Sport Extra denna premiärkväll med Sigge Sanner och Linn Enzén.
19: Hej, det här är Lukas Bergvall och jag vill höra Waving Flag.

0: När Lukas Bergvall får välja, då blir det waving flag från fotbolls-VM 2010. Premiärmatchen då mellan Sydafrika och Mexiko.
1: Det låter bekant.
0: Precis som ikväll, när ju VM i Nordamerika invigs. Första matchen, alltså 21.00.
1: Och natten mot måndag spelar ju Sverige sin premiär mot Tunisien. Och nu kommer det besked att Sveriges gruppmotståndare, en av de andra då, Japan, har åkt på ett nytt jätteavbräck till VM. Det handlar om lagkaptenen Wataru Endo, som är skadad och lämnar VM. Det här rapporterar flera inhemska medier. Och sen tidigare stod det ju klart att Japans storstjärna Kaoru Mitoma missar VM med en skada. Och nu rapporterar japansk media alltså att även Liverpool-mittfältaren och Japans lagkapten då, Wataru Endo, tvingas lämna turneringen redan innan den har börjat. Det ska vara en vänsterfot som strular för den 33-årige japanen. Ja, ikväll startar den gigantiska fotbollsfesten i Nordamerika, men det är inte alla som är välkomna dit. Flera supportrar stoppas från mästerskapet på grund av nekat visum. Och senast i raden att drabbas är Elfenbenskustens fans. Ordföranden i Elfenbenskustens supporterorganisation, Julian Copoadio Adonis, säger enligt TT att USA har varit tydliga och sagt att de inte vill se våra supportrar i landet. Det smärtar oss djupt att de hindrar oss från att fullfölja vår plikt att stödja vårt lag. Slutcitat. Och här om en annan följetong fast på samma tema.
2: Den somaliske fotbollsdomaren Omar Artan, som nekades inträde till USA inför att han skulle döma i VM, har tagits ut att döma UEFAs supercupfinal mellan Aston Villa och PSG den 12 augusti. Det var i veckan, med bara dagar innan världsmästerskapet i USA, Mexiko och Kanada, som den somaliske domaren Omar Artan nekades inträde i USA efter att han landat i Miami. Från amerikanska myndigheter var förklaringen att 34-åringen, som i fjol utnämndes till Afrikas bästa domare, inte klarade bakgrundskontrollen, och senare gick Trump-administrationen ut med att man funnit kopplingar mellan Omar Artan och terrorism. FIFA tog då bort Artan som domare från de tilltänkta matcherna, även om Kanada bjöd in honom att döma matcher där under VM eftersom de har lättare inreserestriktioner. Men Artan åkte hem till Somalia och välkomnades som en hjälte av tusentals i huvudstaden Mogadishu. Nu, samma dag som fotbolls-VMs premiär, väljer alltså UEFA att ta ut domaren att döma supercupfinalen mellan vinnaren av Europa och Champions League.
1: Och reporter här, William Valdetoft. Skottlands stora stjärna Scott McTominay har blivit sjuk och missade dagens träning. Enligt The Guardian så hoppas han dock vara spelbar till Skottlands VM-premiär mot Haiti om några dagar. Och dubbla avbräck för förra VMs stora skrällnation, nämligen Marocko, som fått dels Real Betis-yttern Abde Essalzouli skadad. Han gjorde illa sig sitt knä mot Norge när man spelade mot dem i helgen, och han tvingas lämna VM. Och samma sak gäller för Marseilles Naïef Aguerd, som också han missar mästerskapet för Marocko.
0: Och Ekots nyheter denna VM-kväll med Johan Westerberg.
3: Och då börjar jag med att berätta att statsminister Ulf Kristersson nu kommenterar att regeringen drar tillbaka förslaget om sänkt straffbarhetsålder, som skulle gjort det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff.
4: Med det här läget nu, med vildare i riksdagen och ett oklart resultat i en omröstning, så tycker vi att det är en för viktig fråga. Det är många andra frågor som ligger i samma proposition. Det är en för viktig sak helt enkelt. Och är det då så att vi istället kan enas om brett om 14 år, så kan man vara pragmatisk och hitta en sån lösning.
5: Tidigare under torsdagen meddelade justitieminister Gunnar Strömmer att man istället för regeringens förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år går med på att åldern sänks till 14 år som Socialdemokraterna föreslagit.
4: Jag vill ha resultat. Det vill Gunnar Strömmer också. Och då anpassar man sig så att man når resultat.
3: Det sa statsminister Ulf Kristersson, och det var Angelica Jakobsson som var reporter här. Delar av USAs försvarshögkvarter Pentagon evakuerades då efter ett larm om farliga ämnen i själva byggnaden. Men det här larmet, det var ett falskt larm, det rapporterar nu CNN. Indikas igen, för det brinner i ett flerfamiljshus i Gävle. Den här branden startade på våning 1 och den har spridit sig i ventilationen, ska jag säga. Boende har evakuerats. Räddningstjänsten uppger för Expressen att det här huset har 8 våningar. Sist så kan jag berätta berätta om att det här med studentfirande, ja, det kan ju ta sig lite olika uttryck. Inte minst i Kalmar idag, för där var mellan 20 och 30 personer, både ungdomar och vuxna, inblandade i ett bråk vid Jenny Nyströmskolans studentfirande under eftermiddagen. Två personer skadades, men ingen ska ha behövt följa med ambulans till sjukhus, det här rapporterar P4 Kalmar. Men flera personer är omhändertagna av polis. Flera avvisades också från platsen för det här studentfirandet.
0: Och ikväll invigs alltså fotbolls-VM med premiärmatchen Mexiko mot Sydafrika med avspark 21.00. Men hur lät det egentligen senast?
6: Men målvakten kommer fel ut och får väl inte undan målaren. Det studsar in i straffområdet Ecuador. Vi kan skjuta mot mål och nickas också i mål!
7: Så lät det 2022 när VM invigdes på Al Bayt stadion i Qatar. Den 20 november i en match mellan värdlandet Qatar och Ecuador. I en arena där luftkonditioneringen höll både spelare och publiksvala trots det varma ökenklimatet.
8: Novembervädret varierade. Först mycket milt, följt av ett abrupt omslag till vinterväder med mycket snö i söder.
7: Men hemma i Sverige var det kallt och VM gick utan svenskt deltagande efter 2-0-förlusten i playoff mot Polen. Och dåvarande förbundskaptenen Janne Andersson uttryckte stor besvikelse på en presskonferens efter uttåget.
9: Killarna genomför matchen bra. Det är ju inte så att spelarna inte vill göra mål. Fotbollsspelare vill göra mål. Men idag gjorde vi inte det och det kostade oss lite grann. Så att jag är enormt besviken över resultatet.
7: Att VM ägde rum i just Qatar 2022 var i högsta grad kritiserat från flera håll. Kritiken riktades bland annat mot landets lagar kring mänskliga rättigheter, som att homosexualitet är kriminaliserat. Frågan lyftes även av FIFAs president Gianni Infantino i ett tal dagen före premiären.
10: Today I have very strong feelings. I can tell you that. Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay.
7: Men trots kritiken blev Qatar-VM enligt många en sportslig succé med flera dramatiska matcher. Inte minst finalen mellan Argentina och Frankrike där Lionel Messi och Kylian Mbappé stod i centrum i en match som avgjordes på straffar.
11: Och Argentina till sjunde himlen. Montiel mot Lloris. Klarsignal har kommit. Här kan Argentina ta VM-guld. Montiel skjuter bollen. I mål! Leo Messi, Argentina, vinner i ett straffsparksavgörande på dramatiskt...
0: Ja, så lät det senast. Det är knappt 4 år sedan och nu är det dags igen.
12: Ah, presterar lagom. Jag gillar den där rubriken.
13: Som en goodiebag på ett barnkalas.
12: Orättvist dömd straff.
13: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
14: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
13: Varje morgon, hela gruppspelet.
12: Och sen inför varje slutspelsomgång.
13: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
12: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
13: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchning.
12: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
14: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Hörde, kul jämförelse i podden jag lyssnade idag. Apropå att det är ju tre arrangörsländer som ju dessutom har haft ganska mycket kontroverser mellan varandra senaste tiden. Att det är som att komma hem på middag hos ett par som just haft ett jättebråk där luften liksom fortfarande vibrerar.
1: Och nu ska de samsas och hålla världens galejtillställning.
0: Just så. Och under VM så kan vi ju få inleda våra dagar på det här sättet med att lyssna på Uppsnacket antingen live i P3 eller P4 eller i efterhand i appen Uppsnacket, alltså med Susanna och Samir.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy. Det är ju den officiella låten till fotbolls-VM som drar igång snart.
1: Och vad är väl en fest utan riktigt finfrämmande?
0: Ja, det är inte mycket att ha för världen, va?
1: Vilken tur då att vi kan välkomna till denna premiärkväll Thomas Ravelli, en av de svenska bronshjältarna från VM sommaren 1994. Välkommen!
2: Tackar, tackar! Det var trevligt att få vara med.
1: Ja, det tycker vi med. Du, vad väcker detta VM i bland annat USA för känslor och tankar hos dig?
2: Alltså, man blir ju påmind väldigt mycket nu vid den här tidpunkten att det går ju USA som det gjorde för 32 år sedan. Och det är klart att minnen kommer upp och tankar kring hur man kände sig före VM och framförallt den här första matchen som de ska spela här på måndag. Eller ja, måndag natt. Mm. Det är mycket nervositet och förväntan. Det är mycket positiva känslor, är det faktiskt.
1: Och berätta, du som var i just den här situationen, vad var det som var i dig de här dagarna inne mot premiärmatchen?
2: Hur lång tid har jag på mig?
1: Ja, matchen börjar ju om knappt 1:40.
2: Ja, jag ska inte hålla någon direkt föreläsning, men det såg ju väldigt jobbigt ut för mig före VM. Jag var ju väldigt nedskriven och diskussionerna gick ju kring, jag hade Sverige någon bra målvakt överhuvudtaget, Lasse, nej, han var inte heller bra, Thomas var för gammal och nej, problemet var ju att vi var ju väldigt nedskrivna som målvakter och det var en jobbig period för mig personligen också, eftersom man hela tiden var ifrågasatt och ingen trodde på mig, så att det där var ju min sista chans att verkligen visa upp mig att jag kan och att jag är duktig och får någon slags plattform att stå på. Så rent mentalt då var det ju jättejobbigt för mig, den nervositeten som jag kände, och jag brukar jämföra det med, jag har ju inte upplevt det själv, men när man själv går ut på sin egen avrättning på något sätt när man går ut på sådana matcher. Så kände jag mig.
1: Delade du den här oron med någon?
2: Nej, det gjorde jag väl inte direkt. Nej, det höll jag inombords. Men samtidigt är det ju så också, tror jag, med oss som kanske får lite framgång någon gång i livet, att vi har målbilder som ser annorlunda ut än den där rädslan som styr oss. Jag vet ju att min tvillingbror ringde mig från Växjö och sa att nu får du sluta med fotboll, det här går inte längre. Och då så frågade jag varför det. Nej, jag vågar inte visa mig ute längre, för alla tror att det är du, sa. Jo. Och då sa jag till honom, nej du, nu ska jag träna stenhårt. Jag ska sova ordentligt, jag ska äta ordentligt, jag ska inte ta en pilsner ens. Och sen ska jag åka till VM och ta skott upp i krysset och frilägen och straffa. Och sen ska vi komma hem som hjältar. Den tanken fanns ju hos mig också. Och det var väl det som gjorde att vi fick, eller jag personligen fick den här framgången, att jag fortfarande hade den här målbilden och att rädslan inte styrde över mig mer än att jag blev mer fokuserad tack vare att jag var mer koncentrerad, för att jag tyckte alla bollar var svåra. Så att för mig funkade det på det viset. Så att kände jag mig för avslappnad, då gjorde jag ingen bra insats heller. Då kände jag att det var en träningsmatch på gruset någonstans. Då gick man inte in 100%, utan då kanske man tänkte efter lite grann.
0: Men om det var jobbiga känslan du gick in med, Thomas, i VM-turneringen, kände du att den ganska snabbt ändå liksom förändrades redan efter den första eller andra matchen? Eller
2: nej, första matchen var ju problem. Hade vi lite problem också. Vi gjorde ju 1-0.
1: Jag vet att Sigge var inte född här, så att vi behöver liksom berätta lite grann för honom hur det var.
2: Ja, alltså, det finns ju flera aspekter här. Alltså, om man tänker på matchen mot Kamerun den första, så gör vi ju 1-0 och så gör de 1-1. Och 2-1, och sen tänker man ju då att blir det som Italien 90, får vi stryk med 2-1 nu igen, det kan ju inte ske. Och så kommer ju Henke in och skjuter ett fantastiskt skott och Dalle gör ju 2-2 målet. Och då känns det ju bättre att vi får ett oerhört resultat med oss, men det släppte, jag har ju sagt det många, många gånger, att det släppte för mig när vi spelar mot Ryssland i Detroit, när jag gör en utrusning. Det finns ju ett klipp på det också, när jag kommer utanför straffområdet och skjuter iväg bollen precis innan. Det blir faktiskt en perfekt passning till, till Schwarz, konstigt nog. Men där går jag utanför straffområdet och då hinner jag inte tänka, utan allt sker reflexmässigt. Hade jag tänkt igenom den situationen i en sekund så har jag kommit för sent till bollen. Och efter det kände jag att jag fick någon slags, något bevis på att det här funkar, det här klarar jag. Så att den här lilla händelsen under den här matchen gjorde att jag fick ett otroligt självförtroende.
1: Vad är det starkaste minnet från VM-sommar 1994 för dig, Thomas Ravelli?
2: Ja, det starkaste minnet är ju förstås hela resan i sig. För att vi, när man kommer som underlägsen och ingen tror på en, att, och sen att det går bättre och bättre för varje gång vi spelar, och känslan av samhörighet och kompiskap, och Tommy Svenssons ledare och Tor Grips ledarskap där de försöker intala oss att vi kan det här, och när vi går längre och längre i turneringen att vi inte ska ha hemlängtan utan känna att detta är vår chans att bevisa någonting i fotbollsvärlden. Men förstås den här matchen mot Rumänien som hade allt mer eller mindre. Den kunde varit skriven i en Buster-tidning där vi vänder alltihopa och Kenneth går upp och gör 2-2. Och sen har vi världens läge att göra mål igen med Henke, men sen får jag ju avgöra på straffar. Och det är ju också en sån här, ett kvitto på att jag som målis kan äntligen få kliva fram och bli hjälte i landslaget. Det är ju en otrolig känsla som jag fortfarande lever med.
1: Det där som fick min dittills fotbollsointresserade mamma att leta upp några gamla nyårsraketer och skjuta iväg dem från balkongen. Det är det du pratar om, Thomas.
2: Ja. Nej, men det är så fantastiskt att fortfarande kommer det fram folk som berättar för mig. Ja, då var jag på den här campingen, tittade på en liten tv, eller de var utomlands någonstans, eller ute i skärgården. Alla har något minne till just den händelsen. Inte Sigge då förstås.
0: Alla utom jag.
1: Ska vi påminna honom om hur det lät, Thomas?
2: Ja, men sen får jag också lägga till det här med dagens fotboll. Alltså, på vår tid visste vi ju inte om hur stort det var. Utan det fanns ju inga sociala medier, inga mobiltelefoner. Det fanns stationära telefoner där man kunde kommunicera med hem. Men i dagens läge är det ju så mycket större än det var när vi spelade. Så att det är ju en, både med gott och ont, får jag väl säga.
3: Miodrag Belodedic, Valencia, Spanien. En av de mer rutinerade i det rumänska landslaget mot Thomas Ravelli. Nu är det spänt. Sjunde omgången. Belodedic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli...
4: Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal! Oj, Ralf, oj! Vilken

0: lätt att vara efterklok.
1: Men det är ju ett bra tips då som vi kan skicka med till Kristoffer Nordfeldt eller den svenska målvakten som står när det är dags att...
0: Klättra upp, hoppa upp på ribban och sätta. Ingen får tag i dig. Du bara sitter där och vinkar till allihopa. Det hade ju varit en fantastisk grej. Det är ingen som har gjort det än, konstigt nog. Men det kanske blir. Man vet inte.
2: Vem skulle du helst se vakta det svenska målet i detta VM?
0: Ja, den diskussionen har ju också uppkommit här. Och det är ju inte riktigt i samma situation som jag befann mig i. Men Kristoffer har ju varit med så länge, har en otrolig erfarenhet och de här två viktiga kvalmatcherna gjorde han ju bra ifrån sig och han är inte yvig på något sätt utan han står rätt och gör rätt grejer och överdriver inte de här räddningarna så att för mig är det nog ganska klart att Kristoffer ska stå. Sen får vi se hur det går men jag tror ju att han klarar det. Han verkar vara en oerhört lugn och sympatisk kille, så att han fixar detta.
2: Avslutningsvis, Thomas Ravelli, vad skulle du med din erfarenhet vilja säga till de svenska spelarna på plats i Dallas inför premiären mot Tunisien här natten mot måndag?
0: Ja, hushålla med krafterna, framförallt tänka på försvarsspelet. Hitta de här positionerna som är så viktiga. Och sen har vi ju två gubbar längst fram som kan avgöra alltihopa, men jag tror att de också kommer att jobba väldigt mycket med försvarsspelet. Stå rätt, hitta rätt positioner. Och det är ju det problemet vi har haft de senaste två åren när vi har försökt föra matcher med kortpassningsspel och liknande. Så att spela enkelt, tänk inte så mycket, njut av situationen och framförallt hjälp varandra och skapa den här goa, fina stämningen som leder till framgång.
2: Stort tack Thomas Ravelli, inte bara för minnena från sommaren 94 utan också för din medverkan i kvällens Sportextra.
0: Tack själv.

0: the world. Viva la vida med Coldplay här i fotbolls-VM Sport Extra.
1: Där vi har den allra första matchen med avspark om knappt en och en halv timme, värdlandet Mexiko mot Sydafrika, och Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin utanför Azteca stadion där det hela ska utspela sig. Men du hade problem att ta dig dit, förstod jag.
2: Ja, herregud vad komplicerat det var. Därför att demonstranter har ju stängt av alla vägar i stort sett som leder till arenan. Så att till och med våran då officiella FIFA-buss som skulle ta med alla internationella journalister och även nationella mexikanska journalister på väg för att bevaka det här mästerskapet och invigningen. Vi blev rundskickade på en massa olika småvägar och det tog sammanlagt 2 timmar, en resa som borde ta ungefär en halvtimme. Eller kanske en timme högst. Och det var då busschauffören till mig för att han vågade inte åka igenom alla de här demonstrationerna utan öppnade ett skott som polis. Det kommer också rapporter om att någon buss som också har varit en officiell buss har blivit stenad. Det är dock obekräftat, ska jag säga. Men busschauffören var själv väldigt frustrerad och lite orolig. För att inte då tala om alla hundratals frustrerade journalister som hade svårt att ta sig fram i tid.
1: Så rykten alltså om att en av de officiella bussarna ska ha blivit stenade av de stora demonstrantmassorna. Vad demonstrerar de mot, Lotten?
2: Det är lite olika. En av de mest frekventa demonstrantgrupperna har varit lärare som har tagit tillfället i akt, får man väl ändå säga, att försöka driva igenom gamla krav, 20 år gamla krav, på bättre pensioner och bättre löner. En pensionsreform som genomfördes 2007 i Mexiko som de nu passar på just exakt nu att försöka kasta omkull och ha pressat regeringen dels genom ständiga demonstrationer och genom demonstrationen som vi också ser idag där de då försöker ta sig fram till en egen stadion genom att blockera avenyerna som leder fram till stadion, men också genom att upprätta ett tältläger runt presidentpalatset och på det torget utanför presidentpalatset där ju presidenten själv, Claudia Sheinbaum, hade tänkt att se VM-invigningen och Mexikos match. Därför att hon är ju inte på plats här på stadion, utan hon då har gett sin biljett till en urfolksklicka, en mexikansk klicka som är här istället. Hon skulle då se matchen med folket, som hon sa, på det här torget utan att det väntas på storbildsskärm. Men hela det firandet har också blivit inställt på grund av att demonstranterna i praktiken har tagit över området runt torget.
1: Vad ser du runt omkring det där du står just nu, Lotten?
2: Just nu så ser jag så dålig mobiltäckning, jag vågar knappt röra den i fläcken. Men man ser här där jag står, precis, jag står uppe på arenan utanför själva planen så att säga. Men här ser jag en av de avenyer som leder fram till arenan och där polis just nu håller på att försöka stoppa grupper av demonstranter som försöker ta sig närmare och närmare. Det är mycket kravallpolis som är i farten och jag ser också demonstranterna. Än så länge ser jag ingen tårgas och det kommer de säkert försöka undvika eftersom att den här regeringen gärna vill ge en bild av att man tolererar och välkomnar demonstrationer så länge de är fredliga och man vill inte så att säga utöva våld mot demonstranterna. Och frågan är ju om den politiken kommer hålla eller om de kommer tvingas till att använda vattenkanoner och tårgas och olika sätt för att kontrollera de här protesterna.
1: Men än så länge upplever du som fredliga demonstrationer och inget våld från vare sig demonstranterna eller poliserna?
2: Nej, det kan jag inte riktigt säga att jag kan svara på än så länge. Det är ju demonstrationer på flera håll och exakt vad som sker där just nu när jag inte är på plats, det vet jag inte. Det som jag, de uppgifter som jag har fått är som sagt att man har stenat en buss och det säger ju en hel del att den busschauffören som jag åkte med, som ju var en officiell ackrediterad FIFA-buss, absolut inte vågade åka någon av de vägarna som han hade blivit tillsagd att åka. Han fick improvisera för att han var för rädd för att åka igenom områden med demonstranter. Han satt också och pratade med alla andra chaufförer som körde de här officiella mediebussarna. Och alla åkte sina egna vägar och försökte komma undan och det fanns en tydlig rädsla. Så att exakt hur mycket eventuellt våld som finns och var och hur illa det är, det jag inte svara på än så länge i alla fall. Det är väl uppgifter som kommer att komma fram under dagen.
1: Det är en enorm arena med plats för väldigt mycket åskådare. Kan du se om publiken har möjlighet att komma in på arenan eller blir de också försenade?
2: Just nu så är det faktiskt inga som som springer. Jag ser några som springer upp här i sista minuten på väg till den här invigningen som ju har som börjat precis nu, samtidigt som jag pratar med Shakira och J Balvin och en rad latinamerikanska artister som ska uppträda en stjärnspäckad invigning. Och när jag var inne lite snabbt nu alldeles nyss så på själva läktaren så såg det väldigt grönt ut, det vill säga det såg relativt fullsatt ut från vad jag kunde se med en snabb överblick i alla fall.
1: Och grönt, då syftar du på att...
2: Grönklädda mexikaner, ja. Precis. Men jag tror att många har lyft rådet att komma i väldigt god tid för att även kollektivtrafiken ställdes in på väg till arenan just på grund av demonstrationer. Och de här demonstrationerna har ju pågått nu under flera dagar. Så att jag tror att många som hade betalt då 20-30 000 kronor för att komma hit, de vill inte riskera det genom att inte vara ute i god tid.
1: Tack så jättemycket, Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, med direkt alltså utanför Azteca-stadion där det pågår demonstrationer inför premiärkvällen mellan Mexiko och Sydafrika.
0: Som ju bara är dryga timmen bort, 1 timme och 20 minuter för att vara exakt, avsparken. Den första av de här 104 matcherna som vi har att, vi kommer att följa från fotbolls-VM i sommar.
1: Underbart.
0: Men om vi bara för en liten stund också tar oss utanför VM-bubblan, för det har nämligen varit ett val i idrottsvärlden idag.
3: Nu står det klart att svenskfödde miljardären Johan Elias inte får förnyat förtroende som ordförande för internationella skid- och snowboardförbundet FIS. För på torsdagens kongress i Belgrad så föll Elias i omröstningen om ordförandeklubban med minsta möjliga marginal. Utmanaren från Liechtenstein, Alexander Ospelt, vann med röstningssiffrorna 65-64.
4: I always said this would be a win-win outcome for me because either I get my life back.
3: Elias har varit ifrågasatt som ordförande för FIS och bland annat propagerat för att Ryssland ska släppas in på den internationella scenen igen. Och dessutom har han fått kritik för sitt ledarskap.
0: Och reporter här var Pontus Lind. Och apropå val så har Radiosporten en valgranskning som sätter olika ämnen under politisk lupp fram till och med valet i Sverige i september. Och nu ska det handla om försiktig optimism från Idrottssverige.
5: Trots att få av riksdagspartierna är beredda att öronmärka pengar till elitidrotten säger Riksidrottsförbundets ordförande Anna Ivarsson att hon märkt av ett politiskt genombrott.
6: Vi har ändå ett genombrott när det gäller att det är flera partier idag som verkligen påtalar det i sina skuggbudgetar och i sina budgetprocesser.
5: RF kräver 100 miljoner i stärkt stöd till elitidrotten och 50 miljoner i elitidrottsstipendier. Men trots att inget parti i dagsläget lovar exakt det så tycker RF-basen alltså att hon ser en ökad insikt hos partierna. Och Anna Ivarsson tror därför på en stärkt svensk elitidrottssatsning till hösten oavsett regering.
6: Jag upplever att vi har det på agendan. Jag upplever att det finns en kunskap och en insikt och en förståelse. Och det måste jag ändå säga är ett steg i rätt riktning.
0: Säger Anna Ivarsson och reporter var Malin Rimfors.
1: Hur det låter på svensktoppen har vi ju bra koll på. Men hur låter det på Sydafrikatoppen, tro?
0: Nu pratar du musik alltså.
1: Nu pratar jag musik. Det är inte varje kväll vi spelar sydafrikansk musik i Sportextra. Men vi har med hjälp av tekniker Patrik Falk fått reda på hur det låter på hitlistorna just nu i Sydafrika. Vi kollar in ny populär inhemsk musik och lyssnar in vad sydafrikanerna lyssnar på just nu.

0: Be om ursäkt för uttalet, men Tatatganyalo med Umsulu Faka Naka Zulu från Sydafrika, som vi ju spelar med anledning av Sydafrikas premiärmatch i fotbolls-VM ikväll mot värdlandet Mexiko. Sydafrikas första VM-match sedan 2010.
1: Det kommer full fart, Sydafrika ute till vänster. Chabalala får bollen, han är inte offside, han är jätteläge för Sydafrika. In i straff och kommer skjuta med vänster där. I mål! Vilket jätteskott i mål för Sydafrika!
2: Bafana Bafana, Sydafrika är nederlagstippade i premiärmatchen mot Mexiko. Reprisen från hemma-VM 2010 som då slutade 1-1. Nu är det Mexikos tur att bjuda tillbaka på sin hemmaplan med sitt hemmastöd. Sydafrika har inte vunnit en match under 2026, men förbundskaptenen Hugo Broos hoppas att pressen på Mexiko ska ge hans mannar ett övertag.
3: I think a good game. We playing against the best team of the group. But at the other way, I think there is so much pressure on that team because they are the host and the first match of the World Cup. So yeah, we will see. A football game stays a football game, and you never know what will happen. So we will do our best. We will fight for every ball and every meter on the pitch. And after 90 minutes, we will see where we are.
4: Vilken bra kväll för Lukas Bergvall, du. Önskelåten spelas igen.
0: Önskelåten från Lukas Bergvall som vi hörde tidigare i Sportextra, alltså VM 2010, hördes ju den waving flag. Och precis som 2010 så är det alltså Sydafrika som var värdland då och Mexiko som är värdland i år som möts i premiären.
5: Good afternoon. Good afternoon everyone. We will now start the press conference. If we can have some silence please. Thank you.
2: Javier Aguirre är det som ska leda Mexikos landslag El Tricolor på hemmaplan i detta världsmästerskap. Mexiko som inte har förlorat en match 2026 trots tufft motstånd i bland annat Portugal och Belgien. Och Aguirre var under presskonferensen inför kvällens premiär mycket inne på att han tror stenhårt på sitt lag och vinst mot Sydafrika. Men att ingen underskattning får ske, precis allt kan hända i en fotbollsmatch. Regn, dåliga domslut sa han, och vi är också förberedda på det.
6: Hemos elegido a jugadores, 26 jugadores, 26 seres humanos, 26 mexicanos que están preparados para todo lo que venga mañana, ¿no? Y ojalá, insisto, al final de los 90 minutos se refleje en el marcador.
0: Ja, lite självsäkert säger han här att han valt ut 26 fotbollsspelare, 26 människor, 26 mexikaner som är redo för precis allt som kan hända. Och att efter 90 minuter kommer det förhoppningsvis att synas på resultattavlan.
4: Härligt med olika typer av internationella inslag vad gäller musiken. Verkligen, de senaste minuterna här nu i Sportextra. Vi tar och påminner oss om den stora VM-rubriken från Sveriges grupp den här kvällen.
2: Japans lagkapten Wataru Endo till vardags i Liverpool missar VM, det skriver flera japanska medier. 33-åringen missade slutet av säsongen i Premier League på grund av en fotskada men var tillbaka och fick speltid i Japans träningsmatch mot Island den 31 maj. Men enligt Nikkan Sports klev mittfältsgeneralen av den matchen i halvtid efter känning i sin vänstra fot. Tim Gashi, Radiosporten.

0: Bolaget, det ligger något i luften.
1: Det spelas ju rekordmånga matcher i det här fotbollsvärldsmästerskapet. 104 stycken denna sommar ska avverkas, den första alltså ikväll. Men det betyder ju att, eller det kanske inte är helt givet, men det kommer i alla fall vara så att 1000-gränsen för spelade matcher totalt passeras för ett för alla fotbolls-VM, men vi lägger ihop dem i det här mästerskapet. Det var nära att Sverige fick spela den 1000:e matchen. Man 997 tror jag, som Sverige Nederländerna på
0: midsommardagen.
1: Jag kikade lite på det där. Men apropå det här med alla matcher då, så stötte jag på under dagen en fakta om Lionel Messi, som är den fotbollsspelaren som spelat flest matcher av alla i VM-historien, med sina 26 stycken. Han har spelat 2,7% av alla VM-matcher som någonsin har spelats. Är inte det fascinerande?
0: Tänker du att det är väldigt många?
1: Det låter många, tycker jag. Han har spelat nästan en på 30 av alla VM-matcher som någonsin har spelats. Så det stämmer ju då om man räknar ihop saker och ting.
0: På nästan 100 års VM-historia.
1: Så är det ju. Men det säger också någonting om hur mycket fler matcher det har blivit också, tänker jag, år för år. Men det säger också någonting om hur lång karriär Lionel Messi har haft. Han, Cristiano Ronaldo och Guillermo Ochoa, den mexikanska målvakten, de är ju ensamma nu i år om att göra 6 stycken världsmästerskap.
0: Imponerande. I Radiosportens, eller hela Sveriges Radios app ska vi faktiskt säga, men där ju Radiosporten dominerar i dessa VM-tider, så har våra experter Jon Persson och Johan Elmander stämträff med flera av de svenska spelarna. Det här går att höra i sin helhet alltså i appen Sveriges Radio, till exempel den här.
2: Johan Elmander möter Benjamin Nygren.
3: Grattis till ett VM.
4: Tack så jättemycket.
3: Känslan där när ni tog er, hur beskriv den?
4: Alltså det är det bästa ögonblicket i mitt liv, kan jag säga. Det var alltså euforin som man kände i kroppen och få dela det, inte bara liksom med laget, nära och kära, utan verkligen hela landet. Det är verkligen ett sånt ögonblick som är svårt att beskriva.
3: Du har haft en fantastisk säsong i Celtic och i landslaget, där du har varit väldigt delaktig i att Sverige tar sig till ett VM också. Vad är det som har gjort att det har klickat liksom?
4: Jag är väl en person som har jobbat väldigt hårt i många år. Och sen har jag blivit liksom bättre och bättre. Jag försöker hela tiden ständigt, både som person och som spelare, försöka utvecklas. Och det tycker jag att jag har gjort de senaste åren. Och det är jag väldigt glad över och väldigt stolt över också.
3: Mm. För jag kommer ihåg, jag har ju följt dig när du kom upp i IFK Göteborg där, och det var liksom, det gick ju för en ganska stor summa och det var superlöftet och allting, och du gick till Belgien där du kanske inte fick lika mycket speltid och sådär. Hur var känslan där och då liksom?
4: Det är egentligen det svåraste, att gå från lite när du är ung, junior, till att sen ta klivet ut i Europa, att få speltid. Det är det som är det svåraste. Och det var väl egentligen första stora motgången som jag hade känt på. Innan dess så hade det väl nästan hela tiden ständigt gått lite uppåt. Från man var ung till upp till A-laget. Jag var ändå ung när jag gjorde debut i Blåvitts A-lag, och sen gick det väldigt bra och så blev jag såld snabbt. Men nu efterhand så känner jag att det är en viktig del av min karriär och mitt liv som har gjort mig till den person jag är idag, och någonting som har gjort mig väldigt mycket starkare.
3: Och så måste vi prata Celtic också. Fantastisk säsong, du blir utsedd till bästa spelaren i Celtic i år och öser in mål och allting. Hur är känslan att spela där?
4: Nej, det har varit helt otroligt. Att få spela inför 60 000 varje match i princip, det är en dröm. Och ja, det är helt fantastiskt, känslan att få liksom avgöra en match och fira med 60 000 människor är helt otrolig. Och det är därför man spelar fotboll, för att få uppleva såna ögonblick. I Glasgow och i Skottland och UK så är ju fotboll det avlägset största som finns, och man lever verkligen för det där på ett sätt som är svårt att förklara. Så det är ju verkligen spelar man i Celtic så är man ju superstjärnor. Det var ju det som jag drömde att bli när jag var liten, så det, jag tycker bara det är jättekul.
3: Nu ska vi hoppa till VM lite, tänker jag. Ja. Vilka vinner VM?
4: Jag säger väl att Argentina gör back-to-back.
3: Mm. Och vem blir skyttekung?
4: Messi.
3: Är det en idol eller?
4: Det är det. Jag hade han som en stor tapet faktiskt i mitt barndomsrum. Mm. Så det har alltid varit min största idol.
3: Har du försökt att härma honom i sitt spelsätt och så?
4: Nej, alltså kanske lite när man var liten liksom, för då älskar man ju att gå in på YouTube och kolla dribblingar och highlights och så där. Men nu på liksom senare dag så skulle vi inte säga att jag är jättelik Messi.
0: Apropå hur lång karriär Messi har haft, som du var inne på, Sigge, Benjamin Nygren i det svenska VM-laget har alltså haft Messi som idol. Nu kan de tänka ställas mot varandra i VM i Nordamerika. Hela Johan Elmanders möte med Benjamin Nygren kommer att finnas att lyssna på i appen Sveriges Radio under VM.
1: Och Benjamin Nygren och de andra svenska spelarna kommer att följa det som börjar på Azteca-stadion om en timme.
5: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika, och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
6: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa här, dra igång.
7: Ja, det kan ju inte kännas som vilket mästerskap som helst som man växte upp och såg, när man också vet att vi ska ut på samma planer.
6: Mm. Nej, men precis, det är som du säger. Nu när vi är med blir det något alldeles extra, och man kanske... Man följer mästerskapet från en liten annan infallsvinkel den här gången. Då, så att man ser det som motståndare också. Och inte bara åskådare helt enkelt. Och följer det på ett liksom, ja, sånt roligt sätt. Utan nu är vi här och tävlar. Så att det blir fantastiskt och minst lika spännande då.
5: Även Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
8: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men har ett börjat ta in det mer och mer, men sen där när man får spela på arenan så blir det någonting annat.
1: Vi är Lukas Bergvall i det svenska landslaget. Jag är han som älskar låten Wave in Flag där, till reporter Selma Jennevall.
0: Sverige som ju har sin premiär natten mot måndag, men om bara en timme då sker den första avsparken på Azteca-stadion, och där finns ju Andreas Mats tillsammans med Jon Persson.
9: Och tillsammans med runt 80 000 andra såklart. Den är ju redan i princip proppfull, den gigantiska arenan i utkanten av Mexico City. Här är det just nu extremt rökigt för att det har varit någon form av FIFA-sanktion. För matchen kan ju tyckas möjligt vara lite intressant. Det pågår ju såklart preludier också, det är artistuppträdanden, det är FIFA som hyllar sig själva och lite sånt som det brukar vara när det vankas premiär och det ska liksom kännas, stämningen ska stiga. Men vi tittar lite på matchen. Jo, det är Mexiko, det är mot Sydafrika. När vi knallar omkring här, då är ju alla så här tvärsäkra. Det här tar ju Mexiko lätt, men du vill varna lite för Sydafrika.
10: Ja, men precis så. Jag tror nog att det är alltid svårt att jämföra lag som kommer från olika kontinenter, så det kommer man ju in i mästerskapet alltid med, men jag tror inte Mexiko är så bra kanske som man framförallt tror här på hemmaplan. Det är lätt att det drar iväg och man funderar så, och samtidigt så tror jag inte riktigt heller att Sydafrika är så dåliga som kanske vissa tror heller, så att Mexiko har haft lite bättre fart in i det här mästerskapet, lite bättre resultat och så vidare, men nej, räkna inte bort Sydafrika säger jag.
9: Båda lagen består ju i princip bara av spelare från de inhemska ligorna. Det finns några i Mexiko som spelar i Europa, men annars är det spelare från den mexikanska ligan och i Mexiko och spelare från den sydafrikanska ligan i Sydafrika. Det här med att de mexikanska spelarna är vana vid att spela här på 2200 meters höjd som vi befinner oss på, vad kommer det kunna ha för betydelse?
11: Ja, men viss betydelse, absolut. Det är inte sådär Mexiko-varmt heller, ska vi säga. Men det är klart att det finns andra parametrar som spelar in då istället. Jag tror att det är en fördel. Samtidigt så tidigt i mästerskap är det en fördel att kunna varandra, vad ska man säga. Kunna spelarna i truppen och ha spelat ihop en hel del. Så att det är de lag som är, vad ska man säga, mest samspelta kommer också ha en liten fördel tidigt i turneringen då.
9: Mexiko har såklart kommit till turneringen i form av värdland, har inte behövt kvala. Sydafrika vann sin kvalgrupp, det var tätt där, det var bara en poäng som skilde för Sydafrika som kom före Nigeria. Ett Sydafrika som gör sitt fjärde VM, senast var det ju på hemmaplan. Då var det också Mexiko i premiären för övrigt, det blev 1-1 i den matchen. Sydafrika klarade sig inte vidare från gruppspelet. Finns det någonting som tyder på att de skulle kunna göra det nu när de har sällskap av Sydkorea, Tjeckien och Mexiko?
11: Ja, men det är ju ett speciellt VM på det viset att det är 8 av 12 grupper som trean går vidare. Så det är klart att tredjeplatsen har man ju egentligen levande hela vägen in för de andra flesta i alla fall. Och sen beror det såklart på hur det går andra grupper och så vidare. Men jag tror definitivt att de har en chans, helt klart.
9: Och Mexiko, detta otroligt fotbollspassionerande land. Ni anar inte hur många gröna tröjor. Det är ju fler gröna tröjor än någon annan färg överhuvudtaget. Oavsett om man är här inne på Azteca stadion eller om man knallar omkring nere på stan. Två gånger har de nått kvartsfinal. Det är det längsta de har kommit. Båda gångerna har varit här på hemmaplan 70 och 86. Annars är det ju den här åttondelsfinalförbannelsen som vilar över landet. Ger du dessa passionerade mexikanare någon möjlighet att ta sig förbi kvartsfinalen den här gången?
11: Nej, det skulle jag väl inte säga så här inför. De får gärna överraska mig positivt då för deras håll och få mig att ändra mig. Men som det är just nu så tittar jag på rankingen och ser ett Mexiko som är ganska högt upp, 14 plats. Och är lite förvånad över det faktiskt, måste jag säga, utifrån det jag har sett. Så att, vi får se vem som har rätt. Jag tror att de kommer få svårt att nå så långt i turneringen.
0: Vi är glada att höra att ni är på plats inne på arenan. Jon Persson och Andreas Mats, vi hörde från vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin att det var rejält med demonstrationer utanför Azteca stadion och runt om i Mexico City. Hur har ni upplevt det här på vägen fram?
9: Det var ju en bussresa inifrån centrala stan till Azteca stadion som i normala fall ska ta 35 minuter. Idag tog den prick 2 timmar. Det var ett gigantiskt trafikkaos. Essingeleden i rusningstrafik, spring och lägg dig liksom. Det går inte att jämföra med någonting. Däremot såg vi väldigt lite av demonstrationer. Desto mer av poliser, bilar, bussar och ett allmänt kaos.
0: Vi ser fram att höra mer ifrån er när vi närmar oss avspark. Det är 55 minuter dit, alltså VM-premiären mellan Mexiko och Sydafrika. Men närmast till Sportextra, Ekonyheter.
12: Ja, och då börjar jag med att USA inte kommer att anfalla Iran under kommande natt. Ja, det här skriver president Donald Trump ikväll på sin sociala plattform Truth Social. Det är efter att tidigare idag hotat med att slå mycket hårt mot just Iran. Istället antyder Trump, återigen kanske man kan säga, att ett fredsavtal kan skrivas under inom kort. 3 personer har gripits och polisen utreder nu ett misstänkt mord efter att larmas om en misshandel i en bostad tidigare idag. För enligt polisen så har en kvinna i 55-årsåldern avlidit av sina skador på sjukhus och då gripna kommer att förhöras vidare under kvällen efter det här. I Världshälsoorganisationen WHO:s nya riktlinjer för extremhetta här i Europa så efterlyses bland annat fler lokala varningssystem för att förhindra att människor dör. Enligt WHO:s Europachef Hans Kluge så är extremhettan den dödligaste konsekvensen av klimatförändringarna i vårt Europa.
13: Heat waves are now a recurring crisis, claiming lives and fracturing our health systems and infrastructure.
14: Värmeböljor blir allt vanligare i Europa och enligt Världshälsoorganisationen WHO har vi än så länge bara sett toppen av isberget. Idag presenterade organisationen också nya strategier för hur de europeiska länderna bättre ska kunna förebygga och hantera effekterna av extremhettan. Det handlar bland annat om att öppna fler platser där människor kan svalka sig och om att socialtjänsten ska arbeta förebyggande så att äldre inte drabbas av uttorkning. WHOs Europachef Hans Kluge uppmanar också till att skolpersonal utbildas så att de kan känna igen tecken på när barn far illa i värmen. Enligt WHO har omkring 200 000 människor dött i Europa till följd av extrem värme de senaste 4 åren.
12: Anna Grönberg, reporter här.

Sverige leder alltså med 100-0 när debutanten Markoolio får bollen. Han snubblar, reser sig, snubblar igen, passar fel, ramlar, springer ihop med Svart. Nu tar han upp bollen med händerna och springer iväg. Lägger bollen bakom kortlinjen och skriker touchdown! Den mannen är ju inte klok, men det visste vi ju förut. Nu jagas han ut ur stadion av båda lagen. Oj, vad han springer! Oj, oj, oj!

0: Där satt den.
1: Arne Hegerfors och Markoolio, mera mål. Vi hoppas få följa de första målen bli gjorda från kvällens premiär i VM mellan Mexiko och Sydafrika.
2: Men man vill inte bara ha mera mål, man vill också ha mindre maskning inom fotbollen.
3: En lång rad helt nya regler införs i årets fotbolls-VM. Och de ska sedan gälla i hela världens toppfotboll direkt efter VM. Vad är tanken med det här? Vi hör Stefan Johannesson som är elitdomarchef i Svenska fotbollförbundet.
4: Egentligen så är det bara för att snabba på spelet. För att det inte ska vara så mycket avbrott i matcherna.
5: I Qatar-VM blev det en förvåning att det blev jättetillägg. Det kunde bli sådär 9, 10, 11 minuters tillägg och ofta också. Var det rätt?
4: Nej, men jag tycker det var rätt. Alltså det är lite det som den nya direktiven eller regeln springer från nu när de kom med de här åtgärderna. Vi vill ju inte ha så långa tillägg, men nu ska det gå snabbare. Så jag tror vi kommer se mindre tilläggstid. Sen är det alltid beroende på vad som händer på planen givetvis. Det kan ju bli uppehåll.
3: Men uppehållen i spelet ska minska rejält. IFAB heter den organisation i världsfotbollen som tagit fram de nya regeländringarna. VMs 170 domare gick för några veckor sedan ett seminarium i Miami för att gå igenom ändringarna och lära sig det som är nytt. Redan i början av säsongen infördes en strikt regel om max 8 sekunder innan en målvakt som tagit hand om bollen måste sätta igång spelet igen. En förvarning kommer från huvuddomaren efter 5 sekunder. Så då börjar det bli riktigt bråttom för målvakten att släppa bollen.
4: Målvakten kan inte stå och förhala igångsättandet, utan går det för lång tid, då kommer det bli en hörna istället. Så att det är nog inte så roligt för den målvakten som drar på sig en hörna och så kanske det blir mål.
3: Den här regeln utvidgas nu till att gälla även långsamma inkast.
4: När man märker att det är, om det är högerbacken springer till vänstersidan och så kastar ett offensivt inkast, då kommer man börja räkna på det.
5: Och straffet, om det går för långsamt?
4: Nej, då går ju inkastet över till andra laget.
3: I framtiden kan det också bli regler som förhindrar allt för långsamt utförda frisparkar och hörnor. Men det görs inte nu. Det blir också en tidsbegränsning för en spelare som ska bytas ut att verkligen lämna planen rimligt snabbt. De måste lämna planen inom 10 sekunder. Bryts den regeln blir straffet att spelaren som ska komma in måste stå kvar vid linjen i minst en minut trots att spelet återupptagits igen. VAR, alltså videodomarsystemet, ska få utökad roll och även kunna gå in och upphäva felaktigt tilldömda hörnor så att de istället blir till inspark för det försvarande laget. Här Stefan Johannesson, elitdomarchefen i Svenska fotbollförbundet.
4: Det ska vara uppenbart fel att det där är helt klart ingen hörna. Alltså väldigt uppenbart. Då ska de kunna kliva in och säga det är inspark, det är inte hörna. För att det kan vara så avgörande. Man vill inte ha en VM-final som avgörs på en hörna som har blivit tilldömd av domaren och alla ser att det är totalt fel.
3: VAR ska också kunna förändra domslutet om de anser att ett andra gult kort, som ju leder till utvisning, har utdömts på felaktigt vis.
5: Vad tycker domarkollektivet om de här punkterna? Som ju till exempel i viss mån kan innebära att domare fråntas uppgifter. Det har vissa kritiker sagt.
4: Har man chansen att rätta till ett stort fel, då tycker de flesta som är involverade i fotboll att då ska man nyttja den chansen. Och det gäller ju felaktiga röda kort eller felaktigt nu då andra gul kort. Om man har varnat fel spelare till exempel etc. Så att, och givetvis straffsituationer, de kommer ju alltid granskas. Alla mål som görs granskas och det tycker jag är positivt.
2: Elitdomarchef Stefan Johannesson intervjuad där av Bengt Skött. Vi får hålla räkningen ikväll huruvida de håller sig inom nämnda antal sekunder.
1: Det är bara 3/4 kvar till VM-premiären i fotboll 2026 mellan hemmanationen Mexiko och Sydafrika. Och Radiosporten finns på plats vid Azteca stadion bland annat genom vår reporter Emanuel Nashed.
6: Ja, jag var faktiskt tvungen att lämna arenan för att ens kunna höra vad jag tänker. Just nu där inne på Azteca stadion, ungefär 1,5 timme till match, pågår invigningsceremonin. En hel del artister som ja, nästan alla mexikanska supportrar känner igen. Den första artisten, det var något form av rockband. Jag måste erkänna och blotta min okunskap vad gäller musik där. Ingen aning vem det var, men hela arenan sjöng med. Och utöver det, vilken atmosfär. VM-premiär i fotboll, det är någonting helt annat. Det är det största idrottseventet på jorden och det märks helt klart. Nu börjar det faktiskt lugna ner sig lite utanför arenan. För alla är redan där inne och är redo för den här matchen. Det kommer att bli, oavsett vad som händer på plan, en elektrisk eftermiddag i Mexico City på Azteca stadion.
1: Ja, vad häftigt. Och kvällsvensk tid. Tack så mycket för den rapporten, säger vi till Emanuel.
2: Där värdlandet Mexiko alltså ställs mot Sydafrika.
0: Sydafrika blev 2010 historiskt som det första afrikanska landet att stå värd för ett VM. Även om mästerskapet hyllades för sin organisation så blev det sportsligt ingen framgång för Bafana Bafana, som landslaget kallas. Som första värdland någonsin lyckades Sydafrika inte ta sig vidare från gruppspelet. Även om 2-1-segern över Frankrike i den sista matchen får anses vara en fjäder i hatten. Because this is Africa. It's a really good goal. It's Shabalala. Hemma-VM är också senaste gången Sydafrika spelade i mästerskapet. Från 2010 och framåt har resultaten varit svaga, ända fram till några år sedan då det först blev en bronspeng i afrikanska mästerskapen 2023 och efter det avancemang till sommarens VM. De senaste 5 åren har belgaren Hugo Broch varit förbundskapten och han menar att truppen är redo att leverera på den allra största scenen.
7: It's so long ago for this country that we were present on such a big tournament, so I think everybody is excited to go and everybody is also ready to go passing the limits to have a very good result when we come back from Mexico.
0: VM-truppen består mestadels av spelare från den inhemska ligan, men i anfallet finns Lyle Foster som förra säsongen gjorde 2 mål på 26 matcher i engelska Premier League i degraderade Burnley. Frågan är om det räcker för att ta Bafana Bafana längre än gruppspelet.

0: Samuel Silén med koll på det sydafrikanska landslaget Bafana Bafana.
1: Och under detta fotbolls-VM så kommer du, Daniel Allinger, Sveriges Radios internationella korrespondent, att återkommande vara med. Mm. Vad tänker du mest på så här inför premiären när ni bara någon timme bort?
2: Alltså jag är ju väldigt fotbollsintresserad och tycker fotbolls-VM, alltså med betoning på fotboll, är det roligaste av allting naturligtvis. Det är det jag kommer följa mest. Men det är klart att i min roll som internationell korrespondent som ska bevaka då hela det geopolitiska spelet som vi är inne i, så är det naturligtvis extra fascinerande att det här rekordstora VM:et sker i en tid där världsordningen som vi pratar om förändras. Vi är inte i en ny världsordning än, utan den förändras, och det här största VM:et någonsin kommer i den förändringen, och därför måste man ha den kollen också på VM, den politiska, geopolitiska kollen.
1: Är det några möten som känns extra politiskt laddade?
2: Ja, det får man väl säga. Så VM har ju alltid varit laddat. Det har alltid funnits politiskt laddade matcher i fotbolls-VM och i hockey-VM. Jag menar Tjeckoslovakien mot Sovjetunionen, USA mot Sovjetunionen i hockey till exempel, och i flera fotbolls-VM. Men nu sker det i en kontext där världen är i omgörning i någon mening, och där det pågår flera krig med flera av de här länderna som är inblandade i den här omgörningen är med i det här VM:et, och då blir det ju vissa matcher som blir väldigt intressanta, och förstås då också allt det som händer i USA under Donald Trumps presidentskap. Då blir ju alla matcher som USA spelar intressanta att följa. Hur kommer stämningen på läktaren vara? Kommer Trump vara där? Kommer han bli utbuad? Kommer den här inrikespolisen ICE vara där? Hur blir det? Vilken typ av stämning blir det? Det andra stora landet som är där det här kommer spela roll är ju Iran. Det går inte att snacka bort. USA är i krig med Iran as we speak. Och det kommer påverka det här mästerskapet. Och Irans matcher, där har ju Irans ledande politiker sagt att om det kommer en enda flagga från publiken, alltså exiliranier, hur många som helst som bor i Los Angeles till exempel, på läktaren som visar på den här gamla flaggan som Iran hade under shahen, om det kommer en sån flagga som man hemskt gärna visar i protester och så under de här matcherna, så kommer Iran sluta spela. Om de gör det får vi väl se. Men det visar bara på att även, alltså inför är det en laddning, men under matcherna kan det hända mycket också som gör att det kan hända saker.
1: Nu pratar vi om politiskt laddade matcher. Finns det rent av högriskmatcher?
2: Jag tror inte att det finns den typen av huliganmatcher som vi ibland har upplevt. Det tror jag inte, men man ska aldrig säga aldrig. Men jag tror att här handlar det mer om politiska protester i så fall. Men det är klart att man kan ju tänka sig, om det blir stora demonstrationer i en demokratiskt styrd stat, liksom, alltså av demokraterna i USA, där Trump kommer till den matchen, det skulle kunna bli demonstrationer då. Men jag ser mer att det blir den här typen av politiska manifestationer som i sig kan väcka väldigt mycket uppmärksamhet, än att det skulle bli den här typen av huliganism som vi har varit med om i andra typer av mästerskap.
0: När det här mästerskapet väl sätter igång fotbollsmässigt då, tror du att det kommer att sticka ut jämfört med andra VM i antal snackisar, antal spänningar på det geopolitiska temat?
2: Ja, det tror jag att det kommer att göra. Eller som sagt så här, det finns förutsättningar för det verkligen. Här har vi ett arrangörsland som är i krig med ett av deltagarländerna. Det tror jag aldrig vi har upplevt tidigare. Så det finns alla möjligheter eller risker att det här verkligen blir ett VM som domineras av det. Men om det förblir lugnt så kommer kanske också fotbollen att dominera. Det blir väldigt spännande att se. Men ta bara en sån match som Egypten-Iran. Två ärkerivaler politiskt sett, historiskt sett i Mellanöstern, som möts den 26 juni i Seattle, liberala Seattle, där det ska vara Pride samtidigt. Homosexualitet är ju kriminaliserat i båda de här länderna, och bara det att det sker i den kontexten visar ju också att i USA kan du faktiskt göra, det är lätt att tro att allt är förbjudet och så, och det inte är demokrati i USA. Det fungerar fortfarande. Donald Trump i omstrid, ja. Men jag menar, vi hade inte kunnat tänka oss en match under de omständigheterna i Qatar till exempel, eller Ryssland för den delen också.
1: På vilket sätt bidrar det internationella fotbollförbundet FIFA, eller hjälper, för att undvika de här kontroverserna?
2: Alltså, de har väl snarare underblåst de här kontroverserna, får vi säga. Och det skrivs ju otroligt mycket om FIFAs generalsekreterare Infantino. Alltså han har ju blivit kompis med Trump uppenbarligen, och det har ju gjort att de här diskussionerna bara har underblåst egentligen. Och det här fredspriset som FIFA har tagit fram bara egentligen för Donald Trump. Det ska bli intressant att se om han överhuvudtaget delar ut det igen inför nästa VM eller nästa år och så. Så att egentligen tror jag man måste säga att Infantinos agerande, bromance som det kallas med Trump, har bara gjort den här aspekten av VM ännu tydligare.
1: Nu vet vi ju hur spelschemat ser ut för gruppspelet, men i slutspelet så finns det ju en potentiell match mellan USA och Iran.
2: Ja, det vore ju otroligt intressant att se en sån match. Det finns ju en intressant aspekt med detta. De har ju mötts tidigare. Alltså USA och Iran är ju ärkefiender sedan länge, det har inte börjat nu. Det är flera årtionden tillbaka. Men de möttes också, vad jag minns, i fotbolls-VM 98. Och då var det ju också spänningar. Men då samlades spelarna och stod sida vid sida och höll om varandra och visade upp sådana här fredsbudskap och sådana saker. Jag undrar om det skulle bli så den här gången. För Irans spelare nu för tiden anklagas ju i alla fall för att stå väldigt nära den iranska regimen. Så det är möjligt att det skulle vara svårare att genomföra det här nu. En sådan manifestation menar jag, när man är under brinnande krig och dessutom flera av de iranska, vad vi vet hittills i alla fall, funktionärerna inte ens får komma in till USA. Så det är än mer laddat nu än det var då 98.
1: Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Du inledde med att säga att du framförallt ser fram emot fotbollen i detta mästerskap. Vad är det du framförallt ser fram emot då?
2: Alltså, VM har ju någonting magiskt i sig ibland. Jag menar, vad vi än tyckte om fotbolls-VM i Qatar, så blev ju finalen där till exempel, och flera matcher helt fantastiska rent fotbollsmässigt. Och det kan naturligtvis bli likadant igen. Vi svenskar har ju underbara minnen, inte minst min generation, av VM i USA senast, bronset och så. Så det är klart att man ser fram emot det. Jag hoppas att Sverige ska överraska. Det finns ju stora möjligheter att Norge kan göra det också. Gubevars, så får man se hur man reagerar då. Men sen så blir det också spännande att se vem som vinner, och det känns väldigt öppet som alltid. Jag tror ju att Messi och Argentina kan försvara sin titel, och att mitt gamla bevakningsland Tyskland kan gå mycket bättre än många tror.
0: Argentina vinner alltså?
2: Jag tror att Argentina kan vinna igen, men sen kan vi ju rabbla upp massvis med otroligt bra lag. Alltså. Det är det som är kul med det här. Ja, det är mer politiskt fokus än någonsin på fotbollsvärlden. Samtidigt som det känns som att fotbollen i sig med all sin talang är bättre än någonsin på många sätt. Liksom. Vad man än tycker om FIFA och Infantino och alltihopa. Men talangen som finns, skickligheten som finns, är ju ännu större nu än vad den var när Maradona de var med. Liksom. Det ska man ju också verkligen se fram emot. Det kan bli fantastisk fotboll att titta på.
1: Vi ser fram emot att höra mer från både din talang och din skicklighet under mästerskapet, Daniel Alling.
0: Det är alltså Mexiko och Sydafrika som möts i premiären om dryga halvtimmen, och vi ska ju sända matchen här i Sportextra. Vi har för att ladda upp ju tidigare ikväll hört från den sydafrikanska motsvarigheten till Svensktoppen. Vad är det för låtar de lyssnar på när de laddar upp den här VM-premiären? Det har vi fått en liten inblick i. Vi ska ta och lyssna på vad som spelas mest i Mexiko just nu.

0: minuterna. Nu VMs första dricka paus. Det kan de ju behöva.
1: Ja, men det tror jag. Det finns en poäng med att man har det i den värmen som väntas. Jag tror också att speciellt i den här första matchen så är det små justeringar som vi kommer åt också efter den här halva första halvleken. Vi ser ett sydafrikanskt management som är väldigt, väldigt aktiva där ute. Inte bara vattenflaskor utan också en hel del, vad ska man säga, pekande och pilar. Och när de är där, då ska du vara där och den typen av instruktioner.
0: Och även de sydafrikanska avbytarna är ju där och är med i diskussionen. Det är de inte på Mexikos sida, där det är startelvespelarna som snackar lite med varandra och dricker en del vatten. Man undrar ju vad avbytarna har att säga om inledningen av matchen. Att de hade gjort det bättre kanske.
1: Ja, kanske.
0: Då passar man på att visa lite såna här hockeyliknande saker från läktaren. Dance cam på Azteca stadion. Ni vet hur det brukar vara när det är avbrott i hockeymatcher. Då ska det vara kiss cam och dance cam och andra påhitt. Nu är detta också en verklighet i fotbollssamhället. Vad säger du om de första 24 minuterna rent kvalitetsmässigt?
1: Nej, men det är inte det bästa man har sett på något sätt. Så kanske samtidigt lite väntat då. Stor anspänning på alla spelare och så vidare. Vi ser också ett ödesdigert misstag är ju det som egentligen satt... Vad ska man säga? Satt starkaste avtryck genom att Mexikos ledningsmål ges ju bort av Sydafrika. Det vill jag säga. Målvakt som spelar upp centralt, tappar boll och sen vet vi att på den här nivån så visslar bara till i andra änden innan bollen ligger i nät då.
2: Vi passar på att göra reklam för Sveriges Radios app. Där kan ni bland annat höra om mardrömmen för Sveriges VM-motståndare Japan, där lagkaptenen Wataru Endo tvingats lämna VM-truppen på grund av skada enligt japanska medier.
3: Och så får ni reda på mer om den kritiserade domare som ska döma Sveriges premiär i VM.
0: Tack, då fick vi också ett cooling break och passa på att kasta i oss lite vatten. Skönt, spelarna också nu inne på planen för den andra delen av den första halvleken, eller vad vi ska kalla det för. Det är lite drygt halva den första halvleken spelat på Aztecastadion och det är 1-0 och då kommer plötsligt en liten skön bris in från bergen och svalka lite.
1: Ja.
0: Vältajmat, kanske FIFA som fixat den också. När det ska vara cooling break ska det också komma en bris in för att spelarnas svettiga tröjor ska bli lite torrare. Det ska bli inspark för ett Mexiko som leder med 1-0. Julian Quiñones, Al-Qadzia i Saudiarabien var det som gjorde det målet. Det var hans tredje landslagsmål på de 23 landskamper han har varit inblandad i. Och det var ett fint mål efter slarv av Sydafrika. Nu är spelet igång igen. Sydafrika har bollen på mittplanen, precis vid mittlinjen, ute till vänster. Det är bra press från Mexiko som gör att sydafrikanska spelarna inte kommer nå vidare värst framåt. Byter man kant och testar högerkanten istället, men fortfarande på egen plan halva det helt gulklädda sydafrikanska laget som nu involverar målvakt Williams också i det här sidledsspelet. Här kommer den längre bollen upp för Lyle Foster att löpa på, men de har ju dyngkoll på honom, de mexikanska försvarsspelarna, Burnley-anfallaren. Men Sydafrika tar snabbt tag i bollen igen. Har de fått tillsägelse om att spela lite snabbare och lite mer framåt kanske under kylpausen? Nej, man lirar ner den i backlinjen. Och Mexiko får inte tag på den nu och då blir publiken så där lite otålig på Aztecastadion, tycker att Mexiko ska ta hand om bollen. Och till slut så snor Raul Jiménez bara bollen hur enkelt som helst och Mexiko sätter full fart framåt. Jiménez med bollen, en bit utanför straffområdet, ner till målskytten Quiñones. Quiñones ner mot vänster hörnflagga, breddar bakåt till Gallardo. Gallardo och Quiñones i ett samarbete ut på vänstersidan. Sydafrika hinner hem och täcka den snabba mexikanska spelvändningen, men det är Mexiko med bollen bit utanför straffområdet och så väljer man att skicka ner den i backlinjen och lugna ner det hela lite igen.
1: Hinner man reda ut i alla fall för sydafrikansk del, för där tappar man bollen igen. Samma spelare igen som tappar den i den där kritiska ytan. Ingen drömhalvlek direkt för Sitole eller...
0: Sitole?
1: Ja.
0: Eller Jiménez bara snodde ju bollen om.
1: Ja, det går lite för sakta, lite kantigt, har inte kommit alls in i matchen.
0: Halvvägs in på offensiv planhalva är nu Mexiko och Quiñones. Det är en fin boll framåt för Mexikos del. Då stiger hjulet på Aztecastadion. Skott kommer täckt av det sydafrikanska försvaret när Alvarado var där och försökte pricka mot den bortre stolpen i det sydafrikanska.

0: målet, men bra försvarsspel av Sydafrika i det läget. Nu är de lite i gungning, de sydafrikanska spelarna, för de får inte låna bollen. Har Mexiko som anfaller på nytt på vänsterkanten. Bollen in centralt till Quiñones som vill vara inblandad i precis allting som händer offensivt. Fin bollbreddning ut på vänstersida.
1: Ja.
0: Och sämre inlägg sen från Mexiko som Ronwen Williams i det sydafrikanska målet går ut och fångar. Rullar de igång och börjar dribbla i eget straffområde. Kan straffa sig möjligen, men han är hyfsat säker där i alla fall. Den sydafrikanske backen som sen vill transportera bollen framåt lyckas inte med det, utan bollen kvar i det sydafrikanska straffområdet. Ner till målvakt Williams som sätter den längre bollen rakt på de mexikanska mittbackarna. Det anfallsspelet funkar inte för Sydafrika. Mexiko vänder spelet på mittplan. 1-0, 28:e minuten, VM-premiären 2026. Längre bollen tänkt för Jiménez. Ocon har lite problem att hantera den, men får hjälp av Morda och får ner den igen till Ronwen Williams. Och då bubas det från Azteca stadion. Man vill inte att den sydafrikanska målvakten ska ha bollen överhuvudtaget. Försöker man spela upp den framåt då igen för Sydafrika via den varnade Mokoena, och så blir man av med bollen till Mexiko igen.
1: Ja, det är nog helt rätt medicin. Försöker man spela den via mittfält och sen ut på vänsterkanten. Jag tycker att framförallt vänsterspelarna i Sydafrika har inlett väldigt, väldigt bra, trygga med bollen. Håller i bollen, vet han på växlar när man ska och så vidare och ställer till det lite grann för Mexiko. Men det är Sydafrika som har väldigt mycket boll i backlinjen, verkar trivas med att ha den där. Och jag tror att nyckeln är att man flyttar fram den lite grann, tvingar Mexiko och jobbar lite hårdare i defensiven.
0: Ja, för de behöver inte anstränga sig särskilt mycket just
1: nu. Nej, Mexiko står försvarsspel egentligen och ändå är man ganska nära och dessutom snott bollen 2-3 gånger här i första halvtimmen.
0: Ner på Sydafrika. Amerikansk planhalva igen och så kommer man ut på den där vänsterkanten, men de kommer ju inte framåt. Mbokatsi och de andra, för Mexiko täcker och skär av alla ytor. Spel i den sydafrikanska backlinjen. Klockan upp mot snart halvtimmens spel. En längre boll ut på vänsterkanten. Här kommer Sydafrika ner mot kortlinjen in i straffområdet och så Sydafrikas första hörna i matchen. Ja. Nej, det var avvinkat för offside. Sen var offside. De har vi ju lärt oss vad de betyder. Och en frispark för Mexiko då i eget straffområde istället. Så tar de väldigt god tid och nu räknar domaren ner här. Och nu får han nog passa sig Raul Rangel, det mexikanska målet, så att han inte får ett gult kort snart. Oj vad han räknar, domare Sampao. Han kommer liksom aldrig ner till någon.
1: Ja, det är offside-tecknet va?
0: Var det det? Jag tyckte det såg ut som han räknade. Och det var ju bra mycket mer än 10 sekunder i alla fall.
1: Ja, det var det.
0: Spelet igång igen i alla fall. Efter att Rangel satte igång den. Mexiko har den i lugn och ro i egen backlinje. Det är inte någon tokpress alls från de sydafrikanska spelarna. Även om Lyle Foster försöker sätta lite press i det läget i alla fall på Rangel. Som slår en hopplös passning ut på sidan som ger Sydafrika ett väldigt offensivt inkast.
1: Ja, han har lyckats ställa till ett par gånger fastän han inte haft, säger jag rätt, han har inte haft ett enda skott på sig va? Han var ute och missade något inlägg och missade någon passning och sådär.
0: Lite nerver på den själv kanske.
1: Och sen inte in i matchen heller. Du kan väl säga det målvakten att de vill gärna ha ett skott på sig i början.
0: Nu då, här Sydafrika. Foster med bollen på straffområdeslinjen. Foster försöker ta sig framåt och så slår han bara bort den när han vill bredda ut på högersidans Morda och inkast för Mexiko och det sydafrikanska passningsspelet.
1: Nej. Lite kantigt skulle jag vilja säga, men det är lite kantigt, absolut kantigt och inte fått att stämma, inte fått att flyta riktigt så som man vill.
0: Inför ögonen på bland andra Colina som vi såg dyka upp på en bild där, den gamla, så farligt gammal igen kanske inte, men den tidigare domaren
1: från länge sedan slutat.
0: Italien med den intensiva blicken och den inte helt långa frisyren. Mexiko har satt igång spelet, kommer på den älskade högerkanten med Alvarado. Ner mot ungefär gränsade straffområdet finner de ett inkast. Alvarado får springa mycket i den tunna luften där ute på sin högersida. Bollen ska väl så småningom i alla fall kastas, försökte man sikta ner den mot den egna backlinjen igen av Reyes. Reyes tar god tid på sig till slut från ner den. I alla fall Mexiko med bollen, Alvarado tar sig förbi en sydafrikan. Passar fint sen, här spelar Mexiko jättefin fotboll strax utanför straffområdet. Det sydafrikanska Quiñones tänkte skjuta igen, fintar skott. Lägger bollen in i straffområdet istället och så kommer han ut, Williams, och fångar bollen när den slås in mot den framspringande Jiménez. Bra räddat av Williams.
2: Ja, som har stått utan att göra någonting en ganska bra period nu. Ändå nere som en kobra och tar den där bollen när tillfället dök upp.
0: Och slår så sen en jättefin utspark, ja, till Mokoena som däremot visar lite brister i tekniken när han ska ta emot den på offensiv plan. Det var ju en kalasutspark av Williams som Mokoena då borde ha fått med sig, men han tappade ut den till ett mexikanskt inkast.
1: Ja, ska man klaga på någonting på Williams, målvakten, Sydafrika, så är det väl kanske målet. Den går mitt på honom, genom mellan benen. Den kanske han bör ta, sig. Ja. Kanske bör ta den om man ska vinna ett VM. I övrigt alldeles fullkomligt lysande här i första halvlek.
0: Det var ju ett friläge. Han tänkte sig nog inte riktigt att bollen skulle komma där det fanns så mycket luft vid sidan.
1: Nej, precis. Visst är det så.
0: Om vi nu ska försvara honom lite. Mexiko har bollen. Det är snart 33 minuter spelat av VM-premiären på fenomenala Azteca-stadion där publiken har lugnat ner sig en smula efter målet som kom efter 10 minuter av Quiñones och som firades alldeles förträffligt av den mexikanska publiken. Men det är klart att de är toknöjda med det de ser, för att Sydafrika har inte kunnat utmana värdnationen Mexiko, i alla fall inte än. Spel alltså på den klassiska Azteca-stadion. Pelé har gjort mål här. Maradona har gjort mål här. Alla fotbollsstorheter i princip ni vill har gjort mål på Azteca-stadion. Det är fotbollsmark så klassisk som den överhuvudtaget kan bli. En väldigt tät arena dessutom. Man ser ganska bra trots att vi sitter så himla högt upp i luften. Vi ser att Sydafrika vinner boll på mittfältet, kan ta sig in på offensiv del. Modiba. Modiba spelar bollen tillbaka till Sitole som har varit så olycklig och tappat boll några gånger. Den här gången tar han lite grann säkra för det osäkra och lägger ut den på högerkanten och så promenerar Sydafrika lite grann med bollen. Ska vi se om vi får se ett bättre sydafrikanskt passningsspel i det här anfallet. Inlägget mot Mexikos straffområde nickas mot mål av Foster, men någon meter utanför.
1: Ja, men det är där någonstans man måste börja. Ta sig, vad ska man säga, fram i lite attraktivare lägen och också börja leta efter anfallarna där inne. För att Foster kommer inte ta emot bollen, snurra upp tre stycken och sen spela in den i mål. Utan det är ju en spelare som behöver, vad ska man säga, inspel för att kunna vara bra och effektiv i det här straffområdet. Det här var egentligen första gången som man sätter ett inspel på honom.
0: Hopplös inspark sen av Rangel som fortsätter att visa lite tveksamma mästerskapsnerven. Ja. Rakt ut till inkast på Sydafrikas planhalva till Sydafrika och ingen press fanns, så att det var ett bra inkast för dem att få. Tar han och bollen, Sitole, än en gång säkrar han istället för att spela farligt. Sydafrika anfaller på högersidan. Kan det bli något av det? Nej, det kan det inte, för att Mexikos försvar tar hand om det där och så ner till Rangel som den här gången väljer att rulla ut bollen. Var väl lite säkrare det kanske än den här insparken han stod för förut. Här kommer de, Alvarado. Han har varit väldigt framträdande i den här halvleken. Den mexikanske högerbreddaren från Guadalajara. Ganska rutinerad får vi ändå säga. Det är hans 68:e landskap. Då är man ju väldigt rutinerad egentligen. Och gör inte många fel. Mexiko har bollen på mittfältet. Ingen direkt press från Sydafrika när Fidalgo kan välja runt, vända runt, skicka ut den på vänstersidan och så ner till backarna Vasquez och Montes igen som de har det ganska bra, tror jag. De trillar lite boll och nickar bort lite inlägg. Det är inte den svåraste uppgift de har blivit utsatta för under sina fotbollskarriärer. Mexikansk spelare som är Erik Lira, bra namn på en fotbollsspelare, ligger ner på egen planhalva och spel av brott efter snart 36 minuter, va? Det är lite svårt att se den där klockan. 39 får jag höra från studion. Den är väldigt svår att se, till och med. Väldigt liten klocka. Då visar man statistik för att Erik Lira ligger fortfarande nere på plan. 6 avslut för Mexiko, 1 för Sydafrika. Det var väl den där nicken för en stund sedan från Lyle Fosters sida. Men 6-1 i avslut och 1-0 i matchen. Och än så länge inga större bekymmer för de mexikanska värdarna. Men å andra sidan kan ju hända saker precis hur fort som helst om väl Sydafrika får in bollen i det där straffområdet. Inte minst med tanke på att Rangel i det mexikanska målet sett lite ranglig ut i inledningen. Sydafrika försöker vinna boll på mittplan, gör inte det. Mexiko spelar sig mycket, mycket elegant ut ur det hela. Bollen ner mot Alvarado som får en arm upp mot ansiktet. Men ingen frispark utan bara ett inkast en bit in på offensiv planhalva ute på högerkant. Snabbt kastat för Mexiko men kastat i defensiv riktning ner till mittbackarna Vasquez och Montes. Tittar upp. Vad har de sina offensiva varianter? Vad finns Quiñones? Vad finns Jiménez? Farlig passning hemåt. Och Rangel är ju helt närmast apatisk när han ska slå bort den där bollen. Slår den rakt upp i luften. Inte alls beredd på den och inte alls in i matchen. Det där skulle ju Sydafrika verkligen kunna använda, utmana lite grann.
1: Ja, men precis.
0: De måste ju se det också.
1: Man är lite oförmögna
0: att, ser det, så
1: man är lite oförmögna att sätta tryck runt honom på det viset. Nu är det ju nästan hemåtpassningar och sådana saker som man egentligen ställer till det på egen hand. Men det är nog noterat som du säger även från Sydafrikas bänk.
0: Jättefin brytning sedan av Sibisi när bollen gick fram mot Jiménez i det mexikanska anfallet. Men Mexiko återtar bollen. Alvarado ut på högersidan, en bit utanför straffområdet. Mexiko är bra nu med bollen. Sydafrika försöker försvara sig men nu går det plötsligt väldigt fort. När Mexiko anfaller ut med den på vänstersidan. Mexikansk spelare omkull men det var nog mer en ramling. Nya inne kommer mot Jiménez. Och en superräddning av Williams igen. Som får Jiménez att vänta på sitt 46:e landslagsmål. 2 gånger har han haft lägen, 2 gånger har Williams räddat.
1: Ja, jag säger att det hade varit offside om den hade gått så hela vägen. Men ta inte bort någonting från den här räddningen. Jiménez gör det väldigt bra. Styr den lite grann, touchar den bara lite grann bollen. Och fortsätter mot den bort i stolpen. Och då är han där också. Plockar den med returen. Otrolig Williams på linjen.
0: Då kommer de igen, Mexiko. Se upp nu Sydafrika. Quiñones närmar sig straffområdet. Skjuter bollen via en sydafrikansk spelare. Mexiko behåller greppen i det officiella straffområdet. Och så är det stått i stolpen av Quiñones. Då är inte Williams där. Men räddas av sin vänstra stolpen när Quiñones är oerhört nära att göra sitt andra mål i matchen. Nu spelar de bra.
1: Ja, det gör de. Och som sagt, skillnaden på lagen är ju egentligen att man har en väldig förmåga att ta sig fram till chanser här. Jag tycker nog att det är lite hönan och ägget. Är Mexiko bra eller Sydafrika dåliga? Sydafrika har tydliga brister centralt i planen. De tappar bollar, de beter sig inte riktigt som de ska där. De ligger fel i positioner och så vidare, vilket gör att det är rena rama julafton för mexikanerna där ute att kunna ta sig fram och välja egentligen vilken sida om motståndarna man vill gå på hela tiden.
0: Snart 40 minuter på klockan på Azteca-stadion. Jag vet inte vad ni hade för klocka i studion i Stockholm. Här är det helt klart att det står möjligt. Stannades klockan här och inte i studion i Stockholm. Det var cooling break, för här står den definitivt på 39. Har väl inte fel på ögonen?
1: Nej då.
0: Nu var det 40.
1: De funkar bra.
0: Ja, tack. Jag blev lite orolig där när det var lite olika tidsuppfattningar. Men det är väldigt stor tidsskillnad också mellan... Mexiko och Stockholm, 3 minuter plus 8 timmar ungefär. Men då kör vi på klockan här tycker jag. 40 minuter drygt spelat, första halvlek, Mexiko leder 1-0. Här kommer Sydafrika i ett anfall där Mexiko inte riktigt är hemma i det egna straffområdet. Inlägget via en mexikansk spelare till Sydafrikas första hörna.
1: Ja, men en situation som blottar lite grann det som vi har sagt här, ett Sydafrika som inte riktigt har orken skulle jag säga i slutet här och komma fram med spelare och så blir det lite grann ett, men jag försöker mig på ett inlägg på vinst och förlust lite grann i känslan istället för att man är distinkta på ett helt annat sätt och nu går det väldigt sakta här när man ska slå den här hörnan också så det är klart att man vill gärna komma in till pausvilan, det är väl intrycket av Sydafrika just nu.
0: Det understryker det du säger om trötthet tror jag.
1: Ja.
0: Modiba, han som kallas brevbäraren, postman hemma, slår hörnan, får tillbaka bollen efter en kort variant, försöker få in den i straffområdet, nickas bort av Mexiko. Här jagar Sydafrika ett kvitteringsmål och ett skott från närmast 30 meter. Men den hade han koll på, Raul Rangel, i det mexikanska målet, som sett lite tveksam ut här i den första halvleken. Men det där var ju inga konstigheter att fånga från en Bukatsi. Mexiko sätter igång spelet. Det är mindre än 5 minuter kvar av den första halvleken. För jag tror nog att man stoppade den där tiden. Ja. Vi får väl se när den kommer upp på 45 vad det blir för tilläggstidsskylt och sånt. Det är i alla fall Mexiko som har bollen i hyfsat lugn och ro i eget straffområde. Väljer att ta fram den framåt, uppåt, mittlinjen. Så väljer man att stanna upp igen. Det är den typen av spel som det har varit mycket i den här första halvleken. En boll upp mot Quiñones, men då kommer Williams ut och göra. Sparkar till bollen framför framstormande Quiñones. Sparkar den så bra så att Sydafrika får nästan ett läge att anfalla på den där jättehöga rensningen, men Mexikos försvar reder ut det och tar hand om bollen på egen planhalva. Nu kommer tilläggstiden, 4 minuter. Ja, då vet jag inte hur man ställer klockan här. Men vi går på 4 minuter i alla fall. Som startar nu, 4 minuters tilläggstid i den första halvleken. Och 1-0 till Mexiko, målskytt Julian Quiñones. Efter knappt 10 minuters spel. Mexiko har bollen. Det blir gråare och gråare ovanför Azteca-stadion i Mexico City. Där det har varit fullständigt trafikkaos inför den här matchen. När det har pågått protester och demonstrationer. Och när det ska fraktas hit runt 75-80 tusen åskådare. Mexiko leder och Mexiko anfaller gärna på den där högersidan. Och så Roberto Alvarado som vinner med sig ett inkast i höjd med straffområdet. På Sydafrikas planhalva går inte vanvettigt fort för någon inblandad just nu i den här matchen. Ställer sig högerbacken Reyes och jonglerar lite med bollen innan han sätter igång inkastet. Det här är bra för Mexiko. Nu finns det yta att anfalla. Skott via sydafrikansk spelare. Gick mot en hörna, men Ronan Williams fixar det också. Tar hand om bollen sina sydafrikanska målvaktskläder.
2: Ja, sen de tappade bollen där centralt i planen en gång och så gjorde man en gång till. Efter det har man inte använt centrala mittfältet en enda gång från målvakt till backlinje. Och det blir ju en brist såklart. Jag förstår, det är klart man inte vill tappa bollen där, men det är också en brist i spelet när du inte använder mitten överhuvudtaget, i, framförallt i speluppbyggnad.
0: Nu väljer Sydafrika anfalla på vänstersidan. Misstänkt offside-läge är det, men spelet fortsätter. Så klättrar Modiba på sin mexikanska försvarare, men får tillbaka bollen över hörnflaggan. Modiba med några överstegsfinter. Bra försvarat av en av första halvleks förgrundsfigurer, Roberto Alvarado, som kirrade där och Mexiko får inspark. Snart bara 2 minuter kvar av tilläggstiden i första halvleken. VM-premiären, Azteca-stadion. Lite avvaktande och tyst här inne, va? Just nu. Det är den här jättefiestan. De första kvarten har tystnat lite.
2: Ja, kommit av sig lite, absolut. Fick ju den inledningen man ville. Haft bra kontroll tycker jag egentligen genom hela halvleken. Spelat tillräckligt bra offensivt. Framförallt försvarar sig bra. Det blir också lite sådär. Man ska inte bara säga att Sydafrika inte tar sig fram, inte skapar chanser. Utan det är också ett Mexiko som gör det bra i det läget.
0: Gör de det igen, Sydafrika, när man tappar boll på mittplan. Farligt för Mexiko ställer om. Oj, det är jättefint spelat av Mexiko. Här kommer läget för dem och så missar. Ja, är det en passning eller är det ett skott? Oavsett, utanför. Quiñones var ju fullständigt sopren vid bortre stolpen. Med passningen från Guterres kommer inte fram. Utan bollen ut över kortlinjen. Jättesuperläge att göra 2-0. Och som du påpekat några gånger, tappa bollen igen på mittfältet.
2: Ja, det är den där ytan. Det är egentligen det som skiljer lagen när du tittar på det, hur det ser ut. Och vad, visst, nu har Mexiko gjort ett mål, men det kommer ju från det bolltappet centralt i planen. Och så 2 största lägena utöver det. Här är ju Guterres som nästan, jag vet inte, han kommer skämmas när han ser det där ikväll på någon form av repris. För att det är ett jätteläge. Han ska bara pendla den där med höger bredsida in till bortre stolpen. Istället blir det en En tåfjutt ut med knapp styrfart som...
0: Var det en passning eller var det ett skott?
1: Jag tror att det var ett skott, absolut.
0: För Jimenez fanns ju där. Det var ju bara att lägga bollet till honom. Han har haft öppet mål.
1: Ja, det är svårt att tänka mig att han vill passa med den där tåfjutten. Utan det hade nog varit en bredsida.
0: Nu väljer domare Sampaio att bestämma att den här första halvleken är slut. VMs första halvlek 2026. Spelarna lommar, de är rätt trötta. Det syns att den här tunna luften på 2200 meters höjd har tagit hårt på spelarna. Inte bara i Sydafrika utan även i Mexiko. Nu lommar de ut mot halvtidsvila, dricka, energi, annat. 1-0 till Mexiko efter de första 45.
3: Var en bra första halvlek, expert Jon Persson?
2: Nej, men det tycker jag kanske inte man kan säga. Jag tycker inte att den var dålig heller på det viset. Så att, men nej, den var inte bra. Den kan bättre.
3: Då hoppas vi på en bättre andra del av fallen. 1-0-ledning för värdnationen Mexiko mot Sydafrika i denna VM-premiär. Där vi också har med oss Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Du var ju med oss före matchen apropå de demonstrationer som har varit inför den här VM-premiären. Vad har mer hänt? Det som framförallt har hänt är att det är många i och kring arenan som nu har tagit paus och därmed förmodligen nyttjar sina mobiltelefoner
4: Lotten,
3: och därmed svårt att höra Lotten Collin. Vi hör mer ifrån henne alldeles strax.
4: Jag sticker emellan med några andra VM-nyheter än så länge. Påminner om att Japans lagkapten är skadad, missar VM. Liverpool mittfältaren Wataru Endo, det här rapporterar japansk media ikväll. Och apropå Sverige då, Japan är ju en svensk gruppmotståndare. Sveriges premiär mot Tunisien, kring den har det kommit en nyhet ikväll.
5: Klart nu vem som dömer Sveriges VM-premiär mot Tunisien den 15 juni. Det blir ett argentinskt domarteam där Yael Falcón är huvuddomare. 37-åriga Falcón har varit internationell FIFA-domare sedan 2022 med erfarenhet från de sydamerikanska mästerskapen och Copa Libertadores. I sommar gör Falcón VM-debut, men han har faktiskt OS-erfarenhet från spelen i Paris för 2 år sedan. Där dömde han bland annat öppningsmatchen på här sidan mellan Frankrike och USA. Vid sidan av fotbollen har Falcón jobbat som idrottslärare och 2017 prisades han av Argentinas olympiska kommitté för att ha räddat livet på en spelare i samband med en huvudkollision spelare emellan. Falcón var snabbt framme och utförde första hjälpen på spelaren som drabbats av en skallfraktur. Falcón har också fått kritik. Det är när han dömde en match mellan River Plate och Club Atletico Platense förra året där Falcón dömde en omdiskuterad straffspark till River Plate på övertid. Falcons assisterande domare i Sverige-matchen heter Facundo Rodriguez och Maximiliano del Gesso. FIFA har presenterat domarteamen för de första 12 matcherna i mästerskapet och där har svenska representanten Glenn Nyberg inte fått någon match. Kristoffer Karlsson, Dallas.
3: Och vi återvänder till Mexico City och kvällens premiär. Den som hemmanationen Mexico ju leder mot Sydafrika med 1-0 efter den första halvleken. Men Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, det var en hel del demonstrationer inför matchen, något som hindrade och försenade bussar på vägen in. Vad har hänt efter det?
6: Många rapporter om är att
3: ja, vi får återkomma Lotten tills vi har en bättre uppkoppling till dig mellan Stockholm och Mexiko alltså. Vi kommer istället till Ekot, senaste nytt från Johan Westerberg.
7: Ja, då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll uppger för journalister i Vita huset att ett avtal är klart mellan USA och Iran och kan skrivas under de kommande dagarna. Enligt Trump så kommer också Hormuzsundet att öppnas så snart det här avtalet är underskrivet. Här hemma så backade regeringen idag från förslaget om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Istället så föreslås den att sänkas till 14 år. Och så här säger 13-åriga Melissa Ahlgren i Horred i Marks kommun om det.
6: Det kan ju både vara bra och dåligt. Det är ju ganska ungt, men det kan också vara bra för att många vuxna tänker att de kan inte hamna i fängelse, så vi tar och utnyttjar dem istället.
5: Regeringen har tidigare föreslagit att sänka straffbarhetsåldern till just 13 år, men nu ändrar man till 14 istället.
8: Att det höjts är ju bra, för vi är fortfarande ganska unga och vi är inte så utvecklade igen än, så.
5: Hur stor skillnad är det mellan er två?
8: Det gäller mest längd skulle jag säga. Som 14-åring brukar man oftast vara mognare och bättre konsekvenstänk än en 13-åring. Just nu vet jag inte riktigt, för hon verkar nästan lite mer mogen än vad jag är.
5: Vad säger du, Melissa?
6: Ja, det kan nog stämma.
7: Mm. Reportrar Josef Zackrisson och Mattias Lindén vid P4 Sjuhärad. Avslutar med att ge en väderprognosen. Den säger att imorgon så får Götaland och Svealand soligt eller växlande molnighet. Men fram på dagen så drar regn och skurar in västifrån. Södra Norrland däremot växande molnighet och regnskurar. Norra Norrland halvklart och mulet väder och regn som sprider sig västerut under dagen. Temperatur imorgon från 19 grader söder till 9 i Norrlin.
4: Radiosporten såklart med väldigt mycket fokus på fotbolls-VM den här sommaren, till att börja med närmast ikväll om en stund. Andra halvlek från premiären, Mexiko leder med 1-0 mot Sydafrika. Men Radiosporten har också dragit igång sin valgranskning inför det svenska valet i september. Och där kommer flera olika ämnen sättas under politisk lupp. Till exempel här ska vi höra om en tuff ekonomisk verklighet.
9: Fattigdomslarmet ljuder över svensk elitidrott i valrörelsen. Det alpina landslaget har nyligen gett tuffa besked till flera av sina åkare. Betala själv eller lägg ner din elitsatsning.
10: Ja, men det är tråkigt.
9: Etablerade OS-medaljören Anna Sven Larsson lider med sina landslagskompisar.
10: Jag hade verkligen önskat att det var som när jag kom med i laget, liksom, att man kan få bra support.
9: Men de är långt ifrån ensamma. Enligt Sveriges olympiska kommitté kommer 70% av de svenska landslagen som tävlar i OS-sporter behöva ta betalt av sina aktiva 2026. I snitt runt 100 000 kronor. Från en grupp som redan idag ofta lever utanför trygghetssystemen och nära existensminimum.
11: Vi har en underfinansierad svensk elitidrott.
9: Riksidrottsförbundets grundstöd har inte ökat sedan 2016, samtidigt som kostnadsökningen i samhället skenat. Och det går inte att hitta en krona till för elitidrotten i nuläget, det säger ordförande Anna Ivarsson.
11: Då kommer vi tvingas ta det på bekostnad av vår barn- och ungdomsverksamhet. Och det varken vill vi och kan inte acceptera, och det har vi ju stor samsyn om inom idrottsrörelsen.
4: Reporter här Malin Rimfors, och mer om det här ämnet hittar ni i Sveriges Radios app. Det undrar varför du kollade så konstigt på mig, Lin.
3: Jag var så nyfiken på Superettan. Du har sagt att du har följt den med ett halvt ögon.
4: Jag sa inte dig här när vi hade radiosändningen avstängd att jag ska säga något om Superettan alldeles strax. Ja, okej då. Jag gör väl det då. Det var nämligen Skåne derby och mittenmöte idag i Superettan. Inte bara VM-fotboll som spelas den här kvällen. Landskrona ställdes nämligen mot Helsingborg. Och det blev seger för Landskrona med hela 3-0.
3: Men det spelas ju också VM-fotboll den här premiärkvällen, där vi har det här med oss ifrån den första halvleken.
0: Bolltapp och sen kan det bli ett läge för Mexiko. Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones!
12: Ja, nu hör man inte vad man tänker här inne. Men akt, vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Pratar precis om de där värderingarna. När ska man spela? När ska man gå fram? Det ska man inte göra. Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll. Och Mexiko, sen går det undan, passas

0: Svenska fotbollslandslaget 1974 var det där. Vi är svenska fotbollsgrabbar. Och de svenska fotbollsgrabbarna ska ju in i fotbolls-VM också så småningom. Premiären, vi påminner om det, natten mot måndag klockan 04.00 är det dags. Så ställ era veckaklockor. Men det är ju desto fler matcher innan dess. VM är igång, inte bara Mexiko och Sydafrika. Ikväll... Ja, det beror i och för sig på vad man bedömer som kväll, möjligtvis. Men i natt i alla fall, och det här dygnet i Nordamerika, så spelas det ju ytterligare en match. Det är ju samma grupp, det är den mellan Sydkorea och Tjeckien. Och sen rullar det ju på till exempel i morgondagens Sportextra imorgon kväll, så blir det Kanada mot Bosnien, och så fortsätter det.
1: Och hela spelschemat går förstås att hitta via Radiosportens sajt och Sveriges Radios app. Det är pausläge just nu i Mexico City. Hemmalaget, värdnationen Mexiko, leder mot Sydafrika med ett mål mot noll. Men vi hörde ju också ifrån Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, för matchen att det var mycket demonstrationer. Det visste vi på förhand att det skulle bli. Då var det fortfarande ganska lugnt, men Lotten, det senaste vad det gäller demonstrationerna.
2: De senaste uppgifterna här från Mexico City är att demonstranter har forcerat polisens barriärer kring Azteca-stadion och att det nu pågår sammandrabbningar och stenkastning mellan demonstranter och kravallpolis. Demonstranterna ska också ha forcerat barriärer kring det tåg som ju går här till och från arenan och som just nu är avstängt, men som säkert en del av åskådarna här på arenan har tänkt ta sig med tillbaka in till centrum. Och frågan är givetvis vad som kommer hända när alla över 70 000 åskådare här på arenan ska ta sig ut härifrån om dryga 45 minuter.

0: You Want Me i VM Sport Extra, premiären av herrarnas fotbolls-VM Mexiko mot Sydafrika.
1: Som Mexiko, hemmanationen leder med 1-0 efter målet av Julian Quiñones efter knappt 10 minuters spel av den första halvleken. Nu ska den andra starta, Jon Persson. Vad ska Sydafrika hitta på? Det var inte mycket framåt de hade.
2: Nej, det var det minsann inte. Hela anfallsspelet, hela vägen nerifrån, har inte varit tillräckligt bra för att kunna såra Mexiko. Det är väl framförallt det man behöver skruva på. Så att titta lite grann här på centrala mittfältet där, som jag kritiserar lite grann i första halvlek. Jag tycker inte de landar speciellt bra. Om man skulle kanske tänka sig att göra någonting där i form av byte, det verkar man inte ha gjort i alla fall hittills.
1: Nej, det är inga byten. Något av gängen som har sprungit ut på Azteca.
2: Oj, oj, oj,
1: och så är det
2: oj,
1: jättemiss igen av Sydafrika. Och så är det läge för Mexiko att göra mål, och så händer det ju ingenting. De slarvar bort en bjudning från Ronwen Williams. Skott i nästa läge över. Ronwen Williams, supermålisen i Sydafrika, som ju var lagets i särklass bästa spelare i första halvlek, slår en passning rakt ut till närmaste mexikanska spelare.
2: Helt blint dessutom. Mexikanska spelaren är långt, långt före den egna spelaren som ska ha adresseras passningen då. Och ett jätteläge. Det går inte tillräckligt fort här för Mexiko för att man ska komma till ett vettigt avslut. Blev väl såklart lite chockad. Här får man ju som vuxen inte bollen normalt.
1: Fidalgo är det som fipplar bort det där superläget för Mexiko att utöka ledningen till 2-0. Och Sydafrika har varit lite för generösa med bjudningar i den här matchen, minst sagt. Målet, en bjudning, flera chanser för Mexiko, framförallt för Raul Jiménez att utöka ledningen efter just sydafrikanska bolltapp i kritiska situationer, kritiska positioner i den första halvleken, och här inleder man på samma sätt. Det håller ju inte om man ska ta sig vidare från den här gruppen som också innehåller Sydkorea och Tjeckien. För hemmanationen Mexiko är det Sydkorea som väntar i nästa gruppspelsomgång, och följaktligen för Sydkorea så väntar Tjeckien. Tjeckien som valt att lägga sig förläger i Dallas precis som Sverige, vilket kanske kan te sig lite märkligt, för att de kommer upp på den här jättehöga höjden då, 2200 meter över havet inför matchen. Kanske möjligen blir en chock för de tjeckiska spelarna, eller så har de haft ytterligare ett införläger i de karpatiska bergen innan, vad vet jag. Kan ju vara så.
2: Kanske.
1: Här spelar Mexiko jättefin fotboll. Ett avslut tänkt för mål i det läget, när Quiñones ser det väl igen. Han passar inte gärna Quiñones. Han skjuter det här för andra gången i matchen från 25 meter.
2: Dåligt
1: försök eller vad det
2: var. Dåligt beslut. Ja, han försöker lobba målvakten, står en bit ut och får inte alls till det där. En Quiñones som var på väg i djupled, som var ganska sugen på att få den där bollen av gesterna att döma.
1: Men Quiñones vill göra ytterligare ett mål. Ett bolltapp igen från Sydafrika på mittplan. Och kommer duktiga Alvarado, högerbreddaren i Mexiko. Han hade väldigt mycket boll i den första halvleken. Han är svår att ta bollen ifrån. Han springer mycket trots den tunna luften på den höga höjden. Men den här gången blir han faktiskt av med den. Och Sydafrika kan börja om i egen backlinje nere hos Ronwen Williams. Nu måste ju Sydafrika framåt. De måste börja producera mål. De måste börja producera mål, men de tappar bollen igen på det egna mittfältet. Men här får de den generöst nog tillbaka av Mexiko. Kan han falla på högersidan då möjligen med Mokoena och Mordau. Men de får inte alls fram bollen för Reiners som det var tänkt. Utan Mexiko bryter framför eget straffområde. Mexiko känns som det bolltryggare, passningssäkrare laget, eller?
2: Ja, men definitivt. De är mer samspelta, färre misstag och det är inte bara odelat fördelar med att ta ledningen tidigt i en match sådär. Utan
1: här kommer nya lägen för Gitarres. Gitarres får full i straffområdet. Och hela Azteca stadion skriker på straff, och de får som de vill. Rött kort. Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gitarres när han är på väg mot ett friläge. Räknas som mål. Chans, utvisning. Är det den olyckliga Sitole igen, eller?
2: Ja.
1: Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
2: Ja, dels det. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen. Men nej, jag tar tillbaka. Det är en högerback som ligger och häver den där.
1: Han pekar på straffpunkten, men fällning, ja, det är omöjligt att se på reprisen vilken sida straffområdeslinjen den där fällningen, ja, utanför kanske. Vad säger du?
2: Ja, jag skulle nog säga att den är utanför definitivt. Samtidigt så tycker jag när man ser reprisbilden att han är väldigt tydlig med att han vill löpa in i Citoles löpväg och därmed få, som sagt, tvinga fram faulen då. Så tungt, tungt för Citoles som har haft en mardröm till match.
1: Det är väldigt dramatiskt nu på Azteca Stadion. Det diskuteras mellan domare Sampaio, mellan varrummet, mellan spelarna. Alla spelarna står ungefär där fällningen skedde. Alla spelare utom Yahya Citole, 27-åringen, som har spelat klart i den här matchen och får inte vara med i nästa heller. Han vandrar ensam, långsamt, ledsen ut över sidlinjen. Citole får inte vara med mer och det blir frispark.
2: Ja, jag tyckte linjemannen, assisterande domaren heter det nu mer, var väldigt tydlig och pekade till domaren att den var utanför, och han är ju den som är bäst i linje så att säga av dem. Självklart har de fått någon form av direktiv också i öronen här.
1: Superspännande frisparksläge. Jiménez ser jättesugen ut. Den är 1,5 decimeter utanför straffområdeslinjen, inne i halvcirkeln, lite till höger. Det är ett kalasläge. Det är Ronwen Williams som nu har ställt upp en sydafrikansk mur. Här kommer Jiménez, han skjuter rakt i muren. Bollen studsar tillbaka ut i straffområdet för Mexiko. Ny avslut utanför. Gallardo utanför och Mexiko tappar bort den chansen. Ganska svagt slag i frispark.
2: Ja, men det är det absolut. Samtidigt så är det svårt att hitta. Det går inte att spela över muren när den ligger nästan i princip på straffområdeslinjen. Det är svårt, svårt, svårt i alla fall.
1: Har man inte varianter för sånt här? Eller?
2: Men nej, man har nog inte det. När det är så där nära så har man inte det. Så jag tycker nog att det är rätt att gå på skott. Men det är som sagt väldigt många fötter, väldigt många ben som den kan ta på. Men det är också ett Sydafrika nu som är rejält i bryggan. Nu är man kort här också och har haft stora problem redan innan det med att Mexiko gång på gång rinner igenom.
1: 6 minuter in i andra halvlek, kommer Mexiko på nytt och stiger hjulet på Azteca Stadion. Ny farlig brytning den här gången från Mordau, men han lyckas vara först på bollen och få ut bollen till mexikansk hörna, den första i den andra halvleken. Går in väldigt hårt där Koliso Mordau, högerbacken i Sydafrika, men han ordnar det och det blir bara en hörna. Underläge 1-0, en man mindre. Ser inget bra ut för detta Sydafrika som inte har varit med i VM sedan 2010, sedan hemma-VM-et där de ju ändå presterade hyfsat bra även om de inte gick vidare från gruppspelet. Där slås hörnan, den är kletslagen, den nickas enkelt bort av sydafrikanskt försvar och så ut till ett inkast för Sydafrika på egen planhalva. Intensiv uppvärmning, särskilt på några mexikanska spelare. Långt där nedanför mig och Jon på Azteca Stadion. Där tystnaden nu är lite avvaktande för det händer inte så himla mycket. Sydafrika försöker spela anfallsfotboll, går ingen vidare. Inkast för Mexiko på egen planhalva av en misslyckad sydafrikansk passning. Och det är väl det som har varit... Ja, de har haft många problem. Ja. Passningsspelet, ett av dem.
2: Ett av dem... Helt klart, inte alls kommer in i det här. Kom fel in i matchen och egentligen bara fortsatt på den linjen.
1: Men med tanke på det kan man också säga att Mexiko har lite problem med målskyttet.
2: Ja, så kan man ju vända på det och säga absolut. För man har haft ett par fina chanser verkligen. Vi ska också berömma Williams, det har vi gjort också många gånger. Det har varit väldigt fin och kanske tagit någon boll som normalt är mål då.
1: Mexiko trillar lite boll i lugn och ro på mittfältet. Sen slås den långa crossbollen ut på högersidan och den hinner ju inte ens Alvarado trots att han pinnar på allt vad han kan där nere på sin högersida, utan den glider ut över långlinjen till ett inkast för Sydafrika och så är det lite spelavbrott för att sydafrikanska spelarna står och pekar på något oklart vad. Där kastar de in bollen rakt till mexikanska spelare. Det kan bli ett offensivt läge för målskytten Quiñones. Blir inte det för bra försvar av Sydafrika som kommer på högersidan in på offensiv planhalva. Stannar upp lite grann där hos Reiners. Reiners tittar bakåt. Mexiko hinner samla sig och så spelar Sydafrika in bollen rakt i mitten på offensiv planhalva, får i alla fall hålla i den en stund. Påminner om det, de är en man mindre sen olycklige Sitoles utvisning när han sparkade ner Brian Gitarres som var på väg mot ett rent friläge. Kanske räddade Sitoles Sydafrika ändå med den där tacklingen. Vi får väl se när matchen är slut. Vi ska sammanfatta det hela.
2: Ja, men sådana fall måste... det blev ju mål annars förmodligen, va?
1: Ja, det hade ju nog det. Ja, det var lite ditåt jag tänkte. Men då måste ju Sydafrika skapa något. Här kommer ett skott utifrån och det är väl hyfsad fart på det. Och återigen, Raul Rangel, målvakten i Mexiko, har lite problem att liksom fånga bollarna ordentligt.
3: Ja, han ser inte stabil ut.
1: Nej.
3: Det kan man inte påstå. Haft en riktigt lugn match, för han har egentligen bara varit ute och petat till ett par för långa bollar och tagit något inlägg och så vidare, men två skott har väl kommit och nej, det ser inte stabilt ut.
1: Mexiko drar igång spelet lite grann på egen plan halva. Det är inte något direkt ordnat spel. Säger du om kvaliteten, Jon?
3: Nej, men kvaliteten är ju alltså låg för att vara ett EM, eller förlåt, ett VM såklart. Så är det ju. Sen finns det saker i, vad ska man säga, i motståndarlaget som gör att det ena andra laget har svårt att prestera ett bra anfallsspel, självklart, men tittar vi på det som match och som helhet så är det ju låg kvalitet.
1: Sydafrika ett byte, man tar in Mbata istället, en defensiv mittfältare. Det ska väl vara istället på Sitoles plats då, för att det inte ska vara ännu större revor och sår i det där sydafrikanska mittfältet. In alltså med defensiv mittfältaren från Orlando Pirates, Mbata.
2: Oj, är man bort bollen igen? Så nära i alla fall.
1: Jiménez var nära att komma igenom den sydafrikanska backlinjen som får jobba nu, för Jiménez jobbar tillbaka bollen. Belönas väl kanske med ett inkast där ute. Nej, det är bra försvarsspel av Sydafrika. Vansinnig passning snett inåt utanför det egna straffområdet från sydafrikanska spelare. Och då blir det frispark till Portugal när Gitarres går omkull där ute. Och det är till Mexiko, om jag nu sa ett annat land. Gröna tröjor och så vidare. Det är oordnat. Det är odisciplinerat.
2: Ja, de blandar och ger verkligen. I det här fallet otroligt fin vändning. Vänder bort Jiménez ute på kanten och så ska bara driva fram bollen. Spelar en oförklarligt in i mitten än. Och så blir det liksom nästa våg för Mexiko utan att de har behövt försvara sig överhuvudtaget. Och mynnar ut i en frispark. Då. Vad har vi därifrån då? Lite dryga 20 meter kanske.
1: Ganska långt ut till höger, i höjd med liksom långlinjen på straffområdet. Gissar på att man siktar på Jiménez och Quiñones inne där i straffområdet. En sydafrikansk mur ungefär någon meter ovanför straffpunkten. Tar lite tid för Mexiko att komma fram till hur man ska slå den. Där kommer den i alla fall lyras in, nickas rakt upp i luften. Nickas ännu mer vidare ut av sydafrikanska försvarsspelare som med hyfsat stort besvär får bort den och skickar upp den på Mexikos planhalva till ett mexikanskt inkast. Och det är inget ordnat spel i Sydafrika.
3: Nej, vi får se om man fortsätter egentligen spela på samma sätt, skulle jag säga. Trots att man är en spelare mindre och lyckades inte med 11, så svårt att se att man ska lyckas bättre med 10. Vi får se om man gör någon förändring här inom kort.
1: Han satt alltså in en defensiv mittfältare, Mbata, istället för anfallaren Lyle Foster. Det är man kanske tvungen till när man är en man mindre, men det minskar ju samtidigt Sydafrikas chanser att göra mål framåt. Det måste de ju göra, för de ligger ju under.
3: Ja,
1: men när det snart är timmen spelad på Azteca stadion med 1-0, och det är ett Mexiko som fullständigt dominerar det som händer där nere på det gröna mexikanska gräset.
3: Jo, samtidigt så är det, man ligger kvar med en fembackslinje, och det säger sig själv, om du är en spelare kort, det är väldigt dåligt med spelare framöver då i planen. Och det är det jag menar, det är ett Sydafrika som ganska ofta spela med en fyrbackslinje, plocka fram en spelare därifrån då och stöd lite mer i offensiven.
1: Publiken på Azteca stadion vill ha ett lite mer framåtlutat Mexiko, får det också. De tar in bollen på offensiv planhalva. Inlägget in i Sydafrikas straffområde och där kommer löpning från Alvarado. Men han hinner inte dit utan bollen ut över kortlinjen. Men ändå ett sådär förväntansfullt wow från publiken på Azteca stadion, såg fint ut, men hårt slaget inlägg, inspark för Ronwen Williams Sydafrikas mål som har fått släppa en boll bakom sig. Första halvlek, knappt 10 minuter in, Julian Quiñones. Men sen har han bjudit på några fina räddningar, men han har ju också bjudit på en generös passning här i andra halvlek som kunde resulterat till ytterligare ett mexikanskt mål. Sydafrika med bollen, spelar farligt men klurar ut den första mexikanska pressen, kommer upp på offensiv planhalva då när den viktiga bollen framåt ska slås, så är den klent slagen. Och Mexiko kan nicka bort den, men bara till ett inkast för Sydafrika som känner på bollen lite grann nu. Alltså en man kort, Sitol är utvisad. Ställer till problem såklart för Broers, den belgiske förbundskaptenen i Sydafrika. Burop och visslingar för det är Sydafrika som har bollen. 60 minuter på klockan, 1-0 till Mexiko. Blir det någon fiesta i Mexico Citys centrala delar ikväll, tror du, om de vinner?
3: Mycket som talar för att de vinner såklart just nu också. Fiestan var ju, började redan igår, va? Så som det kändes och lät på runt vårt hotell.
1: Det var ganska bra liv där, ja.
3: Ja, det var det.
1: Mm, ett rockband som stod på trottoaren och spelade till cirka 11 på kvällen. Nytt mexikanskt byte, nu byter man i alla fall in en anfallare. In med Temba Swane, ytterligare en Mamelodi-spelare. Swane in på topp för Sydafrika som gör vad de kan nu för att på något sätt hota Mexiko. De gör ju inte det.
3: Nej.
1: Man plockade väl ut Jaden Adams där. Mer mittfältslik spelare för att ta in Swane istället. Inte mycket spel i offensiv riktning från något av gängen. Väldigt mycket spel på mittplan. Väldigt mycket spel i sidled på Azteca-stadion. Publiken blir lite otålig. Tycker att deras hemmaspelare ska ha en mer offensiv riktning på de här passningsspelarna. Ja. Eller passningarna. Men de går ju bara i sidled hela tiden.
3: Ja, de vill locka upp sin motståndare. Det är egentligen de som behöver gå för någonting. Och det är allt för bekvämt för Sydafrika att ligga långt ner. Att man gör det väldigt bra, behärskat taktiskt väldigt bra av mexikanska spelarna, även om ni hör vad publiken tycker. De vill ju se mål 2, 3, 4 och 5 såklart.
1: Rangel med lång boll för sitt Mexiko in på offensiv del. En spelarkollision, en tackling. Blir det kort möjligen för den mexikanska spelaren av det där. Domare Sampaio springer dit i alla fall för att prata med Quiñones. Målskytten i matchen som gick hyfsat hårt åt Moda och högerbacken i Sydafrika som fortfarande ligger nere precis på mittlinjen. Tar sig åt huvudet till.
3: Ja, visst, man sätter reprisen vet jag att han träffades ju inte överhuvudtaget av den där foten. Så.
1: Försöker man få kort på de mexikanska spelarna nu? Mm. Quiñones har ju ett sen tidigare.
3: Precis.
1: Nej, det har han inte. Det är Guterres. Sorry, fel av mig. Quiñones har gjort mål. Guterres har blivit varnad. Ska vi sortera de mexikanska spelarna rätt.
3: Men träffar man en fot i ett huvud så kan det vara ett rött kort direkt. Så att det är väl det han försöker. Försökte, för nu är det för sent.
1: Ja, han misslyckades uppenbarligen med det. Sydafrika har bollen i offensiv riktning. In med en farligt och fint slag. Ett inlägg i det mexikanska straffområdet. Men det var ju ingen hemma där i helt gult färgade kläder. Så att det blev ju bara inspark för Mexiko av det, men det var ändå en fin tanke med det där inlägget. Men då fanns ju till exempel inte Lyle Foster där han brukar ligga, utan han är ju utbytt och bara inspelad.

0: framåt. Nej, men vi tar det lugnt. Ja, men vi har ju betalt jättedyra pengar för de här biljetterna, tänker publiken. Då vill vi se mål och fina passningar och tekniska prestationer. Inte en farlig massa passningar i sidled. För nu är det väldigt oordnad fotboll. Det är lagen som byter boll med varandra. Dåligt passningsspel från Mexiko också. Ger bollen till Sydafrika ner i backlinjen. Sydafrika försöker passera den mexikanska pressen. Quiñones, målskytten, jobbar till sig bollen. Klent spel igen av Sydafrika. Kan komma ett skott utifrån. Blir en passning istället. Tänkt för mexikansk spelare in i straffområdet där, som låg fint till, men han når ju inte den, utan den hamnar istället hos Ronwyn Williams. Och så nya inkast.
1: Mm. Och lite byten på den.
0: Mexikansk dubbelbyte ska det bli. Ut med Gutierrez. Den som varnade.
1: Ja, men som har varit väldigt bra också i matchen, måste jag säga.
0: Ut också med Alvaro Fidalgo. Det är två mittfältsbyten. Jubel i busken på Azteca stadion. När istället Luis Chavez kommer in på mittfältet. Det är Moskva-spelaren. Och så byter man också in Gilberto Bora. Den yngste spelaren i detta VM-turnering. Blott 17 år gammal alltså. Han var bara 16 när han debuterade i Mexiko som den yngste landslagsdebutanten någonsin. Gilberto Mora från Tijuana. Vi hör vad publiken tycker om det. Det är stora förväntningar på den här ynglingen. Vi såg ju Chicharito, snacka om stor mexikansk spelare.
1: Ja.
0: Och inte på vilket ställe som helst. Vill du berätta för radiopubliken var du träffade Chicharito någonstans?
2: Ja, på toaletten, va?
0: Exakt.
1: Yes.
0: Det var första gången, va?
1: Ja.
0: Ska vi spännande i alla fall se vad Mora hittar på när han kommer in här. För Mexiko har bollen i offensiv riktning.
1: Oj,
0: det är
1: oj,
0: bra
1: oj,
0: läge, det är mål! Raul Jiménez nickar in 2-0 för Mexiko.
1: Ja, var det kul igen, tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl, va?
3: Ska man ha? Det får vi bjuda på.
1: Ja.
3: Fint inlägg från högerkanten och Jiménez vid bortre stolpen som han missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen och ja, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
0: Raul Jiménez, veteranen, 35-åringen, 125:e landskampen. Han är rätt ohotad när han får läget. Han hade ju två förträffliga lägen också i den första halvleken. Då förhindrade Ronwyn Williams honom från att få bollen i mål. Men här sätter han den med skallen. Stenhård. Bang! Och 2-0 Mexiko. Och ölen kastas upp i luften på Azteca stadion. Och de här sombrerorna dyker upp igen. Och nu är det fiesta i Mexiko. Och då passar man dessutom på att ta ett cooling break direkt på målet.
3: Ja, fint att se Jiménez. Oj, oj, oj, vilket inlägg där från högerkanten där som bara vrider sig. Jag såg faktiskt inte vem det var som slog det eftersom vi sitter uppe vid månen och tittar. Men jättefint och Jiménez som inte ens behöver hoppa. Utan bara ta ett par steg och sen kraftfullt bara stänka dit den där lågt ner vid stolproten.
0: Apropå stänka, vi fick pappershanddukar här av våra spanska kollegor. Ska du torka
1: ja, det var ju snällt.
0: Ja, vi ska torka bort lite öl där vid din arbetsplats. Känner du ryggen här också? Men, ja. Azteca stadion jublar efter 2-0 till Mexiko. Raul Jiménez på nick och Sydafrika med en man mindre. Nu blir det en ofantlig uppförsbacke resten av matchen.
4: Och i Sveriges Radios app hittar ni alltid det senaste från fotbolls-VM i Radiosportens direktrapportering. Och det finns ju mycket annat smått och gott i appen, Lin. Till exempel har du missat VM-premiärdagsavsnittet av podden Uppsnacket som ju körs en gång om dagen på morgonkvisten varje VM-dag. Så det ligger ju där och där kan ni höra om Azteca stadion, den mytiska som Andreas och Johan och premiärmatchen befinner sig på, till exempel i dagens avsnitt.
5: Inledde dagen exemplariskt med att lyssna på just den podden. I samma app så kan ni också höra om de här protesterna som har varit utanför VM-arenan i Mexico City och där ju Ekots Latinamerika-korrespondent Robin

0: Bolin är orolig för vad som ska hända när alla dessa åskådare ska försöka ta sig hem från premiärmatchen som Mexiko alltså leder mot Sydafrika. Det har ni hört ifrån Andreas Mats och Jon Persson.
1: Med 2-0 efter detta mål av Raul Jiménez, hans 46:e i den mexikanska landslagströjan. Det är imponerande bra gjort det av Raul Jiménez, som ju Jon var inne på. Det var, det är hans namn de har på tröjorna. Det är, ja, det är han som ska bära det här laget med en, ganska många unga spelare ändå, inte minst Gilberto Mora som har kommit in, 17-åringen, men det är flera andra hyfsat unga spelare där, och då ligger det ju sånt ansvar på Jiménez.
2: Ja, men jag har ju sett att han också, alltså han har ju en roll där han ligger lite grann och väntar i offensiven. Kommit ett par lägen och tredje gången gilt här då, så man får verkligen stänka dit den där med huvudet.
1: Om jag tittade på statistiken rätt så var det min favoritspelare från första halvlek, Alvarado, högerbreddaren, som slog det förträffliga inlägget. Han är ju oerhört vass på den där högerkanten, Roberto Alvarado. Och spelet är igång igen efter drickapausen. Det är mindre än 20 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 2-0 till Mexiko mot Sydafrika. Och det finns ingenting som tyder på att Sydafrika ska kunna vända, ens komma in i den här matchen. Spelet efter utvisningen på Sitole har om möjligt varit ännu klenare än vad det var när Sitole var med. Även om Sitole själv ställde till det för sig några gånger. Mexiko med inkastet på mittplanen. Möjligen tänker man nu att man ska bjuda på den här underhållningen som publiken efterfrågade för en 10 minuter sedan när de var ganska missnöjda. Nu är de såklart mycket gladare efter Jiménez mål. Men ska Mexiko bara nu försvara hem den här 2-0-segen, eller tänker de sig möjligen att de ska hitta på något mer framåt? Vi får väl se vad de gör. Fint slagen boll mot Quiñones som tar emot den i mittcirkeln. Ut på vänstersidan för Jiménez. Jiménez närmar sig straffområdet. Jiménez tar sig förbi och så är han avvinkad för offside. I ett tidigare skede. VAR har tjoats till i den assisterande domarens öra. Var han offside?
2: Ja.
1: Visar tv-reprisen också. Men första passningen in till Quiñones där var ju delikat. De bjussar lite grann i alla fall, de mexikanska spelarna. Frispark Mexiko, Sydafrika på egen plan halva. Vad hittar man på? De måste ju framåt. De måste kunna få fram bollarna till Svane på topp där. De har svårt att vinna bollen. Till slut får de tag på den i mittcirkeln i alla fall. Blir omedelbart av med den. Här kommer Mexiko. Här stiger jublet på Azteca stadion. Jiménez in i straffområdet. Går omkull. Ingen åtgärd från domare Sampaio. Det tycker inte publiken på Azteca stadion om. Jiménez ligger kvar nere i gräset. Han får sig en bröstvärmare från försvaret som är Åkon väl. Han får det, ser ut som han får en arm upp mot ansiktet också.
2: Ja, får en höger in i position. Ja, jag tycker inte att det är någonting. Det är klart att det kan göra ont, absolut. Men ingenting som ska beivras eller bestraffas.
1: En Bokatsi är det som försvarar lite väl kraftigt och rätt från Jon till Sampajor. Verkar inte ens som det ska granskas det där, publiken.
3: Ja, det är klart att de tycker att det var.
2: Ja, men det är bra försvarsspel liksom. Han lägger fram bollen för att kunna skjuta och en försvarare in däremellan. Och självklart tar han honom, vad ska jag säga. Det blir en hård duell, men tydligt först in i den och korrekt tycker jag.
1: Nya tuffa dueller den här gången i mittcirkeln. Varning på sydafrikansk spelare som är Sibisi. Får då passa sig lite nu. En man utvisad. Det är två varnade sydafrikanska spelare på planen. Går in stentufft i vissa närkamper de sydafrikanska spelarna. Frispark till Mexiko i mittcirkeln. Ingen fara för målskytten den första i matchen. Quiñones som lite grann här. Han vaggade igång sig själv efter den där proppen från Sibisi och Mexiko har dragit igång spelet. Sibisi alltså varnade i det läget för Sydafrika som ligger under med 2-0 med snart bara kvarten kvar att spela på. Jobbig inledningsmatch för det sydafrikanska laget. När laget möttes i 2010 inledningsmatchen också, då blev det 1-1. Det är lite skillnad.
2: Ja, absolut. Så är det ju.
3: Men då var det Sydafrika som hade hemmaplan.
2: Ja, precis. Visserligen, men lite förvånad hur man tänker här i Sydafrika. Svårt att förstå hur man tänker att man ska kunna göra mål. Och samtidigt som man är oerhört mån om att skydda sitt eget mål med fembackslinjen som ligger kvar intakt.
1: Med en man mindre underläge.
2: Ja, men kvarten kvar liksom sådär. Och visst, det är klart att du behöver försvara det. Jag säger inte det. Självklart är det så. Men, planen framåt saknar jag.
1: Tänker de bort bollen igen och så är det bollvinst för Sydafrika som några i alla fall på läktaren tyckte var lite väl offensiv, lite väl hård. Det hela slutar med att det blir en frispark för Sydafrika istället. Höll på att bli en farlighet när Jiménez och Quiñones i Mexiko trillade fram bollen till varandra. Fint spel, men den här gången klarade det sydafrikanska försvaret ute, redde ut det hela. Nya byten på gång i båda gängen. Vi tar de mexikanska byterna först. Det är under de som leder. Det är ytterligare en av veteranerna. Ofta lagkapten i det mexikanska landslaget. Edson Alvarez. Det är honom publiken jublar åt. Det är hans 99:e landskamp. Han är populär. Vi har även stora applåder för en yngling till som kommer in för Mexiko, nämligen Armando González, en av de här lovande spelarna de har. Defensiva mittfältaren Erik Lira tar man ut och man tar även ut Jiménez, va? Ja, och det är det som jublas för också.
2: Det luktar att man sparar lite där. Var det briljant? Framförallt Lira tycker jag har styrt och ställt och stått för strukturen både defensivt och offensivt. Och sen Jiménez då, som vi har pratat om alldeles nyligen här.
1: Ut med Modiba och Reiners, en back och en anfallare för det sydafrikanska laget. In med Opollis som ju gjorde mål för Sydafrika i träningsmatchen som de vann mot Jamaica med 1-0, ändå målskytt. Lite konstigt möjligen att han startade på bänken, och ytterligare en offensiv spelare in, nämligen Makupa. Så då tänker de väl sig ändå, förhoppningsvis i alla fall för deras del, någon slags offensiv här i slutet. Det är inte mycket kvar att vifta på, nämligen vi går mot 78:e spelminuten och det är 2-0 till Mexiko i VM-premiären. Byterna avklarade för den här gången för de båda lagen. Mexiko utan några problem, trillar boll på mittfältet i hyfsat lugn och ro. Vi ska hålla koll lite grann på VMs yngste spelare, Gilberto Mora. Han har inte synts till en jättemycket, men kul att se att han i alla fall är på plan, 17-åringen. Mexiko tar bollen framåt i relativt lugn och ro ut på högersidan. Där finns evighetsjobbande Alvarado. Där finns också spelare i backlinjen som man kan trilla ner bollen. Och där får han en Gilberto Mora, 17-åringen i alla fall. Tar sig in på offensiv planhalva, behandlar bollen hyfsat väl. Vinner väl ett inkast till slut för Mexiko, ja det gör han. I samarbete ute på den där vänsterkanten. Och så tittar man upp på vad då? Man tittar upp på ytterligare ett byte i Mexiko. Passa på att lufta spelarna nu.
2: Ja.
1: Man ska ta in Alexis Vega. Offensiv spelare. Vad tog man ut då? Såg du det? Och då tar man ut den andra målskytten, Quiñones. Och så in Alexis Vega där. Man bytt ut båda målskyttarna, Jiménez och Quiñones. Vill väl ha fart på andra anfallsalternativ i 26-manna-truppen för Mexikos del och för Javier Aguirres del, förbundskaptenen. Sydafrika har jätteproblem att ta sig fram på egen planhalva. Det är press från ynglingen Gilberto Mora som till slut vinner bollen, men då gör han det lite ruffligt, va?
2: Ja, det vet jag inte om jag håller. Han fick en frispark, så du har väl rätt på det viset. Men ja, det är axel mot axel och sen helt plötsligt är ett felsteg. Han ska stanna bollen och ja.
1: Han höll på att vinna bollen i ett jättefint läge.
2: Ja, verkligen. Ja, den där får de väldigt billigt. Och har de tur, Sydafrika.
1: som skickar upp bollen på offensiv del för deras del. Mexiko är mer hemma där än vad Sydafrika är. Mexiko tar hand om bollen. 80 824 åskådare. Helt okej, va?
2: Ja, publiksiffra.
1: Är det på plats på legendariska Azteca stadion och större delen av de 80 000 dryga åskådarna är förstås överlyckliga eftersom Mexiko leder. Det finns några klickar sydafrikanska supportrar. Det är väldigt tyst från deras sida även om de har bollen utanför det mexikanska straffområdet. Måste ju få in ett mål, måste få lite positiva vibbar i laget, måste få in lite självförtroende. Mexikansk spelare ligger ner, ingen åtgärd från domaren. Så ett skott och så rakt i famnen på Raul Rangel. Och den här gången släpper han ingen retur utan bollen sitter fast där och då är det två mexikanska spelare som en sitter och en ligger utanför det egna straffområdet och så får man lite rast och vila. Det är nog kramp på en i alla fall.
2: Ja, jag tyckte att han tog sig mot näsan där, va? Undrar om han fick en boll eller en armbåge eller någonting, var tätt där.
1: Det är min favorit Alvarado.
2: Ja.
1: Är svag för snabba yttrar som vinner mycket boll och jobbar mycket. Alvarado har rest sig upp i alla fall och är med i matchen. Det var han som slog det fina inlägget till Raul Jiménez. 2-0 nick. Påminner om att Sydafrika som ligger under med 2-0 också har en man utvisad. Och det är 9 minuter kvar av ordinarie tid och det är lite diskussioner spelarna och domaren emellan. Ska väl sätta igång spelet så småningom. Sampaio nere hos Mexikos målvakt Raul Rangel. Det är värst vad de snackar.
2: Ja, det får man säga. Då var han pratar om där nere.
1: Han, ja, det är någonting med Rangel kanske, att han tycker att Rangel ska... Ja, det var en var check på något. Och då stannar allting ut. Möjligt rött kort ska kontrolleras. Vi tittar på våra bilder vi har. Det är en sydafrikansk spelare som är uppe med armen. Det är ju där mot Alvarado. Slår till honom ser det ut som, va?
2: Ja.
1: Kommer det bli en sydafrikansk spelare till utvisad i det här läget? Det är därför spelet står still just nu på Azteca stadion. Domare Sampaio kontrollerar om det kommer bli ytterligare ett sydafrikanskt kort.
2: Blir ju stoppad på vägen fram, men har ju därför det är absolut inte någon rätt att slå någon bara för det. Jag skulle säga att också det, absolut, det är en liten rörelse mot huvudet där. Inte speciellt mycket kraft i den, men jag tror mer att domaren vill bedöma på att det är, vad ska jag säga, en ful gest helt enkelt. Så jag tror han åker här. När de tittar på tv så tror jag att han åker ut.
1: Du tror det?
2: Ja, det tror jag.
1: Vi kommer få besked om det nu, för Sampaio har tittat klart på tvn. Och vad tar han sig åt för ficka? Han vill stå själv. Han tar bort eventuellt sydafrikanska arga spelare som står runt honom. Han har fortfarande inte meddelat 80 800 åskådare sitt besked. Det är spänd väntan på Azteca stadion. Ska det bli ytterligare en sydafrikansk spelare utvisad? Rätt kort. Och det här är ingen rolig upplevelse för Sydafrika.
2: Nej, det är det verkligen inte.
1: Det är en ohyggligt tråkig premiär för det sydafrikanska laget som rest hit för att få vara med i fotbollsfesten. De ligger under med 2-0 och nu blir Themba Swane dessutom utvisad. Den andra utvisade sydafrikanska spelaren i matchen och 9 utespelare bara. De sista 6-7 minuterna som återstår av matchen. Themba Swane som kom in här i andra halvlek utvisad. Sitole utvisad i den tidigare skedet av den här andra halvleken. Tycker du att det var ett korrekt domslut?
2: Man förstår vart det är på väg när de börjar titta, när det tar lång tid, när de börjar titta på tv och så är domaren på väg ut, så förstår man ju att okej, det där blir ju rött. Det finns absolut så, men det är också så här, han är på väg in i straffområdet. Det blir tydligt obstruerad av mexikanska spelaren och vill ta sig förbi, och i och med den rörelsen så blir det någon form av liksom, som du såklart kan uppfatta som en ett slag liksom mot ansiktet. Ett slag ut, helt utan kraft upplever jag det. Jag tycker att det är... Ah, hade jag dömt efter min regelbok så hade det inte varit rött kort. Men jag förstår å andra sidan att enligt regelboken så kan man inte använda sig av liksom den sortens metoder för att ta sig förbi och in i straffområdet.
4: Men det är, det är armarna uppåt ansiktet.
2: Armarna alltså, uppåt ansiktet. Han försöker kråla sig förbi liksom lite grann i och med att man blir så tydligt obstruerad av den mexikanska spelaren.
4: 85 minuten. Svane utvisad för Sydafrika som nu nog bara får kämpa för att inte släppa in fler mål. Underläge 2-0. Man utvisade bara 9 spelare på plan mot ett Mexiko som dessutom har hemmaplan och 80 000 åskådare i ryggen som följer det mexikanska laget på Azteca-stadion i VM-premiären som kommer bli en glansfull föreställning för de mexikanska favoriterna i denna enorma stad där det kommer ske enorma fester ikväll för att fira vinsten i VM-premiären. För det törs nog till och med jag som brukar vara försiktig med sånt att säga att det här tar nog Mexiko hem.
2: Åh, oh, det ska mycket till. Nu är det såklart så att det börjar visslas lite här för publiken vill att de ska gå för 3-0, 4-0, 5-0 så fort som det bara går också. Men återigen, och det är väl kanske det som har imponerat lite grann för Mexikos del. De har varit väldigt kontrollerade genom hela matchen.
4: Har bollen en bit upp på offside planhalva ute till vänster. Tittar framåt hela tiden, vill spela framåt. Sydafrika försvarar sig med de få spelare de har kvar på planen men är ju inte ens i närheten just nu av någon mexikansk spelare eller av, framförallt inte av någon boll. Mexiko kan göra lite som de vill en bit in på offside planhalva. Ut med den till vänster. Spännande att se vad som Gilberto Mora kan hitta på framåt. Även en sån som Alexis Vega, det är ju två målfarliga spelare. Ut med bollen till vänster för Mexiko, in med den i straffområdet. Mora får den, passar istället för att skjuta. Och tar det för lång tid för de mexikanska spelarna och Sydafrika kan bryta. För sköt han inte Mora?
2: Ja.
4: Kunde blivit 17-årig målskytt i VM. Det påminner om något som hände 1958 i Sverige när en annan 17-åring gjorde mål.
2: Mm.
4: Så blev rätt okej sen.
2: Pelé tänkte du på såklart. Mora, precis, han är ju så säga, i spelstilen. Man ska inte jämföra någon med Messi. Det ska man inte göra. Men lite grann så. Låg tyngdpunkt, lite liknande löpsteg. Och sen rapp och kvick i fötterna. Det är klart att det är en spelare man hoppas väldigt mycket på i Mexiko framförallt.
4: Spelar brott igen i den 88:e minuten. Mexikansk spelare som har lite ont en kort stund men man drar igång spelet i alla fall hyfsat fort efter det. Sydafrika har inte haft bollen knappt sedan den andra utvisningen drabbade Bafana Bafana. Nu försöker man försvara sig på sin högerkant men Mexiko är mer intresserade nu av bara rulla omkring med bollen i laget. Men sen klart, då kan de ju sätta den där snabba bollen plötsligt när de liksom får den feelingen. Mora inblandad även här men bollen spelas ner till mittbackarna Vasquez och Montes igen. Sydafrika sätter inte ens någon press här utan de bara ligger och väntar på när den pilsnabba mexikanska attacken ska komma. Bit in på offensiv planhalva har i alla fall mexikanska favoriterna bollen. Det är väldigt mycket sidledsspel. Det är oerhört mycket sidledsspel så där kommer till slut en boll i framåtriktad riktning men försvarar de sig okej. Sydafrika får dessutom med sig en frispark en bit utanför eget straffområde. Tilläggstid kommer det såklart bli i den här andra halvleken också. Det är ingen som har bråttom, inte ens Sydafrika har bråttom. De vet att de är ett besegrat lag. Publiken rullar igång lite Mexico. Det kommer rulla genom hela stan. Den enorma ikväll kommer festas på gatorna. Du vet att vi ska upp klockan 4 imorgon bitti. Har du öronpropparna med dig?
2: Nej, det har jag väl inte. Men jag har inte speciellt stora problem att somna å andra sidan heller. Så att det ska nog gå även ikväll.
4: Vi får väl se vilket skick vi är imorgon. När vi har försökt sova i oväsendet nere från gatan vid vårt hotell. Det händer inte särskilt mycket i den här fotbollsmatchen. Nej, Mexiko är jättenöjda med det.
2: Ja, absolut. Alla utom publiken då är väldigt nöjda. Spelarna vill såklart alla ha bollen. Det finns jättemycket ytor, men ingen är speciellt intresserad av att ta sig in i offensivt straffområde.
1: Men nu då Mexiko halvvägs in på just offensiv del, rakt på en sydafrikansk försvarare går den första mexikanska passningen. Sydafrika erövrar bollen ute på sin vänstersida, får ha bollen inom laget i alla fall för några sekunder. Såklart enkelt för Mexiko att sätta flera gubbar på närmsta sydafrikanska spelare, och så avblåsning för mexikansk frispark på mittplan. Vad tror du att Javier Aguirre, den mexikanske förbundskaptenen, är mest nöjd med i den här premiären?
2: Nej, men framförallt skulle jag säga att kontrollen och balansen mellan offensiv och defensiv, för de har inte släppt in någonting egentligen i det defensiva. Och då kan man alltid säga, men hur bra är det här laget på andra sidan då? Ja, kanske inte så bra, men man kan ju inte göra mer än att försvara sig på ett utomordentligt sätt. Så jag tror ändå att han är tillräckligt nöjd med det offensiva. Jag tror att det finns saker som man säkert vill ska ske annorlunda, men Jimenez med mål, flera spelare som är väldigt, väldigt tongivande och bra i offensiven också. Utan att det liksom har varit spel mot ett mål på ett sätt, så har man på flera sätt tagit sig fram och gjort det, som jag skulle vilja säga, tillräckligt bra, framförallt för en öppningsmatch.
1: Och båda de tänkta målskyttarna har fått göra varsitt mål, Quiñones och Jimenez. Det är spel nu på tilläggstid. 7 tillagda minuter på Azteca stadion. Och Mexiko anfaller, tar sig faktiskt in i offside straffområde efter lite sidledsrullande. Men väldigt känt att lira tillbaka bollen upp mot mittcirkeln till i alla fall. Alla spelare utom Raul Rangel, målvakten i Mexiko, är på Sydafrikas planhalva i det här läget av matchen, där Mexiko går för ett 3-0-mål, försöker få med sig en frispark, får inte det. Kan bli en sydafrikansk kontring av det här. Nu stormar de fram, de är helgulklädda, och det är inte så många mexikaner hemma. Oj, och så är det en väldigt tuff fällning utanför det mexikanska straffområdet. Det kommer att bli gult kort på Montes efter det där. Oj, vad han flög, Sydafrikas spelaren. Det gjorde nog lite ont, va? Det är ju högerbacken, han som sprungit ganska mycket hela matchen, Modau.
2: Oj, rött kort.
1: Rött kort direkt.
2: Japp. Yep.
1: På Montes.
2: Japp. Yep. Montes, som ju har varit en av de som har stått för den här kontrollen, varit väldigt lugn och fin där bak. Det är ju en välvuxen här i mittförsvaret där, men här, ja, han går ju, det är knän och fötter, absolut. Han bedömer det som att det där är, jag skulle tro att han tar det som ett friläggsutvisning. Inte kan det vara vårdslöst han dömer det, sen så farligt är det inte, tycker jag i alla fall, utan det är en friläggsutvisning då som gör att det röda kortet kommer upp.
1: Utvisningsfest?
2: Ja.
1: César Montes utvisad för Mexiko. Då är det alltså Sydafrika med 9 spelare och Mexiko med 10 när det är 5 minuter kvar av tilläggstiden. Och det är klart att det här är ett jätteläckert frisparksläge också nu för Sydafrika. Och bra gjort av Modau, som var den som tog upp bollen och den som förorsakade Montes att brutalt kapa honom och ge
2: dags att lämna planen, Montes.
1: Har du inte gjort det?
2: Nej.
1: Nej, det tar väldigt lång tid. Och vi ska också påpeka att den här brutala kapningen är ungefär 1 meter utanför straffområdet. Ja. Vad tänkte han med egentligen? De leder med 2-0.
2: Jag tror han går på boll och sen försvinner bollen där, och då blir det väldigt stelt och klumpigt, ser ut som, från åskådarhåll. Men det är klart, lång spelare, duktig i luftrummet, bra räckvidd, men kanske inte den snabbaste, kvickaste på arenan.
1: Men 3 utvisningar i en VM-premiär, det är ju ganska exceptionellt.
2: Ja, anmärkningsvärt är det ju såklart, och då är det alltid sådär när ett nytt mästerskap börjar. Okej, är det någonting man ska in och peta nu? För det är ju såklart nya regler både här och där, framförallt runt maskningen som vi har pratat om. Men jag skulle säga att det här är ju varningar och utvisningar som inte är liksom att någon sitter som ett frågetecken och undrar vad det som händer.
1: Sydafrika har fortfarande inte tagit hand om den här frisparken. Nu går Montes av plan i alla fall. Frisparken blir en variant som går helt åt skogen för Sydafrika. Och kunde ha ställt 3 mexikanska spelare helt fri om de hade fått tillpassningen i det läget. Så får man inte behandla en frispark i ett bra läge. Hade det varit en biljett in i matchen?
2: Ja, där ser du varför man inte... Vi pratade om det tidigare. Kör man inte en variant med det sådär? Nej. Man gör inte det, för då kan det gå sådär. Höll ju på att sluta en kontring för Mexikos del här. Man har ett jätteläge att komma egentligen till sitt första avslut. Så väljer man att klacka den där till någon som ska, jag vet inte. Nej, inte besvikelse i Sydafrika.
4: som anfaller igen nu. Kommer ut med bollen på vänstersidan. 9 sydafrikanska spelare mot 10 mexikanska spelare efter Sampaios röda kort, närmast utslitet efter den här matchen. Bra spel egentligen av Sydafrika här, en bit in på offensiv planhalva, så kommer den där passningen som ska sätta fart på spelet och som så ofta blir fel för det sydafrikanska landslaget, och det blir den här gången ut till ett inkast för Mexiko. Men kan det vara så, Jon, att domarna här har blivit tillsagda att dra det röda kortet tidigare än vad vi brukar?
2: Jag tror inte
4: rätt
2: det,
4: kort direkt på en sån, för det, alltså frilägesutvisning, målchansutvisning, ja, heter det ibland. Ja. Det där var ingen målchans.
2: Ja, han är ju på väg med full fart in i straffområdet och bollen är förbi.
4: Men
2: och
4: han är ganska långt ute till höger.
2: Absolut, det är inte det som är precis. Det är inte riktning spikrakt mot mål, så att det talar väl lite grann emot. Men jag tycker att det där är mer utvisning helt klart än den här som vi såg innan för Sydafrikas del, där man blir obstruerad och man vet, man kanske har obstruerat någon själv genom tiden och man vet att de kommer garanterat försöka ta sig igenom, och då är det armbågar och händer och allting som, det är ju så det ser ut liksom. Så
4: det, för det var ju också rött direkt.
2: Precis, det var också rött direkt.
4: Vilket ju anses vara en grövre förseelse än 2 gula kort.
2: Ja.
4: Det är ingen vidare kvalitet på spelet just nu. Jag tror till och med att de sydafrikanska spelarna vill ha slut på den här VM-premiären som går i oerhört mollstämd del för deras sida. Ett Sydafrika som egentligen inte har skapat ett jota på hela matchen. Det var en nick i den första halvleken från Lyle Foster. Det är väl det de har hittat på. Annars har de inte kunnat kreera något offensivt överhuvudtaget. Passningsspelet helt under kritik. Fysiska spelet vårdslöst stundtals. Och framförallt bjudningarna som de bjuder Mexiko på. Som här. Mexiko kommer på vänstersidan. In med bollen i straffområdet. Vad finns där? Där finns bara sydafrikanska försvarare som är Sibisi som nickar bort bollen. Det är mindre än minuten kvar av tilläggstiden. Kommer väl bli mer tilläggstid såklart efter det här röda kortet och de långa diskussionerna och frisparken som tog en halv evighet för Sydafrika att misslyckas med. Ny frispark samtidigt som lilla solen tittar fram igen på Astekastadion. Det var ett tag sedan.
2: Men välkommen.
4: Verkligen.
2: Nej. Sydafrika besvikelse såklart. Sen är det klart svårt att bedöma dem när de blir decimerade till antalet här, men ingen riktig frenesi, ingen riktig idé upplever jag. Hur ska man ta sig fram? Det är svårt att svara på efter 100 minuterna som vi nästan hann upp på då. Så att XO vinner väl förtjänt, får vi se.
4: Ja, för han la inte till någonting. För den där kommer en riktig duschöl. Rakt i ryggen och över all vår teknik. Jaja, matchen är slut. Vi struntar i det. Mexiko har vunnit VM-premiären mot Sydafrika med 2-0. Ett helhetsintryck, Jo.
2: Nej, men tempofattigt. Ganska krampaktigt skulle jag säga. Matchen igenom. Ingen riktig sådär fart och fläkt som man vill ha en... Ja, oavsett vilken fotbollsmatch man tittar på egentligen, men viktigaste för Mexiko såklart att man kommer härifrån, för de var ju skyhöga favoriter här på hemmaplan. Fick det där målet som en gåva efter knappa 10 minuter, och det är klart att det är det som sätter sin prägel på hela matchen. Sydafrika inte tillräckligt med kvalitet egentligen för att komma ikapp därifrån.
4: Den enorma stämningen vi kände när vi gick in här på Astekastadion, jag tyckte den blev lite seg efter ett tag. Håller du med?
2: Ja, men jag håller med. Och framförallt så, det säger ju lite grann om hybrisen som är här i Mexiko, säger jag. Att man leder med 1-0, man kontrollerar matchen på... Vet, tränaren sitter tillbaka och lutar på sin stol och armarna i kors och tycker att allt är frid och fröjd. Och då börjar publiken bua, för de vill se show, liksom så. Så är min känsla. Och i och med det någonstans så dör stämningen lite grann också, även om det... Ja, det skränar ju lite grann om 80 000 ändå.
4: Men den stora rubriken är ju ändå 3 utvisningar i en premiär. Var det, ja, det okej?
2: Okay? Häpnadsväckande såklart. Nej, det är inte okej såklart. Samtidigt så, den sista här är alltså, de sista 2 egentligen rinner iväg. Det är en riktig utvisning skulle jag säga. Och sen 2 som är lite sådär trötta spelare i slutet på matchen som kanske inte riktigt har huvud med sig.
4: Nu tyngvåta av öl som vi har blivit kastade på. Packar vi ihop oss lite grann, i alla fall för en stund.
5: Då kan vi passa på att det kommer lite statistik då, just på det där temat utvisningar. Att det blev 3 stycken i en VM-premiär. Om vi ska sätta det i en kontext då, hur mycket är det med 3 utvisningar direkt, Lin? hela förra världsmästerskapet, då hade vi 4 utvisningar. Hela världsmästerskapet 2018, 4 utvisningar. Totalt. Tittar vi på direkt röda kort, det var ju alla utvisningar ikväll. Det blev inte 2 gula utan direkt rött. Då hade vi bara 1 sånt. Hela förra VM. 1 enda direkt rött kort. Ikväll 3 stycken. Och just det här med VM-premiärer då. Ja, då har vi fått gå tillbaka hela VM-historien till 1930 för att skrapa ihop totalt 3 utvisningar i VM-premiären. Totalt sett alltså fram till just den här VM-premiären. Kamerun drog på sig 2 stycken 1990, slog ändå Argentina i den där klassiska matchen med 1-0. Och sen har vi fått gå tillbaka hela vägen till 1938s öppningsmatch, Tyskland-Schweiz. Hans Pesser i Tyskland som spelade med nazistloggan på tröjorna. Det var ju en helt annan tid. Det är de tidigare utvisningarna i VM-premiär i fotboll. Nu har vi 3 nya från ikväll.
0: Så Sydafrika som spelar sin första VM-match sen de själva arrangerade världsmästerskapet 2010 lämnar den här premiären mot Mexiko med dels en 2-målsförlust men dels också med 2 spelare utvisade som därmed också missar matchen mot Tjeckien. Dyrköpt förstås för dem, jo.
2: Ja, nej, men definitivt så är det ju tufft att inte få truppen tillgänglig. Så ska jag säga att med den insatsen som Citolle gör till exempel så hade han inte anspelat nästa match ändå då. Så att där får man hitta andra spelare och kasta in. Men det är klart att det stör truppen lite grann när man inte får använda dem man har tänkt sig använda.
0: Men annars, vi hörde dig vara inne på inhoppande 17-åringen i Mexiko, Gilberto Mora. Du ville inte, men lyckades ändå jämföra honom med Messi.
2: Ja, man vill inte jämföra någon med Messi, det var mer det som jag sa. Men jag tycker ändå att han har drag som påminner. Självklart inte i närheten kvalitetsmässigt, får vi också lov att säga. Då. Men det här lite, den här lite släpande pausfinten och den här låga tyngdpunkten och flytta bollen. Det är klart att det är det som också mexikanerna ser, att det här kan ju verkligen bli någonting. Kom ihåg att han är 17 år, extremt ung på den här nivån. Och det var ju en sån spelare som kom in här också. Ville ha lite högre tempo, ville ha lite mer boll när gamla gubbarna då i 25-årsåldern mer ville spela runt bollen och säkra sin seger.
0: Och apropå det, ni var inne på det också, en missnöjd publik trots 2-0-seger. De ville ha mer den mexikanska fotbollsfanatiska publiken. Men borde Mexiko inte kunnat gjort mer också med tanke på att de var en spelare mer väldigt länge och till och med 2 spelare mer en del av matchen?
2: Jo, det kan man absolut begära att man skulle vara lite tydligare, gått lite grann framåt. Men det var ju också ett väldigt konsekvent Sydafrika som vägrade kliva upp. När man spelar runt bollen och har den i backlinjen så vill man ju någonstans att kom till oss, öppna lite ytor liksom sådär. Men Sydafrika låg ju en visst kvar med sin fembackslinje så länge de hade alla spelarna tillgängliga. Så att jag tror inte Mexiko är allt för besvikna med det när man rullar in i omklädningsrummet nu, utan det här resultatet i öppningsmatchen tror man är mer än nöjda med.
0: Vi har pratat en del också om de nya reglerna eller nya regeltolkningarna, att vi ska få ett effektivare spel och mindre maskning. Hur tyckte ni att det hanterades?
2: Men alltså det flöt ju igenom. Precis efter bara 5 minuter så såg man att domaren hade handen i luften och räknade ner vid något tillfälle. Så var det något tillfälle ytterligare. Men spelarna väl informerade, vet att de behöver det här. Anpassas till det. Och det blev inga situationer överhuvudtaget i den här matchen i alla fall som tvingade domaren till några, vad ska man säga, större beslut.
0: Och de 3 utvisningarna, de känns rimliga i dina ögon?
2: Ja, men alltså, om man tittar på den här matchen och hur den ser ut så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar tycker jag. Alltså, så det tycker jag är fel. Sen tar man dem isolerat en och en så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okej, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär. Men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det, men hade jag varit domare, Lind, så hade det varit en utvisning idag och det var den första som kom.
0: Du hade säkert gjort det jättebra, men jag är väldigt tacksam att du är vår expert. Jon Persson, som vi kommer höra mycket mer ifrån tillsammans med Andreas Mats. Vi ska alldeles strax också blicka fram emot det som väntar i natt när övriga lag i denna grupp, Tjeckien och Sydkorea, ställs mot varandra. Men först, senaste nytt från Ekot.
6: Då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll hävdar att en fredsöverenskommelse är klar mellan USA och Iran. Trump säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna. Men en talesperson för Irans utrikesdepartement säger till den iranska nyhetsbyrån IRNA att den iranska regimen inte alls tagit något beslut än. Det här rapporterade Reuters alldeles nyss. Ännu en brittisk minister avgår, det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar premiärminister Keir Starmers regering. Tidigare idag så meddelade Carnes chef, försvarsminister John Healey, att han avgår efter att Starmer inte vet avsätta de pengar som behövs för att försvara landet mot ökande hot, som han uttryckte sig. Här hemma så beviljades 118 personer återvandringsbidrag under årets första 5 månader. Där rapporterar Dagens Nyheter. Den 1 januari så höjdes det här bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan det här bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo Kinshasa och Afghanistan. Det var Ekos korta uppdatering.
0: Från Johan Westerberg, och vi ska med Andreas Mats och Jon Perssons hjälp försöka summera 90 plus minuter på knappa 2.
1: Bolta på sig, kan det bli ett läge för Mexiko? Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones!
2: Ja, nu hör man inte vad man tänker här inne. Men akt, vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Precis som de där värderingarna, när ska man spela, när ska man gå fram, när ska man inte göra det. Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll och bollvinst av Mexiko. Sen går det undan, pass i sidled och sen ett avslut direkt.
1: Det kommer nya lägen för Gitarres. Gitarres får full i straffområdet. Och hela Azteca stadion skriker på straff och de får som de vill.
2: Rött kort.
1: Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gitarres när han är på väg mot ett friläge. Räknas som målchans utvisning. Är det den olyckliga Sitole igen eller? Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
2: Ja, dels. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen, men
1: långsamt, ledsen ut över sidlinjen. Sitole får inte vara med mer och det blir frispark. Ska vi spännande delar för att se vad Mora hittar på när han kommer in här, för Mexiko har bollen i offensiv riktning. Oj, det är bra läge och det är mål! Raul Jiménez nickar in 2-0 för Mexiko.
2: Ja, var det kul igen tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl, va?
1: Ska man ha? Det får vi bjuda på.
2: Ja.
1: Fint
2: inlägg från högerkanten och en Jiménez vid bortre stolpen som han missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen och ja, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
0: Och enligt uppgifter från Fabrizio Romano på X så ska de här tårarna ha berott på att Jiménez far nyligen gått bort.
5: Den stora transferavslöjaren inom fotbollsvärlden, Fabrizio Romano. Det är han är
0: så kan vi titulera
5: mest känd för. Jag måste också rätta mig lite grann. Jag sa ju där i vad ska man säga, någon form av upphetsning eller förvåning av alla de här röda korten att så här många, det är lika många som jag haft totalt i VM-premiärhistorien. Ja, vi har faktiskt haft ett till, 1994. Även i den premiären som jag missade mellan Tyskland och Bolivia så fick Bolivia en spelare utvisad. Så att 4 stycken i VM-premiärhistorien fram tills ikväll och 7 till och med ikväll då om jag inte har missat ytterligare något.
0: Jag tror inte att du missat något från kvällens match i alla fall. Den som Mexiko alltså vann mot Sydafrika med 2-0, där Sydafrika fick 2 röda kort och Mexiko 1. Och i natt då möts ju de andra 2 lagen i grupp A. Det handlar om Tjeckien och Sydkorea.
5: Tjeckien, Sydkorea, dryga 50 mil från premiärmatchen i Mexico City ska lagen drabbas samman i Guadalajara. Inför fick Tjeckiens tränare Miroslav Kubek frågan vem han tycker är Sydkoreas största hot förutom Heung-min Son. Men han missuppfattade frågan och svarade:
7: tack, na to jednoduchá odpověď, určitě Son.
5: Svaret är enkelt, det är Son, anfallaren, Son. Tydligt värre, receptet för Tjeckien alltså, stoppa Heung-min
7: Son.
8: Och anfallaren som numera huserar i Los Angeles FC har själv siktet inställt på vinst. Jag kommer spela som jag alltid gör och det är inte bara mot Tjeckien. Vinna är vår främsta prioritering, inte mina mål. Så jag kommer sträva efter det. Tjeckien, Sydkorea, 16:00 i natt, svensk tid.
0: Reporter Tim Garsi gjorde senaste från den får ni förstås i appen Sveriges Radio. Andreas Mats och Jon Persson, börjar ni känna ölen fastna i hårbotten eller hur mår ni?
1: Jag har keps på mig faktiskt, jag tänkte på det. Jag skulle ha haft regnjacka just vid den värsta duschen var ju nästan vid slutvisslan.
9: Ja, precis. Jag har ju ingen keps, men kul för dig att du har keps.
1: Ja,
9: men det är lite klibbigt, Lin.
1: Det var lite kladdigt på all vår tekniska utrustning, men vi håller på att försöka göra rent den nu samtidigt som den gigantiska Azteca-stadion töms på folk, ser ut att gå ganska fort här inifrån i alla fall när 80 000 pers ska ta sig härifrån. Men vad vi har hört från Lotte Collin till exempel är att det kommer vara kaotiskt utanför och då är det dels festscener från de glada mexikanska supportrarna, men det är också demonstranter som försöker stoppa tillfartsvägarna till den här jättestadionen. Så vi får väl se när vi kommer tillbaka till hotellet helt enkelt. Kan bli sent.
0: Det är 1824 åskådare alltså. Har du varit med om något liknande, Jon?
10: Jag har svårt att minnas det i så fall. Jag har lite dålig koll alltid på hur stora arenorna är, hur häftiga de är liksom sådär. Men jag tror 80 000, där har jag nog faktiskt aldrig varit uppe och touchat. Jag sitter nu och sveper med blicken över den här arenan och den är liksom indelad i lite etage och det blir liksom etage på etage på etage på etage och de här som sitter allra längst upp, jag vet inte, syns planen ens därifrån? Det är en enorm arena. Det var häftigt att uppleva.
1: Men det är en väldigt branta läktare är det ju. Vi kan ju se nästan rakt ner trots att vi sitter så högt så att ja, man ser kanske lite grann där uppe, men det hade ju varit häftigt att sitta där nere på VIP-platserna, för de ser bra vad som händer nere på plan. Det har varit oerhört många vippare här såklart när det har varit VM-premiär. Infantino och andra har fått se matchen. Jag vet inte hur nöjda de är med det som skedde nere på plan med tanke på alla utvisningar och annat, men färdigt är det och folk lommar härifrån, de flesta väldigt glada.
0: Och du, Andreas, som har varit på plats på väldigt många mästerskapsmatcher genom åren. När du blickar tillbaka till just den här premiärmatchen, vad är det du tror att du kommer minnas främst då?
1: Arenan, publiken, utvisningarna i den ordningen. Absolut inte spelet. Det var stundtals ganska torftig fotboll som vi bjöds på med mycket felpassningar och konstiga beslut. Men arenan, vi kan inte nog, tror jag, hylla den. Det är något helt enastående. Den är så himla stor och samtidigt så himla tajt. Och ljudnivån är ju fullständigt fenomenal när Mexiko får sina framgångar, när de gör mål. Då är det många decibel.
0: Och vet ni vad häftigt?
1: Nej.
0: Vi har 103 matcher kvar av detta världsmästerskap.
1: Det är bara att börja räkna ner.
0: Det gör vi. Tack för ikväll säger vi till Andreas Mats, Jon Persson och Emanuel Nashed på plats i Mexiko. I Sportextra-studion har ni hört Sigge Sanner och Linen Sen. Dessutom i tjänst ikväll tekniker Fabian Begnert och Alma Segerholm, Tim Garsi, Patrik Ljunggren, Isabel Gradin, Rasmus Thunander, Charlie Andersson Lidberg och Andreas Lundin. Vi lämnar härmed över till P4+.

John Layton, Johnny Remember Me heter låten, en inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det är från 77. Och Dusty Springfield, stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have to Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott, från 1974. Vi fortsätter här nu med Belinda Carlisle.

Det är dramatik på hög nivå, knivar och elände. Jag vet inte riktigt hur det slutar egentligen där, men Tom Jones sjöng in låten 1968, Delilah. Vi började med Belinda Carlisle, Circle in the Sand från 1987, och sen gick vi vidare här i P4 Plus med Bo Kaspers orkester, Mindre smakar mer, en låt från 94. Ja, de har hållit på ett tag nu, killarna. Och vet ni vad? De blev årets karamellodiktstipendiater. Och det är inte fy skam det, inte. Detta för, kan man säga, lång och trogen tjänst. Det här är ett pris som instiftades i samband med att Povel Ramel fyllde 60 år. Och det delas ut, ja, det var 1983. Och detta ges då till en förnyare av det svenska språket eller för framstående gärning inom musiken. Ja, så står det i statuterna. Och stipendiet består av ett fint diplom, en strut karameller förstås, samt en summa pengar som enligt Povel själv skulle vara tillräckligt stor för att göra mottagaren ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Det tycker jag är tjusigt. Ja, fler som har fått det. Ja, en som är självklart tycker jag,

när det handlar om musiken och att kunna vara så där Povel Ramelsk i sitt sätt att dikta. Det är ju Magnus Uggla. Ja, en av många som har fått det sedan 1983. Grattis säger vi också då till Bo Kaspers orkester.

Scott Walker från första plattan som kom ut efter det att han då hade lämnat Walker Brothers är med musik av Jacques Brel. Texten, ja, i original Jacques Brel, nummer Kittepa, men fick då engelsk text utav ingen mindre än den amerikanska poeten, ja, så kallar han sig i alla fall, och jag tror att också han har fått det som eftermäle, Rod McCuen, som gjorde väldigt mycket fint och som blev mycket erkänd. If You Go Away fick den här heta och blev början på en solokarriär för Scott Walker 1968. 69 till och med. Eurythmics med There Must Be An Angel Playing With My Heart från 85 har vi hört. Och så Pugh Rogefeldt, när han var ute med Rainrock då, finns det lite stolthet kvar, finns det också hopp om bättring. Det var 1974. Men vi går tillbaka till 60-talet här med The Zombies.

The Zombies först, Time of the Season, en inspelning från 1967. Och här nu så ska vi lyssna på, nej förresten, och sen så hörde vi Nothing Rhymed här med Gilbert O'Sullivan också. Jag ska inte glömma bort att presentera honom 1971. Så där så, nu är det strax dags för mig att springa iväg på lite paus här, men jag är tillbaka om 2 timmar igen. Och det sista jag presenterar här nu för helslaget är Carole King. It might as well rain until September. Det låter som en tjej som har svikits ganska grovt så här på försommarkvisten. Magnus Karlsson väljer musiken och så hörs vi om några timmar igen. Sköt om er, hej!

0: Här är Ekot vid midnatt. USAs president Donald Trump säger att det inte handlar om ett fredsavtal som nu ska vara klart, utan ett samförståndsavtal. En talesperson för Irans utrikesdepartement säger att landet inte tagit något beslut om avtalet, men säger också att de inte kommer att kompromissa med sina röda linjer i förhandlingarna. Så Sverige, på Kumlaanstalten fortsätter förberedelserna för att kunna ta emot tonåringar. Även efter att regeringen under dagen backat från förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Det här säger kriminalvårdschef Linda Fridholm.
1: Vi jobbar vidare med att skapa förutsättningar för unga personer. Sen om man är 13 eller 14, 15, det har just nu ingen betydelse för den planering och det arbete som genomförs.
2: Samtidigt medger hon att nya besked kan innebära vissa utmaningar. Men anstalten är från och med 1 juli redo att ta emot barn och unga.
1: Beroende på när de här personerna börjar rulla in i vår verksamhet så är vi redo och förberedda för det.
0: Reporter här Marcus Titus på P4 Örebro. I Malmö har polisen släppt 2 av de 3 personer som under eftermiddagen greps efter ett misstänkt mord på en kvinna i 55-årsåldern. Det var vid 2-tiden i eftermiddags som polisen larmades till en bostad i Malmö där kvinnan blivit misshandlad. Under kvällen kom besked att hon dött av sina skador. En man är anhållen misstänkt för mord. Så sport. I fotbolls-VMs premiärmatch vann värdnationen Mexiko över Sydafrika med 2-0. Under matchen utdelades också 3 röda kort, 2 för Sydafrika och 1 för Mexiko. Som jämförelse utdelades 4 röda kort under hela förra VM. Ekot med Daniel Wockner.
3: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: P3 och P4.
3: Vi nätter vaken med Peter Sundberg och
5: Lisa Friberg.

0: Kygo, Khaled, Griffin, Save My Love. Du vaknar med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Och nu, Lisa, är det här alla har pratat om i månader igång.
1: Ja, VM. Och du och jag kommer ju inte sända så mycket inför Sverige. Alltså vi kommer inte sända Sverige matcher.
0: Right.
1: Så vi har en sorg över det. Därför har vi idag målat oss med Sverigeflaggor, har på oss blåa kläder och liksom outfits.
0: Vi har Sverige-nyckelband.
1: Ja, det också. Så vi kör lite Sverige-VM-pepp i natt.
0: Vi går all in och satsar lite. Man kan ju inte liksom bara bolla upp en match liksom sekunder innan. Man vill ju börja i tid.
1: Ja.
0: Så om det blir vinst natt mot måndag, då vet vi ju vems förtjänst det är.
1: Vad synd att min första grej har kommit upp nu är att slå ner lite på det här. För att jag tänkte göra en spaning. Och för en spaning krävs tre exempel, eller hur?
0: Ja.
1: Och det handlar om hur vi i Norden har varit lite pinsamma eller gjort bort oss i samband med VM.
0: Oj, det här känns jobbigt.
1: Men jag tänker att om man börjar så, Frank Sinatra sa väl någon gång att om man vaknar bakis så kan det bara bli bättre.
0: Så smart. Så vi lägger upp de här dåliga sakerna nu och sen så tänker vi att nu går det uppåt.
1: Sverige är ju faktiskt aldrig bra som lag när det är för mycket förväntningar på oss. Så att jag gör faktiskt oss en tjänst.
0: Att vi liksom blir någon slags underdog efter att du har roastat hela den svenska...
1: Det är inte bara Sverige jag ska roasta.
0: Men... Den nordiska fotbollsmentaliteten.
1: Och det är inte laget i sig. Nej, det är inte laget i sig. Men Norge börjar vi med. Deras vikingagrej.
0: Som de gjorde nu inför VM.
1: Ja.
0: Ett fotografi där Haugland och de andra i norska landslaget står iklädda vikingamundering, som att de är med i den här Netflix-serien Vikingarna.
1: Men de har ju också någon dans, eller de har ju också någon så heja grej, precis som Island hade vulkanen, så har de ju en så heja ramsa där de ror en båt som om vikingarna kommer och tar dem liksom, såhär,
0: de tänker att de ska gå så långt att det ska bli en grej, att det ska vara vad folk minns efter 2026 års VM.
1: Vi ska inte fastna, för jag har så himla mycket att säga om det här, så vi ska inte fastna vid det, plus att jag vill inte vara så elak mot Norge, för att jag övar på att vara en snäll person. Och det går så där. Punkt två. Den här iströjan de tränade i. Har du hört talas om den?
0: Norge?
1: Isfesten. Nej, Sverige gjorde
0: Nej.
1: Det.
0: Vad har de gjort
1: Sverige
0: nu då?
1: Har tränat i någon... Alltså det finns en isväst som är vetenskapligt bevisad. Eller säkert på något sätt att det kyler. Det är en
0: fettförbränning?
1: Nej,
0: vill de ha snyggare
1: nej.
0: De ska
1: alltså det är så varmt.
0: Efter att de har gjort mål så vill de dra av sig tröjan och liksom visa vad de har jobbat på under hela vintern.
1: Nej. Det är för att det är jättevarmt. Det är typ stekhett.
0: Och då finns det isväst.
1: Det finns liksom isvästar, kyl, cooling. Det är liksom ett märke som brukar vara associerat med fotboll, som gör kläder till fotbolls-VM och sånt.
0: De har tagit fram kylväst.
1: Ja, kylvästar och iskragar. Men jag vet inte. Och det var Sverige som, det var Marcus Landén som berättade det här för mig häromdagen i sändning. Och jag kände redan då, så här, är det bara vi i Sverige som håller på? För det känns lite som att vi i landet då som... In Sweden it's cold.
0: Vi kommer till USA och Mexiko med isvästar.
1: Ja, medan Brasilien joggar på som om det vore en vanlig tisdag.
0: Det är det visserligen också för dem.
1: Ja, det är det jag menar. Det spär på lite fördomarna om oss och dem. Och det är säkert därför de också har 5 VM-guld och vi har kylvästar.
0: Så det är också ett exempel på en annan sak som du tycker är lite pinsam.
1: Ja. Hur går det för svenskarna i hettan? Ja, men de står där i ett kylrum och slickar på isglass mellan övningarna. Så känns det. Medan de bara fortsätter som ingenting. Sen så var det också så att det var någon som... Verkar Isak Hien säger att han testade den här västen. Eller han har inte testat den. Och en annan säger, Herman säger, jag tror säkert det kan hjälpa. Kanske inte fysiskt, men det kanske känns skönt att ta på sig den mentalt. Alltså, va?
0: Vad menar han
1: då? Det är väl
0: då?
1: Mening. Alltså hela syftet är väl fysiskt bara. Alltså, jag vet inte.
0: Bara det var ju pinsamt att säga så.
1: Nej, kanske inte. Jag tror inte det är pinsamt för honom. Jag tror själva idén är lite. Skippa dem. Okej, nu till huvudnumret. Nummer tre som gör att det är lite pinsamt. Vi har avslöjat kanske eventuellt Sverige som nation. Eller egentligen Aftonbladet, alltså Sportbladet. Fotograf Pontus Orre.
0: Vad har han lyckats med?
1: Han har det kan vara så att han har avslöjat vår elva, alltså vår laguppställning mot Tunisien om 3 dagar.
0: Hur kan han lyckas med det då?
1: För han fångar assisterande förbundskapten Sebastian Larsson på en bild under en träningsmatch. Eller en sån här eller du vet,
0: ett träningstillfälle.
1: Ja, precis. Då pressen brukar vara där. Och där håller han en lapp med vad som ser ut att vara Sveriges reservelva under träningen. Och han fotade den lappen, den här fotografen.
0: Och har lagt ut den.
1: Och la ut den på Sportbladet.
0: Och då kan man räkna ut vilka som är ordinarie elva.
1: Då kan man räkna ut, och så ungefär startelvan ut så här. Eller ska jag inte dra den? Alltså, för nu avslöjar jag. Alltså, vad är Sveriges intresse här? Alltså, för vi journalister ska ju tänka så här, är det här allmänhetens intresse, så går inte Sveriges intresse före. Alltså, det finns ju...
0: Men dra det så får vi se om det stämmer.
1: Nordfelt, Bernhardsson, Hien, Nilsson, Lindelöf, Gudmundsson, Straud, Karlström, Ajari, Nygren, Bergvall, Isak, Gyökeres. Alltså i den här ordningen på plan. Liksom.
0: Mm. Det låter ju som en trolig elva.
1: Ja, och ja. För vi ser Nordfelt då målis. Och så är det liksom resten av upp. Ja, whatever. Potter verkar alltså luta åt en fembackslinje och att Lukas Berger får en offensiv roll bakom anfallsduon Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Ja, och sen är det då spekuleras det om Gabriel Gudmundsson som varit sjuk och missat träningen.
0: Mm.
1: Om han kommer vara med i den här eller inte då.
0: Mm.
1: Men alltså jag känner så här, även om det här hade legat i allmänhetens intresse, kan vi inte bara vänta några dagar tills själva matchen? För då får hela allmänheten veta vad som är vår startelva.
0: Men det är ju många som spekulerar kring det här. Och det är väl ett scoop. Alltså jag tycker det var helt rätt av honom att fota det.
1: Har absolut. Inte hört om en svensk tiger?
0: Jo. Men vad då? Vad har det med det här att göra?
1: En svensk tiger?
0: Jo, men
1: att vi är tysta. Vi håller inte på så här.
0: Mm. Ja, men nej. Inte den svenska mediebranschen. Ingen i den svenska mediebranschen är tyst. Du, absolut inte du, uppenbarligen.

0: I've seen this face before. Libertango med Grace Jones är vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Lisa, det känns som att nu när vi liksom rev igång det här fotbollssnacket nu när VM äntligen är igång. En sak som vi har snackat mest om är väl egentligen låtarna. De här VM-låtarna som slås mot varandra. Alltså Thomas Stenströms officiella svenska VM-låt premiärspelades ju i vårt program typ.
1: Okay.
0: Eller det gjorde den ju faktiskt.
1: Gjorde den?
0: Jag tror det i alla fall.
1: Okej, okay. Jag var
0: spelade,
1: inte här.
0: Jag spelade den ju.
1: Ja, men jag var, ja. Jag...
0: Och det var ju den natten när den skulle släppas.
1: Mm. Ja, men det kan ju vara någon
0: och jag var så pepp inför det och vi tyckte det var så kul och jag spelade upp det för dig och du bara skrek rakt ut bara, shit, det här gillar jag. Och sen dagen efter kände du att jag tror jag måste ta tillbaka
1: det
0: där.
1: Nej, det sa jag inte.
0: Jo, du sa det och sen så ändrade du det igen.
1: Ja.
0: Du har liksom velat och sen så landade du att du ändå tyckte om den. Hur som, det var ju väldigt mycket snack om det och det har ju typ smattrat in officiella svenska VM-låtar. Alltså det är helt sanslöst. Och nu är det faktiskt så att den officiella VM-låten riskerar ju att bli överkörd av de inofficiella kampsångerna. Men det här är liksom inget unikt för Thomas Stenström. För det har hänt förut. Juni år 2000, artisten Staffan Hellstrand ser ut att få en kanonsommar. Efter flera års kvaltorka har alltså herrlandslaget i fotboll äntligen nått EM-slutspel. Och det är Hellstrand som fått äran att spela in den officiella kampsången Explodera. På vita streck och gröna fält springer vi hur långt som helst. Svänger, eller hur?
1: Mm.

0: Vad känner du?
1: När känner jag igen?
0: Blå, blå, blåa.
1: Ja. Det känner igen den där.
0: Ja, den är ju en officiell EM-låt som var ganska
1: ibland
0: flitig på listorna, ja, back in the days. Alltså drömmen om ett nytt 94 lever, mm, då vi nådde bronsplatsen. Tänk om det blir en ny magisk fotbollssommar, så tänkte man. För evigt förknippat med den där speciella låten, så blev det inte.
1: Nej.
0: Istället dansade den här killen in på plan och stjäl hela showen med sin inofficiella VM-låt.
1: Ja.
2: Och det är mål!
1: Ja.
0: Det är Arne Hägerfors och Markoolio. Och mål, det kommer det att bli. Ja, ni fattar.
1: Mm.
0: Jag vet inte.
1: Så en tradition i Sverige?
0: Ja, det är verkligen det. Alltså, så här lät ju öltälten inför, ja, liksom i marschtakt. Och det kan vara i ren frustration, för Sverige har bara två mål under hela turneringen och slutat sist i sin grupp. Dessutom regnade det jättemycket. Och den här Staffan Hellstrand fick ju liksom aldrig gräva guld i Benelux där VM:et gick. Och sen millennieskiftet har mönstret upprepats gång på gång på gång. Till exempel 2002. Det är Magnus Ugglas officiella låt. Vi ska till VM heter den.

0: Oj. Mm.
1: Och sen,
0: vilka var det här?
1: Global Fußball OK. Tyskarna från Lund. En så inofficiell låt. Som
0: vilket
1: blev,
0: år var det?
1: 2002.
0: Inget helt blankt.
1: 2006 då? Sveriges officiella låt. En upphottad variant av Thomas Ledins Vi är på gång. Vi är på gång är från 1983, men det här var då 2006. Så då hade man liksom lagt in lite techno och mixat om den.
0: Vilka fruktansvärda musikår det var då. Alltså, ja. Ja. Nej, men de har ju, de här har inte blivit...
1: Den här låten blev helt bortglömd.
0: Den andra också, va?
1: Ja, ja, absolut. För vet du varför den här blev bortglömd?
0: Nej. För att vi inte gjorde händning, vi var ingen...
1: Det kom en annan låt.
0: Aha.
1: Som stal hela showen.
0: Du skojar.
1: Vill du höra den?
0: Ja.
1: Ska jag bara höra refrängen först?
0: Nej, det behöver vi inte.
1: Det här är ändå bra. Istället kom den här låten.
0: Ja, Frans.
2: Kicka bollen som han Zlatan.
1: Who's the man av Elias och en 7-årig Frans Jackson Wall. Och Zlatan hade faktiskt en idé som byggde en låt 2016 med Frej Larsson och Joy Mbatas. Mitt team. Alltså trots att det är Zlatans idé, det han har varit med och petat i det här. Man skulle kunna tänka att det blev en given succé, men den stod sig chanslöst mot I Just Want To Be Cools egen VM-låt.
3: Jag vaknar upp, det är EM och Sverige ska spela igen. Fotbollströja och fotbollskort. Benskydd och skorna är på mina fötter. Heja Sverige.
0: Nej.
3: Tagga EM.
0: Nej.
3: Det är inte riktigt lika stort som VM. Mm. Men
1: de
3: det är
1: jättestora
3: viktigt
1: redan då på YouTube.
3: Ändå. Det är Sverige som vi hejar på.
1: Och det roliga med den här låten är att...
0: Kan du sänka lite när du ska prata? För jag tror folk hör inte. Förlåt.
1: Den här låten är lite speciell, för att den har jag inte ens den blev viral, men det liksom, jag har inte lyckats få tag på den, så att jag har fått liksom hitta liksom ljud från deras liksom YouTube-sida.
0: Bra grävt.
1: Ja, verkligen.
0: Men var det Joy Mbatha som var med i den andra?
1: Ja.
0: Vilket år var det här?
1: 2016.
0: Oj, alltså gud att hon, ja. Coolt.
1: Mm. Alltså jag kan ju fortsätta i vinnlighet, det ska jag inte göra. VM 2018, Gyllene Tid, Linné Henriksson, bäst när det gäller. Blir omkörd av både Put Your Hands Up för Sverige med Samir och Victor, featuring Aniston Demina. Och
0: var det ska... båda nakna?
1: Nej, Put Your Hands Up för Sverige.
0: Jaha, okej, just det. Mm.
1: Och vi ska också vi ska skicka våra grymma papper till Moskva av PDP och landslagets barn. Blev också mer omtalad.
0: Den har ju inte åldrats väl.
1: Nej, det har den inte. Men hur det ser ut i år, alltså, det får vi se. Stenström har ju, han slåss mot Magnus Uggla, GES-barnen, Hanna Friberg, Branson City Släckers, Björnsson, Rasmus Gossi. Med nya Fröken Snusk, Centerpartiet och en flodvåg av blågul AI-sörja, det kan vi ändå säga. Men även om Thomas Stenströms låt har kritiserats, så har den ju sjukt många streams på internet och men streamingsajterna.
0: Jag ser en röd tråd i det här. Kanske är det så att vi måste enas kring låten för att kunna enas som land och ta hem det.
1: Jag känner också det.
0: Alltså, det var ju när vi grävde guld i USA och vi enades kring den låten som det gick bra.
1: Ja.
0: Sen dess har vi då låtit folk sticka upp med sina alternativa låtar och vi har splittrat som land och det måste ju mentalt också påverka. Alltså jag tror vi har löst det.
1: Ja. Och därför känns det jättejobbigt, för nästa låt som musiklägaren Robert Johnson lagt in är inte den officiella VM-låten.
0: Ja, men han gör väl bara sitt jobb.
1: Jag vet, men det är ju den här. GES-barnen.
0: Ja, men folk
1: alltså, jag har inte lagt in den,
0: ligger
1: i listan.
0: Folk älskar ju den. Vad ska vi göra? Vi måste ju enas som folk. Kan vi inte ha en tävling som Mello, fast fotbollsmello med låt?
1: Ja, bra idé.
0: Alltså, vi har löst.

0: Det var GES-barnen med När vi gräver guld i USA. Underbart att få Ava dem som GES-barnen.
1: Jag vet, det låter
0: Tjuvjakt,
1: kul.
0: Tjuvjakt, Strömstedt, Grenmark och Eriksson.
1: Vem är Tjuvjakt är barnet? Alla? Nej.
0: Ja, någon av dem.
1: Någon av
0: men
1: dem.
0: Tjuvjakt är ju med i det här.
1: Jo, men en av dem måste vara ett GES-barn, eller?
0: Ja, det är antingen Simon Strömstedt eller inte Glenmark, för hon är sjuksköterska.
1: Och då kan man inte sjunga, eller?
0: Nej, hon är med. Julia Glenmark, hon är med och sjunger. Mm-hmm. Men hon har ingen artistkarriär. De liksom kallade in henne för att de ville att trion skulle bli fulländad.
1: Jag kan gräva lite i det här. Så går vi vidare till Sofia Sofroniadou från Ekot.
0: Hon är ju här. Vi har ju pratat lite fotbolls-VM och vi har väl tagit den glattiga delen av detta.
2: Ja.
0: Och du ska väl djupdyka i det aktuella som har varit lite besvärligt.
2: Ja, eller åtminstone det som har väckt uppmärksamhet, får man väl säga, på ett annat sätt än vad fotbolls-VM kanske brukar göra. Premiärmatchen var ju under kvällen här mellan värdnationen Mexiko och motståndaren Sydafrika. Matchen slutade 2-0 till Mexiko. Jag antar att ni har dragit det här några gånger. Men då upprepar vi oss.
1: Nej, vi har bara pratat om Sverige.
2: Ja, men då kan jag tala om att det var så det slutade, helt enkelt. Och nu när världens blickar riktas mot Mexiko så är det ju många som väljer att visa sitt missnöje med olika saker. Och stora demonstrationer har arrangerats i Mexico City inför invigningen idag, alltså det här dygnet då, av VM. Och vår korrespondent på plats, Lotten Collin, hade svårt att ta sig till Azteca-stadion på grund av demonstrationerna.
3: Demonstranter lyckades spärra av väldigt många av avenyerna, vägarna fram till stadion. Många fler än vad jag tror myndigheterna hade räknat med. Så att det blev väldigt svårt för både åskådare men också vi journalister och alla andra som ska vara här på stadion. Bussen som jag satt i, som en officiell ackrediterad FIFA-buss, fick åka många omvägar. Den vägen som skulle ha tagit en timme tog två. Och busschauffören jag också med var väldigt rädd för att det var stenkastning. Han blev orolig över att ta sig fram genom de områden där det fanns demonstranter, helt enkelt, eftersom att det då skulle krävas poliseskort. Och vad jag förstår var min upplevelse ganska generell. Det var många kollegor här som jag pratade med, åskådare också, som hade väldigt svårt att ta sig till stadion idag. Men samtidigt så kommer det nu ganska mycket rapporter om sammandrabbningar, våldsamma sådana utanför stadion mellan demonstranter och kravallpolis.
4: Och vad är det de demonstrerar mot?
3: Det är lite olika faktiskt. Det är olika grupper som alla har tagit chansen att demonstrera så här när världens blickar riktas mot Mexiko och Mexico City inför.

0: uppmärksamhet för sina krav och sina frågor så här när det finns väldigt mycket media också på plats.
1: Det sa alltså vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin i samtal med Annika Nordin i Studio 1 kväll, och det var ju under halvlek i premiärmatchen mellan Mexiko och Sydafrika.
2: Sofia Srefinado, tack så mycket för att du kom in.

0: Just Dance med Lady Gaga och Colby Adonis.
1: Det är Kid Eriksson som är barnet såklart från Tjuvjakt.
0: Såklart. Alltså,
1: det är så många i den där gruppen. Det är svårt att hålla koll på alla vad de heter i för- och efternamn.
0: Ja.
1: Kan vi säga. Men... Ja, då vet vi det.
0: Har du sagt att vi har...
1: Sverigeflaggor.
0: Att vi har fullmundering.
1: Vi har fullmundering. Jag tror vi sa det i början av programmet. Men nu kan man också se det på Vaken med P3 och P4s Instagram. Kan man gå in och kolla på en bild
0: alltså,
1: vi har lagt
0: du
1: upp.
0: Skiner verkligen. Som
1: av
0: en
1: Sverige.
0: Riktig VM-kvinna.
1: Svenska flicka.
0: Ja, du känns som en svensk VM-flicka.
1: Jag borde haft flätor, Peter.
0: Mm, det har

0: inte. Nej. Vad är det för frisyr egentligen?
1: Jag vet, jag ser faktiskt lite galen ut. Jag skulle kalla den peacock.
0: Men den ser frän ut, alltså det är inget negativt.
1: Den är nyvaken.
0: Den ser stylad ut.
1: Nu ska vi prata om något som jag tror du kommer tycka om.
0: Så.
1: Det är en restaurang.
0: Älskar restauranger.
1: För de som är nytillkomna lyssnare så är Peters största skräck när han går på restaurang att när han beställer så är han stressad på restaurang. Han börjar svettas när han beställer för han vill bli mätt. Han är så rädd att inte bli mätt.
0: Efter det jag tror jag blir mättast av.
1: Jag vet. Alltså, du har berättat alltså, att du har lite ångest ibland för att du är rädd för att inte bli mätt.
0: Ah, jag är så stressad över det.
1: Så du ställer sådana frågor. Så här, hur mycket är det? Blir man mätt på den här? Och så kommer svett, de här dropparna i pannan. Mm. Nu ska vi till en restaurang där man måste äta upp allting. Annars får man böter.
0: Oj.
1: Det är DN som skriver. Det är DN som skriver om det
0: här. Där lär jag ju inte få någon böter.
1: Nej,
0: det är en restaurang. Det har väl inte hänt att jag inte ätit upp?
1: Jag tror du kan... ta jobb som en sån som går upp äter upp alla andras rester då på den här restaurangen för att folk inte ska få böter. För det är en restaurang i Malmö där man tröttnat på det stora matsvinnet från sin buffé. Mm. Så ägarna då, Hussam och Anel, de säger att gästerna lämnar kvar 70-80 kilo mat varje dag.
0: Det är så stort. Alltså när det är bufféer, när man själv plockar maten och sen lämnar man en tredjedel och slänger bort det. Mm. Det är ju hål i huvudet. Och det är också en sån sak som det kostar ju för de här att driva den här restaurangen, att köpa in de här varorna. Mm. Och att då folk liksom bara tar mer än vad de kan äta. Det är ju jättekonstigt att vi har det beteendet.
1: Jag skäms för att jag har gjort så någon gång.
0: Mm. Det vet jag att du har.
1: För att jag men jag har ett tips. Jag kommer till det i slutet då. Maten då lagas från grunden och buffén fyll på löpande, så det här är någon slags fin buffé. Mm. Liksom, låter det som. Mm. För att minska svinnet så har restaurangen då infört en avgift på 150 kronor för gäster som lämnar orimligt mycket mat på tallriken.
0: Så de lägger på 150 spänn extra som en böter om de inte har ätit upp?
1: Alltså Ginnet, jag läser det här och jag fattar det i teorin, men jag kan inte se det i praktiken. Kan du se hur det här går till? Alltså,
0: det känner mig dålig stämning. Eller
1: det kommer bli jättestelt.
0: Och den personen lär ju inte komma tillbaka.
1: Nej, men det kanske blir det de vill då.
0: Att de vill bara ha personer som äter upp.
1: Ja, de måste ju slänga mat.
0: Alltså det blir ju som en grej.
1: De köper ju in maten. Ja. Så de går ju också back på det, tänker jag.
0: Men det måste ju vara fruktansvärt gott om man kan, alltså om de kan vara så hård för att de går ut med det här och har den här grejen.
1: Jag tror också att det är en bra PR för de som bryr sig om matsvinn, alltså det här.
0: Du tänker att de vinner på det.
1: Ja, dels så förlorar de på folk som kommer och drar, alltså de köper in varor som de här människorna lassar på sin tallrik men inte äter upp, alltså inte hade behövt ta, vilket gör att de går i minus på grund av de här människorna. Så att på ett sätt så kanske de tjänar på att de inte kommer tillbaka, om det är sådana människor då. Men det kommer ändå bli jättestelt. Ägarna uppmanar gäster att ta små portioner först och sen hämta mer om man vill. Och det här, nu kommer mitt tips. Ta typ en tugga av allt. Gör en avsmakningsmeny av buffén. Av det du är intresserad av. Mm. Sen byter du tallrik, för det gör man ändå på bufféer ganska ofta. Om man vill blanda liksom. Mm. Och så går du och tar... Ta en tugga av allt och så har du en liten avsmakningsmeny för dig själv.
0: Och sen väljer du...
1: Sen väljer du ut av det.
0: Nu vill
1: du
0: ha den här stuvade...
1: Ja, och så äter du... För jag tror ofta att man tar för att säga, jag kan ju smaka det här. Mm. Nej, det var inte så gott.
0: Jag lämnar det.
1: Jag byter tallrik.
0: Ja, men jag tror det är ofta säkert så folk tänker, förutom att de tänker, jag ska ha det. Och nej, jag vill ha det här också, det här också, det här också. Och sen har de en stor hög med mat på tallriken. Mm. Och så orkar de inte äta upp det.
1: Nej. Många gäster verkar stödja initiativet och menar att den som tar mat också har ett ansvar att äta upp den. Och de säger och berättar att det slängs nästan orörd mat ibland, vilket både kostar pengar och gör det svårare att hålla samma kvalitet på buffén. Mm. Så vill man ha bra kvalitutta, så kanske man inte ska göra så att restaurangerna går back på bufféer. Jag vet inte, det här tyckte jag var så himla 70-80 kilo mat per dag. Det är alltså typ, okej, jag väger inte 80, men 70 då, säger
0: det är typ en
1: det är
0: hel,
1: typ mig.
0: Hela dig slänger de.
1: Minst av, hela
0: av
1: mig.
0: Alltså, då,
1: minst hela mig varje dag.
0: Minst.
1: Ja. I mat. Uff. Varje dag. En Lisa om dagen slängs i mat från den här restaurangen. Förstår hur mycket mer som slängs? Som slängs! Alltså min farmor, hon Hon vänder sig i
0: graven.
1: Alltså ja, för hon var så sparsam med sånt där. Hon hade ingen soptunna. Hon hade en sån litet tetrapack som hon la allting i.
0: Underbart.
1: Och sen så gick hon ut och kastade i trappen.

0: Rolling in the Jeep med Adele, vaken med Peter, Lisa och nu också Lasse Lindell som ja, kommit in här.
1: Hej på dig.
0: Du Lasse Lindell, du jobbar ju på vår trafikredaktion. Vi ska strax snacka lite grann om trafikläget. Men vi fick ett mejl här angående Lisas snack om den här restaurangen i Malmö som ger en böteslapp på 150 spänn till personer som lämnar för mycket på tallriken och inte äter upp.
1: Just det hörde jag på TV.
0: Och då fick Karin från Norsborg liksom, hon tog fram datorn och skickade in ett mejl till oss och skriver nu här: det var en restaurang som var extremt populär förr i tiden eftersom ägaren var extremt otrevlig mot gästerna. Kungaparet var där, det stod till och med i populära veckorevyn typ om det. Och du sa att du hade, kände till den här restaurangen som inte längre finns.
1: Ja, jag har varit på den. Den låg på Drottningholmsvägen, västra Stockholm ut mot Bromma där. Han heter Sergio, han var italienare den killen, om jag inte minns helt fel. Jag kan ha fel, men han var speciell. Jag minns en anekdot från den där, att det var någon familj som kom in och skulle äta där och han lämnade fram menyn då. Och efter ett stund så kommer han dit och ska ta beställningen, varpå det är mamman eller pappan som pekar på någon av maträtterna här och säger att ja, är det här gott, så är det här bra? Och varpå Sergio blir ursinnig och skriker åt familjen att vad gör ni här? Kommer in här och ifrågasätter om min mat är god eller inte. Ah. Ni kan lämna restaurangen. Så han slängde ut dem ut på gatan.
2: Kul. Alltså det, där vill man ju, den hade man ju velat besökt.
0: Det, alltså det blir nästan som ett, att man behöver liksom lätta på en ventil.
2: Jag skulle nog
0: då kan man gå till en sån restaurang liksom och se vad som händer.
2: Nej, men då blir det ju jättetjafs. Det är snarare så att man ska vara glad och gå dit, beställa maten och sen efter kanske ställa någon fråga när man ändå ska är på väg, så kan man bli, få utslängd. Det är ju lite kul.
0: Eller gå dit, beställa någonting och bara sitta och trycka och vänta på att något ska hända.
1: Men det är en sån här ganska typisk grej att man, han har ju, i sak har han ju rätt. Man går in på en restaurang och så...
2: Men är det här god?
1: Ja, men han lägger ju inte upp en maträtt på sin meny som inte han tycker är god. Nej. Så att frågan är ju egentligen rätt korkad.
2: Ja, men kunden faktiskt har väl alltid rätt.
0: Hur många gånger har man inte ställt den frågan till en servitris? Är det här en god rätt?
2: Nej, men så frågar man väl inte?
0: Jo, att frågar man det? Gör.
2: Nej, jag frågar så här, om du hade de här två alternativen.
0: Det är väl klart att folk frågar, är det här gott? Alltså, det finns 100 lyssnare där ute som har ställt den frågan. I så fall vill jag ha ett mejl till vakensmabel@sverigesradio.se. Eller om du inte gör det får du jättegärna höra det också.
2: Jag brukar fråga om det finns två alternativ man väljer mellan. Så man säger, vilken hade du tagit? Ja. Men då är det också så här, man har ju helt olika smak. Det är en jättekonstig fråga det också. Det,
0: alltså de gånger man får ett sånt tips, vad tycker du är bäst på menyn? Mm. Alltså och så sen beställer sambon eller kompisen något annat och så bara sitter man och dräglar och tittar på deras mat under hela tiden.
2: Ja, men det man vill...
0: Vilken stor fin rätt de fick. En liten förrättsliknande huvudrätt.
2: Men är det inte så att det man vill när man frågar så här, är det här gott? Det är väl att personen, servitören på en, alltså ska vara serviceman och fråga så här, ja men gillar du, om du gillar surt eller om du gillar lite mer det här, då skulle jag rekommendera den här. Men om du gillar, för man kan ju inte säga själv så här, hej jag gillar när maten smakar så här, vad skulle du rekommendera då? Utan det är, man startar en konversation där man vill att servitören tar vidare och guidar den genom menyn egentligen, tror jag. Mm.
1: Men det lustiga är ju egentligen, för att det här med mat, att man skulle ju kunna fråga vad de rekommenderar, för att när man har beställt mat så ska man beställa vin. Mm. Och där kommer ju ofta följdfrågan, vilket vin kan du rekommendera? Mm. Den kommer ju, men
2: ja, men den passar, då är det väl så här, var det syran i såsen som passar till någon slags druva och det.
1: Ja, exakt. Mm.
2: Ja. Inte så här, det här vinet, är det gott?
1: Ja, den frågan är... Nej, vi fick ett billigt sånt här. Vi hade en låda över som de hade lådorna. Den fick vi billigt där, så vi tog den.
2: Ja, precis.
1: I Grekland till exempel, där har de ju ofta att vinet är speciellt anpassat för deras meny. Alltså de har ju det här husets vin är anpassat för hur kryddningen är på rätter och sånt. Så att det är oftast...
0: Så det är inte liksom bara det billigaste vinet de kan köpa in från Systembolaget?
1: Husets utan
0: det
1: är liksom vin i Grekland är oftast perfekt vin till den maten och den kryddsättningen de har på menyn.
0: Så lätt man gör det för sig då?
1: Ja, enkelt.
0: Husets vin, det är det som passar bäst i maten?
1: Ja, enkelt.
0: Ja, men du, tack för det tipset Lasse, nästa gång vi besöker Grekland. Så hoppas vi att utvecklingen går åt det hållet även här i Sverige. Det tycker jag lät som en trevlig grej. Du, Lasse Lindell, vad händer med trafiken då?
1: Från mat är steget till Borås inte långt. Och där börjar jag, riksväg 40 i Västra Götalands län då, för det som kör från Borås mot Göteborg mellan Delsjömotet och Kallbäcksmotet inträffade en olycka för en stund sedan. Lastbil, personbil. När jag gick från redaktionen så var det inte avstängt, så jag tror att det går att ta sig förbi, om än i begränsad omfattning.
0: Mm. Och om någonting skulle ske så finns ni där på trafiken hela natten.
1: Absolut.
0: Och tipsnumret är 020 999 444. Det här är En Vogue. My Lovin', You're Never Gonna Get It.

0: Och sen är det typ en av de lättaste. Så kan vi sitta här och bara låtsas att det är svårt. Och så bara får vi 10 av 10.
1: Åh. Vi ska prata deluxen nu. Det kommer
0: aldrig kunna hända.
1: Nej, precis. Jag tror att den är svår.
0: Vi har fått ett kuvert av vår fina kollega Robert innan han drog på semester och jobb i Norrbotten över sommaren. Han kommer tillbaka till hösten. Men då har han lämnat ett brev till oss. Och det brevet innehåller instruktioner till nattens tävling Nattjakten Deluxe. Där vi under nästa timma ska identifiera 10 stycken ljud på ett tema. Och nu har Lisa öppnat. Hon ler med sina svenska flaggor målade på bägge kinderna. Och nu ska hon läsa brevet för oss.
1: Hej natten. Dags att gå till doktorn. Men att logga in på 1177 och försöka hitta vilken doktor ni ska besöka är lönlöst. Alltså det här är så spännande.
0: Bara det är jättesvårt.
1: Utan ni måste lista ut med hjälp av ljuden och våra kära lyssnare vilka doktorer till alla era 10 inbokade besök.
0: Så vi hittar 10 doktorer?
1: Ja.
0: Aha.
1: 10 olika doktorer ska vi till. Alltså med hjälp av... Vi har någon åkomma. Vi ska till doktorer.
0: Doktor Mikael brukar på TV4.
1: I natten, ja, du tänker så, doktor. Okej, det är så. Jag trodde det var så här, öron-näsa-halsläkare.
0: Doktor Alban.
1: Jag är så himla... Jag trodde det skulle handla om sjukdomar. För att jag älskar ju kroppen och sjukdomar och sånt. Ja. Så jag trodde det skulle vara så.
0: Nej. Ja, vi får se. Det, ja, det är spännande.
1: Doktor, det är så här, doktor Hook. Nej, vad heter de då? Doktor...
0: Who?
1: Doktor Who, så heter han, ja.

0: Whitney Houstons I Will Always Love You. Vet du, Lisa, jag fick ett minne på min Facebook-sida idag. För 16 år sedan lade du ut den här videon. Du vet, man får ju sånt hela tiden. Då var jag på Globen och lade ut en artist jag satt typ ganska bra till. Och så tänkte jag, men gud, vem såg jag där? Och jättedåligt ljud. Och det var Whitney Houston. När jag, typ, jag var tvungen att slå på ljudet och lyssna. Och det var ju 2010 som hon var i Globen. Hon spelade 9 juni för sina fans. Jag var där. Men redan efter typ andra, efter två låtar typ fick hon typ ta en paus. För hon var ju väldigt dåligt skick just då. Och sen så lämnade hon ju, så hon dog ju 2 år senare. Hon fanns ju bara med oss i 2 år.
1: 2012
0: efter det. Ja. Ja, det var 2010 jag såg henne. Och tänk att det gått 16 år sedan. Det känns som att det var 6 år sedan. Det är så konstigt med tid. Vissa saker känns som att det vore igår. Mm. Och andra saker känns som att det vore 20 år sedan.
1: Så ja, tid och rum.
0: Vi ska få ekonheten nu.
1: Kan vi prata mycket om.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Det här är Ekot. Under årets första 5 månader beviljades...
4: Snart blir det Ekot.
3: Under årets första 5 månader beviljades 118 personer återvandringsbidrag. Det rapporterar Dagens Nyheter. 1 januari höjdes bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa eller Afghanistan. Barn under 13 år bör inte ha en egen smartphone. Det är den nya rekommendationen från Folkhälsomyndigheten. Generaldirektör Olivia Wigzell berättar varför.
5: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter som lek, umgänge, skolarbete.
6: Jag använder det mest för typ att ringa min mamma, kolla på klockan. Så om jag är typ ute kanske med mina vänner, jag kollar på klockan så jag vet när jag ska gå hem.
7: Anna Mona Väck i Fagersta och mamma Lubna Sudi resonerade så här när hon gav sin dotter en smartphone.
8: Jag behöver ha koll på min dotter när hon går fram till skolan och tillbaka. För dagens tid är det nödvändigt. Hela samhället är ju annorlunda nu.
3: Reporter Josef Jakobsson på P4 Västmanland. I fotbolls-VMs premiärmatch vann värdnationen Mexiko över Sydafrika med 2-0. Under matchen utdelades också 3 röda kort, 2 för Sydafrika och 1 för Mexiko. Som i jämförelse utdelades 4 röda kort under hela förra mästerskapet. Det var Ekot Nyheterna med Elias Svensson.
0: Tack så mycket, Elias. Vi laddar med deluxen med hjälp av Mega Trainer.

0: Ja, Get In Girl heter låten. Jag kan säga att jag tjuvkikade lite grann i min låda för nya låtar som släpps efter midnatt. Varje natt mot fredag släpps det ju massa nya låtar. Och det kom faktiskt en till inofficiell VM-låt.
1: Nu?
0: Ja, Badpojken med Potters pojkar.
1: Nej.
0: Kanske kommer spela den om en timma när jag... En och en halv timma när
1: jag gör det. Men får inte kalla landslaget Potters pojkar. Jag säger stopp.
0: Vi får se, det är kanske en kul låt.
1: Min kropp.
0: Ja.
1: Du, ska vi ska ju prata om det här med doktorer nu. Vi ska hitta 10 stycken doktorer i Nattjakten Deluxe. Ska vi berätta för nytillkomna lyssnare som inte varit med i tävlingen hur det går till?
0: Det är så här att vi har fått ett brev av Robert som har lite instruktioner. Det är ett tema vi fått av honom. Och sen följer ett ljud. Det är 10 ljud. Och vi ska då försöka identifiera dessa 10 ljud. Och det är 10 stycken doktorer som vi söker i natt. Och man får jättegärna hänga med. Man får jättegärna hjälpa oss för vi tävlar tillsammans. Och när man till exempel mejlar till vaken@sverigesradio.se så får man jättegärna numrera och höra. Ja, ah, men nummer 6, det vet jag, det var doktor Anders.
1: Alltså, precis. Och varför du vet det? Ja. För att annars så skriver någon annan att 6 var Haibaburiba och då undrar vi vem som har rätt.
0: Och då tänker vi, ja men det är klart att det var Haibaburiba. Doktorn.
1: Då tar vi den för att ingen har motiverat. Nej. Och då blir det fel. Så skriv varför och vad det du hör och sådär. Och sen så ska vi få 10 av 10.
0: Ja.
1: Med hjälp av dig där ute.
0: Precis. Nu ska vi ta och lyssna på ljuden.
1: Spännande. Doktorer.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer 2.

0: Nummer 3. Nummer 4.
1: Jag har en plan.
2: Alltså, det är en sån.
1: Vi ska gå på cocktailparty.
0: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.

0: Nummer 8. Boston Tea Party. Black Hole Sun. Nummer 9.
1: You foul and loathsome evil little cockroach.
2: Hermione, no.
3: Elementary.
0: Nummer 10.
4: Guess what? I had a fucking dream too.
5: Jag kan 2. Hur många kan du? Eller jag tror jag kan. Jag kan en. Och sen tror jag att jag kan en.
6: Jag tror att jag kan 2.
5: Ettan. Var det inte tandläkarljud?
6: Ja.
5: Är inte det Dr. Alban då?
6: Ja, men den som pratade var ju inte Dr. Alban.
5: Men han läser något från hans bok eller något. Jag vet inte. Han gör det ju lite svårt för oss. Vem annars är tandläkare som är känd? Vilken tandläkare heter doktor? De heter ju tandläkare. Förlåt, det var dumt sagt av mig.
6: Satt i en källare utan skor.
5: Ja.
6: Ja, okej. Okay. Tandläkare, för det känns som att om det hade varit tandläkare hade det bara varit ljud. Så han söker ju en tandläkare som har ett namn. Eller hur? Så måste det vara.
5: Och så var det doktor. Jag tänker att det ska vara doktor på alla.
6: Ja.
5: För tvåan är Dr. Snuggles.
6: Det är det ju, det var ju det lättaste.
5: Sen kan
6: jag
5: hänga med.
6: Sen undrar jag, California, the party. Är det Dr. Dre? Eller någon annan doktor?
5: Ja, just det, doktor.
6: California,
5: the party. Var det Dr. Dre?
6: Nej, det känns inte som att det var det. Men det är den enda musiken jag kommer på som heter Dr. Dre som är från Kalifornien. Eller som...
5: Ja, där omkring.
6: California, the party.
5: Folk får gärna höra av sig med vad det är för låt. Var det trean?
6: Ja, fyran hade jag noll. Eller jag lyssnade inte ens på det för att jag tänkte så mycket på om det var Dr. Dre. Men så kände jag att det kanske det inte är. På femman är det den här Kära doktorn-låten.
5: Kära doktorn.
6: Men vad är det för doktor vi söker då?
5: Jag vet inte.
6: Ja. Sexan, ingen aning. Sjuan, det var någon instrumental låt. Åttan var Rebus. Någonting, och sen kom
5: Boston
6: den här Black
5: Tea Party.
6: Sun.
5: Det är han sa något om Boston Tea Party. Och sen var det Black Hole Sun med... Vilka är det som sjunger den?
6: Ja, det är inte riktigt...
5: De heter Black Hole Sun, Aren't You Can... De heter...
6: Jag vet, det är på tungan. Black Hole Sun,
5: vi har sjungit jättemycket nu. Folk... Synd att inte du och jag kan sjunga.
6: Vadå?
5: Nej, vi kan inte sjunga. Sen var det Harry Potter på nian. Men
6: var
5: jag vet, ja, ja.
6: Finns det en doktor i Harry Potter?
5: Jag vet inte.
6: Nej. Och tian var det någon som svor. Någon stand-up-komiker. Som, det var pip, den pep.
5: Det lät som... Lätt,
6: vi behöver hjälp. vakensnabla@sverigesradio.se. Och vill man hjälpa oss via sms så inleder man smset med vaken, trycker mellanslag och så skriver man till nummer 72250.

0: Känn ingen sorg för mig, Göteborg, med Håkan Hellström här vaken med Peter, Lisa och svenska folket som försöker lösa nattens tävling. Nattjakten Deluxe. Det är 10 ljud som ska identifieras på temat doktorer. Och det rasslar till inkorgen, Lisa.
1: Håller på att gå igenom här. Det vi kan sätta är Dr. Dre. Vilket nummer var det som...
0: Trean.
1: Du... Mårten skriver att det är Tupac och Dr. Dre i Kalifornien.
0: Ja. Det var de två ihop. Det är därför det kändes.
1: Det kändes som att det var äldre.
0: Så det kändes som att det var fel att säga bara Dr. Dre. Ja. Tack,
1: Dr.
0: Dre
1: på trean.
0: Jag är jättesäker på att det är den.
1: Och sen är det så här att de tvistar de lärda.
0: Om?
1: Om framförallt tvistas det om nummer 7. Där har vi 3 alternativ nu.
0: Ja.
1: Dr. Zhivago skriver några. Dr. Quinn skriver andra. Det är, så här, det är någon slags instrumental musik vi har där.
0: Det känns som att det är liksom filmmusik.
1: Och då är det Dr. Zhivago, Dr. Quinn eller intromusiken till Doktorn kan komma. En australiensisk skitbra serie för många år sedan, skriver Annette. Så, men andra skriver då att det är Dr. Quinn. Det är de tre vi har. Så vi skulle vilja veta...
0: Vilken av dem är det?
1: Ja.
0: Jag tänkte, jag såg att någon hade skrivit Dr. Quinn och jag bara skrek rakt ut, men jag kommer inte ihåg soundtracket.
1: Jag kommer
0: ihåg. Jane Seymour spelade ju sån här doktor som flög omkring. Eller, var... Nej, inte, det var inte, hon var
1: nej,
0: inte
1: hon
0: doktor
1: att komma.
0: Nej, utan det var, hon var ju i Vilda Västern.
1: Ja. Med han, mannen som levde med indianer eller ursprungsbefolkning, förlåt. Men det, då sa man ju det på tv. Eller som, jag flyttades tillbaka till 90-talet i min hjärna.
0: Lätt hänt. Och du bad om ursäkt.
1: Ja, men du, han med långt hår som var så himla snygg.
0: Jag kommer inte ihåg honom.
1: Skoja. Men hon hade ju ett blått och ett grönt öga, kommer du ihåg det?
0: Nej.
1: Jo, jättekult är det.
0: Vad spelade han i mer?
1: Inget, typ.
0: Var det hans enda grej?
1: Han var ju bara, alltså han var ju inte, han var kanske, han liksom blev för förknippad med den rollen, tror jag. Jag vet inte. Men du, vi kan ändå inte hålla på och kolla upp det nu.
0: Nej.
1: För det är inte det. Robert har inte frågat vem var den snygga killen i Dr. Queen. Det är du och jag som
0: vill veta om det är Dr.
1: Iväg.
0: Ja, precis. Bara... Till det intressanta i det hela. Du...
1: Vi vill... Men Dr. Zhivago är faktiskt bara en som har skrivit. Så den tar jag bort nu. Det står mellan Dr. Queen och då doktorn kan komma. Men jag tror att det är Dr. Quinn.
0: Känner du igen det?
1: Jag känner igen.
0: Kommer du ihåg soundtracket till serien?
1: Alltså vet du, Dr. Quinn var en av mina favoritserier
0: när
1: jag var
0: liten. Alla. Det var typ det enda man kunde... enda man kunde se på.
1: Gud, det här har inte varit okej om jag var man.
0: Nej.
1: Gud, jag kommer undan med saker. Den här ingången är min mest OPK-iga jag haft någonsin.
0: Ja.
1: Nej men gud, det är... Nu ska vi någon till Dr. Zhivago på sjuan. Soundtracket passar en gammal film... Vilket Dr. Zhivago är. Ja, men passa, vi vill veta. Dr. 9 är Dr. No... Nej, nummer 9 är Dr. No, en James Bond-rulle, tror jag. Yes, Josefin, tack. Vi skriver upp.
0: Men jättemånga tror i alla fall på Dr. Hook på femman.
1: Ja, precis.
0: Jättemånga har skrivit det. Och vi vet att 2 är Dr. Snuggles. Vi vet nu att 3 är Dr. Dre.
1: Jag skriver Dr. Quinn nu.
0: Ja,
1: det
0: och 6 undrar jag vad det kan vara. Det är någon låt. Vi får lyssna nu. Lyssna noga nu. Och är det så att ni inte... Vi har skrivit in, både jag och Lisa har varsin lista. Och båda har nu skrivit Dr. Quinn på 7. Så är det någon som bara, nej, det är Doktorn kan komma. Jag var besatt av den serien och nynnar signaturmelodin varje dag. Hör av er.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer 2.

0: Nummer 3. Nummer 4.
1: Jag har en plan.
2: Alltså, det är en sån.
1: Vi ska gå på cocktailparty.
0: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.

0: nummer 8. Boston Tea Party. Black Hole Sun. Nummer 9.
1: You foul, loathsome, evil little cockroach.
2: Hermione, no.
3: Elementary.
0: Nummer 10.
4: Guess what? I had a fucking dream too.
5: Guess what? I have a fucking dream too. Jag fattar inte vad det där ska vara. Jag förstår inte den där
6: men den sista,
5: tian.
6: Okay, jag kanske ska prata i mikrofonen. Mm. Så engagerat. Det var någon som skrev här om vad tian var. Kan vara en satir på Dr. Martin Luther King och hans I have a dream. Känns väldigt opassande.
5: Ja.
6: Men ja.
5: Är det det vi har fått?
6: Samtidigt kanske en jättekänd satir, vad vet jag. Kan jag missa?
5: Vi behöver hjälp. vakensnabla@sverigesradio.se smsa till 72250 och för allt i världen kom ihåg att skriva vaken först, sen mellanslag, skriv nummer och vad du tror är på det numret och förklara jättegärna varför du tror att till exempel nummer 3 är Dr. Dre.

0: Don't You Know Who I Am med Jesse Ware, vaken som tävlar i Nattjakten Deluxe, där vi försöker identifiera 10 stycken ljud på temat doktorer.
1: Mm. Jättemånga skriver om nummer 6, och det är ju bra att de gör det, för du och jag är inga Mötley Crüe-fans.
0: Nej.
1: Men det är Rut, Magnus, Josefin, Mattias med flera som har skrivit in att det är Dr. Feelgood med Mötley Crüe.
0: Men hallå, tack för att ni finns.
1: Ja, tack.
0: Det hade jag aldrig knäckt.
1: Rockers, rock on, rockers.
0: Jag har fått några mejl också, bland annat från Johan Runström Tenhult. Ett fint inlägg i den här debatten. 4 har vi ju totalt blankt. Mm. Nada, nada, nada. Men så skickar han in ett mejl. Mm. Doktor Buse, Jönssonligan och den svarta diamanten.
1: Är det på 4?
0: Doktor Buse.
1: Aha.
0: Jag såg här nu att det var andra som var inne på just den också.
1: Ja, fan, säger jag har en plan. Ja, men det lät inte som, gud, jag har inte sett de nya med... För det är nya rösten, eller
0: hur? Ja, Peter Haber,
1: ja, just det,
0: skriver Kia här, spelar psykdoktor i Jönssonligan. Så det tycker jag
1: är... För det var det som var, för jag tänkte så här, är det Jönssonligan? Men så tänkte jag, jag känner igen just Ekmans röst om jag hör den.
0: Ja, för det var det inte. Och Thomas skriver också, 4, Dr. Buse, Jönssonligan, och 6 är Dr. Feelgood, Mötley Crüe. Så tack så jättemycket alla ni som hör av gällande dessa. Vi har fått också jättemånga som tror på 7 att det är Dr. Quinn. Absolut, ja. Dr. Quinn. Absolut inte Dr. Zhivago. Står det här.
1: Lotta är inne på samma. Mm. Så då skriver vi Dr. Quinn.
0: Precis.
1: Så rör vi inte den mer. Förlåt.
0: Har vi nämnt 9?
1: Nej, jag tänkte nämna, vet du, ja, det var den jag tänkte nämna, från Sölve, eller?
0: Ja, Lena faktiskt. Ah. Men ta den du.
1: Är de inne på, du ska bli spännande om de är inne på samma spår då. Vem tror du Lena är? Dr. Watson.
0: Ja.
1: Oh, gud, Sölve också. Det är för att det är då Hermione som heter Emma Watson.
0: Nej. Men gud vad smart, för vi pratade om att det var Harry Potter.
1: Ja.
0: För hennes föräldrar är doktorer.
1: Ja.
0: Hallå?
1: Dr. Watson.
0: Ni är så smarta. Jag skriver, jag fetar Dr. Watson. Jag kommer inte ändra det. Det är jättesmart.
1: 9 var det, va?
0: 9, ja, precis. Men vad bra.
1: Ska vi gå igenom lite vad vi har?
0: Ja, 1 så har vi en tandläkare. Och vi är väl båda inne på Dr. Alba, men jag har
1: han
0: inte
1: har väl hamnat
0: den.
1: Han har hamnat i en källare utan skor någon gång säkert.
0: Ja, och du tänker att, för det låter som att det skulle kunna vara en ljudboksuppläsare. Att han har skrivit en bok.
1: Ja, eller någon som läser något från en tidning. Alltså kan någon bekräfta att han har suttit i en källare utan skor? För då har vi det.
0: Mm. Mm. 2 tror vi på Dr. Nuggles.
1: Nej, Snuggles.
0: Snuggles.
1: Du är så hungrig så du tänker på nuggets.
0: Jo. Ja, faktiskt det. Jag tror att jag åt precis i den sändningen.
1: Nej, men.
0: Men det är mitt problem. Jag blir alltid hungrig. Dr. Snuggles var ju min... Alltså jag vet inte, jag älskar Dr. Snuggles.
1: Ja, Dr. Snuggles. Var han hög? Vi såg att han
0: nej,
1: det var
0: den parallellen har jag aldrig dragit.
1: Har du inte?
0: Nej. Men jag tycker det är en av mina största sorger med att jag inte har barn.
1: Den
0: att
1: du får visa.
0: Jag får inte liksom visa Dr. Snuggles.
1: Jag kan berätta för dig att de vill inte se sånt man själv såg förr. Förutom Astrid Lindgrens grejer. Det är det enda som fortfarande går hem. De älskar skiten. Mm. Skiten ska jag inte säga. Men de ratar alla andra tecknade grejer som jag såg som barn. Mm. Förutom, ja, vissa kanske de inte gör.
0: Precis,
1: men,
0: du ser. Kanske hade de älskat Dr. Snuggles. Dr. Snuggles.
1: Men, ja, men precis. Ja.
0: Hur som, 3 Dr. Dre.
1: Ja.
0: 4 fick vi nu lära oss Dr. Buse. Sen 5 Dr. Hook. 6 Dr. Feelgood. Dr. Quinn på 7. 8, ingen aning.
1: 9 Dr. Watson. 10, ingen aning. Så det är bara 8 och 9 och 1.
0: Nej, inte 9. 8 och 10.
1: 8 och 10, förlåt.
0: 8 och 10 får ni fokusera på nu, för jag ska spela
1: och
0: ljuden
1: ettan.
0: Igen.
1: Och 1. För den har vi inte fetmarkerat.
0: Vill vi veta, är det Dr. Alban eller någon annan tandläkare? Så fokusera på 1, 8 och 10.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4.
4: Jag har en plan.
5: Alltså, det är en sån.
4: Vi ska gå på cocktailparty.
3: Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.

0: Nummer 8. Monster Tea Party. Black Hole Sun. Nummer 9.
1: You foul and loathsome evil little cockroach.
2: Hermione, no.
3: Elementary.
0: Nummer 10.
4: Guess what? I had a fucking dream too.
5: Dr. Martin Luther King.
6: Ja, men nu hörde jag det. Alltså, vad knäppt att man inte tog det. Nej, tidigare.
5: Sören skriver också att det är Sarah Silverman som, ja, drar skämtet.
6: Ja, men vi skriver in den då. Ja, då vill vi inte ha hjälp med den.
5: Nej, Dr. Martin Luther King. Bra radio när vi,
6: ja, jag vet,
5: stavar.
6: Men det är så.
5: Vet du, jättemånga skriver också Dr. Alban var tandläkare.
6: Mm.
5: Och det vet vi väl.
6: Ja, alltså, det, alltså, väl, han jobbade ju aldrig som tandläkare.
5: Jo.
6: Han typ gjorde ju, typ drog ut två tänder och sen fick han nog.
5: Hur vet du det?
6: Jag har ju typ intervjuat honom.
5: Har du?
6: Ja.
5: Jag också.
6: I Karlavagnen var med en gång när jag sände.
5: Jag har ju också intervjuat honom. Men vi tror vi pratade. Nej, han är tandläkare, för vi ringde honom och frågade råd.
6: Ja, han är tandläkare, absolut. Alltså, hans föräldrar bekostade ju hans utbildning.
5: Men hade du menat att han inte sen, någonsin har?
6: Så hade han en väldigt kort session som tandläkare.
5: Okay. Det är inte viktigt.
6: Nej.
5: För tävlingen, men det
6: han
5: var...
6: är doktor.
5: Ja.
6: Ja. Alltså tandläkare.
5: Ja. Mm. Lätt sätta på.

0: Jo, men jag menar, det är inte det. Jag tror inte att han... Ja.
1: Jo, men då stämmer ju hennes teori, menar jag.
0: Ja, jag undrar, ja.
1: Okay.
0: Men jag tror ändå att det skulle kunna vara att jag tror inte det handlar om att om det, utan jag tror att klippet, om det är Dr. Alban, så är det typ ett utdrag ur hans, som du sa, någon bok eller något han har skrivit.
1: Mm.
0: Och att någon, att det är taget från någon ljudbok. Så, det är så jag känner. Ja. Det är jättemånga som tror på Dr. Alban i alla fall. Jag har typ nästan fetmarkerat honom nu i alla fall. Åttan, kan det vara Soldoktorn? Mm. De sjunger ju något om solen.
1: Jag skriver också Mikael. Nej, vi säger Reggan om, alltså Dr. Mikael. Han heter ju Dr. Mikael och inte Soldoktorn.
0: Jo, men i alla fall.
1: Jo, jag menar, vi ska väl skriva Dr. Mikael om vi ska skriva något.
0: Får väl kalla honom för Soldoktorn om jag vill. Är det, menar att han inte vill bli kallad för det?
1: Det tror jag inte.
0: Nej. Vadå?
1: Jag tror han vill bli kallad Dr. Mikael.
0: Okej, då skriver vi Dr. Mikael.
1: Men du vet det, han är så snäll tycker jag.
0: Mm, jag gillar honom. Ja. Han förklarar också väldigt bra.
1: Jag vet
0: bra.
1: Och därför tycker jag inte man ska vara taskig mot honom.
0: Är det taskigt?
1: Det kan vara det. Ja, det finns en risk att det är det.
0: Okej.
1: Men du... Men samtidigt så är det ju det som är ledtråden.
0: Men det är ju ändå coolt.
1: Alltså, jag fattar att det kan vara ledtråden och att det är kul. Men jag tycker vi ska skriva Dr. Mikael.
0: Okej, då gör vi det.
1: De sjunger något om solen. Det är väl det enda vi har där då. Så då är det är ju Black Hole Sun med... Är det Soundgarden som sjunger den?
0: Och du har sagt det till mig nu under en låt. Och då känner Black jag att jag kan inte... Det måste vara Soundgarden.
1: Ja, jag
0: tänkte också att det skulle kunna vara Foo Fighters.
1: Men nej, det är det inte.
0: Jag kom sen på att det inte är Foo Fighters.
1: Det är Soundgarden eller...
0: Black Hole Sun, watch you! Vaken snabbt av Sveriges
1: Radio.se. Vi ska stänga av så vi inte får 10 av 10.
0: 72250 är sms-numret. Och vi vill veta om ettan är Dr. Alban och om åttan är Dr. Mikael. Vi kommer snart ha ett resultat. Men under tiden, Hozier, Too Sweet.

0: Vi har fått svar gällande Dr. Alban. Tydligen så jobbade han 2 år som tandläkare och han finansierade sina studier.
1: Skriver någon, ja.
0: Alltså hemma i Nigeria. Genom att börja spela, så han började med musik för att han skulle ha råd att... Så det var typ inte hans föräldrar som betalade, utan han typ hjälpte till själv, verkar det som. Och så drog han till Sverige och tog sin examen.
1: Nej,
0: här.
1: Så fattade inte jag det här.
0: Nej, jag fick ett annat mejl om det.
1: Okej, jag fick höra att han bekostade sina studier, men han hade en mottagning i Stockholm, i en källare.
0: Jag tror det. Jag läste att han hade haft det i Uppsala.
1: Nej, Uppsala har inte haft det. Då hade jag hört det.
0: Ah, okej.
1: Okay. Jag tror han har haft det i Stockholm i en källare.
0: Tar du gift på det?
1: Nej, jag tar inte gift på något. Nej. Men om jag ska gissa, vilket jag tror att vi ska göra i den här tävlingen.
0: Men det så kommer så många olika mejl. Och då tänker jag att...
1: Men jag är ju born and raised i Uppsala. Jag har bevakat Uppsala så länge. Så
0: hade... Jag tänkte man pluggade där och du inte
1: vetat
0: om det.
1: Ja, men det jag menar, då hade jag hört P4 upp... Det enda man gör på lokalradion är så här, att känna till vilka människor som har en minsta lilla... Alltså om någon har fikat på ett café en gång så vet man det. För att man, om man jobbar på någonstans
0: så
1: lokalt.
0: Så du tror på Sveavägen, inte Uppsala?
1: Ja, Sveavägen vet jag inte, men det var någon som skrev Sveavägen. Mm. Någonstans i en källare i Stockholm, tror jag. Ja, inte alla... Nigeria och inte Uppsala.
0: Nej, men det vi vet är att han ju kommer från Nigeria och att han drog till Sverige och tog sin examen här.
1: Okej.
0: Okay. Det vet vi.
1: Ja.
0: Och vi vet att han jobbade 2 år som tandläkare. Och...
1: Jo, men jag tänker, det var i ledtråden så hör man något om en källare. Mm. Och det är väl det som är relevant... här. Att han hade inga skor i en källare. Att han var fattig student, tänker jag då.
0: Mm-hmm. Okej, okay. Ja.
1: Så därför är det Dr. Alban. Ja. Eller?
0: Tänk om inte är Dr. Alban.
1: Nej, jag vet. Vi försöker bara...
0: programtiden på att det ska vara Dr. Alban.
1: Det brukar vara så när vi håller på så här.
0: Ja, jag vet.
1: Men sen vill jag bara en sista fråga. Jag kan också säga att Josefina har hjälpt oss med att bekräfta att det är Dr. Mikael på 8:an. Mm. För han var med i Filip och Fredriks program Boston Tea Party. Det är därifrån Boston Tea Party-ledtråden kommer in. Och sen då Black Hole Sun. För det programmet har flera doktorer. Han har inte varit där. Det finns en annan doktor där nu och sådär. Eller senast de hade.
0: Mm.
1: Och därför har Robert och tänkt, det fanns ju flera doktorer i Filip och Fredriks program. Så därför måste jag ha en solledtråd.
0: Ah, okej. Okay. Så smart. Mm. Så smart.
1: Tack Josefin för det.
0: Men då tror jag att vi har alla.
1: Förutom... På 4:an vill jag bara veta om vi ska skriva Dr. Buse eller Busén.
0: Okay.
1: För Tobbe skriver in att han inte heter Buse utan Busén.
0: Mm.
1: Snyggt att få rätt där.
0: Ni har nästa Ella Langley-låt på er att komma in och rätta oss. Men så tror jag att vi kommer ha ett resultat
1: då. Yes, det har vi.
0: Tjusen Texas.
1: Kul! Tack!
0: Tänk om vi får 10 av 10.

0: underbart det här. Alltså under tiden vi lyssnar på Ellas underbara låt.
1: Folk är inte eniga.
0: Alltså det är så kul, det är så motstridiga uppgifter hela med Dr. Albans bakgrund. Här, Lotta Boman. Sorry Lisa, men Dr. Alban har praktiserat som tandläkare i Uppsala i 2 år.
1: Och vet du vad?
0: Och någon annan anger en adress på Östermalm.
1: Jag vet.
0: Och sådär fortsätter, men det är jättekul.
1: Ja, det första jag kommer göra när den här nattjakten är över, det är att googla. För vi får, det är en del som skickar så här Wikipedia-länkar till oss under. Ja. Vi får liksom inte googla under tiden.
0: Vet du vad vi borde ha gjort?
1: Nej.
0: Nu ska vi ju presentera ett resultat. Ja. Men vet du vad vi borde ha gjort?
1: Nej.
0: Vi borde ha ringt Vivi. Var min gamla kollega Vivi Svedberg. Hon känner ju Dr. Alban.
1: Jaha.
0: Hon umgicks ju med honom på 90-talet och hon fick en tv av honom.
1: Mm.
0: Alltså en stor, wow. En stor jätte-tv. Så hon har Dr. Albans tv hemma i sin lägenhet.
1: Jag måste säga, om Dr. Alban har praktiserat i Uppsala, då lägger jag mig platt och vet vem som har gjort fel då? P4 Uppland. För då borde du pratat om honom mer än vad det gör.
0: Alltså du borde ni typ klämat honom som Uppsala-bo.
1: Nej, men mer, det borde varit mer att man kanske, alltså att man hade hört honom om honom mer i radion. Om man har den Uppsala-kopplingen.
0: Mm.
1: För att alltså det räcker med typ att någon har varit i Uppsala en gång, så blir det, kan det liksom,
0: ja.
1: Det är så kul med lokaljournalistik.
0: Ja, nej, men jag tycker faktiskt att du har ju helt rätt. Det känns faktiskt, det känns ologiskt att ni, om han har varit där. Alltså det känns som att han inte har det, eftersom ni inte har alls tagit upp det.
1: Men
0: så samtidigt
1: missat,
0: så känns det som att det är ju jättemånga som har skrivit att han faktiskt har jobbat som tandläkare i Uppsala.
1: Med tanke på hur många som har skrivit in det, så tror jag att det är sant. Men du, jag googlar när vi är klara med det här.
0: Det kan ju också vara att de har hittat det på nätet och att det står fel på någon sida. Det kan ju vara en sån grej också, att det är någon AI-tjafs, någon AI-genererad sida som har hittat på någonting.
1: En
0: för att
1: annan,
0: han passerade Uppsala en gång.
1: En annan sak som delar internet, det är om man heter Dr. Busé eller Dr. Buse.
0: Mm. Men det verkar som att han heter Busé.
1: Med apostrof och inget annat skriver vissa. Jag skriver Busé.
0: Mm. Jag känner att vi har ett resultat. Ska vi köra?
1: Jag tror att det är så här, han heter Dr. Busé. Det är det som är kul, men skämtet är att det är
0: Dr. Buse.
1: Men så är det vissa som inte har.
0: Nej. Alltså det är ju därför han heter Busé.
1: Busé är liksom skämtet för att det blir Buse, men han heter inte Dr. Buse.
0: Nej, men
1: det
0: där
1: är skämtet.
0: Precis.
1: Av hans namn.
0: Mm. I Jönssonligan filmen.
1: Då kör vi. Du tar ettan.
0: Dr. Alban. Toskigt.
2: Min karriär går spikrakt neråt. Jag sitter i en källare med 3 dudes utan skor på fötterna.
3: Nummer 2.
1: Dr. Snuggles. Dr. Snuggles.
0: Jag vill alltid börja sjunga när jag hör.
3: Nummer 3.
0: Och här kommer Dr. Dre.
3: Nummer 4.
4: Jag har en plan.
5: Alltså det är en sån.
1: Här är Dr. Busé.
3: Nummer 5.
0: Och här är Dr. Hook. Tror vi.
3: Nummer 6.
1: Här är Dr. Feelgood. Han vill man ju gå till.
0: Nummer 7. Gäller de nedre regionerna. Nummer 7, Dr. Quinn.
1: Henne vill man också gå till.
0: Alltså hon hade jag velat att det skulle vara min allmänläkare.
1: Husläkare.
3: Nummer 8.
1: Dr. Mikael.
3: Black hole sun. Nummer 9.
6: You foul, loathsome,
0: Dr. Watson.
7: Hermione, no.
8: Elementary.
3: Nummer 10.
9: Guess what? I had a fucking dream too.
1: Dr. Martin Luther King.
0: Mm. Alltså, ser du, innan du öppnar de rätta svaren, ser du listan med låtar?
1: Nej, nej.
0: Vet du vilken låt som ligger som tredje låt från nu? Som Robert Johnson har lagt in.
1: Nej.
0: Det är helt sinnessjukt.
1: Gud. Nej,
0: det är helt sinnessjukt. Alltså jag lovar dig, det är inte jag.
1: Det är Dr. Alban.
0: Det är Dr. Alban som ligger. Kan det vara ett tecken?
1: Jag drar upp den. Jag drar upp den till nu. För
0: oh, Lord.
1: Nummer 1.
0: Är, vi trodde på Dr. Alban.
1: Det är Dr. Alban. Det står ingenting om Uppsala, gud vad synd. Musiker, producent, utbildad tandläkare. Vi har hört tandläkarbor och Mårten Andersson som gjorde Dr. Alban som karaktär i radioprogrammet Pippi Rull, såklart.
4: Mm, okej. Okay. På tvåan trodde vi Dr. Snuggles.
1: Det stämmer.
4: På trean Dr. Dre.
1: Det stämmer.
4: Och gud vad rädd jag blev när du sa sådär. Oh, gud, du får inte tveka så här.
1: Nej,
4: mycket.
1: Men jag bara...
4: Okej.
1: Jag läste samtidigt vad det stod.
4: Ja, men det är bra. Det är bra med spänning, Lisa. Fortsätt så. På fyran trodde vi Dr. Busset.
1: Ja, det stämmer.
4: Vi har fyra rätt, går vidare till femman där vi trodde på Dr. Hook.
1: Det stämmer.
4: Vi har fem rätt, går vidare till sexan där vi trodde Dr. Feelgood.
1: Det stämmer.
4: På sjuan trodde vi Dr. Quinn.
1: Det stämmer.
4: På åttan Dr. Mikael, a.k.a. Soldoktorn.
1: Ja, det stämmer.
4: Vi har åtta rätt, går vidare till nian där vi tror på Dr. Watson.
1: Ja, det stämmer.
4: Och får vi 10 av 10, i så fall säger vi hurra. På 10 trodde vi Dr. Martin Luther King.
1: Ja, det stämmer.
4: Men tjoho!
1: Alltså, gud vad kul. Nu ska jag googla.
4: Ja.
1: Okej, vänta.
4: Ska du göra det on air?
1: Sätt på låten samtidigt. Nu ska vi se.
4: Det knappras.
1: Efter 2 års praktiserande tandläkare i Uppsala på Wikipedia.
4: Men står det rätt på Wikipedia-frågan?
1: Jo, det kan det vara. Jo, praktiserar det i Uppsala står det här. Jag kollar källan då.
4: Skulle du lägga det platt redan? Eller
1: ja, men jag la ju mig platt innan, tycker jag.
4: Ja, men du sa att du skulle lägga det platt efteråt.
1: Alltså,
4: Har du lagt det platt nu eller ska du göra mer research? Jag vill
1: att jag ska lägga mig på marken.
4: Ja.
1: Jag är limmad! Kom ihåg den i tv.

0: Det var han, Dr. Alban, sing halleluja. Jag tycker det är faktiskt så roligt när det blir så där att man sitter och pratar om en artist i typ 30 minuter och sen drar man på en låt och sen har Robert Jonsson, vår musikredaktör, lagt in just den låten eller den artisten just i typ sekunderna efter att man har pratat. Alltså det händer jätteofta att vi pratar om någonting aktuellt och sen spelar vi en låt som passar jättebra in. Och det är oftast inte vi som har lagt in den, utan då ligger den där. Jag tycker det är underligt hur det kan bli så år efter år efter år. Han har också sommarpratat. Och sommar hade ju faktiskt sin fina presskonferens i veckan. Och då fick man ju faktiskt lära sig både ett och annat. Bland annat om att Helena Bergström kommer att premiär sommarprata 20 juni.
1: Lyssna in sommaren med oss.

0: Atta och Soul Sonic Force här i Vaken. Nu nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Vad tänker 13- och 14-åringar om att regeringen backar från förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år? P4 Sjuhärad har pratat med några tonåringar som säger så här.
4: Det kan ju både vara bra och dåligt. Det är ju ganska ungt, men det kan också vara bra för att många vuxna tänker att de kan inte hamna i fängelse, så vi tar och utnyttjar dem istället.
5: Melissa Ahlgren är 13 år och går på Leteboskolan i Horred i Marks kommun. Regeringen har tidigare föreslagit att sänka straffbarhetsåldern till just 13 år, men nu ändrar man till 14 istället.
6: Att det höjts är ju bra, för vi är fortfarande ganska unga och vi är inte så utvecklade igen och den så.
5: 14-åriga Ingvar Vilborg går också på Leteboskolan. Hur stor skillnad är det mellan er två?
6: Det gäller mest längd skulle jag säga. Som 14-år brukar man oftast vara mognare och bättre konsekvenstänk än en 13-åring. Just nu vet jag inte riktigt, för hon verkar nästan lite mer mogen än vad jag är.
5: Vad säger du, Melissa?
4: Ja, det kan nog stämma.
3: Reportrar Josef Zachrisson och Mattias Lindén på P4 Sjuhärad. Ännu en brittisk minister avgår i protest mot premiärminister Keir Starmers styre. Det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar sin post. Och det är samma dag som försvarsminister John Healey avgått efter att Starmer inte velat avsätta de pengar som Healey menar att behövs för att försvara landet mot ökande hot. Det är den sjunde ministern som lämnat regeringen den senaste månaden. Och hemma i Sverige nu införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung. Det meddelar Livsmedelsverket. Till exempel så ska 100 gram marmelad nu innehålla minst 45 gram frukt. Tidigare har det räckt med 35 gram. Det var Ekot, Elias Svensson i studion.
1: P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket, Elias. Klockan är 2:02, natten mot fredagen den 12 juni. Under natten här nu så avtar ju skuren och efterhand rör sig över de östra delarna av Norrland regn in österifrån.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken. Peter Sundberg.
0: Ja, fotbolls-VM är igång. Många matcher, nattetid. Vi kommer nu prata med dig som lyssnar om hur man håller sig vaken till sånt som är viktigt för en. Först The Van med Bleachers som släppt ny musik.